Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ни гост днес е председателя на Продължаваме промяната, Асен Василев. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Питам ви, защото вчера транспортният министър каза, че Бог да го прости, убити Илиян Филипов е работил с много правителства заради големия бизнес, който е имал. Ви познавахте ли господин Филипов?
1: Срещнах се с него. Имаш среща организирана от Прогресивна България по повод околовръстното на Пловдив. Мисля, че беше юли месец тази година с около 50-60 човека. Горе-долу това ми е досега.
0: Но като вице-премьер, като финансов министр
1: не сте имали? Не, нямам контакти.
0: Фактът, че доста бързо МВР и спецслужбите предположиха извършителя и го арестуваха, предполагаем извършител, означава ли, че сега спецслужбите работят добре? Това е и по-широк въпрос за работата на МВР, на ДАНС, на спецслужбите.
1: Това трябва да кажат българските граждани, но аз не съм видял някакъв голям напредък в разкриваемостта на престъпленията по принципи. Хората се чувстват по-сигурни или някой, ако им е разбил колата или откраднал нещо, по-добре да се реагира. Хубаво е в този случай, ако наистина са хванали убиеца бързо, и да се докаже и съда, да се произнесе и прокуратурата, нали? Така че да има справедливост.
0: И сега връщам ви, отиваме на друг терен, който не знам, понякога се приплитат по странен начин връзките, но все пак да не спекулираме. Темата за мантинелите придоби, да използвам един прогресивен термин, многовекторен аспект. Защото от една страна говорим за крайно некачествени мантинели, видяхме начина по който се поддържат, колко издържат. От друга страна говорим за индексация на цените, за които спорят правителствата, бившите служебни правителства на Гълъб Донев, с това на Желязков и с сегашния министър Шишков. От трета страна става ясно и днес премиера Румен Радев категорично заяви, че една от фирмите, която е работила с мантинелите, финансирала полетите на Делян Пеевски. Дайте вашия прочит на този многовекторен аспект.
1: Ако си говорим за това дали работят службите, предишния ви въпрос, ако работеха или ако сега работят, трябва да има много ясна хронология, какво се е случило, какво не се е случило, кой какво е подписал и съответно да се повдигнат обвинения, ако има нарушение на закона. Що се отнася до мантинелите, още по времето на кабинета Желязков ние сме повдигали темата, и не само ние, че тогава, знаете, се подготвиха много големи поръчки за мантинели, повече от милион на ден мисля, че се харчеше за мантинели, което беше абсолютно безумно, даже и в парламента сме били аларма по тази тема. И не на последно място, знаете, че започнахме и една петиция и сме внесли предложение, което продължава да отлежава в парламента, да се използва бетонни мантинели, където това е възможно, защото това е значително по-сигурно за целият трафик.
0: На определени места, казват специалистите, не навсякъде.
1: Затова казах, където е възможно, но почти навсякъде, където е възможно, се използват бетонни мантинели, а не да се използват текущите метални.
0: Добре, как си обяснявате тази категоричност? От една страна правителството в лицето и на Демерджиев, и на премиера Радев говори за 36 фактури, които са получени от Малта, с които са закупен самолет и са платени полетите на Пеевски, и от друга страна неговата абсолютна категоричност, че няма никаква връзка с това, и ако се докаже, той ще си подаде оставката като лидер на ДПС, но ако не се докаже, трябва да бъде уволнен Демерджиев или Радев да си подаде оставката?
1: От една страна, ако ги има тези документи, не е въпрос това да се обсъжда в парламента. Парламента не е телевизионно студио. Ако има тези документи, те да бъдат предадени в прокуратурата, тя да си свърши работа, повдигне обвинение, че има нарушен закон и да се произнесе.
0: Това с прокуратурата колко пъти ще го играем? И какво като се подаде в прокуратура?
1: Тя трябва. Ако прокуратурата нищо
0: не е... Точно тази прокуратура имам предвид.
1: За това министър Демерджиев трябва да направи ясно, да покаже документите, да каже разследване стигнало тук, предавам ги на прокуратурата и там вече се оказва натиск върху прокуратурата и свърши работата. От друга страна, тези приказки за има фактури, няма фактури, примерно и наследството по повод на бюджета, видяхме, че се оказаха абсолютен кьорфишек. Миналата седмица кабинета на Румен Радев прие изпълнението, данните, отчета за изпълнението на бюджет 2025 точно така, както Теменужка Петкова ги е оставила. и Румен Радев с всичките министри гласуваха отчета с числата, които бяха оставени от кабинета Желязков. Така че всичките им приказки за имало фактури, те самите се опровъргаха и го пращат в парламента.
0: Тоест казвате, че не е имало неразплатени разходи, че
1: не
0: е имало фактури в чекмеджета.
1: Не го казвам аз. Ако има такива, те трябваше да бъдат включени в отчета за бюджет 2025, който Министерски съвет прие с решение на Министерски съвет миналата седмица. 5 месеца след влизане в управлението, те приемат отчета за 2025 година и в отчета пише числата, които са изнесени и които Евростат потвърди. Ако е имало такива неща, те трябва да бъдат в отчета, който Министерски съвет, самия Министерски съвет на Румен Радев приема. Или да кажат, ние не вярваме на тези числа, не приемаме този отчет, отхвърляме го на Министерски съвет. Нали, едно от двете.
0: Сега, като споменахте число и се сетих за един мой разговор преди няколко дни с Делян Добрев, когато той каза, с числата може да си играе, и аз съм го правил.
1: Не знам, господин Добрев, какво е правил с числата. Дефицита или е 3,5%, както е рапортуван и заверен от Евростат, което означава, че няма фактури, или не е. И имаше спор до сега, но спора му се сложи точка миналата седмица, когато кабинета под ръководството на Румен Радев по предложение на Гълъб Донев приеха отчет за 2025 година, в което пише 3,5%.
0: Извода какъв е от това, което казвате? Че всичко си било наред в предното управление, това управление приема техните числа и прави отчет с техните числа, от което какво трябва да следва?
1: Че са ни лъгали няколко месеца.
0: Кой ни е лъгал?
1: Румен Радев и неговите министри, че има тежко наследство. При условие, че те приемат отчет, в който приемат числата, които са предоставени от кабинета Желязков. Каква е истината? Аз не мога да ви кажа, тъй като не съм финансов министър, не мога да вляза да взема детайлните разбивки. Но самия факт, че правителството на Румен Радев приема числата на правителството Желязков и ги дава към парламента, означава, че те опровергават всичките тия приказки, които говориха, какво било наследството и какво скрито нещо имало, нямало.
0: И сега, кризата с шоковото поскъпване на горивата, която ескалира според мен и от това, което чета сега, което се случва в Америка, думите на Тръмп. Според вас, как управлява сегашната власт тази криза? Тази криза с горивата, разбира се, беше предшествана от криза в цените. Вие знаете как скочиха почти двойно много услуги и други, и други цени на хранителните стоки, на услугите. Според вас, това управление успява ли да управлява приемливо този скок, така че да има буфер за обикновения гражданин?
1: Абсолютно не.
0: Защо?
1: По няколко причини. Първо, видяхме, че мерките, които бяха приети, бяха, как да кажа, абсолютно прах в очите.
0: Защо да са ваучери по 50 евро?
1: Маха се акциза на пропан-бутана, при условие, че имаме проблем с бензина и с дизела. Дават се по 50 евро на социално слабите, независимо дали имат коли или нямат коли. Истинската мярка, 22-а година я направихме, тогава, знаете, всеки с български талон, за да не финансираме транзитния трафик, на ефтиния бензин и на ефтиния дизел и на пропан-бутана и на метана, получаваше 25 стотинки отстъпка на литър. И всеки път, когато заредят гражданите, получаваха отстъпката и това беше реална помощ. И тази отстъпка беше финансирана, между другото, от това, че Лукойл тогава, ако си спомнете, той работеше с дерогация с руски петрол, договорена с Европейския съюз, за която много не биха, но ние им вдигнахме данъка от 10% на 33% 22-а година и на 50% 23-та година. За да може тези мерки да се финансират от де-факто допълнителните печалби, които рафинерията прави заради това, че работи с руски петрол. И всъщност парите, вместо да отидат някъде извън България, те си дойдоха обратно при българските граждани.
0: Извинете, че ви прекъсвам, но аз като граждани, разбира се, бих се радвала, ако получавам отстъпка на колонката, когато зареждам бензин. Но от друга страна си давам сметка, че аз мога да речем да се лиша от няколко километра в лично качество да се водя с колата, но транспорта, а бедните хора, които нямат коли, не е ли добре да се диверсифицира помощта? Наистина, ние, които можем да се лишим от няколко километра изминати с кола, с тези, които нямат коли.
1: Ако Лукойл е на 50% данък печалба и се следи стриктно на какви цени купуват нефта и как го продават, това ще може и да има отстъпка на колонката, и тогава също така дадахме допълнителни средства за транспорта, дадахме допълнителни средства за линиите, които са там извънградски, отдалечени райони и така нататък. Другото нещо, което беше направено за бизнеса в този един момент и което те първа ни очаква, е тъй като с дигането на цената петрола имаше дигане и цената на газа, което виждаме и в момента. Знаете, ако се вдигне цената на газа, скача цената на електроенергията заради гръцките газови централи, които произвеждат ток от газ. Тогава дадохме изключително голяма помощ на бизнеса да му се запази ниска, да има таван на цените на електроенергията. Това остави пари в бизнесите и те с тези пари можеха и да инвестират и да вдигнат заплатите, така че хората по-лесно да посрещнат инфлацията. Но това изисква системен подход и широк пакет. На около 140 милиарда брутен вътрешен продукт, лева говоря, 2022 година, пакета беше над 2 милиарда лева. Тоест около 1,5% от брутния вътрешен продукт.
0: А сега можем ли да си го позволим въпроса, защото вие очевидно казвате, че не са новата власт не е заварила тежко наследство, но в същото време
1: не го казвам аз, новата власт го казва, че не го е заварила.
0: Да. Давате пример с това нещо. В същото време вие бяхте този, който беше на трибуната срещу начина, по който се управляваше държавата от Желязков и от Петкова. И говорихте срещу бюджета. Не, няма ли противоречие между това, което казвате? Ако не е толкова тежко наследството, значи, за какво протестирахте?
1: Протестирахме, защото това, което беше заложено в бюджета за 26-та година, увеличение на данъците, допълнителни разходи от няколко милиарда, мисля, че бяха почти 10 милиарда лева, които не бяха обяснени и така нататък. Това го спряхме, слава Богу. Но това нещо, за съжаление, което пък се прие сега от Радев в бюджет 26-та, реално е още по-лошо. Mm-hmm. И ако питате, имаме ли пари, ами има за 1,7 милиарда евро, това са над 3 милиарда лева, необяснени разходи в този бюджет, неописани за какво ще се харчат. Ако те бъдат насочени в антикризисен пакет...
0: Те може и да знаят за какво са.
1: Ими те може да знаят, но до момента не са казали. Ако те бъдат насочени в истински антикризисен пакет и да се погрижат и за фирмите, малките, средните фирми, и да се погрижат за българските граждани, по-лесно ще минем през тази външна криза, която идва. И ще ви дам конкретен пример. В момента пак има програма за компенсация на електроенергията на бизнеса. Само, че тя е само за големите консуматори на електроенергия и 170 милиона евро отиват в 15-ти на предприятия, а не във всички бизнеси в страната, спрямо потреблението, както ние го бяхме направили. Видяхме това, което направиха с компенсацията за уж високите цени на горивата. Едни 100 милиона евро отиват в зърнопроизводителите, които вече са произвели зърното преди да се вдигне цената. Но на тях ще им дадат компенсация. И там пак има една голяма концентрация. Знаете, 80% и от субсидиите, и от земите, и така нататък се обработват от едни 20 семейства, свързани. Значи те казват, всички стопанства били с 50 000 евро размер на стопанство. Даде, ама големите масиви от по 1 милион декара са разбити на хикс на брой стопанства и всичко това отива към едни и същи крайни собственици. Така че това, което виждаме, чухме изказвания, между другото, изключително грозни от министър Пулев.
0: Кое му е грозното?
1: Ами това, което той каза, е, че Лукойл при стария управител, специален управител, се управлявал така, че цената на бензина да е евтина, а той трябва да се управлява така, че Лукойл да правил печалби. Ама ти си министър на българската държава. Ти трябва да направиш така, особено като имаш монополист рафинерия, че наистина цената за българските граждани и фирми да е евтина, а не да управляваш така, че да максимизираш, да вдигнеш до тавана печалбите на Лукойл.
0: И като казахте Лукойл, как оценявате намеренията на правителството да се вдигнат някои данъци. Например, данък свръхпечалба, която трябва да бъде основно към банките, но вероятно и към други предприятия, без Лукойл, казвате вие, в според описанието.
1: Напротив, те не са сложили Лукойл, но Лукойл трябва да бъде там. Лукойл 22-ра беше на над 33% мисля, данък, да, 23-та беше на 50% данък. Защо Лукойл да не плаща допълнителна данъци? При условие, че е под санкции.
0: А трябва ли защо да има този данък свръхпечалба? Защото управителя на БНБ казва, че това е много опасна игра, защото това ще доведе до вдигане на лихвите по кредитите. Изобщо една спирала, в която никой няма да е щастлив на финала. Перефразирам го, разбира се.
1: Ами, директно да ви отговоря на този въпрос. Ефектът ще бъде същия, като това, дето искат да ходят да проверят домашната ракия. Дали имате чужда домашна ракия. Ако вие сега кажете на банките...
0: Елате ще... ни на гости, както се пеше в една песен.
1: Така, ако вие сега кажете на банките, че ще им вземете висок данък до година, какво ще направят банките? Изведнъж ще намерят IT-компания, много сложен IT-проект, ще дадат едни стотици милиони, нали, в разходи допълнителни и ще им падне печалбата. И нищо няма да съберете.
0: А трябваше как изведнъж ли да стане?
1: Не.
0: Хоп, днес за утре 25%.
1: Не, трябва да има постоянна политика, която да е ясна и прогнозируема. Ако се опиташ да изненадаш бизнеса, той така ще си уреди нещата, че в крайна сметка нищо няма да събереш.
0: Тоест, те сега ще почнат да изразходват пари за разни проекти, неща,
1: консултантски, не знам какво, и ще им паднат печалбите и накрая нищо няма да съберат от това нещо. Само една пошилка. Същото като с ракията, дето сега ще е ли да прецизират текста.
0: Да го редактират, да.
1: Да го редактират. Ами те стигнаха до редактиране на текста една седмица по-късно, защото видяха, че българските граждани тях ще ги редактират, ако не редактират текста.
0: И сега, има обаче и други намерения. Според вас те логични ли са и смислени ли са? Едното е да се вдигне цената на данъчната оценка, което разбирате до какво води, а с аргумент, че от 2007 година те не са пипани, тези данъци, да ги наречем условно.
1: Всичките мерки, които имат и много смислени мерки, предложени, имам чувство, че във всяка мерка е сложена по една лъжичка катран да я направи да не работи. И ще ви дам пример. Вдигат ваучерите за храна, тяхната стойност от 100 евро на 200 евро. Супер мярка.
0: И
1: ние сме я предлагали. Ама слагат 7% данък. До тия 50 милиона евро ли я опрямаха знатно?
0: Ми явно.
1: Еми, дигнете ги от 100 на 150 евро, ама не им слагайте данък. Същото нещо. Друга мярка ще ви дам пример. Вдигат данъчно облекчение за работещи родители. Супер мярка. Предлагали сме я, беше отхвърлена от Желязков, беше отхвърлена от Прогресивна България, бюджет 26, най-накрая стигнали до нея. Но дали за първо дете 500 евро, за второ дете мисля, че 400, за трето дете 300. И сега на децата различни играчки ли ще им купувате, нали? Трябва да е еднакво за всяко дете.
0: Аз ще остане от брачата и от сестрите.
1: Нали? Трябва да е еднакво за всяко дете. И хубави идеи, нали, голяма част от тях ние сме ги предлагали във времето или даже реализирали част от тях и това е последваща реализация. Ми имам чувство, че някой им прави сечено и във всяка една така хубава идея са сложили някаква недомислица, нали, която дет се казва да опорочи идеята.
0: А за данъка? Върху имотите,
1: оценките.
0: Декларация, така. Оценката.
1: Значи, в момента,
0: аз го наричам данък.
1: Да.
0: Условно, защото на практика си е...
1: Не, данъчните оценки трябва да се вдигнат, за да не се лъжим, че данъчната оценка е по-ниска от другата данъчна оценка. Но същевременно с това трябва да се намали данъчната ставка, за да не плащат българските граждани по-висок данък. Те двете вървят комбинирано, защото ние в момента какво сме направили? Сложили сме голяма данъчна ставка на ниска данъчна оценка. И се лъжим, нали, целият народ. Ако се оправи оценката, може да се намали ставката и по този начин да не се ощетят българските граждани. И това е разумното нещо, което да се направи в комплект двете. А не както е само да вдигнеш оценката и да сложиш всичките под ножа.
0: И накрая, защо е толкова важна битката за президент, кой ще бъде президент, при условие, че той няма много правомощия, бе вие пък съвсем му ги доорязахте с онези промени в Конституцията. Защо е битката и защо е важно изобщо да се гласува на тези избори?
1: Ами, точно защото няма много правомощия. Едното правомощие, което президента има, което е абсолютно правомощието да помилва. Начина, по който е използвано от госпожа Йотова. 5 наркодилъри и наркотрафиканти да помилваш. Тази битка за президент е много проста. Това е едно правомощие. Ще продължат ли следващата президентска администрация да помилват наркодилъри и да ги пускат от затвора и те отровят децата? Или ще спре следващата президентска администрация да помилва наркодилъри? Толкова е просто. Ако хората искат това да продължи, да си гласуват за госпожа Йотова, защото заявките са, че то нямало нищо грешно и било нормално. Ако искат да спре, да гласуват за Гюров и Кандев на балотажа, защото е ясно, че те ще са на балотаж, защото те пък ясно заявиха, че няма да помилват наркодилъри. Това е избора пред българските граждани.
0: Вие го упростихте твърде много, още повече проблема се появи след изборите, след обявяването на кандидатурите.
1: Така, но това е избора пред българските граждани с оглед правомощията на президентската институция. И мисля, че това е нещо, около което всички могат да се обединят. От Възраждане, през ГЕРБ, през Продължаваме промяната, през Демократична България, през Прогресивна България. Мисля, че всички граждани можем да се обединим като обединителна институция президентството, че не е хубаво се помилват наркодилъри.
0: Добре, благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: А след много кратките реклами в студиото ще влезе звездата на българската естрада Мими Иванова. 80 години живот с музика.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: огромно удоволствие искам да ви представя моят гост сега, Мими Иванова, звездата на българската естрада. Здравейте!
1: Много ми е приятно.
0: И на мен ми е много приятно, защото много харесвам вашите песни. Но вие съвсем наскоро станахте и почетен гражданин на София. Но искам да разширя въпроса, радват ли ви наградите? Толкова много награди сте получавали през годините.
1: Да, наградите са важни, естествено. Но много често повтарям и държа това просто да се знае, че аз така усещам. За мен наградата е пълните концертни зали. Шаблонно звучи, естествено, и банално. Пълните концертни зали и това, че хората все още се интересуват от това, коя съм аз и музиката, която предлагам и правя.
0: Знаете ли, казахте шаблонно звучи, но наистина има шаблонни неща, които звучат шаблонно, но са всъщност абсолютна истина. Не можем да избягаме от тях. Ето сега ще ви задам един шаблонен въпрос, но искам да науча истински отговор. Винаги ли сте искали да станете певиц?
1: Не знам. Има една такава приказка от как се помня се пея. Някакси при мен точно така закономерно стана. Аз знаех, че свирейки в детската музикална школа в моя роден град Хисаря, просто се занимавах с музика. След това дойде един преподавател от Пловдив, дойде при баща ми и каза, вашата дъщеря трябва да продължи да се занимава с музика, и някакси така тръгна. Съвсем естествено не съм имала някакви съмнения. Да, по едно време си мислех дали пък да не завърша английска гимназия, въобще с английска да се занимавам, въобще с езици. По едно време си мислех, аз много обичам да наблюдавам звездите, да стана астроном. Интересно ме беше, но то се оказа, че нещо много сложно и едва ли щях да се справя, знаейки какво мога. Така че, да, закономерно и без сътресения.
0: И без сътресения. Сега вие сте от хората, които така обявени концерта ви, не криете годините си. Наистина това е, за това си позволявам да говоря за това, но кажете, как се съхранява човек? Вие сте на 80 години, сега ви гледам и изглеждате толкова млада и
1: жизнена. Още не съм.
0: Още
1: колко
0: време?
1: Шегувам се. В края на годината, два дни само, на 28 декември, за два дни съм
0: за два дни изчакна да сте на 70.
1: Година.
0: Но наистина, гласа ви слушах наскоро, колко е запазен, сега ви виждам колко вие сте съхранена физически. Усилие ли е това или е ген, както казват хората?
1: Не знам дали е точно ген, да, може би усилие също, и начин на живот, предполагам. Защото аз много се грижа за здравето си, за тялото си, за кожата си, за пеенето си. И въобще за доброто си сърце, да кажем, за това, че обичам живота, обичам хората и обичам да ме обичат. Това е нещо. Харесва ми да живея по-спокойно, без да се създавам грижи, без да създавам конфликти. Разбира се, този живот е някакси, не можеш винаги да си без конфликта. Нещо се случва, но гледам да ги избягвам и може би това е нещото, което ме поддържа. Но не бих казала, че...
0: Ставате ли отшелник, за да запазите всичко това, което казвате, грижа? Отшелник ли сте или живеете пълноценно? Лишавате ли се от удоволствие, излизане вечер с приятели, пътувания, само и само за да се съхраните?
1: Да, до някъде се лишавам, но аз съм имала толкова много пътувания и все още имам, така че те точно не ми липсват. Не бих се често се събирала в компания, където да пием, да хапваме и да пуша някой около мен и въобще това да ми носи някакво удоволствие. Разбира се, че ще понеса, ако се случи по-рядко. Но отшелник не. Обичам да пътувам. Някакси, може би в тази възраст започнах много повече да изпитвам удоволствие от пътуване, от среща с съвсем непознати хора. Много често си позволявам да тръгна на екскурзия с тези екскурзии, които се правят в чужбина, с някаква агенция, туроператори, и ми е много интересно. Аз обичам да съм сред хората, но не обичам да съм в центъра. Тоест, те свикват. Първи момент са шокирани, че аз съм там, но следващия момент виждат, че абсолютно не им преча с държанието си и с навирен нос. И всичко минава много гладко, създавам си нови приятелства. Обичам да наблюдавам хората. Това е в природата ми. Обичам самата природа да наблюдавам. Да, може би в това отношение съм малко, ако отшелник, да бъда по-свита, по-далеч някъде и просто...
0: И просто да, да наблюдавате живота, да.
1: Защото ту, на сцената, когато си, ти си винаги под прожекторите и това може би е в отговор на това, че винаги искаш малка почивка, просто да не си...
0: Да не си център. Да. Добре, а ви, ваш съпруг е изключително прекрасният композитор Развигор Попов, чието песни са наистина огромни хитове. Аз много харесвам и неговите песни. Кажете, това е предимство или недостатък да живееш и да обичаш човек, който е всъщност твой съдружник в, в професията?
1: Това е страхотен шанс и аз благодаря на съдбата, че ме срещна точно с Развигор, който е съвсем различен на моя характер.
0: Така ли?
1: Да, аз
0: съм... Какво се различават?
1: Ами той е много кротък, много... Ако аз си излея цялата отрова събрана през деня и... Защото какво да говорим? Понякога човек насъбира много лоша енергия и се прибира вкъщи и на кого може?
0: Да се го изкара.
1: На него се изкарвам аз всичко и той човек си трябва, знае, че след известно време просто ще ми мине. Но ако той правеше така с мен, сигурно нещата щеха да бъдат много остри и непоносими. Развигор е един великолепен човек. Много... Не винаги ще го повтарям. Просто благодаря на съдбата, че точно той се случи да бъде моя съпруг. На всичко отгоре да пише прекрасни песни, да пише текстове, да свири прекрасно на пиано, да ме уравновесява, да бъде всичко, от което има нужда една жена, да бъде глезена. И аз сега в момента съм в малко по-тежко положение, защото повечето хора знаят, че Развигор е, вече не може да шофира лесно. Той е, просто по-често си стои вкъщи и аз съм поела всичко. Някога не знаех какви са цените в магазините. Много живеех си като принцеса, но сега съм вече мъжко момиче и се занимавам с неща.
0: Гледа мъжа.
1: Да, обаче толкова е тежко административно, изобщо не мога да се справям. Изобщо просто като отида някъде в община или някъде в администрация, все едно ми говорят на китайски, а той се справяше. Така че в този период на живота ми съм силна и за двамата.
0: Имате и дъщеря. Разбрах, че тя се омъжила тайно от вас. А, ядоса ли ви? Прочетох го, докато се готвих за разговора с вас.
1: Аз мисля, че всички хора нормални знаят, че децата трябва да се подкрепят, каквото и да направят. Да, ядоса ме, защото след един месец разбрах, че тя се е омъжила. Не само е срещнала голямата си любов, но... Веднага и аз и мъжа ми, той въобще нямаше никакви проблеми. Но аз бях много изненада, защото тя беше дете и е дете, за мен дете, което всичко е споделяла. И изведнъж точно в този момент ме изненада, но...
0: Мина ли ви?
1: Ох, веднага, разбира се, защото имам една прекрасна внучка, която е мулатка, кафе с мляко и е много красива, е много, много забавна и много с този лек характер на тъмнокожите хора, защото всичко й харесва, всичко я забавлява, така че щастлива съм от това, че е в живота ми това дете.
0: Казват, не знам, вие ще потвърдите или ще отречете, че в света на артистите, на музикантите, има твърде много интриги, защото, разбира се, има битка и за сърцето на зрителя, и за песните на композитора. Вие в това отношение със сигурност сте щастлива, защото съпруга ви е композитор.
1: Да, и той дори подарява на мои колеги песни.
0: Да, да, така правят добрите композитори, така, да, в случая. Да. И Стефан Димитров се сещам, който също, освен на Богдана, точно, дава песни и на други певци. Но въпросът е в това, как вие преживявахте? Имаше ли, преживели ли сте такива интриги, удари под пояса, клюки, омрази?
1: До известно време, даже много дълъг период от моя творчески път, не усещах. Сякаш бяха други времената. Ние не бяхме толкова много изпълнители някога и всеки си имаше неговото място. Но всеки имаше неговото място. Някакси си бяхме избрани и всеки си знаеше по някакъв начин мястото. И мисля, че поне така ми се струва, че не си завиждахме. Нямаше конфликти.
0: Наистина ли?
1: Да, така си мисля.
0: А легендите бяха или просто вие не сте ги усетили? Защото легендите бяха непрекъснато за съперничество, за сърцето на мъжа, на аудитория, на композитори.
1: Може би в моя живот не се е случило това. Ето аз, както казах, моя мъж, аз разреших, както казах, да изневери професионално и да подари песни вместо на мен да ги даде, да ги даде на мои колеги. Така че аз не съм усетила такова нещо. Аз самата не съм такава, защото съм имала всичко, каквото аз и знам колко мога да имам, колко не си позволява да мечтая за повече и това да ми създава дискомфорт, да. Не, че не искам, но аз знам. Аз съм разумна и всекаш знам докъде мога да мечтая. И аз съм си постигнала мечтите, разбира се, че още продължавам да мечтая и да искам, но не повече, отколкото моите сили биха били достатъчни. В този
0: смисъл... Това е изключителна способност за добра самопреценка. Това е много важно в живота, защото човек иначе живее с илюзии и мечти, които като не се случат, те се нараняват.
1: Вътре. Точно. И тогава човек, когато не е реализиран, той започва да завижда и започва да става зъл и да не обича другите, които са постигнали повече. Така че в този смисъл аз мисля, че съм в пълна хармония и имам филтър докъде и какво мога да поискам и да помечтая.
0: Това е чудесна теория, наистина. Поздравявам ви, че я споделяте. Мисля, че е най-разумното. И към края на нашия разговор, дайте кратък отговор. Има ли нещо, което искате да забравите и нещо, което не искате да забравите в своя живот и нещо, което ще направите на концерта сега, нали? Края на октомври е концерта.
1: Да, на 28 октомври в зала 1 на НДК. Каня всички хора, които, виждаме колко живота ни... не е чак такава, не е толкова лесен, и ги каня на фона на всичко, което се случва, и хубаво, и лошо, нека да дойдат за 2 часа, защото аз там ще изпея моите прекрасни песни, които съм сигурна, че харесват. Вече свърши хубавото време, Зелената стара чешма, Майчице свята, Хора и улици,
0: 15
1: лалета, 7-те козлета и още много обичани песни. А също така и нови. Това е моя запазена марка. Аз обичам нови песни и мисля, че в този период ще забравят, ще изживеят едно вълшебство, защото сме се погрижили да надскочим предишния концерт, който направихме преди година и половина. И не искам нищо да забравям. Какво да забравя? То си е живот.
0: Това е моят живот. Да. Като казахте, вече свърши хубавото време. Аз изключително много харесвам тази песен.
1: Да.
0: Благодаря ви от сърце за това гостуване. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Добро утро в понеделник, 5 октомври, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Пожелаваме ви хубав ден и успешна нова седмица. В предаването днес ще говорим за цените на горивата и ефекта от решението да бъдат освободени количества горива от европейските резерви заради недостигът на дизел и сериозното поскъпване през последните седмици. С колко ще поевтинеят бензина и дизела на колонките и колко дълго ще се задържи този ефект, ще коментираме в минутите след 7.30.
1: Очакваме го с нетърпение. Добро утро от мен, Богомил Грозев. Пожелавам ви и аз една много хубава и много ползотворна нова седмица. Започваме с нови разкрития по убийството на пловдивския бизнесмен Илян Филипов. От съдебната зала станаха ясни още подробности. Почти минута по минута за движението и поведението на предполагаемия убиец. Обвиненият Славчо Мегеров остава в ареста, а разследването продължава да подрежда около мотива и самото престъпление. Подробностите от детайлите малко по-късно в предаването. И още една история, която те първо ще има развитие. Задържането в Гърция на Юлиан Янков, известен като Картофа, добре познато име от криминалния контингент. Човекът, който отправи тежки обвинения срещу бившия главен секретар на МВР и настоящ кандидат за вице-президент Георги Кандев. Случайно ли е избран моментът на неговото задържане и наистина ли сам се е предал? Очаквайте подробностите. Продуцент на днешното предаване е Евелина Григорова, а сега да кажем и останалите акценти в предаването.
0: И така в 7.30 рекордно скъпи горива. Принудена ли Европа да освободи запаси от дизел? Знаете, такъв призив с заплаха имаше от американския президент Доналд Тръмп.
1: И решението се взе. Но какъв ще е ефектът, ще видим. В минутите след 8 нови електорални нагласи, какви са последните данни на социологическите изследвания?
0: А в минутите след 8.30 наш гост ще бъде доцент Ангел Кунчев. С него ще коментираме кога е най-подходящото време да си поставим противогрипна ваксина, въпреки че за сега ваксини няма. Един проблем,
1: ваксини
0: който
1: няма, но грипа вече
0: е валиден за много европейски държави, но пък има първи доказан случай в София.
1: Да, грипът вече е тук, така или иначе. В минутите след 9. Изкуственият интелект в училище. Къде е границата между помощта и това AI да пише домашните на децата? И още.
2: След убийството на Илян Филипов, затваря ли случая бързия арест на заподозрения за извършител или предстоят политически трусове? Ще бъдат ли открити младежите, надраскали с спрей, спирки, стени и частни домове в Ямбол? Детската болница в Бургас вече изписа първия си пациент. Какви специалисти търсят най-често родителите? Как 4 лапи и БДЖ се обединиха в кампания в подкрепа на бездомните животни?
1: Сега ред на новините с Кристина Газиева. От мен прекрасна сутрин.
3: Добро утро! Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. Двама младежи бяха арестувани с нощи, след като се качиха на строителен кран в столичния квартал Овча купел. Момчетата са се намирали на около 50 метра височина. За инцидента сигнализирали съседи на строежа. На място пристигнали полиция и пожарна, като първоначално момчетата отказвали да слязат от крана. По информация на МВР, след около един час младежите слезли доброволно и били отведени от полицията. Единият от тях е непълнолетен, а мотивът им да се качат на крана бил да се насладят на гледката. А от днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни дози се очакват да пристигнат у нас в края на октомври. Личните лекари могат да прилагат назалните ваксини на деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон, като доставката им ще се забави до края на месеца. Забавеният внос засяга количествата както за националните програми, така и за продажба в аптечната мрежа. Междувременно беше регистриран и първият случай на сезонен грип у нас. Пациентката е настанена за лечение в столична болница. Мерките на правителството за компенсиране на високите цени на горивата са за всички българи и скоро ще имат ефект. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването «Защо» с Жени Марчева. Вицепремиерът не изключи тяхното актуализиране в следващите месеци, ако международната ситуация го наложи.
4: Че към момента ситуацията не е това моя оценка, това е оценката на Международната енергийна агенция. Тя казва, че се намираме в най-суровата криза в енергетиката, в историята на човечеството. И това не е изопачение. Така че ние не можем да носим отговорност за тези геополитически процеси, но това, което ние можем да направим и което правим активно и денонощно, е да следим ситуацията и да прекарваме мерки, които са обосновани, които са съгласувани с Европа.
5: До кога цените на горивата ще продължат да растат?
4: Лошата новина е, че съответно много голяма част след конфликта, който все още е активен между САЩ и Иран, голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена. Това е един процес, който ще изисква допълнителни инвестиции и според мен дори след края на конфликта между САЩ и Иран ще има поне още 6 месеца до 12 месеца на сигурност.
3: Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури излизат на протест с искане агенцията да запази статута си на самостоятелна структура. Демонстрацията ще се проведе пред сградата на областната администрация в Бургас, съобщиха от КТ Подкрепа. В официална декларация синдикалистите поискаха оставката на земеделския министър Пламен Абровски заради публичните му изявления за сливането на агенцията по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по гори. Протестът е насрочен за 12 часа днес. И поглед към света. Трима кандидати водят в надпреварата за колективното президентство на Босна и Херцеговина. Резултатите от изборите все още са предварителни. При обработени над 90% от секциите водят Бенис Бечирович за бушняшкото място, Дариана Филипович за хърватското и Желка Цвиянович за сръбското. Лидерът на босненските сърби Милорад Додик обяви победа на своята партия, но резултатите остават предварителни. Избирателната активност е около 42%, а въвеждането на биометрична идентификация и скенери е довело до забавяне в част от секциите. Вотът е важен и за европейската интеграция на страната, блокирана от продължителната политическа криза. А в Испания двама души загинаха, друг остава в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в автономната област Каталуния. Местните власти потвърдиха смъртта на мъж, след като стена се срутила върху дома му в град Тордера, северно от Барселона. Друг човек е загинал в Монтмело дел Вайес. Спасителните служби продължават издирването на изчезнал човек в Пинеда де Мар, северно от Барселона. Каталунските власти обявиха червен код за опасни условия и призоваха хората да останат по домовете си през почивните дни. Причината за бедствието е връхлитането на мини-ураган в североизточната част на страната. Очакват се и още проливни дъждове. Връщаме се у нас. Днес, 5 октомври, е денят на Стара Загора. В катедралния храм Свети Николай в 9 часа сутринта ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие, последван от литийно шествие. Програмата за празника на града започна още вчера с тържествено посрещане на честната глава на Свети Климент Охридски. Светинята от гръцкия манастир Свети Йоан Кръстител бе посрещната с литийно шествие и празнично богослужение. Църквата остана от отворена, докато всички миряни се помолят за здраве и благоденствие. Мощите на Свети Климент Охридски ще останат за поклонение в града до 7 октомври, когато патриарх Даниил ще отслужи литургия. По повод празника на града, днес е обявен за неучебен ден за учениците от общината. Още новини очаквайте след час, а сега е ред на прогнозата за времето с Борислав Лазаров.
6: Здравейте! Днес слънцето ще изгрее в 7 часа и 28 минути за София. Петият ден на месец октомври очакваме да е предимно слънчев и топъл, но в следващите часове има предупреждение за ниски температури в тези 11 области от западна част от южна и североизточна България. там може да се образуват слани. Към обед вече ще е значително по-топло, с максимални температури между 19 и 26 градуса. В столицата около 23-24 градуса в Пловдив и около 20 във Варна. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Сега на места по нашето Черноморие има краткотрайни мъгли или ниска облачност. После слънчево време с умерен вятър. Там максималните стойности ще бъдат около 19-20 градуса. Ако днес сте в планинските райони, очакват ви много слънчеви часове. Вятърът също е слаб до умерен. Максималните температури на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Вчера и днес има слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. От утре обстановката ще се успокои и до края на седмицата не се очакват такива явления. Във вторник рано сутринта отново ще има условия за слани в котловините на Западна и Централна България. Но до четвъртък включително изгледите са за предимно слънчево и сравнително топло време. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В петък увеличение на облачността. След обед над крайните западни райони ще превали дъжд. В събота облачно време с превалявания над Южна и Източна България. Тогава предстои и понижение на температурите. Още за времето след около половин час. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: добро утро отново. Отново да си пожелаем прекрасен ден и една много успешна седмица, преди да започнем с прегледа на основните акценти и новините, които станаха известни през почивните дни. Разбира се, криминалната линия отново присъстваше.
1: Да, вчера проследихме заседанието в окръжния, в съд в Пловдив. Станаха ясни нови детайли около убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов по време на това заседание, на което в крайна сметка съдът взе решение да остави за подозрение за извършител Славчо Мегеров в ареста. Водещата версия остава, че обвиняемият Мегеров е дължал много пари на Филипов от залози по така нареченото черно тото. Най-вероятно става дума за много крупна сума в размер на милиони. Мярката може да бъде обжалвана пред апелативния съд в Пловдив. Особеното тук е, че на този етап става ясно, че са събрани само косвени доказателства за това, че Мегеров е евентуалният извършител на това убийство. Няма преки доказателства, не е открито оръжието, с което е стреляно през нощта в Пловдив. Няма и открити на този етап свидетели на самото престъпление, но камерите в района на сградата, в която е извършено убийството, са записали цялото движение в фаталната нощ. Детайлите по минути ще разберем малко по-късно от нашата колега Кана Рачева, която вчера проследи заседанието на съда. Тя ще влезе в студиото в минутите след 8, за да ни разкаже какви допълнителни детайли бяха разкрити вчера в съдебната зала, както и какво е направил, разбира се, впечатление от поведението на самия Славчо Мегеров.
0: Това, което аз видях
1: в кадрите, беше изключителното му спокойствие отново, което той демонстрира, което видяхме и във вечерта на ареста, който беше извършен в центъра на София. Знаете, в продължение на часове криминалистите взимаха отпечатъци, претърсваха щателно автомобила, в който той се е придвижвал преди да бъде задържан в центъра на София. Всичко това се случваше пред очите на десетки свидетели в района, както и на всички журналисти, на всички камери.

0: А пък след 8 нещо също много интересно. Ще представим и последни социологически данни на Alpha Research за електоралните нагласи. Но всичко това по-късно. Нека да видим сега репортажа, който Кана Рачева подготви във вчерашния ден.
1: След час и половина заседание съдът остави в ареста Славчо Мегеров, въпреки липсата на преки доказателства.
2: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието? Аз само питам. Нищо друго не казвам.
1: Според съда обаче има достатъчно косвени доказателства, че мотивът е личен, свързан с направени залози в така нареченото черно тото. Славчо Мегеров е взимал пари от Филипов и е трябвало да му върне цялата печалба от заложената сума, обясни обвинението.
3: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до няколко, до доста по-крупни сумяри, така да го кажа.
1: Съдът се обърна с препоръка към обвинението да изясни има ли и други замесени в сделките.
4: Но ще успеете ли да изпълните тази препоръка до гледането на мярката в апелативен съд?
3: Да ви дам категоричен отговор. Ние пак казвам, не сме спирали да работим, така че...
1: В нощта на убийството, в продължение на един час, движението и на двамата мъже и на основната свидетелка, с която е бил Илиян Филипов, е заснето от всички охранителни камери в района на престъплението, каза още съдът. Мярката не е окончателна.
5: Да, и един, тази тема ще проследим малко по-късно, отново да кажем, колегата Кана Рачева ще бъде в студиото, защото има много интересни, важни детайли около движението на човека, който е бил маскиран, който се предполага, че е убиеца, кога е дошъл, къде е обикарал, влязва в входа, кога са подадени сигналите. Много важни детайли, които, разбира се, са важни за разследването, но са любопитни, за да видим и какво се е случвало точно по минути. И един друг случай, който малко или много се преплете в предизборната кампания. Юлиан Янков, известен с прякора картофа, беше задържан на остров Халкидики в Гърция, на полуостров Халкидики. Това потвърдиха от прокуратурата. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест, издаден от съда в Стара Загора през юли тази година, във връзка с обвинение за присвояване на над 10 луксозни превозни средства. Той е имал договори за ползване под наем на тези коли, за покупко-продажба, но не е плащал вноските и отказва да ги върна на фирмата. Името на Янков нашумя и покрай други проверки и сигнали. През пролетта той влезе в конфликт с ръководството на МВР, като отправи твърдение за корупция срещу тогавашния главен секретар. От своя страна Георги Кандев още тогава отрече тези твърдения за корупция и през почивните дни Кандев отново в социалните мрежи отрече тези твърдения на задържания Юлиан Янков. Това, което се знае, че BTV се свърза с адвокатката на Янков, Паулина Рубчина, която потвърди, че в следващите дни ще стане ясно дали Янков ще се бъде екстрадиран веднага или ще остане в гръцки затвор и екстрадиран на по-късен етап. Има много важни отговори, които трябва да чуем от разследването и от съда и от прокуратурата.
0: И сега към отзвука в Северна Македония след връщането на тленните останки на цар Самуил в България, взаимодействието между България и Гърция при връщането на тленните останки на цар има и политическо измерение. Такова отчитат и управляващите, и опозицията, а на този фон външния министър на Северна Македония официално е поискал среща с българските власти. Да видим още в репортажа.
6: Тимчо Муцунски се очаква у нас на 7 и 8 октомври. Официалната дипломатическа нота с искане за среща бе изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на нейното посещение в Скопие. Тя призова македонските власти да потърсят директен диалог с България. Управляващите разчитат този знак така.
7: Предстои среща тук в България. Тимчо Муцунски идва по коридор номер 8. България много ясно е декларирала своята позиция по отношение на европейската интеграция. Зад нас стоят всички държави, членки на Европейския съюз.
6: И ГЕРБ е на позиция, че трябва да има диалог.
8: Има договор за добро съседство и приятелство, подписан от мен и техния премиер. Нищо друго европейско.

0: Европейската комисия и ние не искаме, освен да се спазва договор. Ние не сме врагове, точно обратното.
1: Възраждане са категорични, че топката е в полето на Македония.
2: Това, което виждам аз в техните медии, то по-скоро в техните онлайн медии, е едно отричане на случващото се, неприемане. Това, което предстои следващата седмица, всъщност аз го тълкувам като натиск от страна на Европейския съюз. Най-накрая в Скопие, да, ако могат така да се изразя, да си седнат на задниците и да почнат да си изпълняват задълженията.
1: Останалите партии не са коментирали темата.
3: Да, и още една тема, която е свързана с, пряко с нашата история и с свободата на България. Скандалите около паметника Шипка. В предпочитните дни министъра на културата Евтим Милошев се качи до паметника на свободата, като повода за това беше най-различни сигнали за нарушения, които най-различни патриотични формации показаха в социалните мрежи. Имаше много напрежение, защо е разкопано, къде са стъпалата. Директорът на музея вече е задължен на всеки 10 дни да представя отчет за напредъка до окончателното приключване на ремонта, а министърът съобщи, че се подготвя пресконференция с проектантите и с специалистите по културно наследство. Какво да очакваме от нея, чуйте сега.
4: Ето ги стъпалата на централния северен вход на паметника. Всички са подредени, номерирани, складирани и очакват, след като се направи необходимата конструкция, да се върнат в същия ред на последователност.
5: Лошо качество, лошо качество, много, да. Лошо се чуваше заради вятъра, но така или иначе,
3: там
5: важното е, че се контролира процеса по ремонта, който се извършва там, защото сериозно напрежение имаше миналата седмица с съмнение за това дали действително се извършва ремонта по правилата или унищожаваме културното си наследство. Важно е, че ще има тази отчетност, че на всеки 10 дни ще се прави преглед точно какви действия се извършват в района на паметника, как протича ремонта, да има публичност и прозрачност за всички, така че да сме спокойни.
3: И една закачка.
5: Виждали сме какво ли не, когато говорим за ремонт и реконструкция.
3: Евтим Милошев като министър, той и филмов продуцент, да, просто да има предвид за звука. Важно е, защото когато духа вятър, а ние искаме да чуем, и хората искат да чуят това, което става ясно, стъпалата са там, ще има точни и ясни отчети, ще следим със сигурност.
5: Сега отиваме в Мадрид, защото там има доста сериозно напрежение. Протестите заради огромните жилищни проблеми в испанската столица стават все по-масови. Масовото недоволство започна заради принудителното извеждане от дома и на 87-годишна жена в Мадрид. Около 70 000 демонстранти развяваха плакати с призив за обща стачка, след като парламентът отхвърли мерките в отговор на няколко дневните им протести. Очаква се испанският министър-председател Педро Санчес да свика предсрочни избори през ноември. Според испанските медии той възнамерява да прецени мащаба на протестите преди да вземе окончателното си решение. В югоизточния град Валенсия демонстранти влязоха в сблъсък с полицията. Останалите демонстрации в 50 испански града преминаха сравнително мирно. На този фон и сериозни наводнения има в Испания, които взеха жертви в Каталуния. Доста сериозна ситуацията.
3: Да,
5: Боби Лазаров ще ни каже повече.
3: И на остров Ибиса, и в Каталуния, в Барселона. Сега обаче прелитаме от Испания в Германия, защото там имаше ступване на огромно количество хора, но по много хубав повод. Много добре нашето поколение знае нашмялата през 90-те години момчешка група Backstreet Boys, която направи изключителен фурор с концертите си в Германия, в Дюселдорф. Невероятна атмосфера.
5: Момчетата много... се завърнаха.
3: Момчетата се върнаха в техния дом, защото те казват, че всъщност, когато те за тяхната звезда, така да се каже, изгрява именно от Германия, те са американска банда, обаче именно Германия ги припознава и ги прави това, което са, и затова те казват, ние се връщаме в къщи. Това е единственото им турне в Европа. Няколко дати, мисля, че около една седмица бяха всеки ден концерти. 45 000 души всеки ден. Продадени, изключителна еуфория, голяма организация. и много емоция за феновете, които бяха и в метрото, и на концерта. Да видим още малко и ще разказваме.

0: върнаха се и подлудиха хората с невероятно шоу.
1: А ти пяли в метрото, само не разбрах, защото не, не, пях, и ти но, беше там.
0: Но снимах, спускат се от върха на, от покрива на залата с сърфове. Mm. Много атрактивно, много хубаво направено шоу, което е препратка към техните концерти през 90-те. Така, който е станал част от това преживяване, със сигурност се усетил невероятна емоция. Дори и да не е най-вълнуващия и най-големия фен на Backstreet Boys, това си е една хубава препратка.
1: Милениум концерт. Това е впечатление, че има и по-млади хора сред публика.
0: Има и по-млади, макар че това е концерта
1: тези от нашето поколение, за които проследихме появата и възхода на Backstreet Boys.
0: Концерта за милениумите е това.
1: Голямо музикално събитие, знаете, и в Париж, в продължение на почти цял месец, продължава поредицата от концерти на Селин Дион. Стотици фенове очакват преди концертите в френската столица, за да се докоснат до нея още преди излизането и на сцената. А тя се усмихва, разговаря с публиката и благодари на своите верни почитатели. Селин Дион изнася в Париж поредица от концерти. Те започнаха на 12 септември и ще продължат до 17 октомври. Изпълнителката обещава, че ще се върне в същата зала за нова поредица от концерти и през месец май до година, защото тя, знаете, предизвика истински фурор с завръщането си на сцената. В момента, в който бяха пуснати билетите, те буквално за миг изчезваха. Хиляди хора изобщо не успяха да се доберат до билета. Бяха обявени допълнителни дати, много повече концерти бяха вкарани в програмата и все така със сигурност има и много разочаровани фенове, които не успяха да се здобият с ценния билет и за които новината за още концерти през май е много вълнуваща.
0: Да, ще има и още. Между другото същата еуфория и така фенска среща имаше и в Дюсселдорф пред хотела на Backstreet Boys. Mm-hmm. По същия начин ограждение много хора и те излизаха, радваха се. А Селин Диона видях да танцува на една кула отгоре. Много е щура, много е готина. Аз ти предлагам обаче, понеже казваш да се докоснат хората, ние пък да се докоснем, но до не Боби. Пряко, а индиректно, до Боби Лазаров, който ще ни докосне със своята очарователна прогноза за времето, за космоса и още доста любопитни неща.
2: Живота, доброто, Вселената и всичко останало. Да. Добро утро. Добро утро. Аз не бях много от Селин Дион. По мое време слушахме икони като Сандра, която след години с своя съпруга. Сиси Кетч, не, там беше повече диско, а докато Сандра си беше син поп с мъжа и Майкъл Крету. От румънски происход направиха Енигма. Харесвахме много Кайли Минок, Светица. Mm-hmm. Да не говорим за Белинда Карла. Имах гаче в 8-ми клас, копия на Белинда Карла. Казваше се Величка. Поздрави специално.
0: Това ще кажа, че дори тези, които аз толкова не съм слушал тази музика, малко по хард рок и така нататък, да. дори малко...
2: Това също.
0: Да. Но да отидеш, не се оправдавам, да отидеш на тези концерти в момента с тази атмосфера е невероятно. Просто абсолютно. Дори да не си най-големия.
1: Точно така, че...
0: да.
2: 90-те бяха...
0: И видяхме доста набори там.
2: 90-те бяха, имахме късмета, че живяхме тогава в десетилетието с велика музика, когато се появи. Кей-поп, корейската музика е абсолютно копия и повтаря принципите на тази музика от 90-те, но толкова за музиката, да ви кажа сега за времето.
0: Да, повтори миналата седмица. Много ми хареса.
2: Първо времето у нас, прекрасно време с температури до 25-26, на места до 27 градуса. Очакваме до четвъртък, включително много слънчеви часове. Сутрин обаче пак студ, както и днес, условия за слана в Западна и Централна България в котловините. От петък започва заоблачаване, превалявани от дъжд първо на Запад на България и за сега в събота очакваме значително захлаждане. Тогава максималните температури няма да надхвърлят 20 градуса и ще има валежи на повече места в страната. По принцип това е времето, в което трябва да има повече дъждове. Спомнете си миналата година, за съжаление, стана огромното наводнение по това време на годината. Фелените, т.е. в тази част от годината, както и в началото на пролетта, сега и през есента, се очаква такива проливни дъждове. Стана дума преди малко за Испания. Наистина, през последните два дни, изключително интензивни и значителни като количество валежи. Днес отново има жълт код в Североизточна Испания. Виждате, Лисабон също дават превалявания. И в Южна Франция, целият остров Сардиния е с оранжев код за проливни дъждове и гръмотевични бури. А в останалата част, виждате, част от Западна Европа, дори Централна, много слънчеви часове, температури над 20 градуса. Има отново изключения, които са, например, Източна Германия, бившото ГДР, както и Полша, където също има жълт код за мъгли, а поглед и към нашите Балкани. Всъщност ние продължаваме да си бъдем един своеобразен оазис на слънчево и приятно време, топло за сезона, става и за море по Адриатика и по района на Халкидики, както го наричат гърците, но както при нас, така и в Сърбия и в Косово, днес също има жълти кодове за мъгли. Така че и за ниски температури, и за опасност от слана, така че бъдете внимателни, съобразявайте се с тези ниски температури, които са характерни за ранните сутрешни часове и късно вечер.
0: Добре, Боби, колко трябва да бъдем внимателни с една твоя много голяма страст, и това е космическото време. Имаше регистрирани, доколкото видях, ниски, но геомагнитни бури.
2: Да.
0: И какво трябва да значи това за нас? Мисля, аз признавам, че нали не съм чак толкова навътре в темата, но имаме теб.
2: Аз заради това винаги обичам да обяснявам и да разказвам. Космическо време е въздействието на Слънцето върху нашата планета.
0: Това не е някакъв часовник космически,
2: да. Нали? Не само като климат и като слънчево време или топло време, но като преди всичко въздействие от гледна точка на излъчването, което прави Слънцето. Има петна на Слънцето, появяват се изригвания, тези изригвания, заредени частици, стигат до Земята и се превръщат в геомагнитни бури. Вчера и онзи ден, точно както съобщихме, имаше слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. Се вече от днес обстановката постепенно се успокоява. Но важното е това, че сега ще ви разкажем как преди 178 години всъщност една геомагнитна буря даже е спряла един влак в Англия. Представете си. Ето сега подробностите.
3: 18 октомври 1848 година, Екситър, Югозападна Англия. На железопътната гара разтревожени пътници не знаят кога ще потекли техният влак, а служителите на гарата и особено телеграфистите са още по-озадачени. Телеграфната система изведнъж се поврежда, а сигнализацията не показва, че железопътната линия е свободна за движение. Оказва се, че точно когато влакът трябва да потегли от гара Екситър, силна геомагнитна буря смущава работата на телеграфа и сигнализацията. През електрическите проводници протичат силни токови удари, а стрелките на уредите, използвани от служителите за проверка на линията, започват да се движат хаотично. Чак след около час явлението отшумява и на влака е дадена зелена светлина. Това се случва 11 години преди събитието Карингтън, най-мощната геомагнитна буря, регистрирана досега. По време на това явление, британският астроном Ричард Карингтън забелязва внезапно слънчево изригване. Тогава над почти цяла Европа се наблюдават полярни сияния. Затова и най-мощната геомагнитна буря в историята на астрономията се нарича събитието Карингтън.
0: Да, интересно е. Пак ще кажем, че космическо време не е да имаш космически скъп часовник.
2: Не, просто то ни влияе, но както виждате, влияе особено много върху техниката, върху сателитите около Земята. Да. А пък преди две седмици, ако си спомняте, похвалихме нашите умни ученици, които печелят награди по всички възможни световни олимпиади до от началото на годината.
1: И ги изпратихме на поредна олимпиада.
2: Да, до края на септември бяха спечелили 105 медала, а сега тези, за които бяхме споменали, че тогава заминават за Виетнам, ето ги, се върнаха с
0: 5 от 5.
2: С други думи, 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика, която беше проведена в Виетнам. Те завоюваха, пак казвам, 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал в конкуренция със свои връстници от над 70 държави. Поздравленията за Светослав Арабов, Мирослав Драганов, Красимир Станков, Мартин Недев и Антон Стоянов, както и за техните ръководители Никола Каравасилев, който познавате, често сме го показвали и сме интервюирали по BTV, и Мирослав Радомиров. Браво на гимназистите, още много успехи.
1: Браво на ПУК, на резултатите от ПИЗА, имаме и такива деца.
2: Да,
1: трябва да ги показваме.
0: Да. Да ти благодарим за това, че ги показваш и ги разказваш, и ние ще продължим същото да правим като теб, защото това са нашите талантливи и умни деца, както каза Юрето, напукна Пиза. Боби, благодарим ти за тази интересна прогноза и хубавото, че поне до четвъртък времето е
2: включително.
0: Прекрасно.
2: Включително.
1: Включително.
0: Така, да кажем какво по време какво ще се случва в предаването. В 7:30 рекордно скъпи горива. Принудена ли Европа да освободи запаси от дизел и защо?
1: В минутите след 8 ще представим данни от последно социологическо проучване за електоралните нагласи преди изборите. Боряна Димитрова от Alpha Research ще бъде наш гост, ще бъде интересен.
0: В 8:40 в студиото влиза доцент Ангел Кунчев. Грипът вече е тук, имаме регистриран първи случай. Ще говорим и за това кога е най-подходящо да поставим противогрипна ваксина и защо има забавяне на някой от тях.
1: В минутите след 9 ще говорим за изкуствения интелект и за това как той се използва в училище, къде е границата между помощта за учениците и плагиатството и писането на домашни от изкуствения интелект вместо децата. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Thank God.
1: Здравейте! Тази сутрин навън е студено с температури между 2 и 8 градуса, по нашето Черноморие малко по-високи. Най-студено сега е на места в западна, част от южна и североизточна България. Затова там в следващите 4-5 часа е обявен жълт код за опасност от слани. Температурите са ниски в някои котловини и затова те може да се понижат дори до около 0 градуса. Типично за есента, към обед предстои значително затопляне и предимно слънчево време. Максималните стойности очакваме да бъдат между 19 и 26 градуса. В София около 23-24 градуса в Пловдив и около 20 максимална температура във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. Тази сутрин над Черноморското ни крайбрежие има ниска облачност и краткотрайни мъгли. Към обед и там ще е предимно слънчево с максимални температури около 19-20 градуса. В планините също предстоят много слънчеви часове. Метеорологичните условия за туризъм са много добри. Максимални температури на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Рано сутрин през следващите дни прогнозата отново е за ниски температури и опасност от слани в котловините на Западна и Централна България. Минималните стойности ще бъдат между 2 и 10 градуса, максималните между 20 и 25 градуса. До четвъртък включително предимно слънчево и сравнително топло време за началото на октомври. В петък за облачаване и превалявания над Западна България. А в събота предстои по-значително понижение на температурите и превалявания над южните и източните области. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 7 часа. А сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Тази сутрин продължава с любопитните, интересни спортни теми. Казваме добро утро на колегата Илия Илиев.
1: Добро утро.
0: Но преди да чуем акцентите от него, да се раздвижим малко.
1: Да се загреем малко. Да, видяхме от прогнозата на Боби Лазаров ниски сутрешни температури, почти зимни стойности.
0: Топло през деня.
1: Така че прекрасен момент е сега малко да се раздвижим с Лора Костова и да видим с кого ще тренира тя тази седмица.
2: Добро утро! Тази седмица ви представям Ванко, по-познат в средите като Ванко Pump & Run, който е треньор, показващ именно упражнения, които всеки може да прави навсякъде. Ванко, добро утро!
3: Добро утро! Първо да поздравим и да кажем добро утро на Богомил Грозев и да се приготви, да си запише това, което ще каже и след ефир да го направи.
2: Ще видим и ще искаме да го изпълни. Да. Тъй че, Ванко, кажи ни какво си ни подготвил днес.
3: Днес ще направим една част от нашата тренировка, но преди да започнем днешната тренировка, искам да ти кажа какво ще направим през тази седмица. Тази седмица ще ви покажа на вас и на вашите зрители как протича нашата методика, структурирана, такава, която съм разработил през годините. Абсолютно всеки ден правим различни неща, препокриващи се ден с ден, няма еднакъв. По този начин във времето всеки един, който тренира с нас, може да постигне ни дългосрочни и устойчиви резултати във времето. За мен е важно хората, които са ми се доверили и всичките резултати, които споделяме с тях, да имат един висок здравен статус напред във времето. Готова ли си за понеделник?
2: Готова съм, като аз ще изпълнявам упражнения за начинаещи.
3: Точно така. В нашата платформа винаги даваме упражнения и за начинаещи, и за напреднали. Снимам абсолютно всеки ден тренировката, така че ти вече си част от Pump & Run. Започваме всяка една тренировка с общо разгряващи упражнения. Няма да губим време, защото нямаме много. Започваме директно. Понеделник имаме тренировка, която е за цяло тяло с тежести.
2: Така.
3: Всяко едно от упражненията се изпълнява в серии. Първото упражнение, което правим, е раменни преси. Готова ли си? Айде да те гледам.
2: Така.
3: Дава, започваме. Разгъваме хубаво и горе събираш леко ръцете. Добре, 10 повторения. Едно, събери още малко. Две, три, хубаво. Четири, пет. Давай. Шест, седем, осем, девет, 10. Окей. След като сме направили 3 серии от това упражнение, почивката ни е около 15 секунди. Започваме с упражнение, което е за бицепс. Ръцете са отстрани от бедрата, сгъваме и разгъваме. Без да мърдаме тялото. Натоварваме бицепс. Едно. Две.
2: А за жени колко тежести препоръчваш?
3: За жени тежестта трябва да е определяща до толкова, че последните 2-3 повторения, не само при жените, при мъжете, да бъде така близко до отказа. По този начин натоварваме мускулатурата достатъчно. Окей, преминаваме към трицепса. И тук сме изпълнили 3 серии. Пускаме тялото успоредно на земята.
2: Така.
3: Гърба изправен, ръцете до тялото. Разгъваме лактите и прибираме.
2: Който няма тежести вкъщи, какво може?
3: Който няма тежести вкъщи, даваме алтернативи и с ластъци, а тези, които са напълно начинаещи, могат просто да преминат през движенията, защото по този начин отново ще подобрят своята функция на мускула, еластичността, кръвообращението ще се засили и ще идват, разбира се, един ефективен ден. Преминаваме към упражнение за долни крайници.
2: Оставяме начин.
3: Нищо не оставяме. В понеделник не оставяме тежест. Начинаещите изпълняваме полуклек с добутване до пръсти, напредналите пълен клек до-долу.
2: Значи, покажи ми как беше
3: полуклек. Краката са малко над ширината на раменете, пръстите леко навън, брадата е изправена, гърба е изправен, пускаме и изправяме надолу. Нагоре.
2: А за начинаещи докъде?
3: До полуклек, краката по-събрани. Окей, и добутваш до пръсти.
2: Колко повторения препоръчваш?
3: Гледай напред, да не се сецнеш.
2: Ами чувам пуканията, може би съвсем.
3: Когато натоварваме долните крайници, работим в малко по-голяма продължителност, защото там има малко по-голям брой червени кръвни телца, така че работим в по-голям брой повторения. Тук приключваме и натоварваме със следващото упражнение за задната повърхност на бедрото. Ръцете са пред бедрата, пускаме гирите малко под коляна става и изправяме. Тук важно е гирите да вървят близо по бедрата, гърба да е изправен, пускай гирите по бедрата. Ето така, точно така. Оп, и изправяш. Ето това е. Изправяш хубаво нагоре и стягаш до телеса. Точно така. Окей, преминаваме към следващото упражнение. Ръцете са до бедрата и правим напад. Ти, като начинаеща, без тежести, поставаш си ръцете на кръста, пускаш крака напред и връщаш. Точно така.
2: Сменяме краката, нали?
3: Редуваш, браво. По този начин, с тази тренировка, натоварваме всички мускулни групи в тялото, подобряваме функцията на мускулатурата и това е една страхотна, така да се каже, инвестиция в бъдещето, защото с напредване на възрастта мускулатурата атрофира, ако не се грижим за нея. Продължавай да то разкажа. Докато работим върху усъвършенстване на нашата мускулатура и подобряване на мускулатурата ни, това повишава нашата обмяна, самочувствие, енергия и жизнен статус. Лягаме на земята, заповядайте на постелката.
2: Така.
3: И правим упражнение, което много често хората го свързват, че е само за жени. Обаче хип тръстът е едно страхотно упражнение, с което натоварваме освен готелса, корем и стабилизиращи мускулни групи. Повдигаме таза точно така, 10 повторения. За тези, които са напреднали, като теб, могат гирата да сложат с долната част на корема, придържай с ръце гирата, придържай.
2: Така.
3: Да, точно така. Супер, 5, 4, 3, 2, 1. Заповядай, спади се горе.
2: Така.
3: И можем да завършим тренировката с няколко упражнения за готелс. Поставяме ръцете на кръста, правим лек мах назад. Тук много важно, когато връщаме крака до опорния крак, пръстите преди да стигнат петата, просто мах назад. Важното при упражненията за готелс е да не правите супер голяма амплитуда, да не стават супер бързи. Много е важно да бъдат акцентирани с лек кик. По този начин активираме готелса, иначе натоварното става в ставата. Достатъчно.
2: Супер, благодаря ти много. Може да гледате Ванко и малко по-късно в предаването преди обед, а утре очаквайте отново тренировка в ранните часове.
3: Утре се пригответе, защото тренировката ще бъде кардио.
2: Супер!
1: Чудесно, че продължаваме с кардио. Прекрасна форма демонстрира Лора, все пак тя вече трета седмица тренира редовно. Така че видимо става все по-добра.
0: Ами добри си инструкторите и пък и тя си е във форма. Просто сега така потвърждава. Във форма е Илия обаче.
4: Според мен до края на сезона трябва да я видим някъде през май да я пуснем преди и след лорчето с тези тренировки. Да. Ще бъде супер.
0: Ще има,
4: не знам аз дали съм във форма, но ще ви покажа в каква форма е Златан Ибрахимович на 45, който продължава да ни изумява с нещата, които прави. Ето го в фитнеса. На тренировъчна вълна рано сутрин ви го показвам. Реши да направи той така популярното Обръщане. Обръща го на раменете. Започна от 100, стигна до 140, така лекичко. И доколкото виждаме движенията, които прави, се справя много добре на 45. Мисля, че Златан е в такава форма, че съвсем спокойно може не само в футбол и в други спортове да се представи доста добре. Знаете, считан е за един от най-големите режимли в спорта, като Кристиано Роналдо, общо заето животът му е посветен на това да яде здравословно, да тренира и да се поглези с някоя друга скъпа вещ.
0: Добре, сега искаш да ме провокираш на 46, да ти покажа, че аз мога да обърна
4: щастие. Нищо против, чакаме. Ето тук имаме място.
1: Няма штанга в студиото, иначе
0: няма штанга,
4: ще докараме. Ще докараме, добре. Ако не штанга, поне някоя друга гиричка и може да се развихрим сутринта.
0: Да, обаче разбрах, че един друг наш спортист се е вихрил доста сериозно, но не на спортния терен.
4: Точно така, на модния подиум. Макар и да не мина по него, но Григорий Димитров събра погледите по време на Парижката седмица на модата на едно събитие на неговия спонсор. Появи се той с Винас Уилямс и веднага грабна вниманието. Ето го, стилен, елегантен, както винаги сме свикнали да го гледаме. И въпреки, че знаете, изявите му на корт също са доста силни, когато е в върхова форма, макар сега това да не е точно така, виждаме, че извън корта винаги си е на върха. Имаше много интересни публикации в Инстаграм, където казват, че ще ме прощавате за хората, участващи в ревюто, но аз няма как да го гледам, защото погледа ми към Григор Димитров. А той седеше отстрани и си гледаше, сега ще го видим в залата. Случва се и така.
0: Модна икона.
4: Модна икона, спортна икона, бизнес икона. Слава Богу, играещи за България вече. Отново. Ето го. Невъзможно е да се фокусираме на ревюто, защото Димитров седи отстрани. Това беше надписа в Инстаграм, който бяха публикували.
0: Да, и тази камера го затвърждава. Само върват, се виждат части от манекените.
4: Юля, какво ще кажеш ти? Женската гледна точка.
1: Много ми е хубаво момчето.
4: Нали?
1: Талантлив и красив. И както ти каза, много успешно успява да комбинира и успехите си на корта и това да развива много добър бизнес и чрез много сериозни рекламни договори, които той прави през годините и поддържа този имидж на истинска звезда.
4: Получавам се, честно.
1: Получавам се. Добре.
0: И това е част от тяхната кариера.
4: Добре, пускам ви на финала нещо, което аз дори не знам как точно да го изкоментирам, но поне е смешно. Представете си да се борите на финал, да натепиха по борба и да нахуят ето такъв четиринок,
0: приятел.
4: Направо толкова те хапе, преди това не знам, пък вече след това буквално. Това в Хърватия се случва. И общо взето е един от тези любопитни моменти, които ни показват, че винаги можем да се усмихнем дори по време на най-сериозните първенства и турнири.
0: Това е визуализация на онази добре известна българска поговорка «Този го хапе кучето».
4: Точно така.
0: Да.
4: Абсолютно буквално, но мисля, че това точно няма никакво намерение да хапе когото и да било.
1: Да, слава богу, няма ухапане. Видимо, много му се играе на това.
0: Дружелюбно.
4: Да.
0: А бори му се.
1: Вижда, че има повече някакъв екшен. Да. Там иска и да решава да се включи.
0: Добре, Елика, благодарим ти за тези акценти. Сега ще обърнем специално внимание на вашите сигнали. Рубриката «Аз репортерът», очакваме вашите сигнали на редакционната ни поща, тази долна черта сутрин @btv.bg и на сайта ни btvnovinite.bg, а първият сигнал, мисля, че от морето.
1: От морето, да, отиваме в Бургас. Снимките са качени в групата «Мръсотията в Бургас». Авторът им пише: новоизградените площадки в Меден рудник, които са на 5 години, са в ето това състояние. Реновираха ги преди няколко месеца, сега отново са изпочупени, изкъртени. И един призив от нашия зрител: родители, моля ви, когато си пускате децата навън, следете ги какво правят. Всяка вечер се събират тинейджери по площадките, чупят, драскат, викат и си тръгват. Редно ли е една красива и чиста площадка да прилича на това чудо само няколко месеца след ремонта, пише нашия зрител.
0: Да, още по-потресаващ вандализъм ще покажа малко по-късно в предаването, малко след 7 от Ямбол. Драскане, чупене, нещо, което е доста притеснително. Младежи там в града правят някакви странни акции и се надяваме, че ще бъдат заловени много бързо. Сега ще ви покажа едно странно поведение на шофьор, поредното безумие по пътищата, каране в насрещното. Ето виждате автомобила, който кара всъщност в насрещното движение. От областната дирекция на МВР се похвалиха бързо, че са установили шофьора. Глобили са го. Автомагистрала Европа. Европейско каране е това, да, в кавички обаче. Глобили са шофьора, 500 евро, книжката от шофьорската отнета за 3 месеца. Истината обаче, че това поведение е изключително опасно. Видяхме през почивните дни пореден тежък инцидент на магистрала Тракия и не само. Видях, че и в района на Бургас вчера пак имало около Сарафово отново удар на два автомобила. Просто бъдете по-внимателни, отговорни, гледайте знаците, гледайте маркировката.
1: И още една опасна ситуация на пътя. Следващото видео е публикувано от Николай Николов във Facebook групата «Катастрофи и България». Мъжът пише: не се научиха, че има закон, който трябва да се спазва. Съгласно член 42, алинея 2, точка 3 от Закона за движение по пътищата, водач, който изпреварва, е длъжен да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време. На видеото обаче се вижда тир, който дълго време се движи в лявата лента без изобщо да изпреварва. Просто е решил, че там очевидно му е по-удобно да се придвижва. И това на фона на бурната дискусия, която се води в момента около това дали изобщо и категорично трябва да бъде забранено на тировете да се изпреварват по магистралите, където има само две ленти и една аварийна отстрани, както виждаме.
0: Статистиката показва, че може би има причини за тези тежки пътни инциденти. Това ще решат управляващите, но така разочаровам господин Николов, че формулировката достатъчно време е прекалено субективна, за да може да гледаме към закона, за жалост. Трябва да е по-конкретно или пълна забрана, или да има контрол много ясен. Сега да кажем какво предстои до края на предаването.
1: Да, в 7.30 ще говорим за цените на горивата, които, знаете, през последните седмици достигнаха невиждани рекорди. Принудена ли Европа да освободи запаси от дизел? Как това ще се отрази на пазара? Ще коментираме в предаването.
0: В минутите след 8 ще ви покажем новите електорални нагласи. Изследване на Alpha Research. Последните социологически данни какво показват?
1: В 8.40 наш гост ще бъде доцент Ангел Кунчев. С него ще коментираме кога е най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина. За съжаление, тази година има забавяне на доставките. Те ще се появят инжекционните ваксини специално едва в края на месеца. На този фон вече има доказан първи случай на грипа в София.
0: Да, в минутите след 9. Изкуственият интелект в училище. Къде е границата между помощта и това AI да пише домашните на децата? Останете с нас.

0: Добро утро! Започват новините в 7. Аз съм Кристина Газиева. Двама младежи бяха арестувани с нощи, след като се качиха на строителен кран в столичния квартал Овча купел. Момчетата са се намирали на около 50 метра височина. За инцидента сигнализирали съседи на строежа. На място пристигнали полиция и пожарна, като първоначално момчетата отказвали да слязат от крана. По информация на МВР, след около един час младежите слезли доброволно и били отведени от полицията. Единият от тях е непълнолетен, а мотивът им да се качат на крана бил да се насладят на гледката. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни дози се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Личните лекари могат да прилагат назалните ваксини на деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Около 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон, като доставката им ще се забави до края на месеца. Забавеният внос засяга количествата както за националните програми, така и за продажба в аптечната мрежа. Междувременно беше регистриран и първият случай на сезонен грип у нас. Пациентката е настанена за лечение в столична болница. Мерките на правителството за компенсиране на високите цени на горивата са за всички българи и скоро ще имат ефект. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването «Защо» с Жени Марчева. Вицепремиерът не изключи тяхното актуализиране в следващите месеци, ако международната ситуация го наложи.
1: Виждаме, че към момента ситуацията не е това моя оценка, това е оценката на Международната енергийна агенция. Тя казва, че се намираме в най-суровата криза в енергетиката, в историята на човечеството. И това не е изопачение. Така че ние не можем да носим отговорност за тези геополитически процеси, но това, което ние можем да направим и което правим активно и денонощно, е да следим ситуацията и да прекарваме мерки, които са обосновани, които са съгласувани с Европа.
2: До кога цените на горива ще продължат да растат?
1: Лошата новина е, че съответно много голяма част след конфликта, който все още е активен между САЩ и Иран, голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена. Това е един процес, който ще изисква допълнителни инвестиции и според мен дори след края на конфликта между САЩ и Иран ще има поне още 6 месеца до 12 месеца на сигурност.
0: Бесънна нощ за огнеборците в района на Хасково. Кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение заради големия пожар на границата с Гърция в района на селата Горно и Долно Луково. Огънят е обхванал около 1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. В борбата с огъня се включи и хеликоптер «Кугър», съобщиха от Министерството на отбраната. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури излизат на протест с искане агенцията да запази статута си на самостоятелна структура. Протестът ще се проведе пред сградата на областната администрация в Бургас, съобщиха от КТ Подкрепа. В официална декларация синдикалистите поискаха оставката на земеделския министър Пламен Абровски заради публичните му изявления за сливането на агенцията по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите. Протестът е насрочен за 12 часа днес. И поглед към света. Трима кандидати водят в надпреварата за колективното президентство на Босна и Херцеговина. Резултатите от изборите все още са предварителни. При обработени над 90% от секциите водят Денис Бечирович за бушняшкото място, Дарияна Филипович за хърватското и Желка Цвиянович за сръбското. Лидерът на босненските сърби Милорад Додик обяви победа на своята партия, но резултатите остават предварителни. Избирателната активност е около 42%, а въвеждането на биометрична идентификация и скенери е довело до забавяне в част от секциите. Вотът е важен и за европейската интеграция на страната, блокирана от продължителната политическа криза. А в Испания двама души загинаха, а друг остава в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в автономната област Каталуния. Местните власти потвърдиха смъртта на мъж, след като стена се е срутила върху дома му в град Тордера, северно от Барселона. Друг човек е загинал в Монтмело дел Вайес. Спасителните служби продължават издирването на изчезнал човек в Пинеда де Мар, северно от Барселона. Каталунските власти обявиха червен код за опасни метеорологични условия и призоваха хората да останат по домовете си през почивните дни. Причината за бедствието е връхлитането на мини-ураган в североизточната част на страната. Очакват се и още проливни дъждове. Връщаме се у нас. Днес, 5 октомври, е денят на Стара Загора. В катедралния храм Свети Николай в 9 часа сутринта ще бъде отслужен молебен за здраве и благоденствие, последван от литийно шествие. Програмата за празника на града започна още вчера с тържествено посрещане на честната глава на Свети Климент Охридски. Светинята от гръцкия манастир Свети Йоан Кръстител бе посрещната с литийно шествие и празнично богослужение. Църквата стана отворена, докато всички миряни се помолят за здраве и благоденствие. Мощите на Свети Климент Охридски ще останат за поклонение в града до 7 октомври, когато патриарх Даниил ще услужи литургия. По повод празника на града днес е обявен за неучебен ден за учениците от общината. Още новини очаквайте след час. Останете с програмата на BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Бекер. Винаги има решение.
1: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден. Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
2: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
3: През октомври попитай: "Хей Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес очакваме много слънчеви часове. В момента температурите на места в Западна и част от Южна България са доста ниски. Там, както и в област Добрич, е обявен жълт код за условия за образуване на слани. В следобедните часове над северните райони ще има висока разкъсана облачност. Максималните температури за днес между 21 и 26 градуса. В Източна България вятърът е слаб до умерен от север, северо-исток. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Във вторник все още ще е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса. В отделни котловини от Западна и Централна България отново ще има условия за слани. Към петък вече предстоят по-сериозни увеличения на облачността. В следобедните часове на места в крайните западни райони ще има превалявания. А сега успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Сега продължаваме с още детайли около убийството в Пловдив. В окръжния съд в града вчера реши да наложи мярка за държане под стража на Славчо Мегеров за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. В съдебната зала станаха ясни нови детайли около престъплението. Съдията съобщи, че обвиняемият Мегеров е дължал много пари на Филипов от залози в така нареченото черно тото. Още от мотивите на съда вижте в следващата минута.
1: Се е приближил с лек автомобил Peugeot модел 3008, червен маркет, черен опит. 23.19 минути извършителят е забелязан да тръгва по въпросния автомобил по колева 5.50 по сока запад към мястото на убийство. 23.21 извършителят е заявил към задната част на жилищната операция за трезбогла в среща се по 36, която е подстояла на около 100 метра от мястото на движение. В 0.34 часа въпросното лице влиза в входа. 11 минути по-късно камерите са заснели как джип очевидно пълна свидетел на начин, квартира пред сградата и в 0.46 часа тя влиза в хода. Една минута по-късно, 0.47, камерата е заснела как друго лице, случай извършителя, излиза от сградата, което потвърждава нейните показания. Продължение на около 15 минути излезлият извършител е изчакал отстрани на сградата. В 1 часа и 1 минута на камерата се забелязва фарове на автомобил, идващ от болева 5 през процесер. В 1 часа и 3 минути от този вече паркиран автомобил слиза пострадали и влиза от входа на сградата. В същата минута, в 1.43 минути, мъжът преписчава отстрани на сградата и се изтрива там. Се изтича обърно към входа на сградата и е влязъл известен без пострадали. В 1.44 минути същият този мъж е излязъл и е бягал. В 1 часа и 5 минути това лице е тичало и е пресяпан боева, където е съвсем. В 1.57 минути той се е качил на въпросния автомобил Peugeot между 1.18 и 1.20 часа. Слиза и на два пъти изхвърля вещи. Точно при камерата и на два пъти на първият път той е хвърлил бели марафон или по-мотивният човек, химична тяга. Вторият път е изхвърлил бели. След което на камера се види, както той затегна от червено Peugeot.
0: Да, още за заседанието на съда ще разберем малко по-късно в детайли от Канна Рачева, която вчера беше там и проследи всичко от нея. Ще разберем и какво следва от тук нататък. Знае се, че тази мярка може да бъде обжалвана пред апелативния съд в Пловдив, както и какво въздействие върху хода на делото ще има факта, че са събрани много косвени, но няма преки доказателства, свързани с оръжието, с което е извършено престъплението или с евентуални свидетели там на място, когато е извършено по кушението.
2: Да, сега отиваме към Ямбол. Заради поредния много груба вандалска проява, видеозаписи от камери показват как група младежи пръскат със спрей автобусна спирка, училищна сграда и стени на частни домове. Записите са на община Ямбол, която вече ги е предала на полицията. Какво обаче е установила самата полиция? Хванати ли са, установени ли са ги хванати вандалите? Повече сега от Дания Танасова. Дани, добро утро.
0: Добро утро.
2: Виждаме творбата вече за теб.
3: Добро утро. Добро утро от центъра на Ямбол. Това е една от спирките на градския транспорт. Павилионът е общинския. Това, което виждате, е част от творчеството на групата, чието деяния, така ако мога да го нарека, от общината качиха и в социалните мрежи. Васил Александров, заместник кмет на общината, добро утро.
4: Добро утро.
3: Това е останало непочистено, тък му да видим за какво става дума.
4: Да, разбира се.
3: Кога се е случило това, за което...
4: На 27 септември, неделя, около 5.30 часа сутринта, трима младежи драскат с спрей общински обекти и фасади на частни имоти, качват се и върху автомобили. Техните вандалски прояви са документирани. След тях обаче някой трябва да почисти, да пребоядиса, да плати щетите. Полицията е установила самоличността и на тримата. Те не са от град Ямбол, предстои да бъдат санкционирани, да им бъдат съставени актове и тези камери, благодарение на тях, бързо са установени тяхната самоличност и за други престъпления, които са извършвани, също помагат.
3: Така, господин Александров, аз също вчера разговарях с полицията. Да, установени са, макар че на този етап не иска да казват кои са точно, вероятно ще се случи в близките дни. Това, което казахте, е най-кратката версия на случилото се. Нека малко повече да обясним. Тези хора откъде са минали? През целия град ли? Какво точно са правили? Имало ли хора, които са сигнализирали или само вашите камери показват това?
4: Само нашите камери това показват и затова ние отправяме апел към гражданите на Ямбол да подават сигнали, да документират подобни деяния, защото всички живеем в този град, той е наш общ дом и трябва да го пазим.
3: Откъде минават, с какво пръска, чупят ли нещо, какво правят, да обясни малко видеото, което пуснахте и разпространихте.
4: От центъра на града минават тези младежи, по пътя, по който преминават, драскат с спрейове, както казах, качват се върху автомобили и нанасят щети на общински обекти и
3: частни собственици. Да. Те сами ще се почистят, вероятно, но вие от общината трябва да изпратите хора, които все пак да направят.
4: Да, разбира се, общинското предприятие се е заело и повечето места са почистени.
3: Знаете ли, докато чакахме тук, си мислех, че подобни надписи има навсякъде, в много общини, някъде може би дори хората са свикнали да ни обръщат внимание. Хубаво е, че вие тук за обществено порицание дори качихте тези хора в социалните мрежи.
4: Да, смятаме, че това има възпитателен характер. Човек преди да извърши подобно деяние ще се замисли дали да го направи, след като знае какво предстои.
3: Колко камери има в целия град?
4: Общинската система за видеонаблюдение включва над 450 камери, които постоянно се обновяват и заменят. Разположени са на ключови места на територията на община Ямбол, за да може да се съдейства на полицията по най-бързия начин.
3: Има ли такива случаи, в които помагате на полицията или съвместно работите по-скоро?
4: Разбира се, има много добро взаимодействие между двете институции. Помагаме на полицията постоянно, слава Богу, някакви тежки престъпления няма на територията на община Ямбол. Повече са такива вандалски прояви.
3: А това ще продължи ли скачването в социалните мрежи? Реакцията на хората отдолу няма да я коментирам. Много са възмутените. Дано не се случва.
4: Разбира се, както казах, общественото порицание, общественото мнение е най-големият съдник за такива деяния.
3: Благодаря ви. Ще приключа с обещанието от полицията, които помолиха за сега да не разкриваме самоличността на извършителите. В близките дни обаче ще има повече информация и ще разберем кои са трите момчета, които са напръскали целия град с подобни надписи като този зад мен.
2: Да, Дани, благодарим ти. Да, ще ги видим, надявам се, когато започнат да си почистват творбите в големи кавички, ги слагам, защото това не може да продължава така. Пък показването в социалните мрежи и кадрите от камерите очевидно работят.
0: Красно, кратко прекъсване сега, но ето с какви теми продължаваме. След 7.30 ще говорим тук в студиото за рекордно скъпите горива и за това принудена ли Европа да освободи запаси от дизел, какъв ще е ефекта на пазара и колко дълго ще продължи.
2: След 8 часа електорални нагласи, последните социологически данни.
0: В 8.40 наш гост ще бъде доцент Ангел Кунчев, С него ще говорим за това кога е най-подходящо да поставим противогрипна ваксина на фона на първия вече доказан случай на грипа в София и на това, че инжекционните ваксини се бавят, очакват се едва в края на октомври.
2: В минутите след 9 ще обърнем внимание на един все по-назряващ проблем – изкуственият интелект в училище. Къде е границата между помощта и това AI да ти пише домашните? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
5: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
6: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
11: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от Бирсе.бг.
12: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
13: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
12: Гледайте Галин Стоев.
14: Българския в София съм го учил. От София съм.
12: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
15: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
16: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки –

Здравейте! Днес отново в цялата страна предстои слънчево време. В западна и част от Южна България, както и в област Добрич, температурите в момента са доста ниски и там е обявен жълт код за условия за образуване на слани. В следобедните часове разкъса на висока облачност ще се развие само над северните райони. Максималните температури между 21 и 26 градуса. Вятърът е съвсем слаб, само в източна България да умерен. Предимно слънчево ще се задържи времето и през следващите 3 дни. Във вторник сутрин все още ще е доста хладно и в отделни котловини от западна и централна България отново очакваме условия за слани. Максималните температури остават между 21 и 26 градуса. Към петък ще се заоблачи и в следобедните часове на места в крайните западни райони се задават и превалявания. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега продължаваме с много важна тема за всички нас. Ще повъфтинеят ли горивата в България, след като G7 реши да освободи стратегически резерви? САЩ притиснаха Европа да действа, но ще стигне ли ефектът до нашите бензиноколонки преди скъпия дизел да вдигне още цените на храните? Разговор с Милен Кирбечев, бивш заместник министър на външните работи, и Цветомир Николов, анализатор в програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро, господа.
1: Добро утро.
0: Господин Николов, нека да започнем от там компонентите, които формират високата цена на бензина, на дизел, на керосина. Това освобождаване на стратегически резерви и това разрешение България да изнася горива ще се отрази ли на нас като потребители, на бензиноколонката?
2: Сигурно не очаквам да се отрази по простата причина, че първо говорим за резервите. Първо, резервите не са в състояние да задоволят нито дългосрочно, нито пък и краткосрочно търсенето на дизел и керосин, а същевременно увеличават рисковете за определени страни. В случая на САЩ интересно, той притиска Европа, тъй като Европа до момента не е посегнала към своите резерви почти въобще, да не кажа, особено държави, които имат сериозен рафинериен капацитет, и това е начин да се освободи натиска, който се осъществява върху цените в щатите, тъй като Съединените американски щати са сериозен износител на дизел за Европа в момента.
3: Ще повиши рисковете за някои страни, казахте. Какво имате предвид?
2: Имам предвид, че по никакъв начин първо няма да повлияе на цената драматично. Може да задържи за няколко седмици на равнищата, които е в момента, но ако търсенето на горива продължи да бъде такова, каквото е в момента, т.е. задържащо се или дори леко растящо, то със сигурност цените ще продължат да растат, тъй като просто няма достатъчно рафинериен капацитет за дизел в света, както и за керосин. А рисковете произлизат от това, че ако нещо се случи, примерно Съединените американски щати забранят износа на дизел, при едно евентуално освобождаване на резервите в Европа преди това, може да възникне още по-голям проблем с горивата, отколкото е дори сега, и да трябва те първа да се увеличават доставките, за да се запълни този капацитет. Мисля, че хората помнаха какво се случи с природния газ и 2022, и сега. Тогава едновременно търсахме газ в момента за консумация и също така и за презапасяване, тъй като така беше стратегията тогава, и това неминуемо води до по-високи цени.
3: Защо тогава Европа взе това безпрецедентно решение, господин Кирмечев? Действително ли заплахата от страна на Тръмп е толкова сериозна? Той буквално каза, че ще спре доставките на дизел към Европа, ако това решение не бъде взето, за да бъде овладяна цената в момента.
4: Заплахата е сериозна, но тя не е дълновидна, защото при истерия, каквато в момента виждаме на пазарите, никога не можеш да кажеш, че тя ще повлияе дългосрочно, краткосрочно върху цените на горивата. Съединените щати наистина са най-големият износител на горива на петрол в света. Около 30% между от вноса на дизел в Европейския съюз идва от Съединените щати. Въпросът там че Тръмп панически се опитва да намали цените на дизела, особено тъй като той е пораснал с 78% в Съединените щати в рамките на една година. Но спирането на износа на дизел не означава автоматично падане на цените на дизела на бензиноколонките в Съединените щати, тъй като да, може би в краткосрочен етап ще има задоволяване на потреблението, а между другото Съединените щати не има липсва от дизел. Тоест там няма недостиг на дизел. Просто рафинериите, ако има забрана за износ, ще започнат да се преориентират към производство на други видове горива, които ще могат пък да продават, защото те в крайна сметка искат да печелят пари. Така че при всички положения, ако Съединените щати вземат това решение, то първо няма да е задоволено за след замислите Съединените щати, второ няма да намали цените, и трето ще вдигне още повече паниката на пазара. Нивата на дизел като запаси в света са много ниски. Например, Китай, един от най-големите потребители на горива, запасите им на дизел са на най-ниското ниво 10 години само, 2015 година само ли толкова ниски нива на дизела. Така че тази истерия на пазара по никакъв начин не помага да можем да говорим, че по някакъв начин не си ще бъдат успокоени.
0: Да, това е един много голям въпрос. Господин Николов, има ли реален риск, за да се стигне до някакъв недостиг, вие и двамата казахте, това е краткосрочно решение, Китай ограничи вече износа си на горива, Украина каза, ще продължат да удрят рафинерии на Русия. Всичко това като комплекс от действия може да доведе до...
4: Само що изречение казахте Китай и Русия, но да споменем Иран. Иран изнася 10% от износа, който изобщо е имал когато преди войната, така че той също е много важен
3: компонент. Може би най-важния.
4: Компонент, особено за азиатските пазари.
0: Да, и Хормузския проток е все още много силно ограничен.
2: Това, което със сигурност можем да кажем е, че първо конкретно за щатите и за Европа няма реални рискове за физически недостиг от гледна точка на, на масов недостиг. Определени държави имат по-голям риск от това да има такъв, в зависимост от това доколко те са зависими от внос, зависи от това какъв е конкретният рафинериен капацитет в определени държави.
3: Но недостига на дизел в Европа в момента оказва такъв сериозен натиск.
2: Не, недостига на дизел в света. Тъй като пазара е общ, той е глобален, цените и на суровия петрол, и на горивата, всичко върви ръка за ръка. По простата причина и нали защо политиката на Тръмп при евентуална забрана на дизел не би работила, е простата причина, че Съединените американски щати, разбира се, биха могли да се отделят от целия останал свят. Само дето проблемът е, че първо цената има за цел да покаже отношението между търсене и предлагане и второ, този, който може да осигури допълнителен капацитет в кризисен период, бива отблагодаряван, т.е. пазара му се отблагодарява, давайки по-високата цена и по-високата печалба. Съответно, не вярвам Доналд Тръмп да нарани по някакъв начин рафинериите или петролните компании в щатите, тъй като в момента истината, че Съединените американски щати, конкретно петролния бизнес, е в изключителен икономически бум. А доколкото цялата политическа ситуация и всичките рискове, които наблюдаваме, могат да повлияят върху физическите доставки, аз не вярвам Европейския съюз да изпитва такива затруднения. Всички политики, които наблюдаваме от страна на Съединените американски щати и от страна на Европейския съюз, са само единствено по отношение на цените. И България е пример за това, защото света има недостиг на горива, има недостиг на суров петрол, но България има доставки на суров петрол и има достатъчно рафинериен капацитет да произвежда почти на максимум нефтопродукти. Но проблемът е, че българското производство на нефтопродукти не може да реши проблемите на целия пазар глобално и затова и ние страдаме от високите цени, които виждаме на бензиноколонки.
4: Само да добавя едно изречение, точно така, Съединените няма, както казахме, нямат недостиг на горива, особено на дизел, но цените растат постоянно, тъй като пазарните цени по света растат, така че
0: тук
4: това е основния
0: кой печели, кой е имал тази политика глобална, кой е най-големия печеливш, кой е най-големия губещ?
4: В момента най-голям печелив са Съединените щати, тъй като отново подчертаваме, че те като цяло политиката на Доналд Тръмп от гледна точка на външната му политика е енергийна доминация. Тоест, Съединените щати да бъдат енергийно доминиращ фактор в света. Затова и заплахите за ограничаване на доставките на горива към определени държави, особено към Европейския съюз, в крайна сметка едва ли биха сработили, тъй като цяло това включва цялостната политика на Съединените щати към света. Но що се касае до Близки изток и особено до Персийския залив, тази ситуация наистина е драматична. Иран в момента е изправен пред много сериозни трудности, тъй като те в момента, както казах, продажбите на петрол са 10% от това, което беше до войната. Те печелят дневно от петрол около 700 милиона долара, като т.е. разходите, които имат за внос на стоки от света влизат на около 3,5 милиарда долара. Тоест в момента Иран има дупка около 2 милиарда на ден, която тя не може да бъде запълнена.
3: И на този фон има ли сигнали, че кризата там скоро може да се разреши и отново да тръгне горивото през Ормузския проток? Защото казахте, вие най-големия печелиш в момента са Съединените щати. Тоест какъв интерес има Тръмп да приключи бързо този конфликт, за да се върнат цените на горивата към някакви по-нормални нива? Те бързо няма да се върнат към тези от преди военните действия, това е ясно, но все пак да се успокои пазара.
4: Виждаме увеличение на износа на петрол от Персийския залив. Разбира се, през алтернативни маршрути, които има и Саудитска Арабия успя да възстанови своят терминал, който преминава към Червено море. Обединените арабски емирства също заобикаля Турмузския пролив през Оман. Така че има алтернативи, но те са много по-малки от реалния капацитет. Така че за момента и съответно ударите по рафинериите, които са и в Русия, и в Близки изток. Нека да отбележим, че най-голямата производствена база за газ в Катар беше много сериозно ударена от ирански дронове и там възстановява, че бъде една година. Тоест, възстановяването на ударената инфраструктура няма да стане за месеци. Ще стане наистина за много дълъг период от време, което показва, че натиска върху потреблението ще бъде...
3: Но преди това страните трябва да се разберат, а за сега няма никакви...
4: Съединените щати нямат намерение да намалят натиска срещу Иран по никакъв начин. Разбира се, вътрешната политика и предстоящите избори оказва огромно влияние. 75% от американците, това число и републиканците, не желаят възобновяване на бойните действия срещу Иран. Тоест единствената хватка в момента, която Съединените използват, е това икономическо задушаване на Иран, за което казвам, че Иран в момента от 2 милиона реала за 1 долар, вече 3,5 милиона реала за 1 долар скочи инфлацията в Иран. Така че това е натиска. Икономически Иран да бъде притиснат, но там говорим 90% от износа на петрол от Иран отиваше за Китай. От там говорим за глобална енергийна криза.
3: И на фона на всичко това, какво мислите вие за това, че парламента разреши износа на дизел? Една тема, която широко се дискутира през последните дни. Доста остро се критикува от опозицията.
2: Първо да кажем, че забраната за износ имаше изключения, ако е задоволено вътрешното потребление и при разрешение от агенция Битници можеше да изнасят различни търговци. И трябва да кажем, че забраната беше въведена, когато стана кризата в сарафинерията в Ниш, която беше...
0: 11 месеца.
2: Да, тъй като Сърби изпита сериозни затруднения тогава и изключително рекордно високи цени. И затова беше осигурена забраната. Уловката е, че българската рафинерия в Бургас винаги задоволява вътрешното потребление и миналата година, и тази. Съответно има и регистриран огромен износ. Като най-често това е износ свързан с бензин, не толкова с дизел, въпреки че се задоволява вътрешния пазар на дизел. Което показва, че забраната за износ от една страна не би трябвало да повлияе на цените толкова драматично. От друга има 10% разлика. Цените в България са 10% под средното. Говориме на едро. На дребно поклонката вече отново са едни от най-низките, нека кажем, тъй като има ниски данъци и акцизи. Но тези 10% разлика между средното на Европейския съюз и тук, при евентуално, тъй като ако отпадне забраната за износ, ще отпадне и това условие за задоволяване на вътрешното потребление. Т.е. интензитета между внос, производство и износ ще се увеличи. И евентуално може да видим леко поскъпване и приближаване и общото изтъняване на тази отстъпка от 10%, но това, нека кажем, зависи изцяло от политиката търговската на рафинерията и съответно на около България.
0: Да не чакаме спад на цените горе.
2: Ми горе-долу, да.
0: Такъв извод, който си направих от вашето изказване. Благодарим ви, господа. Иначе само да кажем, че за последните няколко дена дизел е паднал с 2 евроцента, а бензина с 1. Така че продължаваме да следим, всички се интересуваме това, пък той рефлектира и върху цените в магазините на храни, на стоки.
3: Да, така и сега със следващите гости в предаването също ще коментираме цени, но през призмата на предизборната кампания, знаете, 3 седмици решаващи остават до президентските избори на 25 октомври, 27 кандидат президентски двойки и почти сигурен балотаж, прогнозират анализатори. Какъв е залогът в следващите дни и какви изненади и размествания са възможни? В студиото са политолозите Цветанка Андреева и Теодор Славев. Добро утро.
0: Добро утро. Добро утро.
3: Сега очаквахме геополитиката някакси да се превърне в фокуса на тази президентска кампания, обаче като че ли криминалните сюжети така най-неочаквано се намесиха и неминуемо оказват влияние на избирателите. Какво е то според вас, господин Славев? Как се отразяват на кампанията?
1: Ние няма да наблюдаваме за първи път активност и на криминалния контингент, и на прокуратурата, и на МВР по време на кампания. Сега в случая конкретно с убийството в Пловдив, общественото мнение се раздели на две групи, ако мога така да кажа. Едната беше край, държавата се разпада, защото биха
3: били сме на такъв калибър.
1: Именно.
3: Всички тези
1: препратки. И втората беше, че за първи път имаме държава, защото за 24 часа се хваща убиец предполагаемо на поръчково убийство. За мен и двете тези са преувеличени, но това, което искам да кажа е, че много често сме виждали как криминални случаи започват с много големи фойерверки, тяхното разследване и завършват много тихо в съда. Такъв беше случая, между другото, и с Хемосгейт, който се разиграва отново в кампания. Наподобява това, което говорят в момента за казуса с мантинелите.
3: Да, така тихо ли ще завърши този казус с мантинелите?
1: Ами, те първо трябва да видим там какви ще бъдат доказателствата.
3: Предстои тази седмица тази тема да влезе в парламента да влезе, с изслушване на вътрешния министър.
1: Това да влезе в съд. Както и да бъде разследвана прокуратурата, която е в възстови вакуум. Между другото, на 22 октомври стича мандата на изпълняващата функциите и Висшия съдебен съвет отново стекал мандат. Трябва да избере нов временно действащ главен прокурор. Дали как това ще се отрази на кампанията, ще видим. Защото прокуратурата е имал момент, в който е била хиперактивна в кампания. В момента не бих казал, но пък имат други събития, които влияят върху кампанията.
0: Госпожо Андреева, голямата цел наистина ли е президентските избори във всички тези процеси, които наблюдавам в момента, или има нещо отвъд?
5: О, има, разбира се, има политически битки, които надхвърлят стратегията за президентските избори. Даже понякога те излизат на преден план. От една страна управляващите имат така възможността този път да играят на много по-сигурно, защото правят кампания за президентския вот. Като управляващи, техният кандидат всъщност е действащ президент, което дава тази институционално преимущество. От друга страна, партията, която все още според мен не функционира добре, прогресивна България, виждаме как започва да интервенира постепенно в опозицията. В петък станахме свидетели, според мен, за първи път на много силни сблъсъци между в парламента, имам предвид, между управляващи в лицето на Румен Радев, който беше на парламентарната трибуна, и опозицията в различните си форми. Тя е фрагментирана, но според мен беше изключително критична и много остра в този петък. Видяхме сблъсък, който има пред история. Сблъсъка Радев с ДПС. Този конфликт не е по повод мантинелите или полетите. Той започна още с когато имаше проблеми и напрежения между Доган и Пеевски. Тогава структурите застанаха зад Пеевски, но зад Доган застана Румен Радев. Знаете отношенията му с АПС, знаете това, че той обираше за министри около кръга Доган, че включително се говори, че има депутати от кръга Доган сега в неговата парламентарна група. Така че Радев интервенира вътре в ДПС с цел според мен да изземе и да подчини ДПС като един бъдещ партньор и трябва да удари ръководството. Виждате, че имаме публично хвърлена ръкавица. Пеевски каза, че той трябва да докаже всичките тези фактури документално, да ги изнесе или да си подаде оставката. Това говори, че залога е голям и че всъщност имаме двупосочен процес, в който пък ДПС депутати излезаха и казаха, че корупцията с мантинелите е всъщност в управлението на Гълъб Донев едно и на Румен Радев. Има завишение на цените с 160%, което Гълъб Донев призна. Вижте, корупцията и това трябва да
3: но
5: го знае Радев.
3: Но това са
5: били
3: договори, обществени поръчки, които вече са били
5: да,
3: направени.
5: Да, но 160% да дадеш повече от договорената сума, когато имаш властта да промениш тези цени. Няма инфлация 160%. Всъщност Радев трябва да знае, че битката с корупцията, с олигархи, тя е вътре в изпълнителната власт. Олигархията по своята същност обитава правителството. Тя черпи ресурс от бюджета. Тя не е толкова в парламента и хич не е в опозицията. Всъщност, ако ще се борим с олигархията, операция Чисти ръце трябва да почне отвътре. Защото това убийство, което се случи, всъщност доказва идеята на връзката в прехода между олигархия, престъпност и политически проекти. Това е голямото опасение отвъд личната трагедия, че говорим за бизнесмен, който е спонсор на управляваща партия и в крайна сметка...
0: Най-малко
5: за пилона, за пилона, нали, там е ясно, че...
0: Тук въпросът е, господин Славев, преплитането на тези различни линии, каква цел има и какво вижда, какво виждат избирателите? Какво виждаме ние, обикновените хора?
1: Съвкупната цел от всичко това ще бъде на още по-ниска избирателна активност, защото подобни събития демотивират от гласуване.
5: Това ли е целта или това ще е резултата?
1: В някакъв смисъл би могло да, да и да е търсена цел, макар че не наценявам щабовете, защото е сложно да, да комбинираш подобни събития и да винаги да предугадиш какъв е ефекта, защото и черния пиар и ударите под кръста доста често се връщат към този, който ги произвежда. Имат интерес и двете основни кандидат президентски двойки от това, защото те водят и в момента такава кампания. Тя е фрагментирана, тя е в ехобалоните на тези, които ги подкрепят и в крайна сметка се затваря и ще се реши от твърдите партийни ядра. От една страна на Прогресивна България, от друга страна на ППДБ, като съответно има голям процент от хора, които все още не са казали как биха гласували, но ако тази кампания продължава по този начин, с криминални елементи, с обвинения за съмнение около помилване на наркозависими, ето от вчера новина, че Картофа, който пък имаше обвинение срещу Кандев, е задържан в Гърция. Между другото, заповед за европейската заповед за арест е издадена юни месец и заведнъж той се предава в средата на кампанията. Нали, всички тези неща...
3: За да си изчистил името, да, това е...
1: Всички тези неща
3: твърдени.
1: По време на избори трябва много внимателно
3: да ги следим.
0: Да, тези моменти, има ли реален риск да прелеят и на някой друг от кандидатите, да прелеят електорат? И всъщност, да, големият въпрос е кой печели, кой губи?
5: Вижте, зависи как се управляват страховете в тази кампания, защото централите предизборните си мислят, че те правят стратегии, управляват така нагласите в обществото, но според мен става въпрос за страхове. Много страхове са натрупани. Дали ще надделеят икономическите страхове, които социолозите казват, че са водещи? Ето, горивата, тежката зима, която се очаква, енергийната криза за Европа, или пък ще надделеят страховете, свързани с геополитиката, политическата ни преориентация, новостта в поведението на управляващите. Това според мен ще определи и в крайна сметка самия балотаж. Защото вижте, не е за пренебрегване геополитическия фактор. Той е в контекста на всичко, което се случва. Включително на последното интервю, което Радев даде за Евронюс, което пропагандира заплахата от ядрен удар срещу Европа в унисон с това, което говори Кремъл. Радев не случайно говори за това. Той е военен, който е бил според мен в условията на студена война, обучаван. И тогава студената война, за жалост, България беше в лагера на тоталитаризма. Той знае какъв е смисъла на ядрената заплаха. Тя е в натиска, в психологическия момент и в самата заплаха. Ядрената война, основното оръжие е натиска и страха, не самата бомба. Така че Радев знае какво прави. И говорейки за руската заплаха в сърцето на Европа, всъщност той обслужва Кремъл. Не обслужва българския национален интерес. И всъщност голямото опасение на така на проевропейско мислещите хора, които са по-голямата половина в това общество, идва дали пък в тези трудни времена, геополитическа нестабилност, наистина държавата не поема в друга посока, далеч от Европа, отдалечавайки се от НАТО.
3: Голямата интрига сега на тези избори е къде ще отидат избирателите на ГЕРБ. Безпрецедентно реши Борисов, че няма да издига партиен кандидат. Какво очаквате да е поведението на техните избиратели? Чука се всевъзможни версии, включително и за това, че толкова много не харесват ППДБ, че дори биха подкрепили Костадинов от Възраждане, само и само да не е Гюров. Ще има ли някаква конкретна позиция на Борисов между първия и втория тур на изборите, или така ще бъдат оставени избирателите сами да преценят?
1: Много ме е любопитно да видя как хора, които гласуват за партиен субект, който се нарича Граждани за европейско развитие на България, ще гласуват за Костадинов. И това просто с нетърпение искам да го видя от гледна точка на и самоидентификация, и на политически нагласи. Не мисля, че биха гласували за Костадинов, значителната част от тях. По-скоро мисля, че няма да гласуват, защото не виждат свой кандидат, не виждат свой залог. Структурите няма да работят, без значение каква би била партийната повеля на ръководството, просто защото ти, когато не си задвижил машината, много трудно можеш да стигнеш до някакви гласове. Освен това, конкретно членове на ГЕРБ, техния брой със семействата са много малко, които биха могли да повлияят на избори, в които важни са милионите като господаватели вече. Но по отношение на това дали биха гласували на инат избирателите на ГЕРБ, възможно е, но винаги е грешно, когато гласуваш по този начин.
3: Финално изречение от вас.
5: Вижте, за жалост, срещу водещия кандидат, който е в ролята си на президент, не излезе обединена кандидатура. Това улеснява Йотова. От една страна институционалното предимство, от друга страна, че тя се бори с фрагментирани кандидатури, няма единна дясна демократична опозиция срещу нея.
0: Предстои да видим какво ще се случи. Ще се случи и сега отиваме към новините и след това са с изключително интересни
3: данни
0: на данните на Alpha Research. Останете с нас.
6: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни дози се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Личните лекари могат да прилагат назалните ваксини на деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 годишни. На възраст. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон, като доставката им ще се забави до края на месеца. Междувременно беше регистриран и първият случай на сезонен грип у нас. Пациентката е настанена за лечение в столична болница. Безсънна нощ за огнеборците в района на Хасково. Кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение заради големия пожар на границата с Гърция в района на селата Горно и Долно Луково. Огънят е обхванал около 1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. В борбата с огъня се включи и хеликоптер Кугър, съобщиха от Министерството на отбраната. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато. Мерките на правителството за компенсиране на високите цени на горивата са за всички българи и скоро ще имат ефект. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването «Защо» с Жени Марчева. Вицепремиерът не изключи тяхното актуализиране в следващите месеци, ако международната ситуация го наложи.
7: Виждаме, че към момента ситуацията не е това моя оценка, това е оценката на Международната енергийна агенция. Тя казва, че се намираме в най-суровата криза в енергетиката, в историята на човечеството. И това не е изопачение. Така че ние не можем да носим отговорност за тези геополитически процеси, но това, което ние можем да направим и което правим активно и денонощно, е да следим ситуацията и да прекарваме мерки, които са обосновани, които са съгласувани с Европа.
8: До кога цените на горивата ще продължат да растат?
7: Лошата новина е, че съответно много голяма част след конфликта, който все още е активен между САЩ и Иран, голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена. Това е един процес, който ще изисква допълнителни инвестиции и според мен дори след края на конфликта между САЩ и Иран ще има поне още 6 месеца до 12 месеца на сигурност.
6: И от света. В Испания двама души загинаха, друг остава в неизвестност след проливни дъждове и наводнения в автономната област Каталуния. Местните власти потвърдиха смъртта на мъж, след като стена се е срутила върху дома му в град Тордера, северно от Барселона. Друг човек е загинал в Монтмело де Вайес. Спасителните служби продължават издирването на изчезнал човек в Пинеда де Мар, северно от Барселона. Каталунските власти обявиха червен код за опасни метеорологични условия и призоваха хората да останат по домовете си през почивните дни. Причината за бедствието е връхлитането на мини-ураган в североизточната част на страната. Очакват се и още проливни дъждове. И за финал, с рекордните 7 милиона и 400 хиляди посетители приключи таз годишният Октоберфест в Мюнхен. Броят на посетителите е с близо 1 милион повече спрямо миналата година. Най-големият бирен фестивал в света завърши с традиционния салют с пушки. Тази година се увеличила и консумацията на бира. Продадени са близо 7 милиона еднолитрови халби от най-предпочитаната напитка. Над 105 хиляди бирени халби пък са били прибрани от служителите, след като посетители са се опитали да ги откраднат. Следващото издание на фестивала вече е насрочено. Октоберфест ще се проведе от 18 септември до 3 октомври до година. А сега е ред на прогнозата за времето. Останете с нас!

Здравейте! Днес очакваме много слънчеви часове. След обед над северните райони ще има висока разкъсана облачност. Максималните температури между 21 и 26 градуса. Вятърът само в източните райони остава доумерен. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Във вторник все още минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 21 и 26. Към петък вече предстоят по-сериозни увеличения на облачността. След обед на места в крайните западни райони ще има превалявания. А сега останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. В минутите след 8, както ви обещахме преди малко, последни социологически данни за електоралните нагласи. Три седмици преди провеждането на президентските избори на 25 октомври. В студиото е Боряна Димитрова от Alpha Research. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро и добре дошли. Добре. Да видим какво показват цифрите след секунда.
0: Сега първо, както ни задължава закона, да ви кажем, че настоящото изследване е проведено в периода 24 септември, 1 октомври 2026 година. Публикува се на сайта на агенцията и е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.
1: И сега започваме с първите данни. Избирателна активност.
2: Така, това е първият въпрос, който си задаваме на всички избори. Какво виждаме? Нашите зрители виждат числата. Нека да кажа, че интересът към президентските избори се очертава по-нисък, отколкото беше интересът към парламентарните, предсрочните парламентарни избори на 19 април, когато имаше една нова политическа сила на
0: терена
2: и голяма мобилизация. Към момента виждаме на старта на кампанията, нека да подчертаваме през цялото време, че това са нагласи на старта на кампанията. 24 септември започва проучването, има време до края. Между 2 милиона и 400 и 2 милиона и 600 хиляди избиратели
0: заявяват. Нали?
2: Това означава първият сериозен извод е, т.е. първият твърд извод е сигурен балотаж. Защо казваме 37% избирателна активност? Нека още нещо да припомняме, че в списъците на Централната избирателна комисия фигурират малко над 6 милиона и 600 хиляди българи. Ние сме длъжни, а и в самия изборен ден избирателната активност ще се изчислява на база на тези списъци на 6 милиона и 600 хиляди, което означава някъде около 37-38. Може ли да се промени? Възможно е в рамките на кампанията да се промени, но откровенно казано не очакваме чак толкова голяма мобилизация. Ние имаме един въпрос за причините на хората, които не искат да гласуват, мотивите. Не знам дали ще го видим или не, но ще можем да говорим и за тях, че по-скоро сред тези, които не искат да гласуват, доминира разочарованието от всички политици, това, че няма кандидат, който да ги представлява. Тоест, разочарованието е от политическото предлагане, а не толкова от конюнктурни елементи на самата кампания.
1: Да, има така, доста интересни въпроси, виждаме, които са частни.
2: Ще видим, разбира се.
0: Какъв е профила на тези избиратели? Тоест, те чисто политически къде стоят?
2: Две големи групи, веднага ще кажа. Традиционно негласуващи, плюс такива, които гласуваха през април и отидоха до урните, но сега отново се връщат в голямата група на разочарованите. Това са тези избиратели, които казват: разочарован съм от всички политици. В интерес на истината е сериозен. 40%, не знам дали няма да го видим на екран, около 40% казват, че те са разочаровани. Нека след малко да коментираме електоралните нагласи, да не ги бъркаме двете неща, но имаме и около

0: Показват данните сред твърдо решилите да гласуват на старта на кампанията. Двойката Йотова-Вълчев влиза с 44,5% на гласа за подкрепа в кампанията вече. Тя влиза с една значително по-висока, казахме, институционална и лична подкрепа. Гюров Кандев с 26,1, една, бих казала, добра позиция, имайки предвид, дори ако щете исторически сравнявайки подкрепата за кандидатите в този спектър. Тя беше на последните 3-4 избора, бих казала.
1: Да, показва, че разширява електората тази двойка, извън традиционната десница.
0: Да, извън традиционната дясна либерална десница. Имаме, има дистанция, която е между първите двама, но тази подкрепа говори за един сериозна база и потенциал. На трето място Костадинов Волкин, също бих казала на този етап
1: доста над парламентарния резултат. На 19 април.
0: Нека да припомним, че това е почти единствената от така ключовите играчи, които застанаха с партийна кандидатура, издигната от партия Възраждане. Всъщност, може би тук и битката, и цел е утвърждаване на позициите на партия Възраждане, които бяха загубени, една значителна част от тях.
2: На първите две са с инициативни комитети, но подкрепени.
0: Но подкрепени от различни партии, докато чисто партиен вод се търси в третата. Оттам нататък ние сме включили различни кандидат-президентски двойки. Може би в момента няма смисъл
1: да ги изброявам. Откъде дърпа Костадинов от разочарованите, които от разочарованите, са очаквали порязък за
0: Бойко Москва? И част от симпатизанти, аз вече току-що казах, на Прогресивна България, които дадоха вота си. Но към момента се оттеглят отново в тези позиции, които са били. Останалите кандидати се движат някъде около процент, до към 3%. В тези, да кажем, ниски проценти 2,5% са напълно възможни размествания, тъй като в рамките на кампанията или последните дни хората решават кого точно да подкрепят. Ние ще видим, нека в изследването ще кажем, има и въпроси специално за БТВ, те са финансирани от БТВ, ще видим колко голям дял от хората казват, че ще решават по време на кампанията, така че не можем да си изключим някакви размествания. Все пак трябва да кажа твърдо, че на практика от тези кандидати, които виждаме от четвърто място надолу, е практически изключено да имаме пробив. Говориме за първо за сигурен балотаж, второ в много голяма степен на вероятност балотаж, който е между първите две кандидат-президентски двойки. Като човек все пак, който работи години наред с числа, трябва да кажем, че до преди финала на кампанията не са изключени размествания в началото, включително промяна в динамиката на позициите. Каква е разликата между първи, втори и трети? Това са напълно реалистични процеси, които ще видим.
2: Да уточним. Резултата на Йотова Вълчев двойката е много сходен, почти същия като на Прогресивна България за...
0: Да.
2: Откъде обаче успява да казват един малък отлив?
0: Как, да, вижте, първо нека да кажем две неща, които подчертахме, но нека да кажем първо, това е един резултат при по-ниска база, при по-нисък дял гласуващи. Тоест на много висока степен, нали, избягвам да кажа със сигурност, с много висока степен на вероятност, дори да е сходен процентът, това ще бъдат по-малко като количество, брой избиратели. Да. Така че тя запазва, нека така да кажем, тя запазва онази част от избирателите, които са твърди симпатизанти, които са удовлетворени към момента, нали, губейки част от периферията, и виждаме това, което се случва при Костадинов, при част от другите, отлив от тази периферия към други кандидати. Ето една много интересна дана.
2: Сред
0: същите тези гласуващи, за които току-що говорихме и за които аз казвам, че е възможна динамика, сме задали въпроса на тези хора, които са казали за кого ще гласуват. Напълно убедени ли сте в избора си? 70%, нормално, това са твърди, но 30% казва, че могат да променят избора си. Такива числа ни показва един важен индикатор, важен маркер, казваме. Възможна е динамика на предизборните нагласи. Не е всичко решено на старта на кампанията. След малко, когато ще видим вероятно въпроси, които са специално зададени от БТВ, ние ще видим още по-висока възможност за мобилност, за динамика. Така че нека да кажем това, и самите кандидати трябва да са наясно, че са възможни динамики в хода на кампанията.
1: Къде се разпределят гласовете на ГЕРБ и на ДПС?
0: Да, много интересно нещо, което

0: Ние специално сме проследили. Тъй като до момента много спекулации, малко данни, ще говоря с данните, които имаме от това проучване началото. И в двете партии, които не изсигат свои кандидати, затова са и толкова интересни, ние имаме почти половината и от двете партии заявяват, че няма да гласуват. Между впрочем, това, че имаме две партии с солидно количество кандидати. Ето го това, което казахме. Разочарован съм от всички политици. Нека само да кажа. Аз вече споменах, че близо 40-42% казват, ами няма да гласувам, защото съм разочарован. Mm-hmm. Тоест, това е едно разочарование и от старите, и от новите партии. И трудно може сега в рамките на кампанията да се наваксва. Няма кандидат, който да ме представлява. Вече споменах, че тук са основно симпатизанти на ГЕРБ и на ДПС. Ще продължа. 26%. Не се интересувам от политика. Изходът от изборите я предварително ясно. Виждате, едва 10 на 100 има такива хора, но това не е водещо. Връщам се на въпроса ключовия за това как се разпределят симпатизантите за момента на ГЕРБ и на ДПС. Близо половината няма да гласуват, те не се чувстват представени от тези кандидати. От тук нататък обаче при двете партии има много интересни траектории. При симпатизантите на ГЕРБ 20-25 на 100 приблизително избират двойката Гюров-Кандев. Двойно по-малко избират Йотова-Вълчев и още два пъти по-малко избират Костадинов-Волгин. Тук преди мен анализаторите в това отношение, в други отношения имаха така различни предварителни спекулации, но тук ясно е, че има една идеологически прегради, нека да кажем, спирачки, и към момента ние виждаме следното. Гюров-Кандев, след това Йотова, след това Костадинов. При ДПС е по-различна траекторията. При ДПС в съотношение 1,5 към едно, извън тези, които няма да гласуват, отдават предпочитанията си на двойката Йотова-Вълчев. Така че и двете партии има различна динамика. Което, ако си позволя да кажа, а тук ние виждаме и една потенциална възможна изненада между двата тура. Ако ръководството на тези партии, които имат силна дисциплина, имат структури, по някаква причина реши да призове симпатизантите да гласуват за дадена, това може да окаже влияние. Да, защото това не са малки електорални групи и ако имаме една по-ясно заявена съвет, директива, послание за гласуване, това може да окаже. Нека да не изключваме и този вариант като възможна изненада.
1: Това е големият въпрос.
2: Към въпросите...
0: Ами нека да видим факторите, какво могат да импулсира хората да гласуват. Аз бих обобщила данните от този въпрос, който гласи последният начин. Това е специално въпрос за BTV. Смятате ли, че водещите кандидати за президент трябва да участват в директен телевизионен дебат преди вота на 25 октомври? Бих казала така, в кампания като на кампания, в състезание като на състезание. 62,6 казват да, задължително.
1: Смятат, значи, вижте,
0: стрягват, че им го дължат.
2: И то още преди първия тур, а не
0: между другите. Защо казваме преди вота на 25 октомври? Изрично, въпросът е кристално ясен, нали?
1: Данните казват много ясно.
0: И даже бих казала, вижте, 62,6 това е много по-висок процент, дори от тези, които се канят да гласуват. Тоест, обществото има нужда от заявяване на ясни позиции. В момента кампанията и на основните кандидат-президентски двойки е всеки сред собствените си избиратели, отива, разговаря и така.
1: Хората искат дебат, да го кажем.
0: Но хората искат да видят какви ще са позициите на кандидатите по ключови въпроси, а не просто разговори по с различни симпатични битови въпроси, важни или неважни, но дебат. Така, какви теми евентуално те биха искали, с какво да се ангажират, чета директно въпроса. Коя от следните теми очаквате да бъде най-важният ангажимент на бъдещия президент на България през следващите 5 години? Тук бих обърнала внимание, че имаме една триада. Аз го наричам, тъй като първите три са в рамките на статистическата грешка. Ние не можем да кажем, че едно се откроява. Обединителна нацията, национална сигурност, външна политика и геополитическа ориентация. Защо казвам, че това е една триада? Това са ключовите въпроси, които са поставени на дневен ред не просто от вътрешно-политическото и от външно-политическото, от начина по който се развива света. Национална сигурност на България, ключови въпроси. Нека да припомниме, че президента е и главнокомандващ на българската армия. Тоест, тук имаме геополитическа ориентация и вече обединителна нацията много беше изпразнено от смисъл от това понятие. Клише, отдавено в думи. Хората искат да видят как, по какъв начин ще изпълни със съдържание, затова биха желали този ангажимент да бъде ясно артикулиран. При ръковните 27 кандидати за вас лично по-важно ли е новия държавен глава да бъде опитен политик от досегашните лит или да бъде ново лице в политиката? Виждаме, хората предпочитат президента все пак да е опитен, да не е новак. Какво за мен е интересното, отвъд кадър ще кажа, че всеки един от избирателите на основните кандидати вижда своя кандидат като опитен политик. Няма такива,
1: независимо
0: които казват... Независимо колко е дълга, казвам и моя кандидат е опитен политик. Тоест, това е общата нагласа, но хората виждат в своя си избранника опитния политик. До края на кампанията дали някой ще успее да се позиционира като много по-опитен от останалите, ще видим. Но това е интересна штриха и мисля, че имаме още един въпрос. Ето, аз говорих вече за това. В какъв момент обикновено взимате окончателно решение за кого да гласувате на президентските избори? За мен започвам от края в изборния ден, защото с вас на екзит пола почти винаги коментираме, че 15% са взели и сега тези магически 15% дори се преди появява началото. Но вижте колко казват през кампанията, включително по време на дебатите.
2: Почти 42%. Много сериозен.
0: Това са основанията не просто като общи приказки да кажа, ами може да има разместване, но имаме сериозни емпирични доказателства, че е възможно в крайна сметка и дебатите и начина по който тече кампанията да повлияе на окончателното решение.
2: Нищо не е предрешено.
0: Като казахме, че хората искат дебати, нека да видим. И тук няма изненади. На кои източници на информация, национални телевизии, интервюта, дискусии, дебати, различните формати, онлайн медии, сайтове, също много важни социални мрежи. Преките срещи, да, но преките срещи ние знаем, че срещите в едно населено място не могат да обхванат цялата страна. Не са без значение.
1: Само да кажем за слушателите по БТВ радио, за националните телевизии 67%
0: онлайн.
1: От онлайн медиите и сайтовете очакванията са 32%.
0: Да, и социални мрежи 24. Тоест, ние виждаме, аз бих така резюмирала тези въпроси, които хвърля допълнителна светлина върху нагласите, следното нещо. Очакване кампанията да бъде с силните формати на среща, на изясняване на позициите между основните кандидати, да бъдат ясно заявени визиите за президентството и за развитието на България. Видяхме кои са триадата от най-важните неща и това да бъде пред възможно най-широка аудитория. От тук нататък имаме интересни стартови позиции, които очертават няколко така твърди линии, но и сериозна възможност за разместване.
2: И три решаващи седмици, през които избирателите очакват отговор на много ключови въпроси и то в директен сблъсък, а не, както казахте вие, всеки с електоратите си по места.
0: Вижте, тези срещи не са без значение, но там това е удобния формат за кандидатите.
2: Сред
0: за голямата аудитория иска да види какво в един пряк сплъсък.
1: Аргумент срещу аргумент.
0: Точно, да. Така.
1: Дебатите хората ги искат и това е важно да знаят и кандидат президентските двойки, 27 рекордни и техните щабове.
2: Добре, благодарим ви. Още веднъж на финала, както ни задължава закона, да повторим, че настоящото изследване, което току-що ви представихме, е проведено в периода 24 септември, 1 октомври 26-та година. Публикува се на сайта на агенцията и е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. И сега в студиото вече е Кана Рачева, репортера на BTV, който вчера проследи заседанието на окръжния съд в Пловдив. Там стана ясно минута по минута как са се движили участниците в целия сюжет от миналата седмица, за съжаление, при който беше убит пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Кана, разкажи ни какво видя в съда. И какво чу, разбира се, много важно.
1: И какво ти изненада, може би?
3: Ами, бих казала, че нищо не ме е изненадало. От това, което чух и от това, което видях, всъщност моят извод е един. И как да кажа, за толкова години, заради моята работа, нали, съм влизала в много съдебни зали, много мерки, много дела. И най-важното едно, и то вчера се потвърди, всеки има право на своето мнение, но никой няма право на своите факти. Фактите са едни. И те трябва да се докажат. Това беше най-важното. Това стана ясно и от препоръките на съда, накрая към прокуратурата, към обвинението, защото може много камери да са засекли този човек и жертвата, и този, който е обвинен, и главният, нали, свидетел. Но всичко това трябва да се докаже, и то не може да се докаже само с камери, само с движението на един автомобил или на трима души.
2: Същото тук е, че нямаме преки доказателства.
3: Тук, да, точно това е ключово.
2: А само косвени. Нямаме оръжие, нямаме и пряк свидетел на събитията.
3: Точно така. Но в същото време пък имаме страшно много камери, които са проследили цялостното им движение от 23 часа до...
2: И какво точно се е случило? Как се подрежда картината на събитията?
3: Картината се подрежда, че се движат едни автомобили, един паркира, слиза, влиза. Половин час след това се паркира втора кола, идва, вижда един човек маскиран с пистолет, който се движи най-спокойно по стълбите от петия етаж надолу в жилищната сграда, в която живее всъщност.
2: Всъщност на петия етаж, да, живее основната свидетелка, жената, с която Филипов е бил по-рано в
3: същата вечер. В близки отношения, да, и с която е бил поне до 23 часа.
2: Тя е изплашена от това, което
3: Тя е изплашена от това, което вижда. Тя е с детето си, той е само на 9 годинки и виждат един мъж с пистолет в ръка и с маска, който слиза покрай тях мълчаливо от петият етаж.
2: Те се засичат по стълбите.
3: Но тя вижда, че асансьорът е блокиран на петият етаж.
1: На петият етаж, който само
3: на който само тя живее и тя трябва да се качи там. След това целият телефонен разговор с Илиан Филипов, това, което той казва, стой там, това явно е за мен или е обир. Тя стои там, изчаква, но това са едни, как да кажа, може би половин час, в които никой от тях двамата не се обажда на 112. Тази връзка между тях не прекъсва.
1: А не е ли странно това, че...
3: Ами странно е, има доста такива неща, които... Как да кажа, те камерите могат да са те засекли, може да си много съмнителен и може да си с маска и без маска и както искаш, но всичкото това трябва да се докаже. Т.е. то трябва да стане факт. Защото включително в началото, когато гледането на мярката се затвори да е при закрити врата, заради многото лични, цитирам, данни на граждани, значи, не може само по личните данни на граждани и по това, което говорят нали, свидетелите, защото той има и други свидетели, които не са на самото убийство, но на взаимоотношенията между жертвата и обвинения.
2: Те през цялото време са на телефона.
3: Те през цялото Илиан време Филипов двамата са на телефона.
2: Жена. Когато той пристига на адреса обаче и влиза в хода, вече връзката е прекъснала, тя се е прибрала в апартамента.
3: Не е прекъснала връзката, когато той идва на адреса и казва излез на площадката на етажа и включи осветлението, защото долу на първия етаж просто то е било блокирано, т.е. на партера. Тя излиза и включва осветлението, стълбищното, така просто светва и партера, за да може той да види и да се качи до петият етаж. И тогава чува
2: изстрела.
3: Изстрела. Връща се, взима един нож за собствена сигурност и слиза до партера.
2: Където вече няма никой.
1: А да. Този факт, този елемент, че автомобила на сестрата на Мегеров е бил засечен в района, какво показа? Какво...
3: Той се е движил според събраните до тук доказателства с този автомобил.
1: Липсва ли са ключовете, основните?
3: Едните ключове липсват от автомобила. Най-интересното тук и най-важното е, че са иззети дактилоскопични следи. За мен това не беше най-важното. Няма странно в това, че той се е движил с автомобила на сестра си, която живее в Пловдив.
2: Какво трябва да докажат тези следи?
3: По волана и в колата доказват, че той е бил вътре в автомобила. А те са иззети. Другото, което е много важно и което трябва да се направи, искрено пожелавам да се справят и до 13-ти, до апелативен съд, всички експертизи да излязат, защото без експертизите и без оръжието Фактите си факти, но те трябва да бъдат уплътнени с доказателства.
2: С доказателства. Какво ново се разбра около мотивите на заподозрения за убийството? Стана ясно още миналата седмица, че говорим за личен мотив, за неуредени финансови отношения, но вече има по-конкретни очертания.
3: Не става едно преплитане на
2: говорим
3: личен...
2: за милиони, нали така?
3: Да, говорим за милиони в левове обаче.
1: Медиаров.
3: Така поне беше казано. Но тук говорим за един личен мотив, който се преплита в неизяснени финансови взаимоотношения. Тоест, нашите лични неизяснени финансови взаимоотношения. Двете се събират в едно. Аз така поне разбрах.
2: Мегеров е дължал много голяма сума на Илиян Филипов.
3: Той е трябвало просто да му... така това, което чух от съдята, той е трябвало да върне цялата... Той е трябвало да върне печалбата от всички тези залози, които са направени в продължение на две години назад.
1: Обикновено,
3: значи с печалбата. Тоест аз ти връщам сумата с печалбата, защото това са залози.
2: Но тук се намеси някаква теза за евентуална ревност, за някакъв друг тип отношение в рамките на този формат. Поне аз така го разбрах.
3: Ами... Аз това, което всъщност извода, до който стигнах, е, че така остава една точка на съмнение. Има ли жената някакво участие в престъплението? Едно от съмнителните неща е, че тези хора 10 минути или 15 са си говорили по телефона, но не са потърсили помощ. А и двамата, единия казва, стой там, аз идвам. Това сигурно е обир или това е за мен или така. Тя казва, изплашени сме и в същото време никой не потърсва от двамата някаква допълнителна помощ.
2: Но тя към този момент не знае кой е мъжа, който среща по стълбите.
3: И той е с маска.
2: Не го разпознава.
3: Не.
2: Не е наясно.
3: Но има данни. Той е бял човек с бяла кожа, с бели ръце, те са се виждали и пистолета се е виждали.
1: Другото е качулка и маска.
2: Сега следващата ключова дата е 13 октомври. Ти каза, да. Тогава ще бъде обжалвана мярката за задържане пред апелативния съд в Пловдив.
3: Ами аз не успях да накрая да стигна до защитата, но 99% съм сигурна, че тази мярка
2: ще се обжалва.
3: Обжалва. Той не е дал и обяснение. Той и вчера в залата
2: мълчи.
3: Не е дал. Да, казва, че, че не е той.
1: Може ли да ни обясниш един много
3: но
1: важен
3: момент? Но това е един такъв разговор с защитата.
1: Може би гледам много криминални филми и не мога да преценя. Точно, но обикновено този, който има да взима, поне по филмите, да го кажем така, той е извършителя, тук е обратното или се бъркам. Има ли...
3: Ами, може би този, който има да взима, му е казал, моля те, върни ми ги. Или... Това е...
1: По-любезно му го е казал.
3: Това е личния мотив. Това е личната част от този мотив. Как точно да се разпределят тези пари? Защото става дума за доста веднъж за 10 000, 15 000 лева, така поне се чу от обвинението. Сумите нагоре са растяли, става дума за милиони.
1: За милиони.
3: Които обаче не са уточнени с сигурност. Би трябвало да се направи анализ, аз съм сигурна, че той ще се направи, защото свидетелите за тези дългове са много и трябва да се направи един анализ на сумите, на всички цифри, които те казват и да се види общата сума. Сега черните, такава експертиза няма, нали, такава не е поръчвана, но той не може да има към конкретни моменти, няма как да има.
1: Предстои
3: но
1: да
3: просто
1: да
3: всички тези свидетели трябва някак си да се да се прецени. Ето ги фактите. Едни са. Но трябва да се разбере това ли е сумата, един път за толкова ли става дума, втория път за толкова ли става дума, наистина. И кой как и защо. И кой е чул от всичките тези нали, свидетели. Защото аз мога да знам, че дължиш пари на някой друг, но няма доказателство, че по този начин смисъл. Няма.
1: Нищо не е официално, трябва да се нареди правилно пъзъла. Така не, че да се виж така изясни до голяма степен картинка. Така
2: и
1: благодарим
2: ключово
1: ти.
2: Е, очакваме експертизите, които е ключово важно да станат готови.
3: И оръжието все пак, защото при едно убийство, това и в криминалните филми, и в съдебните зали, навсякъде го има, в цял свят, без значение, нали, в кой град е съда, но кой е убиеца, с какво, Кога? Защо?
1: Защото маратонките не стигат, да го кажем така по-просто.
3: Точно така.
1: Намерените маратонки не са достатъчни. Кана, благодарим ти тази информация. Много отговори се очакват. 13 октомври очакваме експертизите. Сега прекъсваме за кратко и очаквайте още много интересни теми. В студиото идва доцент Ангел Кунчев. Грипът вече е тук, така или иначе.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Синкфанан! Пробиотик шампион!
5: Таксими for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Taxi.me for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство – BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита – Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гарант. А за модерен плосък дизайн Бели Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
11: Шпек сандвич Пони, звездата на филията.
12: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
12: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок Фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори Гигават от 49 евро.
12: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
13: Практикер, винаги има решение.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес очакваме много слънчеви часове. Само в северните райони след обед ще има разкъсана висока облачност. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме стойности между 21 и 26 градуса. Вятърът е съвсем слаб, само в източна България до умерен, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето очакваме много слънчеви часове с максимални температури около 19-20 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. По планините също ще бъде слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра, около 18 градуса, на 2000, около 11. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Във вторник все още ще е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса. В отделни котловини от западна и централна България отново ще има условия за слани. През деня обаче температурите ще останат сравнително високи, очакваме стойности между 21 и 26 градуса. В среда и четвъртък отново предстои предимно слънчево време, но към петък вече се задават и увеличения на облачността. Тогава на места в крайните западни райони предстоят и превалявания. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Продължаваме сега на важна здравна тема. Грипът вече е у нас. Регистриран е и първия случай за тази есен в София. В същото време инжекционните ваксини се бавят и се очакват едва в края на октомври. Ще изпуснем ли най-подходящия момент за имунизация и какъв грипен сезон ни очаква? В студиото е доцент Ангел Кунчев, бивш главен държавен здравен инспектор. Добро утро и добре.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
0: Първо да кажем защо се стигна до това сериозно забавене. Не само България е засегната от това. Единствено назалните ваксини за деца са налични в момента при общопрактикуващите лекари. Крайно необичайно и трите щама трябваше да бъдат сменени на ваксините. Защо се наложи
1: точно
0: това?
1: Точно така е. Нахвърлихте няколко неоспорими факта. Да, за първи път се случва изведнъж и трите щама се налага да бъдат сменени, но то е на базата на наблюдения, които Световната здравна организация прави в целия свят и виждайки какво циркулира в Южното полукълбо, дава препоръките си към производителите някъде януари-феврари, тази година малко даже позакъсняха, какво да включат във ваксината, за да бъде тя ефективна. Сега, нищо драматично няма в това, че изведнъж са сменили трите щама. По-важното е те да съвпаднат с реалните щамове, които ще дойдат при нас. За сега има потвърждение за това, макар че сме абсолютно в началото. Това, което казвате за първия случай, никаква изненада не е. Винаги първия случай в България се появява в октомври. Кога в началото, кога в средата, някой път ако позакъснее в края, но за сега нещата върват като по ноти според това, което очакваме. Дали ще бъде така, е малко трудно да се каже, тъй като логично е, ако тези щамове не са циркулирали до сега, общественият имунитет да е малко по-нисък, което значи малко по-интензивна епидемия. Но това е теоретично така, няма гаранция, че ще стане. И това, което наблюдавахме в Южното полукълбо, не потвърждава някаква по-драматично протичане.
3: А забавянето на ваксините може ли да увлечи риск? Изпускаме ли момента, правим ли
1: ако
3: момент?
1: Ако много закъснеят. Значи аз, когато приех вашата покана, тъй като основният въпрос беше кога е подходящото време, така се замислих за себе си, този въпрос има точно три отговора и трите са верни. Значи ако искате така най-логичния е, когато намерим ваксина тогава. Защото, за съжаление, въпреки че и тази година количества са по-големи в сравнение с миналата, според мен няма да стигнат. Хората се убедиха в ефекта от тая ваксина, започнаха активно да я търсят и като казвам, хората това не са само групата, която се покрива от националната програма 65+.
0: Там процента достигна вече 20-25
1: в някои райони.
0: Възраст.
1: Добавихме и децата, което е чудесно, но според мен количества няма да бъдат достатъчни. Така че колкото по-активни сме, по-навреме заявим желанието си пред личния лекар, толкова по-добре. Дали той ще получи цялото заявено количество, съмнявам се, вероятно не. Вторият отговор е чисто научен. Трябва да се имунизирате тогава, когато имате 20 дни до среща с епидемичния щам. Само че няма как да го знаете. Да, обикновено това се случва още декември, януари най-вече. Стръмно върви така кривата на заболеваемостта някъде към втората, трета седмица на януари. Но до тогава ние трябва да сме подготвени. Човек не е защитен на втория ден след имунизация. Той не е защитен на десетия. Да, първите антитела се появяват. Някаква защита има.
0: Но
1: може би
0: ще
1: го прекараме
0: поле. Нали?
1: Три. Значи, пълния имунен отговор разгърнат в максималната си фаза, най-високите титри на антитела, установяваме 20-21 ден. Така че това е, което трябва да следим. И вече най-практичният отговор е октомври, ноември, декември са подходящи. Да, декември малко нараства риска да ги нямаме тия 21 дни и вече да се срещнем, защото той ще циркулира доста по-интензивно в България по това време. Но целият ноември, така че за сега, ако наистина те дойдат, аз не смея, няколко пъти съм се сблъскал с такава ситуация. Докато не видя, че самолетът е каснал в България и те са склада, не смея да казвам нищо, защото много е неприятна ситуация. Аз се връщам вчера от една голяма среща над 1000 участници, общо практикуващи лекари от цяла България. Става така, че окей, министерството е направило необходимото, договорило е ваксините, започва кампания по радиа, по телевизия, по вестници, хората казват, идвайте на пети и когато отидат, оставяме в ръцете на общо практикуващ лекар да се обяснява, а един човек, който е дошъл за имунизация, изгубил е време, чакал е на опашка, много трудно ще му обясните, да, производствени са причините, те не за първи път. Вижте, никъде в света няма склад за грипни ваксини, където да са наредени и да чакат. Всичко става по заявка горе-долу една година преди сезона И който колкото се е заявил, толкова получава. А пък ако има контрола върху ваксините, е драконовски. Той е много строг. Минимални отклонения да има, особено за атенюираните ваксини, тази, която е назална, цели партиди се спират, така че се получават понякога такива закъснения.
0: Да, по отношение на ваксините при децата, назалната или инжекционната ваксина? Това е въпросът, който си задават най-често родители.
1: Веднага искам да отговоря твърдо, която и да е от тях. Абсолютно еднаква е имуногенността им. Достатъчно ефективни са, само че назалната ваксина е атенюирана. Тя е жива. Там се потиснали само грипния вирус. Това дава добри възможности, защото живите ваксини са по-ефективни. Освен това, тя създава имунитет не само в организма, и местен в носоглътката, откъдето влиза грипния вирус. Това са положителните и качества. Отрицателно, ако въобще може да говорим за такива, е, че ако детето има каквито и да е дори малки проблеми с имунитета, това създава възможност за по-силни и нежелани реакции, защото вирусът е жив. Така че има плюсове, има минуси. Аз, според мен, е най-добре да оставите това да го реши общо практикуващия лекар, познавайки цялата история на детето и неговото състояние.
0: Но категоричното условие е детето да е напълно здраво при прилагането
1: на тази ваксина. При назалната ваксина, да. При другата, нормалните... В момента в нашето общество циркулират основно рино и бока вируси. Виждаме, че вече доста често някои познати са запушен нос, но това нито ги кара да ходят на лекар, нито да спрат да ходят на работа, нито да вземат болничен, защото се карат леко. Общо взето за 2-3 дни при децата е още по-често. Аз и сега наблюдавам, че в градини и в ясли вече една трета от тях почти непрекъснато отсъства.
3: Който как да им сложим ваксините тогава? Те не могат да бъдат изцяло здрави.
1: Не е противопоказание. При инжекционната ваксина температура до 37,1, 2,5, леко запушване на носа не са причина да отложим ваксинация. Но пак казвам, тя се прави по общо практикуващия лекар, той би следвало идеално да познава състоянието на детето, нека той прецени подходящо ли или не.
3: Само един въпрос имам. Ако сега в този период виждаме постоянно хора с запушен нос, заглъхнали уши, обсъждаме, излизат хората в болнични, трябва ли човек да отиде веднага при лекар или по-скоро да се изолира? Питам ви, защото така или иначе в лекарските кабинети циркулират много вируси.
1: Разбира се.
3: Какъв е най-практичен? Докъде трябва да преценим ние собственото състояние да се изолираме и трябва да стигнем до лекар?
1: Температура, която не надвишава 37,3-4,5, състояние, което не ви кара да си останете вкъщи, защото не може да мърдате, както при грипа още първата сутрин, няма никакви съмнения, че сте болен и че не ви сходи на работа и че се налага да си останете с чая на леглото. Съобикновено точно тези в момента, тези два бока и риновируси, които в огромната си част, а не че няма изключения, някъде могат да направят и големи осложнения, но в огромната си част над 90% наистина протичат леко. Човек си ходи с запушения нос, нормално си изпълнява задълженията. Много трудно може да избегнете, да, самоизолация, но по-скоро на болно, тя не на здравите, защото здравите, особено при така професии като вашата или пък като на лекарите, толкова много хора се срещате и толкова много хора минават, че е илюзорно да си помислите, че можете да не направите контакт с вирус. Ще го направите. Вече зависи от вашето имунно състояние в момента и от дозата, защото тя е ключова. Вие няма се разболеят от 1, 2, 5, 100 и 1000 вируса. Тук се справя имунната система и то още е на място в лигавицата на носа. Трябва, има една минимална инфекциозна доза, която е различна за различните причинители, която трябва да бъде премината, за да възникне заболяване. Така че не е все едно и също. Той е дълъг спор, който водихме на времето за маските. Разбира се, че не са 100% гаранция. Но вие дори на 30-40% да намалите разпръскването на слюнка, в която съдържа вируса, това е предостатъчно за предпазване.
0: Да, споменахте, маските след COVID сме особено чувствителни, когато чуем новина за това, че някъде в лаборатория по света се е случило нещо и е изпуснат вирус. Имаме такъв случай от Сибир, от Иркутск, където в лаборатория счупена е проветка, води до заразяване с белодробна чума на лаборантка на 28 години, която умира дни по-късно. Какви рискове крие това в момента? Как трябва ли да следим по-сериозно тази ситуация? Там 200 души
1: да
0: са поставени под карантина.
1: Общо, работа на епидемиологите е точно тая. Аз поне като работих, деня ми започва да прегледам къде какво става по света. Честно казано, чисто практическа гледна точка, това не е нещо, което трябва да ни плаши. Много е неприятен инцидент, защото е много грубо нарушаване на правилата. Това са така наречените чумни, противочумни институти, които в момента работят в Русия. Тяхната задача е да поддържат една готовност за среща не само с чумата, и с други така, вируси и бактерии, които попадат в групата на особено опасни. Те работят с антракс, с толаремия, с бруцелоза и продължават дейността си. Това, между другото, е много важно, защото ако нещо се случи, ние трябва да имаме на базата на какво да произвеждаме и ваксини, и диагностикуми. Така че поддържането на тази дейност е важна.
0: Само че това момиче е поради... Бактерия.
1: За бактерия Yersinia pestis, тя е причинителя на чумата. Белодромната чума е много сериозно заболяване. Първите признаци започват буквално 1-2 часа след заразяването и до втория ден, дори при много сериозно лечение, смъртен изход е почти сигурен. Така че говорим за особено опасна инфекция. Не забравяйте, че в миналото чумата е била едно от най-страдалите. Тя затова е останала и в съзнанието на хората. 14 век чумата е унищожила 1/3 от населението в Европа. Лондон е бил почти обезлюден от чумна епидемия. Но нещата сега са други.
0: Има ли ефективно лечение с антибиотици,
1: трябва да има
0: плъкове,
1: които да я пренасят? Моля?
0: Има ли ефективно лечение с антибиотици?
1: Има, но зависи пак от начина на заразяване. При белодробната чума лечението е много трудно. Трябва да се използват мощни антибиотици, при това комбинации от няколко и много навреме приложени. Факта, че това момиче, всъщност това всичко се е случило. Да, тя е счупила епроветка, да, това е неприятно, но тя не е съобщила на никой. Тя се е надявала, че нещата ще се разминат. През това време се заразява, контактува и с други хора и затова възниква това неприятен случай.
3: Вече са като тебе, симптомите много по-трудно.
1: Много е късно при белодробната чума. С симптоми смъртта е почти на 90% сигурно.
3: Да се върнем в нашата сурова действителност. Какво да очаквам през този, за жалост, грипен сезон?
1: Ама вижте, не е за жалост. Всяка година се срещаме с грипа, не би трябва. Какво сега? Епидемия. Някой път по-интензивна, друг път по-малко интензивна. Ако сме взели мерките, което значи, тия, които, за които има програми, хората на 65, особено с хронични заболявания, често боледуващи малки деца, ако сме предпазили тях с ваксина, ако поддържаме добро състояние здравето си, ама не като задължително посягаме към някаква хранителна добавка, защото едно добро балансирано хранение, един добър режим на живот дават всичко необходимо и без каквито да е хапчета, то ние сме достатъчно подготвени. В края на краищата един млад организъм ще изкара грипа за 3-4 дни без кой знае какви рискове и осложнения.
3: Добре, благодарим ви за тези изключително важни и полезни съвети. Доцент Ангел Кунчев беше наш гост. Сега
0: покъсваме
3: за кратко и продължаваме с още интересни теми след малко. Или сега.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
5: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
6: 4-тият практикер в София отвори врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
7: Практикер, винаги има решение.
8: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
9: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
10: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
11: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
10: Зергут!
11: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! Вие сте с новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. Интересът към предстоящите президентски избори на 25 октомври е по-нисък спрямо интереса към изборите за парламент през април. И отиваме на балотаж на 1 ноември. Това каза в предаването тази сутрин социологът Боряна Димитрова от Alpha Research, цитирайки данни от последното изследване на агенцията. То е проведено в периода 24 септември – 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна и е реализирано със собствени средства. И още от данните, близо 42% от анкетираните казват, че са разочаровани от всички политици и няма да гласуват.
1: Първият сериозен извод е, т.е. първият твърд извод е сигурен балотаж. Какво показват данните сред твърдо решилите да гласуват на старта на кампанията? Двойката Йотова Вълче влиза с 44,5% на гласа за подкрепа в кампанията вече. Тя влиза с една значително по-висока, казахме, институционална и лична подкрепа. Гюров Кандев с 26,1, една, бих казала, добра позиция, имайки предвид, дори ако щете, исторически сравнявайки подкрепата за кандидатите в този спектър. Тя беше на последните 3-4 избора, бих казала.
2: Да, показва, че разширява електората тази извън традиционната десница.
1: Да, извън традиционната дясна либерална десница. На трето място Костадинов Волкин, също бих казала, на този етап,
2: доста над парламентарния резултат на 19 април.
1: Да. Нека да припомним, че това е почти единствената от така ключовите играчи, които застанаха с партийна кандидатура.
0: Още от изследването четете и на нашия сайт btvnovinite.bg. И към останалите теми от деня. От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни дози се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Личните лекари могат да прилагат назалните ваксини на деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години и деца с хронични заболявания до 17 годишна възраст. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон, като доставката им ще се забави до края на месеца. Междувременно беше регистриран и първият случай на сезонен грип у нас. Пациентката е настанена за лечение в столична болница. А по думите на бившия главен държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, ваксините срещу грип няма да стигнат за всички. Чуйте още.
3: Това, което казвате за първия случай, никаква изненада не е. Винаги първия случай в България се появява в октомври. Кога в началото, кога в средата, някой път ако позакъснее в края, но за сега нещата върват като по ноти според това, което очакваме. Дали ще бъде така, е малко трудно да се каже, тъй като логично е, ако тези щамове не са циркулирали до сега, общественият имунитет да е малко по-нисък, което значи малко по-интензивна епидемия. Но това е теоретично така, няма гаранция, че ще стане. И това, което наблюдавахме в Южното покълбо, не потвърждава някаква по-драматично протичане.
0: Мерките на правителството за компенсиране на високите цени на горивата са за всички българи и скоро ще имат ефект. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването «Защо» с Жени Марчева. Вицепремиерът не изключи тяхното актуализиране в следващите месеци, ако международната ситуация го наложи.
4: Виждаме, че към момента ситуацията не е това моя оценка, това е оценката на Международната енергийна агенция. Тя казва, че се намираме в най-суровата криза в енергетиката, в историята на човечеството. И това не е изопачение. Така че ние не можем да носим отговорност за тези геополитически процеси, но това, което ние можем да направим и което правим активно и денонощно, е да следим ситуацията и да прекарваме мерки, които са обосновани, които са съгласувани с Европа.
5: До кога цените на горивата ще продължат да растат?
4: Лошата новина е, че съответно много голяма част след конфликта, който все още е активен между САЩ и Иран, голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена. Това е един процес, който ще изисква допълнителни инвестиции и според мен дори след края на конфликта между САЩ и Иран ще има поне още 6 месеца до 12 месеца на сигурност.
0: Безсънна нощ за огнеборците в района на Ивайловградското село Горно Луково. Няма опасност за населените места, но частичното бедствено положение остава. Огънят вече е обхванал около 3000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. На терен днес са 12 автомобила на пожарната. Огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. Работата е затруднена заради труднодостъпния район. В борбата с огъня се включи и хеликоптер Кугър. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато. Следващата емисия новини е в 12 часа, а сега е ред на прогнозата за времето. От мен спокоен ден.
6: Здравейте! Днес времето в цялата страна ще се задържи слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана висока облачност само в северните райони. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме стойности между 21 и 26 градуса. Вятърът е съвсем слаб, само в източна България да е умерен. По Черноморието предстоят много слънчеви часове. Максималните температури там остават около 19-20 градуса, а вълнението на морето ще е 1-2 бала. По планините също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра, около 18 градуса, на 2000, около 11. Предимно слънчево ще се задържи времето и през следващите дни. Във вторник все още ще е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса. В отделни котловини от Западна и Централна България отново ще има условия за образуване на слани. Максималните температури остават предимно между 21 и 26 градуса. В среда и четвъртък отново предстои предимно слънчево време, но към петък вече се задават и увеличения на облачността. Тогава на места в крайните западни райони предстоят и превалявания. А сега, приятен ден и останете с тази сутрин!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Синквонон. Пробиотик шампион.
9: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. За границата между помощта и злоупотребата с изкуствения интелект в образованието ще стане дума в следващите минути. AI вече пише домашни, проверява задачи и обяснява уроци. Все повече ученици го използват в подготовката си за училище, а за учителите става все по-трудно да поставят граница между помощта и преписването. Повече по темата сега от Каролина Занкова. Включваме.
1: Здравейте! Образованието е още една сфера, в която изкуственият интелект набира все по-голяма скорост. Почти 95% от учениците признават, че използват изкуственият интелект за учебни цели. Половината от тях го използват всеки ден или поне веднъж седмично. Враг или по-скоро помощник е изкуственият интелект в училище, разказваме сега. София, 51-во училище или Елисавета Багряна. Влизаме в часа по български език и литература на 7-ми клас.
2: Кой беше най-младият от косачите? Ману? Лазо, добре, още. А кой разказва приказката и песента? Кой пе? Еля? Благолаш и най-възрастният от косачите, Цвети? Стам.
1: Там се срещаме с учениците Емил Русев и Мануела Тодорова. Признават, че често се допитват до новата технология.
3: За някакви неща, които не разбирам или просто също за училище, като ми трябва.
1: А колко често се допитваш до него?
3: Може би веднъж в деня или два пъти, не знам.
4: Аз го използвам малко по-рядко, но познавам хора, които го използват по-често. Последния път, като го питах, се спомням, че за български език, дали ми е правилно домашното до някоя час, защото тогава бях сам вкъщи и нямаше кой да ми помогне да го провери.

0: Яна Иванова работи като учител вече 8 години. Според нея изкуственият интелект по-скоро пречи на учениците, отколкото им помага.
1: Те трябва да правят внушение по цитат, да разтълкуват даден цитат от произведенията в 7-ми клас с няколко думи, техни. Много си проличава, когато са използвали изкуствения интелект със сигурност, няма причинно-следствени връзки в техните текстове. Много често дори и колкото и да разчитаме на изкуствения интелект, чисто граматически, пунктуацията не я хваща изцяло и тези неща веднага си проличават. Като учител по български съм си правила опити. Примерно давам някакъв случай, в който има запетая, която е по изключение там в нашата граматика. Той ми казва, в това изречение няма запетая, защото изречението е и какво си. Аз казвам, не е вярно. Започвам един спор, но той се съгласява с мен на всяко нещо, което каже. Така че и за тези неща не е много сигурен източник.
0: А когато учителят познава добре учениците си, обикновено не е трудно да забележи, когато домашното е написано от машина. Казва още госпожа Иванова.
1: Изкуственият интелект доста често си измисля цитати, които въобще не са в произведенията и много лесно си проличава дали детето е чело произведението, наясно ли е с сюжета и дали този цитат е измислен. Ако го използваме по литература, за да направи резюме на дадено произведение, детето да не го прочете, още тук имаме буквално съкратяване на речниковия запас от думички. Децата наистина не четат в днешно време, колкото и тъжно да звучи, наистина е така. Не са си чели произведенията, много често разчитат на изкуствения интелект да събере съдържанието, колкото да знаят кои са героите, за какво се говори, но това абсолютно не е достатъчно.
0: В среда, в която децата все по-често учат, общуват и търсят информация в интернет, изкуственият интелект неизбежно намира място и в училище, признават педагозите. В центъра на учебния процес обаче остава учителят, който трябва да насочва учениците.
2: Учителят е човекът и медиаторът на класната стая и той трябва да даде границата и мярката, която ще използват учениците. Аз нямам против изкуственият интелект да бъде в училищната среда, но той да бъде първо контролиран от учителите и второто, което според мен е по-важно, когато с изкуственият интелект си направил дадена задача, ти трябва да си я разбрал и да обясниш на учителя. Или по-скоро най-вече да си обясниш и на себе си. Така че изкуственият интелект помага, но той не трябва да бъде основното средство за учене.
3: Тоест по-скоро той да бъде помощник на ученика.
2: Точно така и ние така го учим, да бъде помощник на учителя и на ученика. И като цяло наистина всички използваме на обществото. Това е нещо съвсем нормално в съвремето, в което живеем.
0: И така въпросът вече не е дали изкуственият интелект ще влезе в училище, а как ще бъде използван в класната стая. Като пряк път към домашното или като инструмент, който учи децата да питат, проверяват, мислят и разбират. За тази сутрин Каролина Занкова.
4: Много важна тема. Полезен
5: помощника изключи... не е основно средство, трябва да е изкуственият интелект, но ми се струва, че контролът ще става все по-труден.
4: Да, и изключително опасен и това, което казва учителката, всъщност това е, че си измислят термина халюцинира и го прави много често, така че, мили деца, първо прочетете...
5: Четете си произведенията.
4: После евентуално си помагайте с него, но това трябва да бъдете много внимателни и ние като родители, и учителите, и всички цялото общество. Сега обаче на фокус в следващите минути ще е детското здраве. Педиатричната болница Света Анастасия в Бургас вече приема и лекува деца с направление от здравната каса. Болницата вече изписа и първото си прието за лечение дете. Това се случва след месеци на подготовка и стотици профилактични прегледи. Към днешна дата обаче има ли достатъчно специалисти? Как функционира болницата? Стиляна Георгиева сега включваме с повече подробности от самата прекрасна болница, едно бижу за Бургас. Добро утро!
6: Добро утро от детската болница Света Анастасия в Бургас. Екипа на BTV е за втори път тук. Бяхме в началото на август, когато стартира профилактичната кампания. От началото на август до септември от тук са преминали 3000 деца. Но сега, вече след договора с Националната здравноосигурителна каса, болницата приема и пациенти за хоспитализация. Но повече за това сега ще ни каже управителя на болницата, доктор Благомир Здравков. Добро утро!
7: Добро утро на вас и на зрителите на BTV. През болницата вече има хоспитализирани 25 деца с различни диагнози. Някои от тях са на по-тежки, спешни. Важното е, че екипа се справя по изключително професионален и добър начин. Имаме вече и доста изписани, така че надявам се нещата да вървят добре и в пълен обем.
6: Кои отделения в момента приемат? В пълния ли капацитет работи болницата или поетапно ще откривате и другите отделения?
7: Малко са отделенията, които по-късно с договарянето на новия рамков договор ще отворят. По-голямата част от болницата е изцяло функционална. Това са структурите по педиатрия, детска гастроентерология, детска кардиология, детска хирургия, урология, ортопедия и травматология, УНГ и очни болести. Така че сме абсолютно на линия. Това, което е важно да кажа, че болницата работи денонощно. До 17 часа приема се осъществява през диагностично-консултативния комплекс. След 17 часа и в извънработни и празнични дни има дежурен кабинет, в който може да се осъществят и амбулаторни прегледи и съответно спешния прием.
6: Започна ли спешния прием? Това щях да ви попитам. Отделението започна ли да функционира? Ние вече сме го показвали.
7: Вече имаме приети по спешност деца, но всъщност това, което е много важно да уточня, че чакаме договора за финансиране от страна на Министерството на дейностите, касаещи спешната медицинска помощ. И днес при посещението на министър Ивкова възнамерявам да разговаряме по тази тема, тъй като това се оказва една много важна услуга, която би следвало болницата да бъде финансирана за нея.
6: Имате ли в момента някакъв по-спешен случай? Дете, което е преминало през различни болници и е намерило помощ тук?
7: Има, да. Това е едно дете, което в момента лежи в реанимация с хирургична патология. Искам да поздравя екипите на професор Бранков, който за мен е най-добрият детски хирург в страната, и екипите на нашата реанимация, тъй като те се справиха чудесно. Една тежка, сложна операция. Детето наистина беше преминало през доста лечебни заведения, откъдето по една или друга причина е отклонено, но за щастие тук то намери добро разрешение на проблема си. В момента се възстановява. Друго тежко дете, за което сега се сещам и днес ми беше докладвано, имаме дете с фрактура на черепа. Така или иначе, неврохирурзите го обгрижват и нещата са стабилни към момента.
6: Успяхте ли да запълните напълно екипа? Разполагате ли достатъчно лекари, санитари, медицински сестри?
7: За дейността на болницата състава е попълнен. Разбира се, има така наплив от желаещи. Селектираме още хора и търсим хора, които така могат да дадат една по-широка перспектива на дейността и съответно с по-висока квалификация. Идват колеги от чужбина, което много ни радва.
6: Благодаря ви, доктор Здравков. Както чухте, болницата вече работи. Почти всички отделения са открити и тук в момента се лекуват 25 деца. Това е за сега от Бургас.
4: Да, Стиляна, благодарим ти. Наистина много важна болница за Бургас и се радваме, че вече е факт.
5: Сега към друга важна тема, към обществения проблем с бездомните животни в България. Организацията Четири лапи и Национална компания Железопътна инфраструктура обединяват усилия в национална кампания, която ще обхване над 280 ЖП гари в страната. Как гражданите могат да помогнат и какво да направим, ако видим животно в беда? Включваме сега по тази тема Лора Костова. Добро утро, Лора.
4: Добро утро, Лора.
8: Добро утро! Следваща спирка грижа, така се казва кампанията, която започва днес в 10 часа, като тя ангажира над 280 ЖП гари, както и над 140 общини. Но преди да говорим за кампанията, искам да ви представя специалните гости. Това са Смайли и Мики, кучета-терапевти, или днес влизат в ролята на опашати кондуктори, които по принцип имат ролята да, така, да оказват емоционална подкрепа на хора в нужда, на деца в болници. Казвам добро утро на Мария Ганчева от Четири лапи. Здравейте! Кажете ни до кога ще бъде тази кампания, какво цели тя?
9: Добро утро! Тази кампания няма срок, защото грижата за бездомните животни е безсрочна. Тази кампания цели да стигне до всички хора с няколко послания. Никое животно не става бездомно по свое желание. Общината е отговорният орган, но и гражданите имат своята роля. Заради това на плакатите, които сме разлепили на тази информационна кампания, има митове, които развенчаваме, които не са верни за бездомните животни, и има координатите на всяка една община, в която се намира гарата, на която може да се подаде сигнал за бесъсто животно и да се поиска съдействие.
8: Всъщност, общината ли е този отговорен орган, който трябва да се...
9: Да, точно така. Общината е отговорният и компетентен орган по българското законодателство.
8: Всеки ли трябва да подава сигнал, когато види бездомно животно и каква е реакцията, която ние трябва да очакваме, когато подадем един такъв сигнал?
9: Всеки, който го усеща вътрешно и има емпатия към животните, може да подаде сигнал, въпрос на желание. Всяка община има различна практика, но тя трябва да реагира, за да бъде оказана помощ на това животно.
8: Благодаря ви. Обръщаме се сега и към инженер Пламен Добрев от Националната компания Железопътна инфраструктура. Добро утро, кажете ни как така стана, че се включват именно в такава кампания, насочена към безстопанствените животни?
10: Добро утро на вас, на вашите зрители. Национална компания Железопътна инфраструктура се включва активно в кампанията на фондация 4 лапи. Ние вярваме, че хуманното отношение, безопасността и чистотата са облика, който е европейски облик, който ще допринесе за нашата визия като национална компания Железопътна инфраструктура. Гарите, железопътните гари са основно транспортно и комуникационно средище и ние знаем и показваме, че с тази кампания ще допринесем до по-голяма информираност и целите на фондацията ще достигнат до максимален брой хора.
8: Всъщност, защо точно гарите са именно този мост между проблема, между хората и между институциите?
10: Гарите са основно транспортно и комуникационно средище. Изключително голям пътникопоток има в тях и съответно ще бъдат информирани хората и ще могат да подават сигнали за безстопанствените животни.
8: Благодаря ви много. Тази кампания е безсрочна. Важното тук е именно хората да бъдат информирани, а както специалните гости, така и екипа на 4 лапи остава тук до обяд.
4: Да. Много
5: са симпатични.
4: Благодарим,
5: Лора. Много са симпатични, да.
4: Пашатите, кондуктори.
5: И Смайли, и Ники. Важно е да бъдем активни, да подаваме сигнали при бедстващи животни и да спрем да си изхвърляме животните. Все още практика, която, за съжаление, е доста често срещана в България.
4: Живи същества. Такова беше предаването днес. Днес е един много, много важен, много специален ден. Световният ден на учителя. Отбелязва се от 1994 година по инициатива на ЮНЕСКО. Освен да благодарим на всички учители, които са не просто преподават уроци, възпитават нас, нашите деца, нашите някой ден внуци.
5: И да им пожелаем успех във важната мисия.
4: Да.
5: И търпение, и здрави нерви.
4: Така се разделяме. Желавам ви прекрасен ден. Утре ще се видим отново в 5.55.
5: Останете с предиобед. Довиждане.
4: Довиждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Здравейте и успешна нова седмица!
2: Според астролога ни Мария Василева, моментът е подходящ за смели крачки, тъй като сме пред новолуние. Време е за нови намерения и дай Боже, големи успехи!
3: Големи успехи и след като всички бяхме през уикенда археолози и дипломати, днес ще прочетем и огромния успех на Божидар Сарабоюков, който скочи точно 8,48 метра и записа рекорд за България.
4: От спортния скок към един много по-личен път, близо 2000 км е разстоянието, което Станислав Илиев изминава, за да се върне към себе си и към това, което прави най-добре, а именно музиката.
1: Говорейки за музика, няма как да не стигнем и до голямата сцена. Александър Ботев чака 2 часа и половина, за да се срещне и разпита за най-любопитното британско-кипърската поп-певица Антигони.
5: Чуйте го.
1: Готов е.
2: В имението на остров Родос назрява конфликт срещу властта. Ще има ли бунт за чипс и за справедливост, ще разберем от парламентарния контрол на Лора Добрева и компания.
3: И понеже вече стана дума за големи сцени, големи успехи и големи емоции, време е да дадем сцена и на нашите седмични коментатори.
4: Тя е журналист и издател с дългогодишен опит на онлайн медиите, с остър ум, бърза мисъл и въпроси без спирачки.
1: А той, за него спортът не е просто хоби, а суперсила. Човекът, който може да накара и най-големия мързеливец да стане от дивана.
2: С бодра стъпка посрещаме Сибина Григорова и Иван Георгиев.
1: Добре дошли!
2: Добре,
6: изглеждаш фантастично.
1: Благодаря.
2: Така, ще ни раздвижваш ли?
6: Ами, мисля да.
2: Ама ти сега балетник, какво подскачаш?
6: Просто искам да ви придам сутрешна енергия и да ви дам един уникален старт на седмицата.
2: Добре, ще правим ли физзарядка, да не сядаме преди това?
6: Аз предлагам да загреем малко, тонуса да дигнем преди.
4: Ти си шефът тук.
6: Да, разбира се, всичко ще изглежда супер бутафорно, но поне малко общо разгрящи
3: управление. Това е най-хубавото да изглежда бутафорно. Не изглежда ли бутафорно, това не е телевизия.
6: Слагате ръцете на кръста, въртим малко главата в едната посока, в другата. Хубаво да раздвижиме лимфната система.
2: Добре.
6: Давай малко по-сериозно.
2: Не мога да се оправя изобщо с тази глава.
6: Това е движение, което не трябва да се пропуска.
2: Това е много репетиция.
6: Дайте малко двете ръце напред, хубаво, махове.
2: Така.
6: Давайте.
3: Плуваме в залива.
6: Айде назад ръцете.
2: Така.
6: Добре.
3: Оле, назад може същото.
2: Варна галата.
6: Чужете ръцете на кръста, малко в едната посока таза.
3: Е, тук сме вече в нашата област.
6: Тук сме. Ти си напред и назад в областта, точно така. Окей. Служете пак ръцете на кръста, съберете краката, леко пускаме тялото напред, да раздвижим и кръста, все пак ще бъдете изседнали.
1: Доста дълго време.
2: Уважаеми зрители, ставайте с нас.
6: Айде всички да направим по 3 клека и да почнем, защото ни чака раунд. 3 клека.
1: Айде, додолу.
2: Как 3 клека?
6: Който не може да
2: лети.
6: Едно. Ако можеш, додолу, додолу.
2: Две, додолу.
6: Вижте за какво става.
2: Ма с къса поласа.
1: Айде, jumping jacks.
6: Стига! Точно момента, в който искате да почнете, трябва да укрутиме.
1: Харесва ми тази биология.
6: По този начин ще запазите желанието за дългосрочен план.
7: Хайде сега, колеги, преглед на печата по моята специалност да направим. Погледайте сега.
1: Раздвижихте се сега, да.
7: И листваме.
1: Така.
2: Не, чакай сега. Сетих се преди 6 години, когато беше разгара на пандемията и ти си ни гостенка и Сашо Кадиев те посреща с репликата. Какво стана? Сбъдна ли мечтата си да си слагаш очна линия?
1: Не сме го помня това.
2: Да, преди 6 години така те посрещах.
7: Не сме напреднали, там сме.
2: А още не си.
7: Да.
2: Добре, до края на седмицата ще те научим.
7: Добре.
2: Да. Петък ще е точно линия.
3: И, само те питам, това ли беше?
2: Не, имам още много неща.
3: Добре, давай.
2: Не, давай ти.
3: Имаме гости, казвай, кое те вълнува най-много. Нека да започнем с това, което тебе те вълнува.
7: О, то не е прилично това, което те вълнува, затова да караме по сценария, ако искате. Значи, миналата седмица бях в Букурещ и имахме спор с румънците през цялото време, къде е по-гадно, в България или в Румъния. И ние, българите, дадохме всичко от себе си да обясним тук политическа система, едно от друго, обаче румънците ни биха. Нямат евро, задръстванията са огромни. Сега за корупцията трудно се мери, нали, не едно кило корупция, 2 кила корупция, но трябва да ви кажа, че сме една идея, как по-впечатление, по-добре. Но с какво ни биха те? Райан Рейнолдс се появи наживо от плът и кръв в Румъния, за да разказва за бизнес начинанията си. Нали, ние го знаем, Дедпул и така нататък. Въпросът е, че човек си супер предприемач и те позадават въпрос какво ви вдъхновява, когато трябва да рекламирате един бизнес. Ето ти, нали, се занимаваш с
1: инфлуенсър. А неговото бизнес начинание е в рекламата ли е?
7: Неговото бизнес начинание е една продуцентска къща и той казва, ами аз съм най-вдъхновен като купя една компания. Значи, когато те ми дадат да рекламирам просто продукти, така той си е купил футболен клуб, джин, във Формула 1 инвестира.
1: Ми да е жив и здрав, Яна, и ние с тебе по един джин да си купим.
2: Ние вече ракия не мога да варим вкъщи, като хората си за джини.
7: Но всъщност най-това, с което успява, е, че неговата теза е, че рекламата трябва да е бърза. Той го нарича фаствартайзинг и то е като фастфуд, бързата мода и така нататък. Че никакъв смисъл няма да сложим един голям бюджет и много време, а всъщност хората реагират на някакви моментни истории, на моментни ситуации. И помните ли, когато Тозаря умря в Сексът и градът продължението?
1: Да, много, много, много тъжен много момент. Добре.
7: Как умря?
6: Да. Помните направо?
7: Как умря?
6: Не съм гледал как умря.
1: Умря си в къщи, беше много...
2: Беше тичал на пътеката.
4: Да, не на пътеката, на колело, статично на колело.
1: Инфаркт получи, нали да. Така?
7: А, така. Беше навел аргометър. Беше въртял и умрява в банята 3 минути по-късно.
3: В резултат... Колко са загревките с утре.
7: В резултат на което акциите на тази компания падат, продажбите спират.
1: С велоергометър.
7: Защото има пряка връзка между това да караш велоергометър и да получиш инфаркт пред целия свят, световна аудитория. И тогава Райан Рейнолдс всъщност го наемат за кампания и той снима много интересна, много интересен клип, реактивен.
1: Гледаме го в момента.
7: Да, с една от героините от сериала. Те стоят и водят полуеротичен разговор, в който той казва, айде още един тур да направим. И тя казва, ами хайде. И сега след малко зрителите виждат два велоергометъра. Райан Рейнолдс отзад казва, той е съвсем жив, напълно жив. И си рекламират уредите. Тоест, какво означава в днешно време да комуникираме, ако тръгнем в по-голямата?
1: От негатива правят позитив.
7: А продължават историята. Тоест, хората са в някаква история, всички говорят за едно и също нещо и ти няма нужда да обясняваш, че е много хубаво да се кара колело. Не. Паржолите са това, което всъщност и червеното вино са предизвикали инфаркта. Та, това му е концепцията.
2: Е, пашечко е гениално.
1: Въпросът е да хванеш момента.
2: Абсолютно, да.
4: Интересно.
3: Виждам, всички разбираме от тая материя.
2: А, не. Чак не? Пък не, но ти харесва.
3: Но това, харесва ми концепцията, именно, че колкото повече бюджет има, толкова повече креативността се губи. Това се случва, между другото, и в урбанизацията на някакви градове. Например, хората, по-бедните квартали, където живеят повече артисти и там, понеже нямат бюджет да си го направят хубаво, използват креативността.
7: Ти говориш за България всъщност, нали? За цялата държава.
3: Ами...
7: Има такава версия, че...
3: Глобално държава. Темата, но ако искаш, може пак локално да влезе.
7: Мъз много харесал да работи с хора от Източна Европа, защото, нали, там има един българин, знаете, в SpaceX и така нататък. Да. Защото те намирали интересни решения на сложни въпроси. Това, което ти казваш.
3: Да, да, абсолютно.
6: Според мен най-добрата реклама е човек да бъде напълно истински, да бъде себе си, да успява да придаде това, което иска като послание. И смятам, че хората вече са достатъчно така развити, интелигентни и те са много добър скенер. Според мен дори на моменти подценяваме хората, но смятам, че те много добре могат да преценят кой какво им казва. И това не е за подценение. Тези метрики и всичките неща, които той прави, са страхотни и аз предполагам, че много хора заимстват от него. Без бюджет, според мен, в тези социални мрежи продукт трудно се продава.
7: Той не говори без бюджет. Той дава примери, нали, с филми с много голям бюджет, в който нищо не е ясно и всички проблеми се решават с още пари. Mm-hmm. Нали? Трябват ни тук визуални ефекти. Ето ви 100 милиона.
6: Но аз смятам, че прекалените приходи намаляват креативността на хората. Нека да не забравяме, че едни от най-великите и гениални идеи са се случвали именно когато хората не са били най-богати.
7: Аз съм от твоята партия. Като можеш да правиш нещо, отлагаш и като не дойде неделя вечер, пък ти в понеделник сутринта трябва да си и почваш, хващаш се на работа, защото тук нивата на мозъка, знаете, процесите, да, силно си стимулиран. Мартин Лутър Кинг е написал така реч.
6: Да, има много интересна теория, само ще вметна, не казвам на хората да не спят, но аз също съм се замислил на моменти, понеже сега тече една тенденция, трябва да се спи от еди си колко до еди си колко. Да, обаче ако се върнем и погледнем историята, ние ще видим, че ни от най-великите умове, Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Айнщайн, всички тези хора, гениални, оставили велика следа след себе си, те постигат най-големите прозрения в късните часове. И защо? Защото тогава е най-малък шума, не само шума от заобикаляща ни среда, ами чисто енергийно от хората. И когато останеш сам със себе си, ти почваш да генерираш много повече
1: информация. Може би шума в главата е най-малък.
6: Разбира се, точно така. Не казвам на хората да не спят, но това е една тема, върху която аз разсъждавам и смятам, че има резон. Дали може да се става много по-рано от всички или да се остава малкото по-късно и да се спи повече. Това всеки само може да прецени за себе си, но тая матрица трябва да се еде така и трябва да се спи така, според мен не работи.
7: Ако искаш...
2: Не, исках да те попитам, а с спорта, до каква степен и там са ни вкарали в някаква матрица, че не се ли спортува, не се ли изминават еди колко си брой крачки на ден?
6: За мен това е изключителна, ще си позволя така да бъда малко по-арогантна, изключителна глупост. Първо е втълпено на хора, че думата спорт и трениране трябва да е нещо, което е супер натоварващо, супер интензивно. Ако ти не си смазан от тренировка, значи нямаш резултат, няма да постигаш. Истината е, че трябва човек да има една нормална, умерена двигателна активност. Трябва тя да преминава точно както тук. Аз исках да видя. Виждате ли, под фона на забава, дори на игра, трябва да ни доставя удоволствие. Ние трябва след тренировка да се чувстваме заредени за деня, а не трябва да сме смазани. След всяка тренировка човек няма ли желание да дойде утре и пак да я направи, значи някъде нещо бърка. Тренировката и двигателната активност е неизменна част от нашите тела.
7: А трябва да ти кажа, че аз не спортувах месец и половина, по принцип съм доста активен човек и много трудно се върнах. Чисто психологически си казвам, а сега какво да ходя там да си губя
1: времето? Това е най-страшното, ако си позволиш да спреш после.
7: В момента, в който отидохме, се дигнаха нивата на удоволствие, там допамин, ендорфин, каквото трябва. Но въпросът е този път от вкъщи до спорта. Вижте, много е труден, много е дълъг, да знаеш. Много е дълъг.
6: И аз много обичам да казвам, че няма как да помогне на човек, който сам не иска да му се помогне. Тук става въпрос и за лична отговорност и за това в главата ни какво се случва. Защото имайте предвид, че ние живеем в изключителен стрес в момента. Работа, деца, насякъде ни дърпат за всичко и много често грижата за нас остава на заден план, дори подсъзнателно. А най-важното нещо, кое е да се грижим за себе си.
7: Аз мисля, че ти просто си открил колелото, топлата вода и всичко, като работиш да спортуваш и ти е така...
6: Не, сега ще ви споделя една история, на семейство, което имат 3 деца, никога не са били спортували и ще ви цитирам какво написаха за нас.
4: Преди да преминем нататък, аз ще се опитам да обединя двете теми, т.е. фествартайзинга и спорта, тъй като аз много съм се мислила по този въпрос. Първо, искам да кажа, че някак си имам непопулярно мнение, като става въпрос това да подкрепяме вниманието да ни е в рамките на 2 секунди като златни рибки, нали? Всичко нужно и цялата информация или пък достатъчно за да те грабне да бъде така компресирано за малко време. Мисля, че по-скоро трябва да се фокусираме да правим обратното, защото този начин на възприемане на нещата се проявява във всеки един аспект. Както при мен в спорта, примерно. Аз съм активна целия ми живот, тренирах волейбол много дълги години, обаче откакто се преместих да живея тук и да се занимавам с майсторство, вече не мога да поддържам същото темпо. Тренирам други неща. Но виждам, че хибрид тренировките, което означава общо взето съчетаване на различни тренировъчни елементи и вид тренировки, най-добре работи при мен. Защо? Защото аз не мога да се накарам, нали, да, както се казва, да се посветя на един начин трениране. Тоест, в фитнеса, за да имаш, нали, извиня, че говоря като експерт.
6: Даже ми е интересно гледната точка.
4: В фитнеса, примерно, за да постигнеш резултат, трябва да се посветиш, нали, на определен вид тренировки и повторения, които постепенно, нали, вдигаш тежеста, повторението и така нататък, обаче в дългосрочен план, за да видиш резултата. А пък аз не мога това да го направя, защото вече на третия път, третата тренировка в седмицата, фитнеса с същите упражнения или може би подобни, и вече не издържам. И за това имам нужда. Пилатес, планина, колело, тичане.
6: Ето това е нещо, което ви казах, да се излезе от матрицата. Ти си намерила това, което тя ми каза, че аз съм намерил. Ти си намерила това, което е зарежда. И всеки един човек трябва да прави точно това. Ние изгубихме страшно много връзка с това, което ти каза. Аз ходя в планината. Ние не ходиме на планина. Не е нужно да отидеш в фитнеса, че да имаш най-красивата визия. Ти ако направиш една хубава разходка, ако побягаш или си сред природата и направиш упражнение, ти пак ще получиш същото нещо.
1: Или едно хоро.
7: Ако не е пред Народния театър.
6: Имайте предвид, че вашата работа в театъра, една репетиция също не е малък енергоразход. Така че
3: браво, ти си излязла от матрицата, не сега ще излезем от студиото обаче.
2: И влизаме в класната стая, тъй като днес, денят на учителя, ще влезем в един клас, в който има зомбите и пирати и от всичко по много.
3: Срещаме ви с писателя и учител по рисуване Милен Халев, който привлича вниманието на децата в свят на фона на TikTok.
2: Здравей, Мира! Мира.
0: Здравейте! Както виждате, аз вече съм в часа по рисуване на третия клас и преди сме си поговорили за всички тези зомбите и пирати от последната книга на Милен Халев, ще си поговорим за това каква е ролята всъщност на учителя в днешно време. И така ще мина по-към теб. Те дечицата си рисуват. Днес е световният ден на учителя. Здравей!
8: Здравейте! Много се радвам да ви видя. Надявам се да си мислим за образование и за нашите ученици не само в днешния ден, а по принцип, защото е много важно.
0: А каква е ролята на учителя в днешно време?
8: Е, при положение, че ние вече растем последна инстанция на знанието, по-скоро да насочим децата към това да се чувстват комфортно, да обичат да учат и да бъдат адекватни на обстоятелствата. Това е най-важно.
0: Ти си учител по рисуване, на какво искаш да ги научиш, освен да рисуват красиви картини?
8: Надявам се да мога да композират, да мога да преценяват цветовете и в общо това пак ще кажа да бъдат наистина адекватни в този свят, който живеем, който се променя абсолютно ежедневно.
0: Учителя е част от приключенията в последната ти книга Comics Class Stories Rock. Разкажи ми какво да очакваме от нея, за какво разказваш и какво е продължението?
8: Comics Class в центъра, там са децата. Учителите са на много фонов режим. Важното там е, че училището е веселата половина от деня. И това не е изсмукано от пръстите, повлияно от нашето училище. Защото в нашето училище наистина е така. Това е моментът, в който те могат да бъдат себе си. Те тук ядат, те тук спортуват, тренират, изграждат приятелства на малко по-късни години, изграждат любов. И това е едно наистина незабравимо време. Точно този дух аз се опитах да прехвърля в книгата и доколкото виждам съм успял.
0: Успяват ли децата да се припознаят в героите, които си използвал?
8: Припознават се деца, припознават се колеги, които аз въобще не съм целял да бъде така. Понякога ми водя спорове с тях, че то определен герой, нали, не е това дете, защото това е писано за мен, това е писано за мен, нали, аз им говоря, не бе, чакай, тук, нали, има моя фантазия, да, мога съм взел нещо от вас, ама не си точно, ти успокой се. Те са абсолютно на смърт решени, че книгата е писана изцяло за тях.
0: Много често виждаме в книгата зомбите, пирати, обаче има и много важна тема, която си засегнал за това, че децата трябва да споделят това, което чувстват. Защо избра точно тази тема?
8: Защото зомбите и пиратите са техните игри. За тия игри стоят техните емоции, които те тепърво се учат да обработват. И като деца, и като тинейджери и предтинейджери. И тая емоция да мога да излезе здравословно е най-важното нещо за тяхното подрастване. На това се стремим да ги научим, въпреки че не е в пряк разговор, както го казвам сега с теб. Чрез събития, чрез умения, които да усвоят, чрез рисуването, чрез разговори, чрез игри, които ние им изграждаме. Общото, тяхната емоция да може спокойно да излезе е нещо наистина важно.
0: Само преди месец на Алия на книгата теб си говорихме за социалните мрежи и книгата. Кажи ми, социалните мрежи ли са причината децата да имат по-така нетърпение да прочетат нещо, да видят нещо и успяват ли да си така да се комбинира книгата с социалните мрежи и да си помагат?
8: Социалните мрежи, да, със сигурност промениха децата. Тяхната нетърпимост, въпреки всичко, може да бъде туширана, ако им представиш някакъв интересен сюжет, в който на всяка страница се случва нещо динамично. И те така обичат да четат. Тия книги, в които да се потопят тип клетниците от едно време, вече са много трудни за съвременните деца. Но с една наистина динамична обстановка можеш да ги грабнеш и оттам нататък да отият към вече по дълбока литература с много по-богат език и нещата да си вървят постъпателно нагоре.
0: Много ти благодаря, беше ми изключително приятно. Сега оставаме в часа да се научим да рисуваме. Колеги, аз се връщам в училище.
8: Да, искате ли да пожелаем успешна учебна година на всички и весело училище?
0: Обърнете се към камерата и помахайте.
8: Айде, весело училище!
9: Весело училище!
1: Йее!
2: Благодарим ти много, Мира. Благодарим деца. Ами честит празник на всички учители.
1: И дано да са много високо платени в тази държава. Пожелавам им го.
2: Да.
4: Истината е обаче, че понякога имаме нуждата да сме си учители сами на себе си. Какъвто е случай на едно момче, което ще ни гостува тук при нас и след рекламите. Става въпрос за един човек, който се връща от Холандия, за да търси себе си и намира 4-членна подкрепа в лицето на менторите от Гласа на България.
3: Чакаме го, а вие останете с нас.

0: Ахтунг, Ахтунг! Октоберфест се мести!
1: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видасарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
0: Зергут!
1: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Штраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Штраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
9: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
10: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
9: Гледайте Галин Стоев.
11: Българския в София съм го учил, от София съм.
9: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите. Секнахме дъха на Яна Донева, която какво щеше да каже?
1: Че е редно да си поговорим за новината от този уикенд.
0: Като бяхме в Румъния на първия сегмент.
1: Да се върнем в България, да. Да си поговорим за връщането на тлените останки на Самуил. Така, Ванко има интересна, казвам, теория, мнение по темата и ми е интересно да го чувам. Всички.
2: Моето мнение най-вероятно може да не се хареса на голяма
1: сигурно,
2: част. Зрителите, но аз съм длъжен като човек да изразя моята позиция. Смятам, че... Или по-скоро не смятам, аз го намирам малко за странно да дигаме тленните останки на човек, починал преди толкова години. Аз не мога дори да си го обясна. Нали, съгласен съм, гордост за България, изключително много принос и така нататък, но това цялото нещо някак си аз не мога да си го обясна. Богохулство ми е на мене да изкопаем гроб, да вземем костите, да ги докараме тук. Смятам, че всеки един човек, който цени, който и да е наш владетел, може да намери време да отиде, да се поклони и да не забравяме, че света вече не е толкова труден за всяка една точка, където искаме да постигаме, но това е моя гледна точка. Нищо повече не искам да кажа, за да не предизвикам така малко агресия в родолюбците.
3: Има контекст, който е свързан с византийците и има много символика в това къде са тленните останки. Може би това кара всички, които са участвали в това, да се гордеят и българите да се радват, че се прибира. За мен лично беше на много битово ниво го изживяхме и стояхме в къщи и мина Спартана и минаха изтребителите и сина ми, понеже не гледа телевизия, не знаеше и аз изкрещях: царя се прибира! И той ми вика: какъв цар, как така? Викам: излез веднага. Излезахме и той за него в 2026-та, от преди 1000 години починал цар с Спартан, той беше уау, не можеш да повярва как така логистика. И може би един ден на внуците си ще го разкаже. Аз го видях с самолета как се
2: обира. Аз мисля, че всичките тези неща като история, която имаме изключително богата, ние можем всеки един от нас да се гордее и това, което ние най-важно трябва да направим е да придадем на нашите деца по начина, по който трябва. И такива велики владетели, според мен, те живеят вътре в всеки един от нас. Те не са това, което пренасяме от тук на там. Не знам.
4: Аз да кажа ли нещо?
1: Чакаме те.
4: Не, жигувам се. Ако искате, няма да кажа.
1: Не.
4: Кажи. Сега, когато има исторически теми, в тях има много политика, винаги има много въпросителни. Доколкото разбирам, връщането на костите без акт, който върху който историците не спорят, че трябва да го има, тъй като отдавна се работи по тази тема. Тоест, това не е продукт на тази власт или на предишната от години. Въпросът е как ние като зрители, ако щете, като граждани, се ориентираме кое е правилно, кое е малко, както казваме, преувеличено, кое е малко пък предизборно. И аз какво правя? Гледам историци, понеже не съм историк и гледам някакви авторитети. Това в днешно време е някакво рядко хобби, нали? Хората си имат мнение, то си е тяхно и си е най-важно. И в случая, когато става дума за някакви теми, гледам младия историк Александър Стоянов, знаете го всички, от НГДЕК. Тук много ми хареса на мен е професор Милко Палангурски, който е от Института за исторически изследвания КАМБАН. И той мина по телевизиите навсякъде и поставя въпроси, понеже аз съм от работата с въпросите, нали, това ми е професията. И въпросите са: бързало ли се, какво се е дало, направен ли е ДНК анализ, описан ли е. И примерно той казва, че дори на саркофага, който беше поставен в Света София, не е изписана цялата титла, която е, както историците очакват да бъдат свършени нещата. Тоест, им също една максима харесвам, че ако се движим само, ако историята е горивото, което ни захранва като нация, това е все едно, караме автомобила, ме да гледаме само в огледалото за обратно виждане. За мен баланса и това златната среда, нали, ти да не предобреш с някои теми е много важно, а все ми се струва, че се качваме върху някои неща повече, отколкото трябва. Иначе, казват историците, да, правилно е, радвам се, че е станало.
5: Колеги,
0: Искате да кажем нещо?
1: Ими да, защо не?
0: Аз от моята гледна точка, разбира се, имах удоволствието да ми гостуват двама приятеля от Париж и им казах, вие присъствате в момента на... И му описах историята, деня. Те го сравниха пък с връщането на праха на Наполеон във Франция. Да, от остров Елба и така нататък. Опитаха се да направят аналогия, но като странични наблюдатели им беше интересно да бъдат тук, сред улиците, сред хората, да наблюдават, задаваха въпроси, отчетоха, попитаха ме, примерно, минаха много такива патриотични формации, които си направиха собствен пиар. Те са, примерно, минават около 20, 30, 50 човека, снимат си се със собствени камери, правят си някакъв собствен пиар, някакво собствено шоу на фона на цялото събитие и също правят аналогия, че и във Франция си имат същите...
5: Селфи с царя.
0: Примерно селфи с царя или селфи с събитието и всеки си използва събитието да си направи собствената яхния или пък някои блюдо си правят.
4: И както се казва, чакаме с нетърпение президентските избори във Франция, за да видим резултата.
0: Абсолютно, и те си имат много.
1: А искате ли да се поставите на мястото на трите двойки, които трябвало и те са се, в крайна сметка, оженили в църквата?
4: Значи, аз ги видях едните. Но малко било на ръба. Бяха така сгънати в страни, бяха на ръбчето на тротуара. Не си казвам, а тия хора не знаят ли днес какво се случи?
1: Не, тук? Те са планирали при една година сватбата, а тази дата дойде при някакво
4: календара.
5: Вземеш дата и няма мърдане.
4: Да.
1: И как сватбата е на ръба. И поне венчавката е на ръба.
5: Имало е и кръщенета.
1: И кръщенета имало. Но по друга страна сега тези хора...
2: Нето имало е сватба, кръщене и погребение.
4: Според мен е някоя сватба, която е протекла по план. Няма нищо интересно в нея. Винаги хубавата история, която разказваше.
5: Това се помни.
4: Да, е по-важна.
1: И с това ще свързват датата на сватбата си, което също е готино.
2: Според мен и с предишния репортаж, който гледахме за децата и за книгите, които се пишат, ако обръщаме всеки ден по малко повече внимание и предаваме на учениците и история, и ако щете дори духовно развитие, емоционално, личностно развитие, това е нещо, което ще изгради наистина, а не пикове и след това затишие.
4: Дигаме кортизола.
2: Всичко е като...
4: Нали така?
2: Аз много обичам да заимствам от спорта. Трябва да има структура и методика. Трябва да има постоянство. А не пик, мачкане на тренировка, смазване и после тихо. И както казват бабите, днеска ихо, утре тихо.
4: Това е жестоко описание на българската медийна действителност. Пикове и после...
2: Виж, без да разбирам от медия, как интуитивно от спорта е важно.
0: Мислите да се кандидатирате като двойка за президентството.
4: Мисля, че той няма възраст.
1: О, да. Колко беше?
4: Ще трябва да ми е вица просто, може би.
1: Да. Виждаме ли между другото.
2: Аз искам да правя само единствено това, което обичам.
4: Ако ние на ротация после, ще се разменим.
5: Аз мисля, че ще има много деца, които ще бъдат кръстени Самуил. Сега това име ще се възроди, което е много...
1: Той имаше репортажи с много дечица, които бяха на събитието и бяха с името Самуил на всякакви възрасти и обясняха колко се гордеят.
5: Ще има бум сега, според мен.
1: Който е положителен, ефект при цялото нещо и адмирации. Иначе, като каза саркофага, още не сме, никой не е ходил, мисля, че от нас да го види, нали? Той, мисля, че веднага го отворих от следващия ден, можеше да се посети. Доколкото разбрах, 2 тона, то е огромно нещо, много тежко, правене някъде в провинцията, сглобяване, т.е. някаква много сериозна организация е протекла.
0: Както би било редно.
1: Това, да. Не обжах да видя събитието, не съм била след множеството, гледах после кадрите, но видях едно много дълго знаме, триколор. Т.е. хората наистина се вълнуваха много. Връщането на царя от дома, както бяха сложени заглавия, си е, както го погледнем, историческо събитие за нас.
4: Не знам дали видя репликата на Симеон Сакско-Бургоцки, който е другият цар, нали?
1: Живия. Той обаче не бил присъствал.
4: Той е бил поканен едва във вторник.
1: Аха.
4: Забравили се.
1: Добре, и какво е казал?
4: Е, това е казал. Това по един деликатен начин, че е много възрастен, е казал, на 89 години, трудно пътува, програмата му е наредена и все пак са му казали миналия вторник. Еми, така като забравиш гостите.
0: Ето, дори това е белег на едно централно събитие, как всеки се опитва да го придърпа към себе си и да го извърти.
2: А и нека да не забравяме, че днес всеки в социалните мрежи има възможност да се изяви и всеки има възможност да вземе тема по всичко. Дали е компетентен или не. Всеки си излиза, говори и най-важното, всеки има възможност и да нахейти. Ма дали е правилно или не?
0: За добро или за лошо, и ние имаме такава рубрика в предиобед, имаш думата на абсолютно случайен принцип. Граждани влизат в изнесеното ни студио срещу билетния център на НДК и могат да си кажат каквото искат. От мечта до недоволство, до задоволство.
2: А има ли пегили? Пип, защото може да излезе някой.
0: Няма. И затова предлагам да видим какво казаха гражданите и гостите на София. Гледаме. Здравейте!
6: Здравейте!
0: Много хубаво поемете.
6: Благодаря.
0: Много сте елегантни.
6: Благодаря, така съм.
0: Лъчезара, много ти отива името.
6: Благодаря много.
7: Номер едно, признавам те.
0: Ей, здравей, кажи нещо. Вие имате думата. Ако имате думата, какво бихте сподели? За каква тема искате да говорите?
8: Точно в момента не знам, аз бързам за една среща.
6: А, така елегантно се прибирам да почивам след тежкия фитнес, който направих, като анаболното животно, което съм.
0: Ти за втори път искаш да говориш.
7: Мога и за трети, стига да желаеш.
6: Зависи колко протеин ще има в това говорене, така че ако ме убедите в макросите.
7: Темата е, че съм си правил венчавка в Хан Памейк Александър Невски.
0: За какво искаш да си говорим, Лъчезара?
6: Ами за доброволните формирования.
0: Съжаляваш ли, че си направил венчавка?
7: Не, как ще съжалявам, бе? Това е уникално, как ще съжалявам?
0: Добре, говорим си за венчавката.
9: Цялото ми име е Лъчезара Вероника Спасова Генова, с две имена съм.
10: Казвам се Денислав.
11: Вяра съм аз. Уча ландшафт на архитектура.
12: Аз съм интериорен дизайнер.
10: Как е нашето малко студио?
12: Между другото, много е яко и всеки път го заглеждам заради големите прозорци. Така, белгийско се усещам.
9: В София съм, защото следвам в Национална спортна академия с конен спорт.
0: Записваме. Какво ще кажеш? Какво те вълнува?
10: Игра на тронове, всякакви телевизионни сериали, политика, история, право, което сетиш. От Игра на тронове научих, че хората ще направят много неща да запазят властта, или да я получат, или да я вземат. Втори урок беше от една видеоигра, която играх наскоро, Cyberpunk. В нея се научи просто, че човек каквито цели гони, каквото иска да прави с живота си, не бива да изгубва себе си, не бива да изгубва чувството за това, кой е той самият.
0: Какви са твоите лични морални ценности?
10: Семейството, най-вече, и емпатията.
9: Направихме доброволен базар за детенце от Пловдив с много тежко заболяване. Тази искрица надежда, която се вижда в очите на едно дете, на един човек, който има нужда от помощ и ти му даваш тази помощ, е нещо, което не се описва с думи. То трябва да се почувства наистина. Усещането е невероятно. Ако някой има възможност да направи нещо добро, моя съвет е просто да го направи, без значение, нали, какво го спира. Възнаграждението е наистина безценно. Лошото в тази дейност е, че не можеш да помогнеш на всички.
0: Каква тема много ви вълнува?
13: Как се чувствам смазана в собствената ми държава? Даже няма нужда да се назовава, не искам да го назовам, то на физическо ниво ми е гнусно да го коментирам, но това смазва всички.
0: Има ли решение?
13: Колкото повече просто се съществувам, тук имам чувство, че няма, защото ние сме си такива, което е много тъжно, но всеки един път, който отивам да виждам приятели в Холандия и в някоя една идея по-уредена държава, някакси преди си казахме, да, ма те там хората са нещастни, защото не са част от обществото, не е също, да, обаче ти си чужденец в държава, която се грижи за теб. Когато в собствената ми такава, аз се чувствам като някакъв отпадък, който се змея, никой не го е. Най-малкото, не знам, разхождам се и е грозно, и е гадно, и никой не поддържа. Колкото и философските смятаме, че сме настроени, и колкото и да си мислим, че не е правилен моралния компас, причината сме на това държе, защото просто сме си такива. И това е. Така че не, няма решение.
14: Задължително гласувайте. Дори да не... Да не сте сигурни, по-добре, отколкото да не бъде зачетен вашия глас и да бъде манипулиран.
9: Бъдете добри. Бъдете добри, правете добро и вярвайте, че доброто съществува.
14: Учете, образовайте се. България има нужда от активни, млади, образовани хора.
13: За мен най-важното е да обичаме. Защото това е в основата на всичко. Дори омразата е липсата на любов. Така че просто е това. Колкото и някой да ни дразни, да се опитваме да го разбираме, да го обичаме, и ако вече не можем да толерираме тази любов, ето тогава да се надигнем на бунт и да оправим нещата. Това е.
10: Обичайте се, живейте го този живот и разбирайте приятелите си и хората около вас.
0: Абе, живейте го този живот, бе. Живейте го този живот.
1: Най-добре така. Какво мислите сега за нашата инициатива?
4: Много хубаво е.
1: Нали?
4: Да.
1: Как се го изпросихме?
0: Как се го изпроси?
1: Да, да, да. Ми много по инициатива. Не, казват много хубави неща,
2: млади
1: хора.
2: Водещия много добре се пара. Не, не, добре, симпатяга.
4: Не, не. Кой беше той? Познаш го?
1: Митко.
0: Курнас момче.
2: Хубавото е, че мога да покажете пъстри хора, различни гледни точки и всеки да, наистина да бъде това, което иска. Малко клишета на моменти, но какво да правим?
0: Интересно, сега нямаме време, естествено, понякога път задълбаваме в клишетата. Някои хора наистина си стоят на база клише, но други го разбиват и влизат в много приятна конкретика. Тоест, защото клишета нон-стоп. Онлайн медиите, телевизията и когато някой каже, ето, по-скоро бъди себе си, какво всъщност означава да бъдеш себе си? И тези такива въпроси пораждат много теми на дискусия и много обичам, когато клишетата се разбиват и се влизат в конкретика.
4: Ама клишетата не по дефолт означава, че е нещо лошо.
0: Ма точно така.
4: Винаги го ползваме този термин в някаква негативна конотация. Те си съществуват, защото вероятно има нещо, което работи.
0: Ма точно така, въпросът е да знаем конкретиката.
2: Има хора, които злоупотребяват с клишета. Помисли и ще получиш. Ти само пожелай. Направи първата крачка.
0: Или ще видим, ще прецениме, какво ще вземе.
2: Отсън спомен няма. Ето ти мен и нали малко.
1: Както ми хареса, да.
4: Както каза една колежка Ноля Малинова,

0: бъдем анаболни животни. Хубав ден ви пожелаваме. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, за да разберем колко е музикален репортерът ни Александър Ботев и къде откри кипърската звезда Антигони.
1: Защо и как една луда глава решава да зареже Холандия, да се върне в България и да опита отново в гласа на България, ще разберем след рекламите. Останете с нас.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
0: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, за да разберем може ли нашият Александър Ботйов да запее на шумялата евровизионна песен Джала на български и доведе кипрските движения и ритми.
1: Аз не се съмнявам в неговите способности, но какво успя да научи, проследявайки живота на Антигони от 2 годишна възраст до първото и участие, първото и турне. Здравей, Сашо!
0: Здравей, Сашо!
2: Здравейте, добре дошъл! Здравейте, още, ще си говорим за още. Добро утро, скъпи зрители. Интересното при Антигони е, че тя е с кипърско-британски корени, но определено тази топла средиземноморска кипърска кръв извира от нея. Тя от дете пее, ще видите в интервюто, но това, което няма да разберете, е, че тя имаше само около 48 часа в София, но за тях успя да опита мусака, успя да яде шопска салата, както казва тя, и много я харесало. Успя да опита агнешко, спря се с стотици фенове по улицата. Оказа се, че в София тя си ходи само с нейния менеджер, там няма охрани, няма показност, няма нищо. Тя ходи по улицата, всички се снимат с нея, подписва се, дава автографи, радва се, нейната енергия е изключително позитивна. Като стоях до нея, просто човек се зарежда, защото тя е весела, само на 30 години, а ще видите, пътят наистина, кариерния, професионалния е пред нея. Любопитките са, че всъщност песента Джала, тази, това кипърско значение на още, тя твърди, че в цял свят това Джала само в Кипър означава още, никъде друга да няма подобно. Мисля, че на гръцки е Гяла, което е малко по-различно. Любопитното около песента е, че е снимано в едно селце Литродонтас, което е на баба й. И в видеото, също което ще видите в интервюто, баба и дядо участват в клипа, който е за Евровизия. В тази песен, т.е. близките ти, роднините ти, няма статисти. Участват истинските хора, които живеят в това. И любопитното за нея всъщност е, което ще видите буквално след броени секунди, че няма как да стоиш до нея без да танцуваш, без да пееш. Не ме е карала тя, по-скоро аз се предизвиках на един танцов дуел да видим всичко възможно за Антигони сега. Айде. Скъпи колеги, гледаме! I'm dancing on the table, baby.
1: Wow, he's got a voice.

0: Родена в Северен Лондон, но скипър в кръвта. През 2026 година Антигони превърна Джалла в своята визитка на Евровизия, а сега завършва първото си европейско турне именно в София. Но всичко с музиката започва много по-рано.
1: Имам едно видео, на което съм буквално на година и половина и танцувам като луда на Spice Girls. Майка ми разказва, че дори да съм била болна, пуснали тази песен, веднага съм ставала и съм започвала да танцувам. Музиката е моето лекарство още от дете. Нямам спомен от времето, когато не съм искала да се занимавам с музика. Да бъда певица и да пиша песни е моя страст, откакто се помня.
0: Семейство с 4 деца, музиката не е единствената страст. Майка и заменя педагогическата си професия с прожекторите, а баща и който е архитект, се грижи за построяването на нейната дисциплина.
1: Майка ми беше учителка до 30 годишна възраст, но голямата и страст беше телевизията. Тя сама работи страшно много, за да реализира идеята си. А първият телевизионен сезон снима, докато буквално още кърмеше брат ми. Тя е много силна жена. От нея научих, че една жена може да има всичко и да се справя с всичко. Баща ми е архитект, но освен това е абсолютен маниак на тема спорт и здравословен начин на живот. Участва в 3 Ironman състезания. От него научих колко е важно да се грижа за себе си и да пазя както тялото, така и ума си. И до днес се обръщам към майка ми и баща ми за съвет за абсолютно всичко.
0: Първият знак, че музиката няма да остане просто детска мечта, идва още на 7 години.
1: Имаше местен конкурс за таланти. Донесох една листовка от училище и казах на майка ми, искам да участвам. Качих се на сцената и изпях Dream a little dream of me. Майка ми и баща ми буквално си казали, и изобщо не знаехме, че тя може да пее така. И накрая спечелих конкурса. И от тогава не съм спирала да пея. Оттам започна едно много дълго пътуване с ужасно много възходи и падения. А най-странното е, че дори сега имам чувството, че всичко тепърва започва. Когато си толкова млад, получаваш малко измамна представа за това какво ще последва. Трябваше да науча, че кариерата е като влакче на ужасите. Веднъж си горе, после си долу.
0: Кое е най-кипърското нещо в характера?
1: Мисля, че съм много отворена и гостоприемна. Хората винаги са ми казвали, че мога да вдигна цяла стая на крака, да накарам всички да танцуват и да се чувстват добре около мен. Мисля, че това е част от културата ми, която просто живее в мен.
0: После идва най-неочакваният завой. Само една седмица в любовното реалити «Островът на любовта» се оказва достатъчно, за да промени живота ѝ.
1: Не започнах връзка, не се скарах с никого, но «Островът на любовта» промени живота ми. Влязох и просто казах «Здравейте, аз съм Антигони, певица съм, кипърка съм». След това събрах над 1 милион последователи общо в Инстаграм и ТикТок. Когато си независим артист е трудно. Не печелиш пари и не знаеш каква ще бъде следващата ти стъпка. Реалитито ми даде платформа, благодарение на която можех да продължа да правя музика. Гордея се с времето си там. А и в този живот просто не можеш да живееш със съжаления.
0: Пред камерите усмивка и неизчерпаема енергия. Извън тях, оказва се, сълзите идват доста лесно.
1: Аз съм ужасно емоционална, ръва като бебе. Сигурно плача по 5 пъти седмично, независимо дали са сълзи от щастие или от тъга. А и съм риби, така че...
0: Една детска мечта след години я отвежда до сцената, която гледа още от малка. Евровизия.
1: Джала е дума, която се използва само в Кипър. Дори гърците не знаеха какво означава. Трябваше да им обяснявам, че означава още. За мен беше страшно важно да използвам точно тази дума, защото много се гордея с кипърските си корени и културата си. Кипър е малък остров, за който много хора по света не знаят почти нищо. За мен това беше невероятна възможност да взема една дума, която принадлежи на малкия ни остров и накрая целия свят да я пее.
0: На български можеш да кажеш
2: те искат още.
3: Те
2: искат.
3: Искат още.
2: Още. Те искат и са
3: they want more. Exactly.
0: Ако нямаше възможност да си на Евровизия, а пред дивана вкъщи, кой артист от тази годишното издание на Евровизия щеше да си избереш да си?
1: Да избера вашето българско момиче Дара. Все пак тя стана първа. Бангаранга е абсолютен хит. От всички песни на Евровизия, ако трябва да си представя коя би могла да изпълнявам аз, вероятно щеше да е тя.
0: Би ли направила песен с български артист?
1: най-естественото би било да направим страхотен дует с Дара. Една голяма, мощна girl power поп песен между нас би била страхотна.
0: От Виена към първото европейско турне, а последната спирка е София.
1: Страшно съм щастлива, че финала на турнето ми е точно тук, в България. Тук сме от малко повече от 24 часа, а енергията и любовта, които усетих, изобщо не ги очаквах. За всяка вечер от турнето имам различен тоалет, вдъхновен от гръцката или кипърската култура. Дизайнерът ми каза: окото против уроки трябва да го запазиш за България. Те също го обичат. Така че тази вечер съм едно огромно синьо око, което гони цялата лоша енергия. Днес всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Миглите ми не искаха да се залепнат, брокатът ми свърши и буквално стържах дъното на кутийката. Таксито ми беше отменено. После разбрах, че полата ми е широка и все още търся безопасна игла, така че кризата още не е приключила.
0: Аха, значи за това те чакахме 3 часа.
1: 3 часа?
0: Добре, дед, може би 2 часа и половина.
1: Той преувеличава. Съжалявам за закъснението, просто всичко беше криза след криза след криза, но вече съм тук.
0: Далеч от сцената, щастието се оказва доста по-просто и апетитно.
1: Готвя и ям. Това правя извън музиката. Обожавам храната. Обичам дългите разходки и плажа. Винаги, когато имам възможност да бъда край морето, точно там ще ме намериш. Морето е моето щастливо място.
0: Любовта и днес е на хиляди километри. Той е в Нью-Йорк, а тя често е някъде между самолетите и сцената.
1: Трудно е. Не е за хора със слаби сърца. Но има и нещо красиво, защото и двамата трябва истински да сте отдадени един на друг. Разстоянието доказва тази отдаденост. И двамата сме на етап от живота си, в който градим мечтите си. Подкрепяме се и намираме начин да се справим.
0: Какво е за теб любовта?
1: Мисля, че любовта е когато се чувстваш спокоен, когато усещаш вътрешен мир. Аз съм голяма душичка. Много съм любвеобилна, привързана и емоционална. Когато съм влюбена, направо съм обсебена.
0: Имаше много омразни коментари по твой адрес относно гласа ти и представянето ти на Евровизия. Какво мислиш за злобата и какво би казала на тези хора?
1: Много по-лесно е да седиш зад екрана на дивана и да пишеш злобни коментари за другите, отколкото самият ти да се покажеш пред света и да дадеш най-доброто от себе си. Но аз съм човек и, разбира се, боли. Особено когато става дума за нещо, в което си вложил сърцето си. Всички имаме добри и лоши дни, страхотни изпълнения и такива, които не са чак толкова добри. Аз се гордея с това, което направих. За мен Евровизия беше огромна цел. А сега това е само началото на пътя ми. На всеки, който пише негативни коментари, просто му изпращам любов. Семейството ми, приятелите ми, хората, които ме обичат безусловно и знаят какво нося в сърцето си. Те ме подкрепят в такива моменти. Имам невероятни почитатели, които ми изпращат толкова много любов. Всъщност, бях залята с много повече подкрепа и любов, отколкото с негативизъм. И точно върху това се опитвам да се фокусирам.
0: От какво се страхуваш и за какво мечтаеш?
1: Страх ме е да не се чувствам неудовлетворена. Искам да се чувствам истински доволна и горда, както професионално, така и лично. Мечтая да стана майка, искам да имам деца. И в същото време искам да покоря света с музиката си.
4: Оле, вон, още, още, искат още. Още, още, още, още, искат още. Още, още, още.

0: Горимо, горимо!
1: Антигони, Сашо Ботьов, мисля, че по-добър дует аз няма, не мога да открия в следващите поне 10 години. Благодарим на Сашо Ботев, който се превръща в любими ми млад журналист. Виж, Антигони също закъснява за интервюто. Минал е през много премеждия, както и нашия гост, всъщност, който си е тук обаче и не е закъснял. Премеждията са му изпуснат самолет, изгубен паспорт, живот без квартира в Холандия и накрая 4 обърнати стола в гласа на България.
2: Историята на Станислав Илиев доказва, че понякога, за да мериш правилния път, първо трябва да се изгубиш.
1: Разбира се. Вижте какви ги свърши той вчера в гласа на България, а после ще разкаже за премеждията в живота му. Въпреки ти на колко си?
2: На 25.
1: А той на 23, въпреки неговите крехки 23. Вижте.

0: каза?
1: Илиев, да.
0: А, тихо! Така, момент! Не,
2: Андрей! Към тепле!
3: От ниски връзки не играят, моля.
0: Какъв е този тембър, най-лошия бе на света?
4: Ти имаш страшно голям диапазон, между другото. Низините ти, височините ти, и с такава категоричност и заковаваш, че просто аз съм изумен, наистина. Ще радвам да бъдеш част от моят отбор.
0: Не, не, 10 секунди минаха вече.
1: Бярал.
5: Абсолютно смазващо изпълнение.
1: А ти не стръхна?
5: Абсолютно, и по краката даже. Добре, че съм така да може да си проличи. Приветстваме детето чудо според родителите му, Станислав Илиев, който, както разбрахме, е много смел във взимането на радикални решения.
1: Бе, колко да съм смел, доста спонтанен бих казал. Благодаря за поканата, благодаря, че съм тук. Здравейте, скъпи зрители. Благодаря за възможността да съм тук при вас и да се срещна с вас на живо.
6: Тоест, ти беше с друга коса там?
1: Ами, епа, бъдисах си.
5: Честита прическа.
1: Много благодаря.
5: Така, дебютът ти с тази прическа е при нас?
1: Абсолютно така.
5: Но нека преди това да ни разкажеш малко за живота ти за граница, как и кога решаваш да заминеш в Холандия?
1: Ами, в Холандия реших да замина горе-долу 2024-та, около март месец. Февруари, март, нали? Започнах да уча английски в школа, подготвях се за изпит, взех го и кандидатствах за Холандия с изпит по Кеймбридж. И така приехаме, изпратиха ми, нали, имейл и всичко беше точно, одобриха ме и заминах вече към края на август месец, 2024 година.
5: Така, отиваш там и след това започваш да се определяш като бездомен.
1: Ами, аз си бях, в този смисъл такъв си бях. Бях си бездомен, отидах там без квартира. Всъщност една приятелка живееше там, една от най-добрите ми приятелки, бих казал семейство. И живее там и спах в тях за известно време. Другото, останалото време спах на хотели. И на всеки, с който се запознах в тези 3-4 седмици, които бях аз без квартира, казвах, аз съм Станислав и съм бездомен. Така се я представях. Молейки си да се намеря нещо.
6: И с който се запознаеш по няколко дена, по една-две седмици там.
1: Да.
6: А това е, чакай се, това е много смело, много интересно. Защо отиваш, защо решаваш точно по този път да тръгнеш?
1: Ами защото аз съм си спонтанен. И не обмислям много решенията, които правя по принцип. И обичам адреналина.
6: То е спонтанно ли беше записването в Гласа на България?
1: Да.
6: Как се случи?
1: Беше напълно спонтанно. Значи, пак се случи да си изтърва полета, естествено.
6: А той за пореден път? Ти си имаш традиция да си изпускаш полета?
1: Явно си имам традиция, да. изтървах си полета от Австрия за Холандия и така навръщане реших, че навръщане към България вече, реших да си запиша Гласа на България, като си скролвах по телефона, нали, и в Инстаграм ми излезе, запиши се на кастинг за Гласа на България. Аз казах ми, що пък не се запиши този сезон на Гласа на България. И записах се. Записах се, с кацането ми в България ми се обадиха, че съм одобрен за предварителен кастинг и не знам, някакси нещата започнаха да се случват постепенно и плавно и приятно и просто така е трябва да се случи.
5: Това е третият ти път, три за щастие.
1: Три за щастие.
5: Виждам на обувката един стикер, Гласа на България.
1: Ами аз така си го пазя от кастинга и си манифестирам. И успявам.
5: Стискаме палци. Първият път ти всъщност стигаш до само до кастинга, т.е. първоначалния.
1: До предварителния кастинг, да.
5: Вторият път до кастингите на тъмно, този път пожелаваме финал.
1: Силно се надявам да стигна до финал.
5: Какво беше по-различно този път от миналите два пъти?
1: Най-голямата разлика първо са, може би са две годините и житейски опит, който натрупах в рамките на тези 6-7 години от предния кастинг. Смятам, че това е най-главното, също и дисциплината и подготовката.
5: Интересното обаче е, че ти всъщност започваш с музикалната ти кариера още на 12 години, когато се явяваш в България Търси талант, нали така? Обаче така, след да. Това се случва нещо много интересно и любопитно, т.е. гласът ти започва да мутира, да се променя и да пада.
6: Да си тин.
1: Да, бях тин и
6: тин
1: едновременно.
5: Това как повлия на самочувствието ти и дали всичките тези професии, които си работил на морето, всъщност са като в последствие на това, че може би вече не разчиташ на гласовите ти данни?
1: Това със сигурност е била една от причините, поради които имахме едно такова разделяне с музиката и една от главните причини. Другата причина може би, то не може би, а точно така, е това, че като тинейджър бушуват хормони, започва да ти харесват повече неща, смисъл по... още по-хаотичен ставаш в мисленето си, в действията си, в комуникацията ти с хората, изобщо неща, които супер много са ти харесвали в ранните ти години, стават малко безинтересни, поне при мен така се случи. Може би не са били безинтересни, но заедно с изгубването ми на гласа, нали, по време на пубертета и бушуващите хормони, става малко хаос. Аз съм си хаотичен по принцип, но тогава ескалираха, нали, нещата. И ми така си беше. В смисъл, отказа си ефект.
6: Ама вие споменахте България Търси талант. Сега ми е любопитно. Можем ли да си припомним, колеги?
1: Можем.
2: Аз обичам да пея и искам да пея по световни сцени. Помня, че краката ми се подкусиха, когато Любен Дилов говореше.
7: Повей, повей, пътнико ветре е много сложна емоционално песен. Страхотен певец си, от тебе сигурно ще стане голяма звезда, но просто пей песни, които разбираш.
2: Аз уважавам мнението, нали? Но според мен е по-важно не да разбираш песента, да покажеш гласовите възможности.
7: Мисля, че ти ще бъдеш на финал и си един от претендентите да спечели това шоу.
2: Благодаря.
6: Интересно, променил ли си тезата от тогава?
5: И аз това щях да питам.
1: Ами не, не бих казал.
6: Просто ти не мислиш, че трябва да разбираш песента?
1: Оля?
6: Мислиш, че не трябва да разбираш песента, не това?
1: Естествено, че не. Смисъл, шегувам се, нали?
6: Добре.
1: Песента трябва да се разбира, трябва да усещаш, трябва да я предаваш, трябва да я свързваш с... приключения, с случки, с лица, с нещо, което се е случило, някакви събития, които са се случили през, нали, по време на живота ти. И така мисля, че достига до доста повече хора, изпявайки. Те усещат, хората усещат. Ако правилното поднасяне, правилната емоция достига до правилните хора.
6: Mm-hmm. Имаш ли такъв момент в живота си, ето примерно в една песен, понякога има доста дълбока емоционална дълбочина, щях да кажа. Да,
5: има смисъл.
6: Някакъв. Да, но си има точно емоционална дълбочина. Имаш ли такъв момент в живота си, където можеш да отидеш мисловно там, за да извадиш тази дълбочина?
1: Мисловно мога да отида, да. Имало е такъв момент в живота ми.
6: Кой е той?
1: Моля?
5: Кой е той?
1: Еми, да кажем, изгубването на себе си и неправилно взети решения, действия, неправилно лен подбор на хора, с които да излизаш, с които да си заобграден. Не искам да изпадам в повече подробности относно тази тема, но е било момент, в който ми е отнело немалко време да се съвзема и психически, и физически. И това е момент, който е, може би, най-големия ми шамар от живота, може би така ще го нарека. Било ми е трудно, имало е такъв момент, но смятам, че точно този момент дава доста голяма сила и предава доста голяма емоция на сцената.
6: Изборът ти на Дара, по линия на твоята спонтанност ли е? Защото в визитката казваш, че ще отидеш къде? При Меди.
1: При Меди, да. Ами... Имаше доза спонтанност, даже може би беше спонтанно решението. Промених си го, може би, не много време преди да изляза на сцената. В смисъл, до последно и на сцената се чудих, със сигурност, когато видях, че всички се обръщат, но главната борба беше между тях двамата, според, за мен, казвам си. като не омалуважавам труда на абсолютно никой един от треньорите, възхищавам се на абсолютно всеки един от тях, но чисто лично и преференциално предпочитам Дара и Меди.
5: Тоест ти като твоето развитие го виждаш най-добре или в отбора?
1: Може би най-близко виждам тях за развитието за себе си. Решението, което взех, беше спонтанно. Усетих го на сцената, факта е, че тя първо се обърна и толкова много зарадвах то и по изражението ми, то се лечеше, че в смисъл много се изкефих, просто наистина беше супер яко. Наистина много яко беше.
5: В визитката казваш и още нещо интересно, това е, че си мечтаеш за свободата. Какво за теб означава свободата?
1: Свобода за мен е да мога да пътувам, свобода за мен е да пея, свобода за мен е да обикалям, да се запознавам с нови хора, да научавам нови култури. Свобода за мен е да правиш това, което искаш да правиш, без значение на някой дали му харесва или не.
5: А има ли песен в твоя живот, която ти възприемаш като самата свобода?
1: Бих казал на Зара Ларсън Midnight Sun.
5: Чудес, даже е то наскоро нова песен.
1: Да.
5: Ти отскоро я чувстваш тази свобода.
1: Тази свобода я чувствам сравнително скоро, да. Няколко месеца вече, но надграждам със свободата. Опитвам се поне.
5: А някоя песен от локалните ни изпълнители?
6: Които са
5: да свързвам... световни, да.
1: Доста добра песен има моята треньорка. Дара, Пангаранга. Супер яка песен, супер свободна. Даваща енергия, говореща за това как всеки трябва да е свободен да прави това, което иска. Ева за песента.
6: Разбирам, че и българска естрада много обичаш да пееш.
1: Българската естрада е много харесвана. Имам любими изпълнители от българската естрада.
6: Можеш ли? Така за финал на разговор, чисто акапелно с цялата свобода, за която мечтаеш.
1: Айде, ще се опитам. Малко ми е раничко, но ще се опитам, ще дам най-доброто от себе си. Добре.

0: Няма връщане назад!
1: Няма връщане назад.
2: Вярно е, много ти благодаря и за това изпълнение, и за това, че гостуваше тук при нас. Ние приключваме на висока нота.
1: На висока нота, пожелаваме ти успех. А тия докосвания, дето пееш, сега ще разберем дали са имали докосвания и в Ергена, затова ще ни каже Лора Добрева.
3: Здравейте, колеги! В имението на любовта постепенно се прокрадва обаче омразата. Обиди, заплахи и номера се разменят в оформящите се вече лагери. Ще се подуши ли враждата или те първа ще се разрази, ще обсъдим с моята компания след съвсем малко. Останете с нас!
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Всички сме чували за ябълката на раздора, но в любовното имение имаше чипс на раздора. За битовизми и не само сме се събрали и тази седмица с моята компания Дуото от Enjoy, играта и Мартина, Санта Китана и Георги Коджавашев. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Започваме с темата, която взриви и социалните мрежи, а именно чипса на раздора. Георги, ти много добре се подготви тази сутрин. Донесен е чипс. Какво
2: домашен
0: мислите за това, което се случи между Габи и Ралица, тъй като видяхме един доста ожесточен скандал между двете дами?
3: Кой да започне?
0: Санта,
3: защото аз знам, че... Не, аз мисля, моята позиция ще е различна от на всички останали.
2: Давай,
3: това не знам дали трябва да започвам с нея.
2: Айде, дай.
3: Добре, първо, лабилни хора нямат право да участват в предавания, където е ясно, че рано или късно ще ги захапят по болни теми. Явно Габи е добър психолог и знае къде е слабото място на Ралица и точно там е оцеля. Дали е коректно това да го каже някой друг, но за мен Ралица е малко по-лабилна, отколкото трябва да бъде за възрастта, особено за килограми. След 30 годишна възраст, вече жените трябва да сме се възприели такива каквито сме. С целулит, без целулит, с паласки или без, и не може едно Габи срещу среща да грачи и ти да ревеш. Другите.
0: Добре, да, обаче през 2026 година, сериозно ли, бодишейминг още е тема, която трябва да обсъждаме, че не е коректно да обиждаме хората на килограми?
3: Абсолютно не е коректно, но Габи знаеш, че това ще най-много ще я заболе Ралица.
2: Бодишейминг.
3: Просто тя знаеш, че това ще удари. И я удари.
4: Тя за мен демонстрира тук една изключителна незрялост. Въобще не смятам, че тя е от двете по-осъзнатата или с повече самоувереност. Даже обратното, смятам, че Габи има много неувереност и тя продължава да ги показва, именно избирайки този тип подход, нали, да удреш под кръста някой по този начин. Наистина е проява на една незрялост и тя показва, отново демонстрира сякаш нейните страхове по отношение на собствената и себеоценка. И по този начин, нали, ти агресираш към човек, за да запазиш себе си по някакъв начин. На мен така ми се вижда отстрани. За мен това е проява на слабост от страна на Габи.
3: Прекрасно и си много коректно, но пак казвам, тук говорим за разговор между зрели хора, които не може толкова лесно да се засягат от мнението на някой друг. Тук наистина трябва малко повече стабилност да се демонстрира. Аз съм за, че не си прав, че не е права Габи,
4: но съм и против да ревем
3: за всяко нещо.
2: Стабилност.
0: Когато, извинявай, Жора, когато си обаче в една затворена ситуация и към теб са толкова засилени обидите, мисля, че е трудно да не проявиш.
3: Те, Габи, обиждат от другите. Тя, Габи, не е останала без обиди. Не обижда тя и не.
0: Жоре, определиха
3: Ралица. Плоска като дъска и не знам си каква. Казаха ли го? Казаха го.
0: Виж, не помня. Така, може би, защото не се е разплакала, наистина.
3: А, така.
0: Може би е така. Момчета обаче, момчетата в къщата определиха Ралица като най-красивата жена, въпреки че Габи в момента я обижда. Вие какво смятате като мъже, които наблюдават тази ситуация? Има ли някаква женска злоба там или по някаква друга причина Габи е захапала Ралица?
5: За мен тук чипса на раздора беше, нали, така, корена на този раздор е неувереността и в двете жени. Те се натискат по най-болните им места и този раздор няма да приключи след ден или два. Той ще се разтегли много във времето, ако не се появи един зрял мъж и да постави и двете позиции на мястото им като един балансьор. В случая аз очаквах Радо да вземе тази позиция, но той не успя. Той всъщност се подхлъзна по мисленето на Габи и буквално застана зад нея, което тук е грешка от негова страна, според мен.
3: Може да би бил раздразнен от Ралица.
5: Няма значение, ти си мъж, не можеш да атакуваш жена по този начин.
3: Не
5: виждаш уязвимост.
3: Може не подаден да е бил провокиран от отношението на Габи, а да е негова лична преценка.
5: Възможно е. Просто всичките тези нападки в ефир са ми супер грозни. Няма никакъв смисъл от това да атакуваш някой, защото ако атакуваш някой, тази агресия живее първо в тебе, преди да излезе някъде навънка. И в момента, вместо Габи да гледа коментарите, които се сипват срещу нея, защото тя неведнъж е казвала, че и влияе мнението на хората и се старае да изглежда добре, по-скоро да се обърне и да види тази ситуация отстрани и да поправи това нещо вътре в нея, което я кара да се чувства несигурна и неуверена, за да излиза тази агресия от това.
2: Ако може, разбира се.
5: Надявам се да вземе тази реакция, тази ситуация по най-добрия за нея начин. Според мен е това. И първото нещо, което може да направи, според мен, е да вдигне телефона днес, в днешния ден, да се обади на Ралица и да каже:
3: Ами
5: не, бе, човек, няма смисъл.
3: Ралица ги пляскаше зад врата всичките. Мен, ако Ралица ме плесне зад врата, аз ще избира ръката.
5: Аз не казвам, че Ралица. Не казвам, че Ралица е уверената жена, но казвам, че и двете се натискат по слабите места като.
3: Ма да се натискат където искат. Няма да ревеш за всяко нещо, особено когато ти си бил човек, който пляскал зад врата наляво и надясно. Това не е коректно отношение и ние дори не го обсъдихме тогава. Ралица пляскаше жена на 40 години, деси я плесна зад врата. И това е много по-кофти от една дума. Айде стига, няма да пипаш.
5: И това сега като е плеснала, пък дай, нали, да...
3: Не, нищо общо. Казвам ти, че не можеш да ревеш, когато ти си човек, който пляска хората зад врата. Няма да ревеш, значи ти си корава. Щом си корава и си bad bitch, нямаше, приемаше думите срещу теб.
2: Вижте сега, това е веществено доказателство. Тук искам да престанем вече с това нещо.
4: Чипса.
5: Как чипса? Това, че всеки един може да си еде чипс без въобще да му пука.
2: Само едно нещо. Body shaming много добре го каза, извинявайте. Така, едно изречение, по принцип вие се прожете сега. 89-та година излиза този термин, доколкото си спомняме. Ние сме го разглеждали в нашото шоу сутрешно и сме си го казвали. От тогава насам сега набира страшно много наистина популярност, още повече, когато става въпрос за осмиването на тела или на начина на храна или каквото иде.
3: За мен... Абе, човете, и мен ме усмиват, бе, аз трябва да се жегвам.
2: Аз не бих те усмял.
3: Ама ме усмиват в интернет.
2: Не, ви е срам. Ви е срам. Това е един...
3: Аз съм дебела, ме наричат, аз трябва да ревам, бе, човек.
2: Пишете повече, за да може да качва повече хубави снимки. Така. Да, аз искам така. Не, наистина, от една страна и тя е права, нали, казвам за нашата половинка коментаторска тук отстрани.
4: Ти смей друго да кажеш.
2: Другата половинка също е права. Ние се опитваме да балансираме, но аз се чудя едно нещо. Забелязахте ли как ти много добре го каза? Как се обединиха двамата с Радо, Габи и Радо, и в един момент станаха много силно провокативни наистина да хапат и да хвърлят. И ми много лошо впечатление направи впрочем Радо. Каквото и да говорим, за мен е това момче не може така се подхлъзва толкова лесно и така да яде и да хапе и да говори като нея.
5: Ако има редактор, който ги подхозва отзад, аз го поздравявам. Това е топ редактор.
0: Да, не знам, браво. Не ми се струва. Напротив, те двамата сякаш наистина в коментарите с един друг се подклажаше този окън помежду им. Видяхме,
4: Радо,
0: че...
4: Радо още е много младо момче. Той не е оформил
2: характера
4: до такава степен, че
3: да... Се
4: да...
3: Момче, комично, за чакайте
0: до кога ще продаваме с възраст на 22 години, не си на 14. Чакайте.
2: Мъж, имаш си лична карта, ходиш си, щом искаш да се целуш и си смучиш така наргилето нагло, значи си вече голем и може да си правиш изборите.
0: Така. Докато те се карат, обаче други се целуват. Павел и Сузи видяхме една целувка между тях двамата на тяхната среща. Санта, експерта ни по химия, моля те кажи, мислиш ли, че там нещата ще се получат?
3: Аз не исках да гледам, ако щеш ми вярвай. В момента, в който се целувах, аз завъртях глава настрани. Ами сега според мен Сузи беше по-щастлива от реализирането на тази целувка, докато Павел просто се така поддаде на натиска, който трябваше да отвърне, нали? Пак жена, като те атакува, да бягаш малко, може да обвинят, че си на другата посока.
5: Особено в така уличка пряка.
3: Да, нали... да, малко беше тесна като благотворителна целувка от страна на това. Така го усетих сега. Вие ако друго сте видяли.
0: Да, но видяхте ли искрени намерения там или просто усещането, че камерите ги снимат и трябва да имаме филмова целувка?
3: Танца беше зашеметяваш между тях.
5: Изключително задълбочен разговор, изключително романтична среща, огън, искри.
2: Точно така.
5: Аз се влюбих в тази сцена. Просто
2: инспириращо е да ги гледаш тези млади хора, как с една целувка казаха повече, отколкото помежду им.
0: Което понякога не е малко, но ще видим при тях как ще се задълбочат нещата. Имаме обаче развитие при Салех и Таисия. Сега, точно преди церемония се случва това нещо. Кара ли ни нас да се съмняваме тогава в намеренията на Салех или в крайна сметка е възможно той да не е намерил момичето за себе си до сега и действително да се обърне и да хареса Таисия?
4: Но той все още не го е намерил. Аз категорично не вярвам на този интерес от негова страна. Тя от своя пък страна сякаш просто като отдавник се хваща, иска да се хване за някой, за нещо. Дали от разочарованието, че Иван по някакъв начин не отговаря на нейното желание. Нали? Много тя се потисна от това отхвърляне и сега търси веднага отдушника, нали, да се спаси по някакъв начин. Но категорично аз не вярвам на искреността на тези отношения на този етап в момента.
2: Не знам, после да се съберете с Цвета и да си говорите, нали, какво според теб ти, какво мислиш, редно ли е, не ли? Редно,
4: ами тя е неуверена.
2: Еми, добре,
0: защо
2: нека...
0: според вас отиват при Цвета за мнение? Защото помните, Исузи в началото отиде при Цвета, сега и Таисия отива при Цвета. Защо търсят нейното мнение за техните си лични отношения с Салех?
5: Аз в този епизод Цвета малко ми се стори като моралния стожер. Нали? Първо чипса, сега да те кажа, не знам дали министъра трябва да дойде тук, дали има сега аз да кажа, нали? Чипса. После ситуацията с Салех, нали? Аз трябва да ти кажа, не дей да го правиш това нещо. Разбирам от една страна нейното желание да помогне, но от друга страна думичката помощ абсолютно прави техните взаимоотношения неравнопоставени. Тя се извисява над нея с повече опит, с повече мнение по казуса, за да й каже какво да направим. И не, нека да си играят играта, нека да се опари, нека Таисия да си научи уроците от връзката и с Салех, по начина по който е...
3: Цвета иска да саботира плана на Салех. Просто тя не иска той да получава роза.
5: иска да е аут от предаването.
3: Еми, да, еми, ти не виждаш ли?
0: А защо? Какво делят да вече с Алек? Цвета си има нов партньор. Защо ходи
3: при тези да говори? Тя се почувства използвана от Алек. Да, и той после така малко, тя го почувства, че неговото дръпване е атака към нея и затова иска да се върне. Е, тя така го почувства.
1: Това любовно предаване не е предаване за оцеляване, смисъл защо.
3: Ама те така се борят, малко Survivor го правят там.
4: А в любов и на война всичко е позволено, нали знаеш?
2: Ми ако има любов.
0: Сега, въпреки че виж и ти каза, че виждаш, че между тях двамата няма да се получат нещата, би ли отишло обаче 2, 3, 4 пъти да говориш с това момиче, да му подклаждаш, да не му дава роза?
2: Точно това ще я да кажа, че...
0: Колко пъти е нужно да се включиш?
2: Реално ми, както виждате, тя доста повече от един път вече и каза и тя се чувства още по-неуверена и несигурна в него. Не знам.
3: Просто може би Цвета видя, че в Таиса има една пробойна и атакуваше докато не пробие тотално, за да може да се случи това, което тя беше планирала, да изгони с Алех.
5: Въобще Таиси, ако има такова намерение, не трябва да има тази пробойна. Ако Цвета идва при нея и говори по този начин, тя просто трябва да каже благодаря ти за съветите, но аз ми си направила моят избор. Не да се уповава на нея. И с Алех под никаква форма не трябваше да ходи да се обяснява с едната, с другата, поглежда Таиси в очите и казва: ти си моята избраница. Край, това е. Няма нужда да коментираш. Ако имаш различно мнение, аз съм на среща да го изговорим, но аз съм в момента с тебе и целият ми фокус е там. Край,
2: точно. Тейси е ясно показа, че има нейно си мнение и ясно присъствие. Принцип, нали? Да. Би трябвало да не се допитва и да се чуди за какво става. Просто да си изрази нейното мнение, както го чувства и го усеща, и както беше на масата.
5: Чакай и Ашкар, милички, и той ходи там до банята да ги проверява.
0: Всички
5: да
0: се насъбраха. Салех включително включи и Деси в целия разговор като нейн приятел и сподели за книгата с пентаграмите, която е открил в стаята на Цвета. Смятате ли, че има нещо нередно, което се случва там? Дали тя прави магии на мъжете, както Салех подхвърли?
3: Не, че му е смукала енергията.
4: Въобще,
3: нали?
4: Не вярвам, че това е така. Първо, хора, които се занимават с езотерика, имат отношение към такъв тип енергия, да кажем. Има страшно много литература. Това, че на корицата е нарисуван пентаграм, категорично не означава, че това е някаква книга за магии или че тя там върти, прави случаи и отварите там им смесва в
2: пихетта. И козата глава също. И...
4: Това също роти. Нормално е, не е типично мъжка черта да вярват на такива работи. Те се плашат, когато видят такова нещо, защото може би не са в тази материя и не знаят, че има книги, които наистина това, че е изобразено. По-скоро отвори, прочети и тогава се изплаши. Нали? Малко от корицата не ми беше тумач.
2: То не знам, като видиш, нали, една корица, да, точно така. Книгата не се познава по корицата, обаче по друга страна, като я видиш и малко желание.
4: Той дори не каза какво е било заглавието на книгата, каза само пентаграм и приключва.
2: Да, поне да разбереме кой е издателя. Аз това исках да разбера. Откъде да се купи.
5: Не ми е мъжко да ходи бе на 10 сега ще кажем книгата. Онази, нали,
4: не, той се чуди как да отвърне на удара.
5: Смисъл, няма да отвръщаш на удара, ти не спадаш на това ниво. Те си имат комуникация, ти си то, който трябва да събере и да го пръсне това нещо. Няма нужда да застане. Трябва един мъж да застане стабилно, а не да влиза в същата тая енергия. Сега ще го гледаме. До безкрай това цялото нещо се развива.
0: Така, вчера имаше един разговор и между Данчо и Станислава. Тя вече май е отворена книга за Данчо. Ще видим обаче той докъде ще стигне в четенето. Нека си припомним техния разговор и ще го коментираме.
6: Това имаш такава резервация, като се влязва тук, защо влизаш тук, смисъл, че като имаш дети, някакви неща такива, имаш лифос. Някак се дистанцирана, защо се влязва в това предаване.
7: Не знала съм, защото първо бях супер много объркана. Исках да се дистанцирам от всичко, което ми е във външния ми свят. Имах нужда да видя тук какво може да ми очаква. Бях афектирана супер много, защото ти казах, че бях сгодена и се скарах с приятели ми много брутално.
6: Станислава може да чувства към бившия си, тук не може да се отпусне изцяло към мен и това е много голям проблем.
7: И освен това знам, че като имам телефон, аз някак да прекратя контакта с този човек, защото ме търси постоянно и всеки ден. И да стоя, да се отдръпна наистина и да погледна на предишните ми взаимоотношения като страничен наблюдател.
6: Да се отдръпнеш ли?
7: Да, заради това дойдох тук, за да мога да си помисля много добре.
6: Добре, какво
7: решение? За плюсовете и минусите.
6: И какво решение взе?
7: Не съм взела решение. Ако трябва съм честна, никакво.
6: Търпението ми е доста голямо, но ще видим.
0: Възможно ли е да има отношения, в които има сенки от миналото?
2: Не знам, но видяхме как с единия крак вече е извън рая, Станислава, а на рецепцията все още стои Данчо и бие звънец. Това е видимо вече, така че не знам аз какво мога да кажа. Тя месец преди да влезна в предаването имала все още връзка.
0: Смяташ ли тогава, че е влязла с чисти намерения?
2: Не.
0: Странно ми беше целият разговор. Тя каза, аз дойдох тук да остана насаме и без телефон, насаме в любов в рая. Малко сложно да останеш. Данчо, нещо и пречи на целия план. Стратегия ли е Станислава и каква е стратегията?
5: Според мен за нея е важно да остане вътре в предаването, но не е важно да има партньорски взаимоотношения. И тя е достатъчно интелигентна, за да може да съчетае нейният подход, за да остане по-дълго с стратегията, която разиграва с Данчо. Но това, което аз ми... което всъщност мен ме... в смисъл, това, което ми харесва в Станислава, е, че тя е искрена. Тя просто си казва всяко едно нещо, тя можеше да ни сподели за това какво се е случило в миналото, можеше да ни сподели за бивши, нали, за бащата на детето. Mm-hmm. Всички тези неща тя си ги казва супер открито пред абсолютно всеки, включително и към Данчо. И във втори ред на мисли тя може да си каже дали Данчо иска да продължи това нещо или не. Тук топката е в полето на Данчо. Тя е абсолютно искрена с нейното намерение.
4: Не е ли много странно да, влизайки в едно такова предаване, уж в търсене на любовта, ти да си се разбрала с свекър и свекърва си или нещо от сорта, че тя нямало да прави някакви сцени, любовни и така. Нали? Ти отиваш да търсиш нова любов. Ти си сложила край на миналото. Какви свекъри, свекърви...
5: Виж, има предвид, че Станислава неведнъж каза, че тя не плаща за голяма част от нещата, които има като разходи.
4: Така, а защо
5: че,
4: ако е влязла в това предаване? Значи тя има
5: все още дълг.

0: Навън някой те чака, може би имате недоизяснени неща. Каква е причината?
1: Може би тя има предвид, че вече го познава на база на преданието, в което се намира. Тоест, за това, което се случва там, тя вече го познава, знае как ще реагира, знае какво ще направи. Но по-скоро и тя иска да го види навън, когато вече влязат в реалния свят и се сблъскат с реалните проблеми, грижи, които тя и като майка има и тя ги назовава. Дали Данчо тогава ще е способен да се интегрира добре в нейния лайфстайл или въобще няма да бъде част от този нейн живот. Така че аз се разбирам, тя просто не се изказва правилно и звучи малко хаотично. Но тя това има предвид. Вътре в шоуто ние вече се познаваме, но навън не мога да кажа как ще бъде.
2: Да, тук проблема е, че вътре в шоуто хората, които се опознават, то не е само до опознаване. То е романтично реалити предаване, в което хората завързват любовни взаимоотношения. И ако тя стига до ниво опознаване, означава, че тя е взела 100% от това, което за нещо, за което е влезнала. И тук идва момента, в който тя е достигнала своя лимит, а на Данчо това не му стига. И затова виждаме.
3: То Данчо нищо не е взел
1: милички. Данчо нормално да иска вече да се облажи той горкия, като...
3: Той
1: това иска според мен.
0: Ще видим сега на предстоящата церемония дали Станислава все пак ще удържи на избора си. Нека видим какво ни предстои утре вечер.
4: Този човек, Салех, не е за теб.
5: Там няма нищо.
6: Какво изпитваш към мен?
7: Сега.
8: Това е някакъв любовен триголик. Кой ще потъне обаче?
7: Със сигурност е насочен на друго място. Аз го усещам. Жалко. Просто искам да избягам.
6: Жалко е всичко.
9: Къде е Тася?
6: Тук съм.
9: Вече нямаш какво ни говориш, разбрали ме.
6: Наистина се чудо какво прави тук това момиче.
7: Цирка е пълен.
10: Ергенът. Любов в рая. Вторник, 22 часа. BTV.
0: Вау!
11: Много ми хареса. Цирка е пълен. Беше едно от най-така пълноценните.
0: Наситено промо. Ами, вижте, чакам ви в сряда, за да обсъдим всичко, което ще се случва на тази церемония. Ще бъде интересно, обещавам. А при нас, след малко в рубриката Тайм-аут с Боби Орлинов, отиваме на мястото, където Божидар Сарабоюков щупи националния рекорд и се връщаме към скока, който промени всичко.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Сега в рубриката Time Out с Боби Орлинов ви срещаме с Божидар Сарабоюков, момчето, което превърна дългия скок в гордост за България.
1: От първите стъпки в Хармали до триумфа в Диамантената лига. История за вдъхновение и един важен съвет. Както към младите състезатели, така и към техните родители.
0: Гледаме.
2: Готови, приготви се, старт!
3: Е, не, аз няма шанс с Божидар Сарабоюков изобщо да се състезавам, но за сметка на това ще си поговорим. Това е новия епизод на Time Out. Гледайте, защото със сигурност ще ви бъде много интересно.

0: тук, на този стадион, обаче ти направи
1: национален рекорд.
0: И нещо, което вие, уважаеми зрители, няма как да видите, обаче само с стъпването на Божидар на пистата, децата веднага почват да коментират и да не могат да си представят какво е да преодолеш над 8 метра, когато скачаш. Какво усещаш? Какви спомени на хубавата в главата ти, когато си точно на тази писта, точно на този стадион?
2: Ами да ти кажа, от последното съзнание не бях стъпвал. Сега в момента виждам трибуната и се сещам как българската публика беше напълнила точно трибуната само там за скока на дължина. Чака до последно да свърши края на моята дисциплина. И изключително съм щастлив, защото пък наистина тук не е един от любимите ми стадиони с най-добрата обстановка. Старе, нали, очевидно, с вече доста застояла писта, но когато се напълни с мои близки, роднини, защото имаше доста тогава, когато направих националния рекорд, усещането, може би го допринесеха те, адреналина дойде от тях, не толкова от самата обстановка. И със сигурност от доста време не се бях състезавал в България. Говоря за да търся някакъв максимален резултат, но пък със сигурност да се домакин е много по-хубаво и доста по-мотивиращо, отколкото да си гост някъде.
0: Ти сега всъщност идваш от едно много интересно състезание, където е Ultimate Championship, така наречения в Будапеща. Тоест, ако станеш там шампион, все едно, че си шампиона на шампионите. Те малко не ти достигна. Един сантиметър, за да успееш да бъдеш точно такъв шампион. Разкажи обаче там за цялата организация, обстановката, понеже това е едно малко по-различно състезание. Пристигате като филмови звезди и самата обстановка е, може би, една идея по-различна, обаче кажи ти отвътре от кухнята.
2: Абе, със сигурност това е, може би, най-готиното състезание като шоу, като визия на стадиона, като адреналин и емоция, може би през целия летен сезон. Много го усетих моето състезание, бях много мотивиран и знаех със сигурност, че този път няма да се тръгна разочарован и да тръгна с слабо постижение. Още дори дни преди състезанието и деня на състезанието, когато отидох няколко дни по-рано в Будапеща, казах: тренер, този път само Господ е с мен, да не стъпвам на фала, и съм сигурен, че резултата ще е изключително голям. Бях сигурен и дори още малко ме яд за този 1 сантиметър, но смятам, че спрямо това, което направих на последните 2-3 сезания преди това, защото тогава преминах през доста така по-тежки моменти, в които трябваше отново да се върна във форма, смятам, че това е достатъчно задоволяващо.
0: Диамантената лига е нещо страхотно. Най-комерциалната верига в леката атлетика и ти там успя да донесеш страхотен успех, като стана номер едно.
2: Ами да, това е, може би, едно от малкото състезания, в които милото загуби през летния сезон. Даже мисля, че те са общо две или три, през които загуби нали, най-добрия през тази година. И се радвам, че аз съм един от хората, които го победи на точното място. Нали, все пак Диамантина лига в Рим имах да се връщам от миналата година, защото точно там се контузих и прекратих моето участие в този формат. И отидох доста мотивиран точно за Рим. За жалост не беше финал на Диамантината лига, но пък смятам, че това беше първа година, през която да изпитам така хубава емоция от самия формат, и се надявам до година да съм още по-силен и победата да не е само една. Сигурен съм, че няма да е само една до година.
0: Тук трябва да кажем поздрави на господин Карамфилов също.
2: Разбира се,
0: така,
2: не,
0: защото твоя треньор, да кажем някои думи и за него, понеже без този фактор, какъвто и атлет да си, няма как.
2: Със сигурност, аз съм много благодарен на него, защото когато започнах с високия скок и го практикувах дори до 2,20, и тогава станах в Колумбия и вице-шампион на световно първенство за юноши. Той винаги някакси ни е тренирал на много дисциплини. Не е само мен, като цяло всички деца иска да ги развие, за да може наистина да намери тяхното. И дори, пак казвам, когато скачах 2,20, винаги е искал да практикувам и дългия скок, пускал ме на състезания, нали, по негова инициатива. Аз тогава въобще не го харесвах и въобще му казах, тренера, забрави, колкото да съм добър, никога не бих зарязал високия скок. И пак казвам, благодаря на него, в момента пък това са резултатите на дългия скок, защото във високия скок можеше да не се развиват така нещата, а пък тук виждам колко съм постоянен и наистина съм изключително благодарен и на него, и на моето семейство, че те ме насочиха към леката атлетика и дори без много да ме напъват, знаеха, че това ще е моето.
0: Царицата на спортовете.
2: Царицата на спортовете.
0: Хората са го казали, че леката атлетика и всички дисциплини там са в основата на всички останали спортове. Важно ли е според теб децата, които сега, когато започват да занимават със спорт, да не се специализират още в началото само в едно нещо, а да бъдат малко по-всестранно развити и когато достигнат една определена възраст, тогава да натиснат конкретно?
2: Да, според мен е изключително важно. Това не зависи само от децата, пак казвам, ето от треньора. Защото моят треньор, ако не беше той, в момента може би щях да съм продължил с високия скок, с проблемите в коленете и с не толкова голямото постоянство, защото виждаме, че високия скок, освен при мен, когато беше, в момента дори при най-големите професионални скачачи не е толкова постоянен, защото това все пак е доста психическа дисциплина. И за мен е изключително важно треньорите да насочват децата по правилния начин, да бъдат малко по-галевни с тях, така да кажа, а не да ги изтежат още от самото начало на целия максимум, защото много по-важно е вече, това е целта, да запазим децата в мъжкия спорт, защото тук не говорим само за какво искат треньорите, нали, ние трябва да обръщаме внимание на децата и да бъдем като тяхни родители. Затова се радвам, че с моят треньор имам връзката не само треньор-създател, а родител и дете. И сме изключително близка връзка и в личен план. И това може би ни е помогнало за това разбирателство и тези резултати.
0: И тук е много важно да се каже от един шампион, не от случайен човек, че любовта към спорта е по-важно от резултатите в началото, за да могат след това да дадат резултатите, нали така?
2: Да, и със сигурност трябва децата, и това е, нали, едно послание към тях, в началото да се забавляват, да обичат това, което правят, и пак дори родителите да искат на сила и от болни амбиции, нали, детето им да спортува даден спорт и да успее там. Според мен трябва да послушат сърцето на децата, пак казвам, за да е от любов. Защото аз исках футбол, но сега осъзнавам, че не съм искал да играя футбол, защото обичам толкова, просто защото всяко едно дете искаше да играе футбол. Но ето, в един момент, когато започнах футбола, сърцето и моята любов към атлетиката не ми позволи да продължа с него.
0: Накрая! Нещо, което зрителите на предиобед могат да чуят за първи път. Една новина имаме тук, която да споделим. А тя е за новото хоби на Божидар Сарабоюков, който когато си почива, не си мислете, че е на пистата през цялото време, защото почивката ражда шампионите. Кажи сега с какво се занимаваш и как тръгна тази страст.
2: Със сигурност още не мога да кажа, че е напълно хоби. Даже
0: то ще стане да знаеш, че...
2: Да. Риболов сега в момента много се амбицирах да се занимавам и да го практикувам в свободното ми време, защото там виждам спокойствие и така доста хубав релакс, пак има спортна зала малко или много в риболова, но съм самото начало, уча се още доста и друг спортист, който скоро каза, че това му е хобито, Самуил Цонов. В момента е, нали, момента да кажа неговото име. Може би той ще ме зареби още повече и ми помага. Така че скоро нямах хоби. Просто тренирах, прибирах се вкъщи, почивах рядко така да излезна с приятели и се радвам много, че отново открих някакво хоби, което да го правя съвместно с атлетиката. Защото понякога човек има нужда, нали, да разпуска.
0: Тук е момента да стисна ръката на един голям шампион. Да ти благодаря за емоциите, които даваш на спортните фенове и гордостта на всички българи. Да направя една асоциация с твоето хоби. Малките рибки в дългия скок да внимават, понеже акулата е тук и е в топ форма и те първо ще покаже най-силните си резултати. Дано този епизод на Time Out да ви е бил интересен с един голям шампион в лицето на Божидар Сарабоюков. Ще се видим следващия понеделник.
1: Акула си е. Акула си е, ти видя ли как прави задни сок?
3: Да, видях, не мога да повярвам.
1: Едно,
3: да,
1: две,
3: да, да,
1: три,
3: да. Запазената ломарка е това. Още по-впечатляващото, че всъщност той започва абсолютно сам на 4 години да почва да прави лицеви опори, кора. Никой не го кара. Просто си вияло някъде, почва да си упражнява и вече влиза в спорта лека по лека, полупрофесионално, професионално. Така че спортувайте, нямам нищо по-хубаво от това.
1: И ако можете,
3: това
1: правете
3: за мен
1: задни солта.
3: Да, да.
1: Сега излизаме в кратка пауза, но след това ще правим и други много интересни солта, защото предстои новолуние в Везни. Това означава ново начало, нови желания, напълно потенциално, нови драми в любовта. Марс и Венера този път съвсем няма да са на една вълна.
3: Какво ни готят звездите и как да го използваме в наша полза, след малко в По-щастлива звезда. Останете с нас.
1: Айде салото сега.
3: Айде.
1: Три, четири, опа!
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Ако сте си отглеждали мечтите дълго време, сега е моментът да ги сбъднете.
1: Мария Василева е при нас. Тя днес ще се впусне в нещо ново, но преди да изкопчим какво е това, ще я питаме за Венера в новолуние. Какво значи за нас това? Предния път малко се стреснахме от ретроградна Венера, ретрограден Меркурий. Сега пак ли почваме с лошото?
2: Ами, няма да е лошо, то просто ще е едно предупреждение, да кажем. Здравейте от мен. Сега, искам някак си зрителите в нашата рубрика да са наясно, че ние няма да ги плашим никога с нищо, а само ще ги научим как да използват информацията по най-правилния начин, дори и понякога да има конфликтни ситуации, както в случая тази седмица, около 10-ти, имаме две явления астрологични, които са много взаимно изключващи се и това ги прави сложни. Едното е това прекрасно новолуние, за което си говорим след малко, и то наистина дава старт на нови неща, на хубави партньорства. Обаче в същия ден има една конфронтация между Венера и Марс. Не случайно Джон Грей си е заглавил книгата «Мъжете са от Марс, жените от Венера». Сега ще го видим на практика.
1: Мъжете са от Марс, жените от ребро.
2: Не. Ние сме си абсолютно равностойни. Въпреки че двете планети наистина, когато застанат в неприятна позиция една спрямо друга, както е сега в момента, почти то на 10-ти ще е пика, но ние вече го усещаме. Марс в Лъв. Марс по принцип означава, освен мъжката ни енергия и мъжете в нашия свят, това е базовата реакция, начина по който ние действаме. Там е волята, там е силата. Съвсем противоположна на него е Венера. Там е нежността, мекотата, красотата, женските неща, хармонията. И когато тези планети не седят добре в природата, винаги мъже и жени го усещат като някакъв първо вътрешен конфликт, после излиза и навън в партньорствата. И всъщност сега такова нещо ни предстои, само че е доста сложно, тъй като Венера е подкрепена от Меркурий, който също е в Скорпион. И Венера и Меркурий в Скорпион, пък Венера ретроградна, носи старите ни тежки неща за разрешаване. Марс, който е в Лъв, той пък иска много бързо изведнъж да се случат нещата. Смело е, действене, а не е време за такива бързи действия. Изобщо има един голям конфликт. Сега в природата, когато има каквато и да било връзка между Марс и Венера, или става въпрос за много силна сексуална енергия, или за голям раздор. Така че зрителите трябва да знаят, че такова нещо ни предстои. Общо взето, най-вече ще засегне всички фиксирани знаци. Това са Скорпион, Телец, Водолей и Лъв. За съжаление, те тази есен ще бъдат хората, които най-вече ще го усетят, въпреки че има хора, които може да нямат общо с тези знаци, ние сме говорили, но може да имат тяхното влияние, луна, асцендент и така нататък, те също ще бъдат забъркани.
1: Добре, Мария, аз те слушам много внимателно от първия ден, в който си започнала рубриката, и все казваш, че ще е много трудно за скорпионите, идват трудно. Мен по-добре не ми е било от години. Възможно ли е да има някакъв аспект...
0: И ти асцендента си вече.
1: Да има някакъв аспект, в който всъщност на скорпионите им става все по-хубаво и по-хубаво.
2: На скорпионите може да им стане хубаво тогава, когато те си свършили работата преди да дойде ретроградната Венера. Защото ако ти си живял по начин, по който си разрешавал проблемите си на време, не си подмитал, скривал дадени ситуации, в които си изпадал и си били трудни, няма какво толкова живота да ти предложи, когато Венера стане ретроградна. Тя ни сблъсква по-скоро с проблеми от миналото. А ако човек е живял по-чисто, тази Венера не може много да му затрудни живота, даже може да му бъде от полза, като, например, да си намериш нещо старо изгубено
1: да
2: в такъв период.
1: Мъщата.
2: Да, да, но наистина не е задължително ретроградната Венера непременно да е толкова фатална. Тя винаги рови по чувствата ни там, където те са застинали, непоказани, недообяснени и така нататък. Така че в този смисъл, вероятно, ти доста правилно си живяла сега в този период назад, за да може сега да се чувстваш добре.
0: Много любопитно това.
2: Между другото, за дуела до вечера.
0: Да, извиня, ще прекъсвам, но ще се отрази ли според теб на до вечера всеки понеделник имаме дуела в 20 часа? Ще се отрази ли?
2: Много ми хареса как са изправени мъж и жена, без значение дали са брат и сестра, или са баща и дъщеря и така. Противопоставеното ще е много интересно и според мен ще се заслужава да се гледа.
0: О, сигурно, да.
2: Сега, това обаче, което предстои по време на този конфликт, е прекрасното новолуние във Везни. И ето тук е момента аз да обясня на хората, че ние можем в най-забърканото време да имаме ползи, ако знаем как да ползваме енергията и ситуациите, в които природата ни вкарва. Например, сега, това новолуние е страхотно по принцип, защото Слънцето и Луната се срещат на едно място. Веднъж в годината ние имаме новолуние във Везни, в този толкова партньорски знак, свързан с красота, с хармония, с баланс. Това са едни от най-красивите моменти Слънцето и Луната да се срещнат. Има толкова легенди за това как те жадуват да се срещнат. Ето сега е момента в месеца, в който те се срещат на 10-ти. Би трябвало всичко да е прекрасно. Обаче, на фона на толкова много ретроградности и конфликт между Марс и Венера, вероятността това новолуние да мине безпроблемно е малка. Но, ако ние стартираме нещо, защото на всяко новолуние се смята, че е шанс за нов старт астрологически. А ако не можем да го стартирам фактически, то поне си го помислям, пожелавам, начертавам, манифестирам и така нататък. Така че ето аз сега съм ви представила една моя идея, която с течение на времето превърнах в реалност, а сега е момента истински да я стартирам, въпреки че не е време за старт, защото тя е стара, от много отдавна мислена, желана, вложила съм цялата си любов към астрологията, всичките си естетски виждания по въпроса.
0: И защо не я отложи за след това?
2: Именно за това, защото я отлагам много време и за неща, които много пъти са отлагани, сега е момента те да бъдат реално стартирани, показани както и за връзки, така и за красиви неща.
0: Така, това са амулети?
2: Да, това са едни бижута.
0: Бижута амулети.
2: Които са изключително персонализирани. Те представляват нашата вселена, нашата астрална карта, просто направена от скъпоценни материали и оставена завинаги в нас.
0: Няма две еднакви.
2: Няма две еднакви. Те са изключително уникални, както всеки от нас. Могат да бъдат с различни камъни, могат да бъдат в различен диаметър. Въпросът тук е, че аз много години като астролог съм искала да направя подарък на близките си хора, нещо астрологично. Търсех какво ли не, винаги попадам на едни и същи стандарти.
1: Скорпионче, ракче.
2: Да. Или просто глифовете, символите и това е. А пък аз като знам, че във всеки от нас има толкова много смесени характеристики, нямаше как да не ми се появи идеята за нещо такова. Въпросът е, че изпълнението беше много години, благодарение на много хора. Вчера, като си мислех за предаването и за това, че ще ви разкажа за бижутата, нещо интересно забелязах. Всъщност екипа, който така и така се сформира във времето, много интересно, всеки един от нас със знака си някак си е повлиял на това бижу. Примерно, имаме телец, който е свързан с устойностяването, златото и така нататък. Имаме лъв, всичко да е красиво, да е по-лъвски. Имаме дева да следи за детайлите. Защо някак си така природата не ми помогна всъщност, за да мога да го осъществя това нещо и смятам, че би се харесало на зрителите и на всеки един, който иска да има нещо уникално, различно и нещо, което може да бъде свързано с неговата лична енергия.
0: Тоест, когато човек си го направи и го носи, независимо дали на гривна, нали, или коли.
2: Да, има различни варианти.
0: Как влияе? Влияе ли му по някакъв начин?
2: Разбира се, то под влиянието на астралната ти карта се изработва. То за това е така персонализирано. И всъщност камъните и материалите, които можем да използваме вътре, са точно такива, че за този човек
0: зодиакалния знак
2: са най-подходящи. Да, да.
0: Тоест, примерно за овен е рубин, червените камъни, нали?
2: Обаче може в този овен да има много вода и тогава ние можем да решим да има и сини камъчета, не само червени. Да кажем, да. Може да има перли за рибите и така нататък, диаманти за лъвовете. Та и на овена диаманта не е.
0: Да, чувала съм. Мислила ли си какво би се случило, ако човек си го загуби?
2: Ох, не ми се иска да си мисля. Знам, че то е така персонализирано, че винаги може да аз да знам на кого е и хората, които разбират от астрология, но смятам, че ние не трябва да се привързваме толкова към материята. Ние го носим това нещо и в нас и дори да го загубим, моята баба казваше, платил си нещо, когато загубиш нещо. Така че важно е себе си да не загубим. А иначе бижутата, материалните
0: това
2: неща...
0: Това е поправимо.
2: Да, поправимо изцяло. Също така ми се иска да кажа на зрителите нещо важно. Не трябва никога да се плашите от астрологията. Все по-често ми се случва да ми се обаждат хора под някаква форма изплашени от дадено събитие или явление. Ние сме част от тази природа. Тя е в нас, ние в нея. Всичко това се случва, за да ни научи, да ни преведе по по-добрия начин. Някой път може би да ни вземе нещо. Сега в случая на теб може би ще ти даде, например, ето противно на всички очаквания. Да, аз имам приятели, които по това време много хубави неща им се случиха. Наистина, портмонета върнати, ключове, пари, които имаш да си взимаш по време на ретроградната Венера. Така че така можем да преценим дали сме си свършили работата преди да дойдат тези периоди. Да кажем, последно Венера е била ретроградна 2018 година в Скорпион. Така че тези цикли на планетите не са случайни и ние, раждайки се в конкретен момент, в конкретен цикъл, също носим отпечатъка на това време и смятам, че е прекрасно да може то да остане по начин, по който да не се разрушава във времето, а именно когато е под формата на бижу.
0: Така, а финансово този период, някакви инвестиции...
2: Не.
0: Не е ли подходящо да прави?
2: Не е добре за нови инвестиции, финансово.
0: Нови покупки, включително?
2: Нови решения. Mm-hmm. Обаче, ако ние сме си вече направили ремонт и сме поръчали мебелите, но те още не са дошли, ето това е един прекрасен момент, в който ние можем да ги получим. Ако, примерно, аз отдавна продавам своя апартамент, но все не мога от години, от месеци, сега може да дойдат клиентите. Тоест, за дългосрочни инициативи, които са стартирани в този период, е много опасно. Но за довършващи неща, за приключващи, за инициативи от преди започнати е прекрасно време. Между другото, той Меркурий още не е станал ретрограден. Той тепърво ще бъде ретрограден, така че подписи, документи, все още всичко това е астрологически абсолютно нормално да се случва. Проблема е с Венера и с този Марс, който в момента ще застанат на една квадратура. Със сигурност връзките и емоциите ще бъдат най-засегнати. Лъва има много силно его и Марс там от много малки неща се засяга. Така че може всички да бъдем малко по-докачливи, отколкото трябва, но мисля, че след новолунието нататък ще бъдем по-хармонични.
0: А знаеш ли какво, че в този период не е добре да си променим външността, разбира и пластични операции да не се правят?
2: Да. Защото Венера отговаря за красотата. Тя е нашата женска планета.
0: Да, но ако си е планирал преди това операцията, просто
2: да,
0: сега се пада.
2: Ако тази операция отдавна е планирана, всички детайли са ясни по нея и тя е свързана с външния вид, с естетика, да. Но такива неща, които ние сега решаваме да правим в периода от ретроградността до края, до 15 ноември, там всичко може да бъде многократно повтарящо се, да не сме доволни, все нещо да доизкосоряваме и така. А между другото, когато има новолуние или пълнолуние, не е добре също да се случват подобен тип интервенции. Защото това ни влияе на организма като хора. Така че астрологически ретроградната Венера е опасна за любов, за пари и за красота. Това
0: благодаря
2: са неща.
0: Стойте си естествени най-добре.
3: Да, пожелаваме на нашите зрители, ако има конфликти в една и съща квадратура, да се обичат, да са по-търпеливи един към друг.
0: Точно така ще мине. Благодаря ти много. Утре очакваме тук Бети и Ники, с които ще си говорим за фермата и ще правим една много специална трошия.

0: От днес започва безплатната имунизация на деца срещу грип. Има ли доставени ваксини? Полиция влезе в най-голямата болница в Пловдив. Каква е причината за специализираната акция, разказваме на живо. Заплахи за бомби в училища и болници в страната. 20 дни преди президентските избори, какви са нагласите на избирателите? Цените на горивата у нас ще останат най-ниските в Евросъюза, обеща министърът на икономиката в предаването на BTV. Защо? Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Започна имунизацията срещу грип с безплатни назални ваксини за деца. Националната програма предвижда и безплатна имунизация срещу грип за възрастни над 65 години, но дозите все още не са доставени. Междувременно столичната инфекциозна болница лекува първия пациент с доказан грип за този сезон. Той е постъпил в болницата през миналата седмица, след което му е направен тест и заболяването е доказано. Към момента няма други потвърдени случаи на грип у нас. По темата работя Дани Атанасова и Алекс Ничева. Първо към Дани и проверката. Дани, има ли ваксини днес?
1: Здравейте от Ямбол. Първо да ви покажа, така изглежда коридора само на първия етаж на първа поликлиника в града. Опашки има от сутринта пред кабинетите на личните лекари. Оплакванията на малки и големи са болки в гърлото, кашлица и висока температура. На този фон ваксини за възрастни все още няма. Няма ги нито в аптечната мрежа, нито безплатните за хора на 65 години при личните лекари. От здравната инспекция казаха, че ваксини против грип няма и при тях. Към момента са осигурени само безплатни назални ваксини за най-малките от 2 до 7 години. От днес започва тяхното поставяне при педиатрите.
2: В Ямболската поликлиника педиатърът доктор Стефанова показва първите безплатни назални ваксини за деца от 2 до 7 години.
3: Това е една доза. По списък поканваме пациентите, които са проявили интерес или деца, които смятаме, че уместно да бъдат имунизирани. Така или иначе, 30 дози, това са правя по 2 дози за 15 деца, нищо ни.
2: Много родители не са информирани, че децата могат да бъдат имунизирани безплатно, като Цветан, баща на 3-годишната Алекс.
4: Нямам идея да ви кажа честно. Ваксиниране за какво?
1: Срещу грип назалните ваксини.
4: Нямам идея, да. Вие представите се, госпожата има стотици. Според мен тя няма възможността да информира всички.
2: За първа година националната програма включва безплатна имунизация за деца срещу сезонния грип.
5: Личните лекари са заявили още може би през лятото колко дози ще предполагат, че ще бъдат необходими, за да обхванат всички желаещи деца от своите пациентски листи, като те ги заявяват на фирмите, които предоставят ваксините.
2: От 2019 година безплатни противогрипни ваксини има и за възрастните над 65 годишна възраст, но дозите още не са налични. От Здравното министерство казаха за BTV, че очакват доставки в края на октомври, а причината е производствено забавене, което включва и нашата страна. Първият случай на грип вече е факт, а опасенията са, че ваксините няма да стигнат за всички, каза в студиото на предаването тази сутрин бившият държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев.
6: Логично е, ако тези щамове не са циркулирали досега, общественият имунитет да е малко по-нисък, което значи малко по-интензивна епидемия. Но това е теоретично така, няма гаранция, че ще стане. И това, което наблюдавахме в Южното кълбо, не потвърждава някаква по-драматично протичане.
2: В аптеките в Ямбол ваксини в свободна продажба няма, показа наша проверка.
7: Не, няма ги ваксините си още.
2: Списъци с чакащи за противогрипни ваксини има и при личните лекари.
0: Сега към първия потвърден случай на грип. Александра Ничева е пред инфекциозна болница. Алекс, какво е състоянието на пациента и как протича грипа?
8: Yeah. Здравейте, първият пациент с потвърден тест за грип беше настанен тук в инфекциозната болница. Става въпрос за млада жена на 21 години. В петък миналата седмица тя е освободена от болницата в добро състояние. Какви са симптомите, за които трябва да следим у дома за грип? Ще ни каже доцент Трифон Вълков. Здравейте, какви са първите симптоми, на които да обърнем внимание?
9: Здравейте. Първото нещо, което човек трябва да знае, когато мисли във връзка с това заболяване, е неговото остро начало. Като казвам остро начало, имам предвид нещо, което се развива като симптоматика само в рамките на няколко часове. Тая симптоматика се изразява в една изключително висока температура. Говорим за стойности на температурата над 38-39 градуса, с изключително силни ставно-мускулни болки, главоболие и една обща отпадналост. Целият този симптом комплекс, който ние описваме като токсоинфекциозен синдром, е изключително типичен за грип, изключително характерен за тази инфекция и, както казах преди малко, типичното за него е, че се развива само в рамките на няколко часа.
8: В тези случаи можем ли да вземем мерки сами от дома или е по-добре да се обърнем към лекар?
9: Когато говорим за висока температура, да, човек може да пробва да свали тази висока температура с налични несторни противовъзпирателни средства, но само до там. Когато вече говорим за някаква форма на етиологично лечение, когато говорим за някаква форма на по-специфична терапия, добре това нещо да стане само след преглед от лекар и с препоръки от лекар. Тук е момента да кажем, че грипа все пак е едно от заболяванията, срещу което ние имаме достатъчно надежни тестове за диагностика и в рамките само на няколко минути ние може да се ориентираме, всеки един клиницист може да се ориентира за какво става въпрос, е да диференцира този вирус от други респираторни вируси. Това е важно, защото той е един от малкото вируси, за съжаление, срещу които ние разполагаме с достатъчно ефективна терапия. А тази терапия, стартирана на време, е достатъчно ефективна.
8: Много ви благодаря. Чухте, най-важното е първо да бъде направен тест, за да може да бъде започната ефективна терапия.
0: Александра Ничева, благодарим ти. Специализирана полицейска акция в най-голямата Пловдивска университетска болница Свети Георги. От рано сутринта базата на болницата на булевард Васил Априлов е блокирана от полиция. Униформените не възпрепятстват преминаването на пациенти, медици и студенти, но присъствието им притесни някой от тях. По думи на очевидци, униформени влезли в клиниката по ревматология.
10: Притеснително е, да. Не сме свикнали да виждаме толкова силно полицейско присъствие. Притеснително е, но се надявам скоро да приключи, тъй като и част от пациентите споделят, че се притеснява в момента да влезнат в болницата, искат им се данни, не знам какво се случва.
11: Няма, аз тук ще влизам, да, няма проблем.
12: Но необичайно.
11: За първи път чувам за полиция, да. Ми може нещо да се е случило, не знам.
0: Продължава ли акцията на полицията в Пловдивската болница? Въпрос към Райна Зайкова.
13: Добър ден, намирам се на територията на университетската болница. Виждате зад мен полицейския бус, още няколко има такива и да, продължава акцията на полицията. Това е сградата, където се проверява едно от отделенията, отделенията по ревматология. Отвън има пациенти, които са от различни точки на страната, дошли са за прием, но рано сутринта им е казано, че не могат да влязат, не могат да бъдат приети и трябва да изчакат. Другото отделение, което се проверява е отделението по нефрология, което се намира малко по-надолу. Непрекъснато излизат полицаи, носят папки, документи. Това, което разбра BTV от своя източници, е, че се проверява евентуално финансова злоупотреба. От пресцентъра на болницата потвърдиха за BTV, че да, извършва се проверка, но те не са били уведомени за тази акция.
0: Райна Зайкова, благодарим ти. Сигнали за бомба получиха обществени сгради в цялата страна, сред които болници, детски градини и училища. Стана ли ясно кой е подал сигналите? Въпрос към Станчо Станчев. Здравей!
14: Здравейте, подателите на сигналите са различни, винаги са по електронна поща, но ако трябва да обобщим информацията от МВР по различните общини, към този час няма данни за реална опасност по всички тези учреждения. И сега ще ви разкажем най-ярките примери. В Благоевград заплаха пристигна до поликлиниката, в Хасково евакуираха съда и 6 училища, в София сигнали за бомби стигнаха и до няколко детски градини, както и други обществени сгради по информация на полицията. които проверяват постъпилите сигнали. Освен, че всички от тези заплахи пристигат по имейл, при всички от тези учреждения хората, които се намират вътре, без значение дали са деца, работещи или болни, са евакуирани. И ако трябва да обобщим, по мейлите пристигат и заплахи за живота на хора в сградите, но и за тях потвърждение към този час няма.
0: Информация на Станчо Станчев. Детската болница Света Анастасия в Бургас вече приема и лекува деца по линия на Здравната каса. Това стана възможно след като лечебното заведение сключи договор с Здравната каса, последната необходима стъпка, за да започне хоспитализацията на малките пациенти. Болницата вече изписа и първото прието за лечение дете. Това се случва след месеци на подготовка и близо 3000 профилактични прегледи. В момента в болницата са хоспитализирани и 25 деца с различни диагнози, и като част от случаите са по-тежки. Работят отделенията по педиатрия, детска гастроентерология, детска кардиология, детска хирургия, урология, ортопедия и травматология, както и очни болести. Някои от останалите структури предстои да бъдат разкрити поетапно след договарянето по новия рамков договор.
12: Имаше бронхиолит с тежко дишане, но сега вече е много по-добре. Болницата е много добре направена с мисъл за децата и за родителите, да се чувстваме спокойни.
15: Това, което е най-важната ни следваща стъпка, е подписване от страна на Министерството на здравеопазването договор за финансиране на дейността, касаеща спешната медицинска помощ и инфекциозните болести.
0: Цените на горивата у нас ще останат най-ниските в Евросъюза, а ако се наложи до края на годината, правителството ще предприеме още мерки за потребителите. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването «Защо» с Жени Марчева.
16: Цените на горивата остават високи заради сложната геополитическа обстановка, върху която България не може да влияе, посочи министърът на икономиката. Ако те продължат да растат, кабинет има готовност да реагира с още мерки, обеща той.
17: Ние ги готвим изпреварващо, просто ние не можем да натиснем ядреното бутонче, червения бутон и да намалим, да кажем, ставката на ДДС, защото това е последният ход, който ние може да активирам. И ако тази кризисна ситуация на световно ниво и съответно и регионално и в България продължава да ескалира, да имаме някакъв полезен ход.
16: И още няма риск в средата на зимата да останем без горива. Рафинерията Лукойл работи почти на 100% от капацитета си, обясни още той. За момента държавата не мисли за придобиването й.
17: Българската държава категорично не може да национализира чуждестранни активи, независимо дали собствеността по паспорт е руска, американска или английска. Ако има съгласие между двете страни, между купувач и продавач, българската държава, разбира се, ще осигури цялата административна процедура и подкрепа това да се случи.
16: Цените няма да намалят скоро, защото дори при край на конфликта възстановяването на разрушената инфраструктура и нормализирането на доставките ще отнеме време, категорични са експертите.
18: В света има недостиг на горива, има недостиг на суров петрол, но България има доставки на суров петрол и има достатъчно рафинериен капацитет да произвежда почти на максимум нефтопродукти. Но проблемът е, че българското производство на нефтопродукти не може да реши проблемите на целия пазар глобално и затова и ние страдаме от високите цени, които виждаме на бензин на колонка.
16: Освобождаването на стратегически резерви от дизел и петролни продукти от определени държави няма да доведе до понижаване на цените, защото тези резерви не са в състояние да задоволят търсенето на дизел и керосин, обясних още анализаторите.
0: 3 седмици преди президентските избори на 25 октомври, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на Alpha Research. Проучването е проведено в периода 24 септември 1 октомври 2026 година сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Реализирано е със собствени средства. Според изследването, интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори от 19 април. Очаква се да гласуват между 2,4 и 2,6 милиона избиратели.

0: 100% подкрепа. На второ място с 26,1 на 100 се нареждат Гюров и Кандев, следвани от Костадинов и Волгин с 10,5%. Останалите кандидат президентски двойки получават значително по-ниска подкрепа между 1 и 3%. И още веднъж, проучването е проведено в периода 24 септември 1 октомври 2026 година сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Реализирано е със собствени средства. Новините от света. Премиерът на Испания Педро Санчес разпусна парламента и свика предсрочни избори за 29 ноември. Това стана след като в петък Конгресът отхвърли законодателните предложения на управляващите за облекчаване на жилищната криза. През последните седмици масови протести разтърсиха страната с искане за защита на наемателите и мерки срещу големите фондове, изкупуващи недвижимо имущество. Социалистите се опитаха да въведат забрана за изгонване на наематели, но като правителство на малцинството не успяха да си осигурят достатъчна подкрепа. Опозиционните консерватори водят в социологическите проучвания, но ще се нуждаят от крайната десница, за да сформират кабинет.
1: Вие, народа на Испания, трябва да решите каква роля иска да играе страната ни в този глобален контекст. Дали да се присъедини към крайно дясната вълна, която води до регресия там, където управлява, или искате Испания да остане бастион на откритостта, социалната справедливост и отговорността към околната среда.
0: Оставаме в Испания. Екстремни наводнения в северните части на страната отнеха живота на двама души, а един е в неизвестност. Властите обявиха червен код за опасност в областите Барселона и Жирона. Спасителните операции продължиха през целия уикенд. Пожарникари евакуират жители, чието домове са силно наводнени. През последните дни на места са отчетени рекордните 140 литра валежи на квадратен метър. Природната стихия предизвика сериозни разрушения и блокира редица пътища. Властите призовават хората да избягват рисковите райони и да следват указанията на спасителните екипи. Опасността от нови наводнения остава. Войната на Русия срещу Украйна навлиза в нова, по-опасна фаза тази зима, предупреждава шефът на германското външно разузнаване. Снощи под погледите на президента Зеленски и на канцлера Мерц в Киев бяха подписани 16 споразумения между германски и украински компании. Сред сделките на обща стойност 6,5 милиарда евро е и доставка на системи за противовъздушна отбрана. Среднощните руски атаки са били насочени срещу пристанищна и индустриална инфраструктура в Одеса и кораби в Черно море. Във втория по големина украински град Харков е убит един човек и са ранени други шестима. У нас министерска инспекция на строящия се вече 7 години път Мездра-Ботевград. В рамките на една година модернизацията ще приключи, увери регионалният министър Иван Шишков.
2: Преди 7 години разширението между Мездра и Ботевград бе разделено на два лота. През това време се смениха управления, поставяха се срокове и не се изпълняваха.
3: Не е нормално. Това е толкова години. Някой ще не е свършил работата. Ако беха китайците, щяха да са го направили до сега 300 пъти.
4: Тежката задача тук с тези скали и затова така закъсняват.
2: Общата дължина на участъка е малко над 30 км. Строителството от към Мездра приключи миналата година и вече показва дефекти. В момента продължава да се строи Ботевградският участък, който е с дължина 19 км.
5: Имам уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен. Основната причина, разбира се, е тези свлачища, които виждате, и това, че държавата е реагирала бавно.
2: Освен допълнително укрепване на свлачищата, се налага изграждане и на нови съоръжения. Прогнозната цена на този лот е 173 милиона евро с ДДС.
6: Има доста проблеми с въпросното препроектиране във връзка с основно отчуждителни процедури, които всички знаем в държавата, че се случват бавно.
5: Днеска е годишнина на магистрала Хемус, знаете, 52 години откакто е започнало строителство. Този обект също е изключително важен за нас. Изобщо приоритетът ни за Северна България.

0: Остава и всеки месец ще бъде правена проверка за качеството на строителството.
1: Работи се активно и по проекта за ОВОС на пътя към Кулата през Кресненското дефиле. За част от трасето наскоро е прият подробен устройствен план. За друга, с решение на Министерския съвет, са стартирали отчуждителните процедури, каза още министър Шишков.
2: 15 изявени младежи в областта на математиката и информационните технологии избраха да продължат обучението си в България, въпреки предложенията от международни университети. На церемония в Министерския съвет, третия випуск с стипендианти в програмата Explorer на института Insight, беше представен в присъствието на премиера Румен Радев. Те ще продължат обучението си в факултета по математика и информатика на Софийския университет.
3: Може да задълбаваш много в тази наука и точно това ще се случва сега и в програмата Explorer. Ние ще задълбаваме в различни полета на информатиката, на дълбоките технологии и математиката.
4: Ако не е лесно, е по-интересно. Ако беше много лесно, щях да загубя интерес, предполагам. А той с предизвикателствата идват интересните моменти.
2: Това беше важното до този час. Спокоен ден и останете с BTV.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес очакваме много слънчеви часове. Само в северните райони след обед ще има разкъсана висока облачност. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме стойности между 21 и 26 градуса. Вятърът е съвсем слаб, само в източна България до умерен, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето очакваме много слънчеви часове с максимални температури около 19-20 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала. По планините също ще бъде слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра, около 18 градуса, на 2000, около 11. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Във вторник все още ще е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса. В отделни котловини от Западна и Централна България отново ще има условия за слани. През деня обаче температурите ще останат сравнително високи, очакваме стойности между 21 и 26 градуса. В среда и четвъртък отново предстои предимно слънчево време, но към петък вече се задават и увеличения на облачността. Тогава на места в крайните западни райони предстоят и превалявания. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Българският баскетбол избира нов президент на федерацията. Общото събрание на централата започна в 9 сутринта, а кандидатите за поста заеман досега от Георги Глушков са трима. Това са Константин Папазов, Николай Рашков и Орлина Танасов. Петър Бакърджиев е на място. Здравей, Пепи, как върви събранието?
1: Здравейте, добър ден. Той е в ход, разбира се, но журналистите извън залата и не можем да разберем какво се случва вътре. Дори Футболния съюз, който е известен с своята тежка цензура, която налага на журналистите, все пак, когато провежда своите конгреси, слага в някоя зала по една видеостена, за да може горе-долу да се вижда и да се чува какво се случва там. Тук нямаме, за съжаление, подобно нещо, така че не знам какво става вътре, но знам едно. За първи път от сигурно 20 години има толкова голяма делегатска активност. Баскетболът се слави като федерация, която клубовете не са много активни към дейностите, но сега, забележете, има 166 регистрирани делегата от общо 173 имащи право на глас, така че това е впечатляващо. И едно нещо е сигурно, че след 15 години Георги Глушков слиза от власт. Георги Глушков е президент на Федерацията по баскетбол от 2011 година насам.
0: Ти си там от сутринта. Какви са нагласите? Усещаш ли има ли фаворит за поста?
1: Аз лично имам свой фаворит за поста, но няма да ви го кажа. Всеки делегат най-вероятно има фаворит за поста. За съжаление, нагласите са такива, че много вероятно е някой нещо да обжалва и решенията на това общо събрание днес да влязат в съда и да се проточим в процедури, които са до болка познати от други федерации. Штанги, борба и кой ли още е, и кой ли още не. Надявам се това да не е така, но подобни са нагласите, колкото и да звучи лошо. За сега чао, ще се чуем в централната емисия и ще се видим, разбира се, в социалните мрежи на BTV Sport. Следим всичко около избора на новия баскетболен президент.
0: Благодаря ти, Петър Бакърджиев от Общото събрание на Федерацията по баскетбол. Успешен старт за Александър Везенков и Олимпиакос в гръцкия шампионат. Тимът спечели като гост на Иракли с 78-68, а Везенков се отчете с 14 точки. Другият български национал в състава от Пирея, Коди Милър Макинтайр, завърши с 12. Футбол 3 мача, 1 точка и незавидното 91-во място в ранглистата на FIFA. Това постигна националният отбор по футбол в последните десетина дни. Кои екзотични държави са пред нас, вижте на btvsport.bg. Епизод пореден от драмата между Кристиано Роналдо и Жорже Жезус. Селекционерът на Португалия даде ясен знак, че вратата за завръщането на 41-годишната звезда е широко отворена. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия, стига сам да пожелае това. Посланието отправи селекционера Жорже Жезус след победата над Норвегия с 2-1. Миналата седмица Роналдо напусна самоволно лагера на тима, обиден, че не влезе в игра срещу Дания.
2: Не се извинявам на никого. За какво да се извинявам? Проблемът тръгна от това, че Роналдо загряваше. Колко играчи загряваха днес и не влязоха в игра. Крис ще бъде повикан за следващия лагер, стига да играе в Ал Насър и да иска да се върне в националния тим. Решението е негово.
0: Без Роналдо Португалия записа 2 победи и си осигури място в заключителната фаза на Лигата на нациите. 5 медала спечели България на силния турнир по олимпийското таекуондо Албания Open. Страната ни взе 3 златни, 1 сребърно и 1 бронзово отличие, с които оглави отборното класиране. Григор Димитров събра погледите на бляскаво модно събитие в Париж. Първата ракета на България се появи в компанията на Винъс Уилямс по време на парижката седмица на модата. Стилен както винаги, Григор бързо се превърна в основната атракция, а в някои публикации дори се посочи, че човек трудно може да се концентрира върху дефилето, когато той е на модния подиум. И на финала вижте какво става, когато неочакван гост прекъсне схватка по борба. Куче на хуната пиха в Хърватия и прекъсна една от срещите. Животното предизвика усмивки сред борците, съдиите и публиката, след което любезно беше изкарано извън залата. Още новини ви очакват на BTV Sport в TikTok, Facebook и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
7: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил. От София съм.
7: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Започна имунизацията срещу грип с безплатни назални ваксини за деца. Националната програма предвижда и безплатна имунизация срещу грип за възрастни над 65 години, но дозите все още не са доставени. Междувременно столичната инфекциозна болница лекува първия пациент с доказан грип за този сезон. Той е постъпил в болницата през миналата седмица, след което му е направен тест и заболяването е доказано. Към момента няма други потвърдени случаи на грип у нас. Сигнали за бомба получиха обществени сгради в цялата страна, сред които болници, детски градини и училища. Сигнали са получили в Хасково, Димитровград, села в района, Пловдив, Благоевград, Сливен, Бургас и други. Предприети са действия по незабавна проверка по протокол. Сградите са били евакуирани и са започнали проверки за наличие на взривни устройства. Към момента на местата, за които са подадени сигнали, се извършват проверки от компетентните органи. 12 екипа огнеборци втори ден се борят с огнената стихия в източните Родопи. Пожарът, който тръгнал от Широколисна гора в землището на Ивайло в градското село Горно Луково, се прехвърли на гръцка територия. Пожарът е обхванал около 10 000 декара площ, от които близо 3 000 са на българска територия. Гори Широколисна гора на гръцко Яглолисна. Теренът е труднодостъпен. Опасност за населените места няма. В района е обявено частично бедствено положение. От гръцка страна в потушаването на огъня участва хеликоптери. Вчера и у нас в битката с стихията се включиха 2 военни хеликоптера. 17-годишен български гражданин е един от двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми след нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Другият обвиняем е на 15 години. Посегателството е извършено на 2 октомври в района на гимназия Гюстав Курбе, където се провеждала протестна блокада. Пострадалият служител на реда бил цивилно облечен, опитал да задържи младеж в близост до река Савориос, но бил повален на земята и нападнат от няколко души. По данни на прокуратурата, 17-годишният задържан е Михаил Р., роден в Русия, но български гражданин, както и родителите му. Семейството живее във Франция от 2020 година. Младежът е ученик в Гюстав Курбе и досега не е имал криминални прояви. При разпита той признал, че участвал в нападението. Войната на Русия срещу Украина навлиза в нова, по-опасна фаза тази зима, предупреждава шефът на германското външно разузнаване. Снощи под погледите на президента Зеленски и на канцлера Мерц в Киев бяха подписани 16 споразумения между германски и украински компании. Сред сделките на обща стойност 6,5 милиарда евро е и доставка на системи за противовъздушна отбрана. Среднощните руски атаки са били насочени срещу пристанищна и индустриална инфраструктура в Одеса и кораби в Черно море. Във втория по големина украински град Харков е убит един човек и са ранени други шестима. У нас 15 изявени младежи в областта на математиката и информационните технологии избраха да продължат обучението си в България, въпреки предложенията от международни университети. На церемония в Министерския съвет третият випуск стипендианти в програмата Explorer на Института Insight беше представен в присъствието на премиера Румен Радев. Те ще продължат обучението си в факултета по математика и информатика на Софийския университет.

0: Времето. Петият ден на октомври е предимно слънчев и топъл. Максимални температури очакваме да бъдат между 19 и 26 градуса. В столицата около 23-24 в Пловдив и около 20 във Варна. Слънчево е времето в планините и по нашето Черноморие. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. БТВ Радио, за да знаеш всичко.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
5: Взел си си шпек сандвич бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич бони, звездата на филията.
7: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
8: Ти ще ми дадеш треньор.
7: Ти трябват топки. Големи топки.
9: Готова съм.
10: Да тренираш мъжки отбор на...
11: Памни сте!
7: Гледайте
10: Скалапов.
7: Александра Лашкова.
9: Шегуваш се.
7: Спортната комедия...
12: Майко мила!
7: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Стана 14 часа и 12 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио. Предаването за града. 5 октомври е първия работен ден от седмицата, понеделник. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Ще следим всичко актуално от деня, но ни очакват и много интересни теми и гости в ефира днес. Започна имунизацията срещу грип с безплатни назални ваксини за деца. Националната програма предвижда и безплатна имунизация срещу грип за възрастни над 65 години, но дозите все още не са доставени. Повече по темата ще говорим само след броени минути. А съвременното изкуство все по-често търси срещата между различни форми на художествени езици. Именно експериментът и тази среща са в центъра на международния фестивал 180 градуса, който вече повече от десетилетия събира артисти от България и света. Какво ще ни предложи на тази годишното издание, ще си говорим с моя гост след 15 часа. Да отвориш дома и сърцето си за дете, което за определен период е лишено от възможността да расте в собственото си семейство, това е решение, което изисква не само желание да помагаш, но и много търпение, подготовка и готовност да преживееш трудни моменти. За приемната грижа тема ще бъде след 15:30. За социалните мрежи до най-високо политическо ниво разговорът за изкуственият интелект се превърна в основна тема на нашето време. Крие ли опасности развитието му, има ли ясна регулация? Това е един от големите въпроси, на който отговор ще търсим след 16:10. А на финала на предаването днес очаквайте колегите от сайта LadyZone.bg, за да ви представят най-любопитното от света на шоу-бизнеса. Така че останете на честотите ни, приятно слушане!

0: Стана 14 часа и 28 минути. Вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Започна имунизацията срещу грип с безплатни назални ваксини за деца. Националната програма предвижда и безплатна имунизация срещу грип за възрастни над 65 години, но дозите все още не са доставени. Чуйте повече.
1: В Ямболската поликлиника педиатър доктор Стефанова показва първите безплатни назални ваксини за деца от 2 до 7 години.
2: Това е една доза. По списък поканваме пациентите, които са проявили интерес, или деца, които смятаме, че уместно да бъдат имунизирани. Така или иначе, 30 дози, това са правя по 2 дози за 15 деца, нищо ни.
1: Много родители не са информирани, че децата могат да бъдат имунизирани безплатно, като Цветан, баща на 3-годишната Алекс.
3: Нямам идея да ви кажа често. Ваксиниране за какво?
4: Срещу грип назалните ваксини.
3: Нямам идея, да. Вие представите се, госпожата има стотици. Според мен тя няма възможността да информира всички.
1: За първа година националната програма включва безплатна имунизация за деца срещу сезонния грип.
5: Личните лекари са заявили още, може би, през лятото колко дози ще предполагат, че ще бъдат необходими, за да обхванат всички желаещи деца от своите пациентски листи, като те ги заявяват на фирмите, които предоставят ваксините.
1: От 2019 година безплатни противогрипни ваксини има и за възрастните над 65 годишна възраст, но дозите още не са налични. От Здравното министерство казаха за BTV, че очакват доставки в края на октомври, а причината е производствено забавене, което включва и нашата страна. Първият случай на грип вече е факт, а опасенията са, че ваксините няма да стигнат за всички, каза в студиото на предаването тази сутрин бившият държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев.
6: Логично е, ако тези щамове не са циркулирали до сега, общественият имунитет да е малко по-нисък, което значи малко по-интензивна епидемия. Но това е теоретично така, няма гаранция, че ще стане. И това, което наблюдавахме в южното кълбо, не потвърждава някаква по-драматично протичане.
1: В аптеките в Ямбол ваксини в свободна продажба няма, показа наша проверка.
7: Не, няма ги ваксините все още.
1: Списъци с чакащи за противогрипни ваксини има и при личните лекари.
0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: 17 минути остават до 15 часа. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Продължаваме сега с актуалните теми. Сигналите за бомби, изпратени до редица институции в страната, са дошли от имейл адреси и сървъри извън България, съобщи Министерството на вътрешните работи. МВР и Главна дирекция борба с организираната престъпност работят по сигнала, включително с партньорски служби за установяване на източника на информацията. По първоначални данни, съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България. Миналата седмица от имейл адреси и сървъри, базирани в страна в Латинска Америка, а тази седмица от страна в Европейския съюз. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни части на България тази сутрин. Заради заплахите са евакуирани училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради, а на местата са започнали проверки от полицията.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Здравейте в 3 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Започна имунизацията срещу грип с безплатни назални ваксини за деца. Националната програма предвижда и безплатна имунизация срещу грип за възрастни над 65 години, но дозите все още не са доставени. Междувременно столичната инфекциозна болница лекува първия пациент с доказан грип за този сезон. Той е постъпил в болницата през миналата седмица, след което му е направен тест и заболяването е доказано. Към момента няма други потвърдени случаи на грип у нас. Сигнали за бомба получиха обществени сгради в цялата страна, сред които болници, детски градини и училища. Сигнали са получили в Хасково, Димитровград, села в района, Пловдив, Благоевград, Сливен, Бургас и други. Предприети са действия по незабавна проверка по протокол. Сградите са били евакуирани и са започнали проверки за наличие на взривни устройства. Към момента на местата, за които са подадени сигнали, се извършват проверки от компетентните органи. 12 екипа огнеборци втори ден се борят с огнената стихия в източните Родопи. Пожарът, който тръгнал от Широколисна гора в землището на Ивайло в градското село Горно Луково, се прехвърли на гръцка територия. Пожарът е обхванал около 10 000 декара площ, от които близо 3 000 са на българска територия. Гори Широколисна гора на гръцко Иглолисна. Теренът е труднодостъпен. Опасност за населените места няма. В района е обявено частично бедствено положение. От гръцка страна в потушаването на огъни участва хеликоптери. Вчера и у нас в битката с стихията се включиха два военни хеликоптера. 17-годишен български гражданин на един от двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми след нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Другият обвиняем е на 15 години. Посегателството е извършено на 2 октомври в района на гимназия Гюстав Курбе, където се провеждала протестна блокада. Пострадалият служител на реда бил цивилно облечен, опитал да задържи младеж в близост до река Савориос, но бил повален на земята и нападнат от няколко души. По данни на прокуратурата, 17-годишният задържан е Михаил Р., роден в Русия, но български гражданин, както и родителите му. Семейството живее във Франция от 2020 година. Младежът е ученик в Гюстав Курбе и досега не е имал криминални прояви. При разпита той признал, че участвал в нападението. Войната на Русия срещу Украина навлиза в нова, по-опасна фаза тази зима, предупреждава шефът на германското външно разузнаване. С нощи под погледите на президента Зеленски и на канцлера Мерц в Киев бяха подписани 16 споразумения между германски и украински компании. Сред сделките на обща стойност 6,5 милиарда евро е и доставка на системи за противовъздушна отбрана. Среднощните руски атаки са били насочени срещу пристанищна и индустриална инфраструктура в Одеса и кораби в Черно море. Във втория по големина на украински град Харков е убит един човек и са ранени други шестима. У нас 15 изявени младежи в областта на математиката и информационните технологии избраха да продължат обучението си в България, въпреки предложенията от международни университети. На церемония в Министерския съвет третият випуск стипендианти в програмата Explorer на Института Insight беше представен в присъствието на премиера Румен Радев. Те ще продължат обучението си в факултета по математика и информатика на Софийския университет.

0: Времето. Петият ден на октомври е предимно слънчев и топъл. Максимални температури очакваме да бъдат между 19 и 26 градуса. В столицата около 23-24 в Пловдив и около 20 във Варна. Слънчево е времето в планините и по нашето Черноморие. Вятърът в по-голямата част от страната е слаб до умерен. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Есента влиза в кадър.
11: Или на бързи обороти.
10: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
11: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
10: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
11: Сезонът се сменя.
10: Стилът също.
12: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
13: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
12: Гледайте Галин Стоев.
14: Българския в София съм го учил, от София съм.
12: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
15: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
16: В предаването има продуктово позициониране.

0: 180 градуса, който вече повече от десетилетие събира артисти от България и света. 13-то издание ще се проведе от 9 до 14 октомври и отново ще постави акцент не само върху крайния резултат, но и върху самия процес на създаване. По темата разговаряме сега с нашия гост Александър Хаджиев, артистичен директор на фестивала. Здравейте!
1: Здравейте! Благодарим за поканата и за вниманието.
0: Какво ще бъде различното и специалното в 13-то издание на фестивала и с какво бихте искали публиката да го запомни?
1: Тази година се концентрираме върху два аспекта. Единият е новият ни формат, наречен ШУМ, фестивал за експериментална и електронна музика. Той ще се проведе на 9, 10, 11 октомври на различни локации из София и то ще се фокусира върху експерименталната музика, колаборацията в музикален аспект и импровизацията. А пък другия аспект ще бъде редовната ни лаборатория, която тази година ще се фокусира върху артисти в началото на своята кариера от Хърватска, Швейцария и България, които в рамките на 5 дни ще работят заедно и всяка вечер ще представят своя резултат от колаборацията от понеделник 12, вторник 13 и 14 сряда.
0: Фестивал поставя експеримента в центъра. Какво означава експеримент в изкуството днес и докъде могат да стигнат артистите, когато не са ограничени от традиционните жанрови рамки?
1: Това е доста абстрактен въпрос, защото колко да се опитваме да страничим от традициите, те са нашето начало и винаги са били наше вдъхновение. Но когато се опитаме да рискуваме повече, т.е. ние това се опитаме да предоставим на артистите възможността да рискуват и да изпробват нещо, което не са изпробвали до този момент. И тук идва и аспекта на комуникацията с други дисциплини на изкуството, откъдето произлизат и може би нови методи за творене.
0: Фестивалът среща музиканти, актьори, танцори, визуални артисти и творци, работещи в хибридни форми. Какво се случва, когато тези различни художествени езици започнат да си взаимодействат?
1: Може да се получи много интересен артистичен резултат. Това се случва и доста в историята. Ако вземаме и Шънберг, който се вдъхновявал от кабарето и така е създал известното си произведение Пьер от Люнер, което е вдъхновено от кабарето тогава, което е било реално поп-музика или нещо, което не е влизало в класическата музика. Така че може доста невероятни неща да се получат и същевременно може би бъдещето на изкуството произлиза от такъв експеримент, което един ден ще го виждаме като класическо.
0: Тази година акцентът е и върху самия процес на създаване. Защо е важно публиката да вижда не само готовото произведение, а и начина по който то се ражда?
1: Може би това ще доведе до по-добър достъп до изкуството. Обществото има нужда от култура и изкуство, особено в днешно време. И когато те се запознават с процеса, всъщност когато разбират по-добре какво означава един артистичен процес, може би и ще държат да се развива изкуството и културата в държавата и ще настояват да има повече събития.
0: Фестивалът е международен и събира артисти от различни държави. Какви нови идеи и перспективи се появяват именно благодарение на тази международна сцена?
1: Може би аспекта, който за мен и за екипа е най-важен, е, че ни мотивира да намираме общ език и може би използваме културата или изкуството като огледало на обществото, но в крайна сметка, колкото повече партньорство има, толкова по-добре се научаваме да разбираме различията си и може би ще имаме едно по-добро общество по-късно.
0: Много ви благодаря за този разговор, а вие не забравяйте, 13-то издание на фестивала 180 градуса ще се проведе от 9 до 14 октомври.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Radio.

0: и 40 минути. Вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Да отвориш дома и сърцето си за дете, което за определен период е лишено от възможността да расте в собственото си семейство. Това е решение, което изисква не само желание да помагаш, но и много търпение, подготовка и готовност да преживееш трудни моменти. Приемната грижа има за цел да осигури на детето сигурна и подкрепяща семейна среда, но приемният родител не придобива родителски права върху него. Гинка Илиева е приемен родител и е човек, който познава приемната грижа както от личния си опит, така и от работата си в Националната асоциация за приемна грижа. Какво означава да бъдеш приемен родител, как се променя едно семейство и най-вече какво се случва с децата, когато попаднат в нов дом? По тези теми разговаряме сега с Гинка Илиева. Здравейте, дали ме чувате?
1: Здравейте, чувам ви.
0: Гинка, какво ви накара първоначално да направите тази крачка и какво ви задържа толкова години в тази кауза?
1: За мен и за моя съпруг наистина е кауза. За нас е мисия да бъдем приемни родители, защото аз и моя съпруг сме били известно време в домове за изоставени деца и това ни мотивира да отворим дома си, семейството си, да посрещаме и да помагаме на изоставени деца.
0: Какво е най-трудното в това да приемеш дете в дома си, което идва с повече преживени травми, страхове и несигурност?
1: Думата трудно не бих използвала. Дали е трудно? По-скоро е изключително отговорно. Трябва да си наистина правилно мотивиран, за да го направиш, не заради това, че си безработен или за това, че търсиш заплащане, а мотивацията ти да бъде наистина да имаш желание да промениш съдбата и живота на едно дете.
0: Много хора си представят приемната грижа просто като да дадеш дом на едно дете. Какво не виждаме отстрани? Какво всъщност стои зад ежедневната грижа за приемното дете?
1: Да, права са, че много неща не се виждат. Не е просто да отвориш дома си да посрещнеш едно дете. Да си приемен родител е нещо изключително много повече от това. Всъщност това е, както казах, една изключително много голяма отговорност. Да се научиш да обичаш чуждите деца, ги обичаш като свои, да им помогнеш да излекуваш тяхните рани, разплаканите им очи да се превърнат в грейнали от радост и щастие, да им помогнеш да простят на съдбата и на миналото и да успееш да ги научиш да прощават, да станат едни добри хора, каквито ние всички искаме да бъдат и нашите деца.
0: Приемната грижа по своята същност е временна. Как се подготви един приемен родител за момента, в който детето трябва да си тръгне? И възможно ли е човек изобщо да бъде подготвен за тази раздяла?
1: Да, наистина е временна. Понякога е доста и продължителна, когато не се вземат някакви по-навременни мерки детето да бъде вписано за осиновяване или не се върне в биологичното си семейство. Това доста по-трудно се случва, тъй като според мен твърде малко се работи с биологичните семейства и много трудно се променят обстоятелството около биологичните семейства и това е една причина децата твърде дълго да остават в приемните семейства. Изключително много се привързват към приемните родители, както и приемните родители към децата. И тогава раздялата, мога да ви кажа, че е изключително много трудна. Децата страшно много страдат. Ние възрастните приемните родители също много страдаме, но ние някак си по-можем да се съберем, да намерим инструменти, да намерим начин как да се справим с болката от раздялата, от загубата. Докато едно дете, то няма тази опитност, няма минало, което да може да му помогне как да се справи с раздялата. Тък му е намерило семейство, което да го приеме, да го обича, тък му се чувства спокойно, сигурно, нахранено и така нататък, обичано, прието, защитено и трябва отново да се разделя. Много е трудно да подготвим децата, така че те да разберат, че това, което следва за тях е по-доброто. Несигурността, къде отиват и какво ще се случи с тях, ще бъдат ли обичани отново, ще имат ли тази сигурност. А хората, които, нали, примерно понякога, ако отидат в чужбина, ние им казваме, ти отиваш на по-добро място и там ще бъде по-добро за тебе. Обаче как да, как да го разбере това детето, като то отива в един чуж дом с хора, които то не познава изобщо. И тогава е много трудно, нали, да го подготвим и да направим тази раздяла, така че тя да не е болезнена за никого.
0: Да, кажете ми, помага ли ви държавата достатъчно в това благородно дело?
1: Ами, сега ще бъда така много крайна и ще кажа, че почти не помага. На първо място, приемните родители не са уважавани, не са подкрепени. Самите приемни родители вече много години си говорим за това и в Асоциацията по приемна грижа, че приемните родители не се чувстват подкрепени и защитени. Ние работим на граждански договори, предполагам, разбирате, нямаме тази защита, както всички, които работят на трудови договори. Не се чувстваме подкрепени също така от хората, които от социалните работници, които би трябвало да ни подкрепят. На практика всеки от всякъде иска само единствено да ни контролира, да се държат, как да кажа, с нас, като все едно сме едни дете гледачи, но всъщност приемният родител е последното нещо, което мога да се кажа за него, е просто един дете гледач. Защото приемният родител е, нали, аз казах и напред, че приемният родител е този, който прави много неща. Той е и лекар за сърцето на детето, той е човека, който трябва да го успокои, този, който трябва да променя живота му, този, който му помага в училище, в живота, във връзката му, примерно с биологичното семейство или новата връзка с усиновителското семейство. Той е и психолог, и терапевт, и всичко. И приемният родител заслужава уважението на обществото, заслужава уважението на цялата държава, заслужава да има сигурност, защото когато един приемен родител, случвало се вече много пъти, приемен родител се разболее от онкологично заболяване или някакво друго по-тежко, той не е защитен. Остава сам, извежда се детето от семейството, защото се счита, че детето е в риск, и съответно приемният родител остава без заплата, няма болнични, нали, дори да влезе в болница, трябва да си плаща. Не е защитен от никъде. И това нещо, също така, ако е млад приемен родител, ние това нямаме изобщо млади приемни родители, защото ако е една, примерно, млада жена на, да кажем, 30 години и тя предстои да роди дете, тя не може да получава майчинство. Нали, този граждански договор ни ограничава от всякъде. Когато ние останем без дете, когато изпратим детенцето в неговия следващ нов дом, ние оставаме без заплата. И стоиме с месеци, има някои и една година остават без настанено дете. Много е трудно да започнем на ново място работа, ако сме решили да посветим живота си на приемната грижа, защото няма как да започнеш работа и след, да кажем, един месец ти настаняват дете и ти отново напускаш, или пък продължаваш да работиш и гледаш едновременно дете. Е много трудно, защото децата, идващи в нашите семейства, обикновено са болнави деца. И съответно е трудно да останем да работим и да се грижим и да подкрепим едно такова детенце.
0: Достатъчно ли са приемните родители в България?
1: Изобщо не са достатъчни. В цялата страна приемните родители, бих казала, че изключително много драстично намаляват. Може да се каже, че много по-малко са тези, които кандидатстват, искат да станат приемни родители от числото, което напуска. Причините да напускат хората и да, да не искат повече да продължат като приемни родители, в повечето случаи са заради това, че на хората това, което говорихме преди малко, им е много трудно с раздялата, не могат да преживеят една раздяла и не искат да се причинят отново страдания за цялото семейство. А другата причина е заради лошото отношение на социалните работници към приемните родители. Основно заради отношението и заради като цяло заради тази несигурност, която срещат приемните родители в тя дори приемен родител не е станал все още професия. Което е също един минус за приемните родители. Абсолютно са недостатъчни. Мога да кажа също така, че ниското възнаграждение е също една причина приемните родители да напускат и нови да не искат да дойдат. Защото един приемен родител получава малко повече от минималната работна заплата. Ако гледаш две деца или три деца, ти не получаваш две заплати или три заплати, а получаваш съвсем малко с 10% повече. Само с 10% повече получаваш, за да гледаш още едно дете. С 20% повече, за да гледаш още две деца, т.е. за три деца. Тази сума е изключително недостатъчна и трябва да ви кажа, че напоследък почти изключително много малко са останали приемни родители, които се грижат за по две деца. А пък за три, дали има двама, трима в цялата страна.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Прави ви чест това, което давате от себе си за тези деца. Благодаря ви за този разговор. Ние ще продължаваме темата в ефира на BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте! В 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Започна имунизацията срещу грип с безплатни назални ваксини за деца. Националната програма предвижда и безплатна имунизация срещу грип за възрастни над 65 години, но дозите все още не са доставени. Междувременно първият пациент с положителен тест за грип вече е изписан от инфекциозната болница. 21-годишната жена е приета миналата седмица. В петък е изписана за домашно лечение. Лекарите припомнят, че пикът на грипа обикновено е в края на месец януари, като до тогава заболелите нарастват. Симптомите при заболяването започват внезапно, а мерките взети на време са ключови за по-лекото протичане, казват още специалистите. Сигнали за бомба получиха обществени сгради в цялата страна, сред които болници, детски градини и училища. Сигнали са получили в Хасково, Димитровград, села в района, Пловдив, Благоевград, Сливен, Бургас и други. Предприети са действия по незабавна проверка по протокол. Сградите са били евакуирани и са започнали проверки за наличие на взривни устройства. Към момента на местата, за които са подадени сигнали, се извършват проверки от компетентните органи. 12 екипа огнеборци втори ден се борят с огнената стихия в източните Родопи. Пожарът, който тръгна от широколистна гора в землището на Ивайло в градското село Горно Луково, се прехвърли на гръцка територия. Пожарът е обхванал около 10 000 декара, площ от които близо 3 000 са на българска територия. Гори широколистна гора, а на гръцко и иглолистна. Теренът е трудно достъпен. Опасност за населените места няма. В района е обявено частично бедствено положение. От гръцка страна в потушаването на огъня участват хеликоптери. Вчера и у нас в битката с стихията се включиха 2 военни хеликоптера. Премиерът на Испания Педро Санчес разпусна парламента и свика предсрочни избори за 29 ноември. Това стана след като в петък Конгресът отхвърли законодателните предложения на управляващите за облекчаване на жилищната криза. През последните седмици масови протести разтърсиха страната с искане за защита на наемателите и мерки срещу големите фондове, изкупуващи недвижимо имущество. Социалистите се опитаха да въведат забрана за изгонване на наематели, но като правителството на малцинството не успяха да си осигурят достатъчна подкрепа. Опозиционните консерватори водят в социологическите проучвания, но ще се нуждаят от крайната десница, за да сформират кабинет.

0: Времето. Във вторник рано сутринта отново ще има условия за слани в котловините на Западна и Централна България, но до четвъртък включително изгледите са за предимно слънчево и сравнително топло време. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В петък увеличение на облачността. След обед над крайните западни райони ще превали дъжд. В събота облачно време с превалявания над Южна и Източна България. Тогава предстои и понижение на температурите.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио. За да знаеш всичко.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
4: ти ще ми дадеш тренер.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте...
6: Скалапов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране. I wanna...

0: Стана 16 часа и 18 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. От песни и социални мрежи до най-високо политическо ниво, разговорът за изкуствения интелект се превърна в основна тема на нашето време. Крие ли опасности развитието му и има ли ясна регулация? Това е един от големите въпроси. Чуйте повече.
1: Всички говорят за ChatGPT, дори песента на Галена за изкуствен интелект набра популярност в целия свят, като достигна до десетки милиони потребители в платформите. Освен в социалните мрежи, изкуственият интелект се превърна в основна тема за разговор на най-високо ниво между Съединените щати и Китай. Двете страни са се договорили да създадат диалог за свръхинтелекта, в рамките на който ще обединят мнения за рисковете и ползите от развитието на изкуствения интелект. Решението беше обявено след края на тридневното държавно посещение на китайския президент Си Цзинпин в щатите.
2: Очевидно е, че има такава надпревара, но има и другото. Има страха от загубата на власт, което изкуственият интелект става все по-самостоятелен. Това е движението към свръхинтелект и суперинтелект. Аз не смятам, че можем да стигнем до такъв суперинтелект, но все пак това е движението. Съответно, тези самопровъзгласили се две велики сили единствени. Е ясно, че едната и другата не би искала да бъде видяна като от силата, която е изпуснала контрола над моделите, които произвежда.
1: След посещението на китайския лидер в Белия дом, Тръмп обяви, че Съединените американски щати не само няма да възпрепятстват развитието на изкуственият интелект, но вече ще го наричат супер интелект.
3: Ще подпиша един изключително силен указ. Говорих с президента Си. Той много я харесва. И защото, както казвате, изкуствен интелект, това е изкуствено. Това не е така. Това е екстремен интелект. Това е превъзходен интелект. Това е и върховен интелект. Но думата супер е най-добрата дума от всички и е най-простата. И така ще я наречем. SI, супер интелект. Не искаме да чуваме изкуствен, защото това не е изкуствено.
1: Според Руслан Стефанов обаче, подобен самостоятелен свръхинтелект не може да съществува.
2: Не е случайно президент Тръмп направи една игра на дума и казва ми, то изкуствено звучи като фейк. Не е просто, е различно от естественото. Ясно, че е фейк, т.е. те не е наистина интелигент. И тук в случая хората трябва много добре да разбират защо се нарича изкуствен. То се нарича изкуствен, защото реално интелектът се базира, той не е човешки интелект, не е естественият процес на мислене. Това са машини, които обработват огромно количество данни по определен начин.
1: През юни месец AI агент е получил неоторизиран достъп до файлове в държавен здравен портал в Австралия, съобщи правителството на страната.
4: Днес разговарях с главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Аутман, за да изразя

0: дълбоката си загриженост на Австралия относно този инцидент. Изразих също така разочарованието си от факта, че на компанията ѝ е отнело прекалено много време да информира правителството за случилото се, а начинът, по който е било направено това уведомление, също е неприемлив.
1: В момента не разполагаме с ефективни начини за контролиране на ценностите на изкуствения интелект. Ясно е, че нашите техники за съгласуване не функционират особено добре и AI често се оказват с цели различни от тези, които би трябвало да имат, и с морални принципи различни от тези, които би трябвало да спазват. По-конкретно, изглежда, че изобщо не се справяме добре с това да ги направим честни. И така, ако те се окажат на позиции на власт, където вече не са длъжни да ни слушат, светът ще бъде преобразуван според тях визия, а това вероятно ще бъде доста лошо за нас.
2: Понякога, когато му зададеш задача, той може да излезе извън тези правила, за да постигне задачата, но не е имало до сега случай, в който самичък интелекта да си реши да прави нови, допълнителни неща, без да му е зададена команда.
3: Преди дни OpenAI отмени пускането на новия си модел изкуствен интелект от съображение за сигурност.
2: Всички топ собственици на фирми, включително Бил Гейтс последно, каза, че е застрашено. Нали? И се фърват едни такива числа, нали, че има 10% вероятно човечеството загине до 10 години, 1 милиард души могат да загинат. По същия начин и политическите лидери, разбира се, правят. Аз мисля, че това е от една страна е реално, т.е. това е един вик за помощ.
3: Според експерта на голямата карта, България изостанала по отношение на политика и регулация на изкуствения интелект.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Предаването има продуктово позициониране –

0: Стана 16 часа и 33 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Продължаваме сега с светските новини. В студиото ни вече Евгений Милов, редактора на сайта LadyZone.bg. Здравей!
1: Лили, здравей на теб, казвам и на всички слушатели на BTV Радио.
0: Отваряме сайта LadyZone.bg. Прочитаме, че един от най-емблематичните режисьори Виктор Чучков на предаването Стани Богат ви е дал ексклузивно интервю по случай 25 години Стани Богат България. Какво разказва в него?
1: Точно така. Виктор гостува в сайта LadyZone.bg по повод 25 години Стани Богат в България, като каза, че тази игра е за хора, които са любопитни към живота и към богатството на света. Той е бил режисьор на предаването в периода около 2000-та до 2003-та година, като ни сподели много любопитни моменти за годините, в които е режисирал предаването, за участниците, в които са му направили силно впечатление, запомнящо се, разкрини различни режисьорски тайни зад кулисите на предаването, какво е научил за психологията на българите, с какви необичайни ситуации се е сблъскал, защо формата е толкова дълголетен. Изключително интересен разговор с Виктор. Влезте в LadyZone.bg, за да видите колко забавно и интересно е било за него да работи по предаването.
0: Продължаваме с Александра Жекова на 39. Топ 10 любопитни факта за участничката в Трейдърс.
1: Да, честит рожден ден на Сани Жекова. Представили сме изключително интересна информация за нея, за нейния личен празник. Тук е момента да припомним, че да, тя е ще участва във втория сезон на Трейдърс, игра на предатели по BTV. В LadyZone.bg ще намерите много любопитна информация за една от най-успешните български сноубордистки в историята на зимните ни спортове. Кога е започнала да се състезава, колко участие има на Олимпийски игри зимни до сега, както и колко подиуми на световни купи, за европейските участия, на това, че е 14-кратна национална шампионка. Наистина много-много талантлива и успешна българска спортистка. LadyZone.bg, повече и за личния живот може да намерите също.
0: Международния ден на учителя 100 държави празнуват, а ученици плащат наем за чиновете си.
1: Абсолютно. Отново статия с много интересна информация и факти за един празник, който се отбелязва ежегодно от 94-та година, насам 1994-та. На 5 октомври е Международния ден на учителя. Един повод да отдадем признание на хората, които ежедневно ни придават знания, вдъхновяват ни и ни насърчават, като по този начин остават трайна следа в живота на поколенията. Празникът се отбелязва и в България, както и в 100 други държави по света. Как точно се е зародил и как е продължил през годините, какви са основните му послания, влезте в LadyZone.bg, ще научите много интересна информация.
0: А в коя държава има дефицит на красиви мъже?
1: Да, това е Англия, директно минавам към верния отговор. Но на какво се дължи проблемът? Страната се сблъсква с необичайен недостиг на мъже, които са готови да състезават за титлата Мистър Англия. Само 7 кандидати са се записали до тук за тази годишния конкурс, а организаторите са в лека паника, като вече се опитват да привлекат още участници. Каква е причината? Срамежливи ли са мъжете или има нещо друго? На каква възраст трябва да са кандидатите, за да могат да се борят за титлата? Много-много любопитни неща сме извадили, както и това първият дефицит на мъже ли е от подобно естество? Накратко ще кажа не, така че влезте и прочетете повече в LadyZone.bg.
0: И една кулинарна тема, защо хрупкавите картофи умекват след пържене и как да го предотвратим?
1: Да, това е проблем, с който много често всички се сблъскваме. Картофите изглеждат много апетитни в началото, след като ги извадим от тигана, но малко по-късно те вече губят атрактивния си апетитен вид. Защо не остават хрупкави? Има причина и тя е свързана с парата, която се образува около пържените картофки. Ако те не бъдат правилно ако не бъдат правилно подредени, след като бъдат изпържени, така че да не са затрупани, както и по време на самото пържене, трябва да има достатъчно място между тях, а не да са набутани в тиган или в съда, в който се готви. Така че тук ценният съвет е: пържете на малки порции, вместо да препълвате съда, и всичко ще бъде наред.
0: Много ти благодаря. Още любопитни новини четете на сайта LadyZone.bg. Така завършва и днешното издание на предаването. Останете на честотите ни, защото следват много интересни теми и гости в предаването Лице в лице с Цветанка Ризова, както и важното казано на глас тази вечер с водещ Надежда Василева. От мен Лили Ангелова, приятен и усмихнат следобед.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

10 задържани при акция на полицията в Пловдивската болница Свети Георги. Сред тях и деканът на медицинския факултет и началник на клиниката по ревматология. Вълна от бомбени заплахи в болници и училища. Сезонът на грипа е открит с първия регистриран случай и начало на кампанията за вакциниране. БТВ провери доставени ли са ваксините. 20 дни преди президентските избори, какви са нагласите на избирателите? Американец и двама германци получават тази годишната Нобелова награда за медицина за откритията си как работи човешкият мозък.

0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. 10 души са задържани при полицейска акция в болницата Свети Георги в Пловдив. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология, професор доктор Мариела Генева Попова. Тя е и декан на медицинския факултет в Медицинския университет в града. Извършва се разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации, съобщиха от окръжната прокуратура Пловдив.
1: Медиците са отведени за разпити заради акция на икономическа полиция и здравната каса. Униформените влязоха в две клиники – по ревматология и нефрология. Повече от 6 часа продължи претърсването и иземването на документи от кабинетите. От сутринта пациенти се допускаха само срещу представяне на лична карта.
2: Дойдоха в 8 часа икономическа полиция, казаха ни да останем по стаите и това е. Което знаем ние. Сега аз няколко пъти ги попитах, задържана ли съм, каква съм, исках да излезна вънка да пуша. Не била важна цигарата, ми казаха, и че трябва да чакам. Никой не са изписали, защото в моята стая има 3 жени, които чакат да ги изпишат.
1: Румяна Сандова от Хасково трябвало да бъде приета в отделението по ревматология, но няколко часа изчаква пред самата сграда, тъй като била върната от полицията.
3: Пуснаха, но само в фоайето. Взеха ни данните и чакаме.
1: Цивилни полицаи изнасяха папки, а пациенти разказаха, че лекарите са разпитвани по кабинетите. Според източниците ни, акцията е свързана с източване на средства от здравната каса. По този повод в началото на юни бяха задържани 5 души за източване на касата, за използване на документи с невярно съдържание и фиктивни хоспитализации, прегледи и процедури на 4000 пациенти. Предполагаемите щети са на стойност 500 000 евро.
4: След като излязат от болницата, голяма част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от пловдивските болници и осигурява на тези лица болнични листове. Тук е момента, в който се ощетява НОИ.
1: В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората и забавя приема на пациенти в болницата. От Медицинския университет подчертаха, че клиниката по ревматология на болница Свети Георги се намира в комплекса на Медицинския университет и посочват, няма връзка между извършените действия и дейността на университета.
0: Серия от фалшиви сигнали за бомби в страната, имейли с заплахи са получени в училища, детски градини, болници и съдилища. Разказваме в хрониката.
5: Наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда.
6: Този заплашителен имейл е изпратен точно в 10 часа и 18 минути до различни институции в цялата страна. Авторът твърди, че е поставил бомби заради, цитирам, престъпления срещу мъжете. Заради заплахата временно беше евакуиран както съда в Хасково, така и още 6 училища в района. Сред тях средно училище Васил Левски.
7: Погледнах едно писмо, беше странно, отворих го и при което видях, че около 40 имейла има изпратени в други училища, детски градини и така нататък, нали? След което, както по план действаме, позваних на 112, евакуирахме учениците, направи се проверка на цялата сграда, установи се, че няма бомбена заплаха и учебните занятия са възобновени.
6: Евакуация на учебни заведения и в столицата. В 91-ва детска градина заплашителното съобщение постъпва по стар вече неофициален имейл. Евакуирани са 200 деца.
8: Прекратихме всички дейности, включително и празнуването на рождените дни на децата. 2 имахме днес. Прекратихме готвенето на обяда на децата и изведохме около 200 деца.
6: Проверки и временна евакуация в съдебната палата в Ямбол. Сигнали за взривно устройство в държавни учреждения са получени и в Сливен. Заради бомбена заплаха беше евакуирана и поликлиниката в Благоевград. Временно бяха изведени медици и пациенти. Киберексперти уточняват. При подобни случаи е трудно да се открие откъде е пратен мейла. Често се използва изкуственият интелект.
9: Откъде се изпращат, трудно може да се определи, защото относително лесно е да останеш анонимен онлайн. Това обаче, което прави изкуствен интелект за разлика от преди няколко години, е, че съобщенията вече не са с правописни грешки.
6: От МВР уточняват, че са извършени огледи във всички институции, получили заплахата и взривни вещества не са открити. Основната версия – съобщенията са изпратени от компрометирани имейли.
0: Начало на противогрипната кампания за най-малките. Педиатрите в страната вече вакцинират с безплатни назални ваксини деца от 2 до 7 годишна възраст. Безплатните дози по националната програма за хора над 65 години се очакват в края на октомври. Тогава ще има количества и в аптеките. Как стартира годишната профилактика срещу грип, разказваме сега.
10: Семейството на Георги има 4 деца. За 2 от тях се полага безплатна назална ваксина. Срещата на 3-годишната Дария с педиатър започва с задължителен преглед, защото преди имунизация детето трябва да е здраво.
11: Браво на момичето, давай пак така назад, после ще почерпим бомбонитата.
10: Доктор Стефанова е получила 30 дози, които ще стигнат едва за 15 деца.
12: Определено няма как да стигне за всички.
10: Според здравния министър Катя Ивкова, назалните ваксини за деца са отпуснати спрямо заявките.
13: До края на тази седмица във всички регионални здравни инспекции ще бъдат оставени назалните ваксини.
14: Личните лекари са заявили още може би през лятото колко дози ще предполагат, че ще бъдат необходими, за да обхванат всички желаещи деца от своите пациентски листи, като те ги заявяват на фирмите, които предоставят ваксините.
10: Забавене има при противогрипните ваксини, които се инжектират, в това число и по безплатната програма за хора над 65. В практиката на доктор Стаменов чакащите са близо 300.
15: Хората ги чакат вече, нали?
16: Да, обаждания има постоянно.
17: Интересуваше се, казаха ми, че чакат в момента, додат ли?
15: Се визва.
17: Да.
10: Ваксини няма и в аптеките, показа наша проверка.
18: Очакваме доставки втората половина на октомври някъде. Надяваме се и по-рано, но все още няма.
15: Хората питат.
18: Да, има интерес към ваксини, питат.
10: Причината за липсата на ваксини е забавене в производството, уточни здравният министър.
13: По-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност на време да разработят и доставят ваксините, и това е проблем за цялото Северно полукълбо, за съжаление.
16: И няма да има забавене, то това е времето, когато трябва да се сложат октомври, ноември.
10: Здравните инспекции по места също са готови да имунизират при налични ваксини.
0: А първия пациент с положителен тест за грип вече е изписан от инфекциозната болница в София. 21-годишна жена е приета миналата седмица, в петък е изписана за домашно лечение. Лекарите припомнят, че пикът на грипа обикновено е в края на месец януари, като до тогава заболелите нарастват. Симптомите при заболяването започват внезапно, а мерките взети на време са ключови за по-лекото протичане, казват още специалистите.
19: Едно изключно силно главоболие, съпроводено с висока температура, температури, които достигат от порядъка на над 38-38,5, дори над 39 градуса. При малки дечица температурата дори може да стигне 40-40 градуса. Тоест, когато говорим за грипа, тази симптоматика, която описахме, типичното за нещо, тя се развива само в рамките на часове. Никой няма да препоръча самолечение и това наистина е правилният подход.
0: Втори ден продължава битката с огъня в източните Родопи. Пожарът, който тръгна от землището на Ивайловградското село Горно Луково, се прехвърли на гръцка територия, а службите и от двете страни на границата пратиха хеликоптери в битката с огнената стихия, обхванала общо около 10 000 декара гора. У нас пожарът остава активен на югоизточния фронт, където 12 екипа пожарникари и горски се опитват да го овладеят. Екипаж от военновъздушните сили с хеликоптер Кугър от състава на 24-та авиационна база се включи и днес в гасенето. Теренът е трудно достъпен. Верижна техника прави просеки. Опасност за населените места няма, но в района е обявено частично бедствено положение. Около 3000 декара е площта на пожара у нас. Гори основно широколистна гора. Оставка в Автомагистрали ЕАД. Изпълнителният директор Иван Кунев се оттегля от поста само 3 месеца след като пое управлението на държавното дружество. Пред BTV регионалният министр Иван Шишков каза, че не е уведомен лично за оставката. Министър Шишков отрече оставката да е свързана с скандала с мантинелите, спирането на голяма обществена поръчка и въведените нови изисквания за доставка и монтаж на нови предпазни съоръжения към държавната компания. Подалият оставка Иван Кунев не беше открит за коментар.
20: Шефът на автомагистрали разбрах, че подал оставка. Не ме е информирал, подал оставка, лични причини. Нито е имало конфликт, нито е имало каквото и да е било проблем. На някой монопола свърши. И тогава, когато монопола свърши на някой, се пускат ини говорители, които започват да атакуват това, което правим. Аз поисках в дружеството автомагистрали да започна под мене мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-евтино?
0: Три седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на Alpha Research. Проучването е проведено в периода 24 септември 1 октомври 2026 година сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Реализирано е със собствени средства. И така, според изследването, интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори от 19 април. Очаква се да гласуват между 2 милиона и 400 хиляди и 2 милиона и 600 хиляди избиратели, което според изследването означава, че изборът на президент ще се реши на балотаж. Ако изборите бяха днес, активността би била около 37-38%. Сред заявилите готовност да гласуват 70% са категорични в предпочитанието си, докато останалите 30% все още са склонни да променят избора си. Сред избирателите, които категорично заявяват, че ще гласуват, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев получават 44,5% подкрепа. На второ място с 26,1% се нареждат Гюров и Кандев, следвани от Костадинов и Волгин с 10,5%. Останалите кандидат-президентски двойки получават значително по-ниска подкрепа между 1-3%. И още веднъж, проучването е проведено в периода 24 септември и 1 октомври 2026 година сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Реализирано е със собствени средства. От света, премиера на Испания Педро Санчев разпусна парламента и свика предсрочни избори за 29 ноември. Това стана след като в петък Конгресът отхвърли законопроектите на управляващите за облекчаване на жилищната криза. През последните седмици масови протести разтърсиха страната с искане за защита на наемателите и мерки срещу големите фондове, изкупуващи недвижимо имущество. Социалистите се опитаха да въведат забрана за изгонване на наематели, но тъй като правителството е на малцинството, не успяха да си осигурят достатъчна подкрепа. Опозиционните консерватори водят в социологическите проучвания, но ще се нуждаят от крайната десница, за да сформират кабинет.
2: Вие, народа на Испания, трябва да решите каква роля иска да играе страната ни в този глобален контекст. Дали да се присъедини към крайно дясната вълна, която води до регресия там, където управлява, или искате Испания да остане бастион на откритостта, социалната справедливост и отговорността към околната среда.
0: Американец и двама германци получават тази годишната Нобелова награда за медицина за откритията си и подпомогнали разбирането как работи човешкият мозък. Карл Дейсерот, Петър Хегеман и Георг Нагел са отличени за полагането на основите на нова ера в невронауките, отбелязват от Нобеловия комитет. Тримата работят в сферата на оптогенетиката, която изследва невронната активност в мозъка чрез светлина. Тя позволява да се картографира кои клетки в мозъка, за кои функции отговарят и по този начин да се установят невронните вериги за определени спомени, емоции и поведение. А в клиничната медицина се използва за първи стъпки към възстановяване на зрението, изгубено заради заболяване. И завършваме с поглед към небето. На Международната космическа станция се проведе церемония по ротация на командването. Астронавтът на НАСА Джесика Мейер предаде управлението на станцията на руския космонавт Пьотър Добров. Екипажът, който предстои да се завърне на Земята, прекара последните дни в подготовка за отпътуването си. То трябваше да е днес, но беше отложено заради неблагоприятна метеорологична обстановка. НАСА и SpaceX следят условията край бреговете на Калифорния, за да преценят кога пътуването ще е безопасно. А след малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
21: Здравей, Вики! Ще ми гостуват Настимир Ананиев и Богдан Милчев.
0: разговор за разораните пътища, сагата с мантинелите, за причините, за трагичните катастрофи с невинни жертви. В студиото ще дойде и професорът-онколог Асен Дудов. Ракът – разказ за страха, шока и надеждата.
3: Благодарим ти, Цвети, още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.

0: е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити – вашият нов дом.
1: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България, на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
6: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
7: Синкванон, пробиотик шампион.
8: Синкванон Кидс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

Здравейте! До края на деня времето остава предимно слънчево и топло. Утре сутрин обаче в почти цялата страна ни очаква студ. Минималните температури почти никъде няма да надвишават 7 градуса, а в котловините и затворените полета стойностите ще достигат зимните минус 2 градуса. Във вторник за 24 области е обявен жълт код за опасност от слани. Изключение са само Варна, Бургас, Русе и Силистра, където температурите в ранните часове на деня ще бъдат около 12-13 градуса. Предстоят ни също така много слънчеви часове и затопляне. Временни увеличения на облачността ще има само в небето над източна България. Максималните стойности след обед, също като днес, ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София и Варна очакваме до 23, 25 в Пловдив и около 21 градуса в Бургас. Вятърът ще бъде слаб, с по-силни пориви само по Черноморието и по високите части на планините. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 29 минути и залязва в 19 часа. Продължителността на утрешния ден е 11 часа и 31 минути. Слънчево и все по-топло се очертава да бъде времето през следващите няколко дни. В четвъртък и петък в отделни райони температурите ще достигат 29 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб, по-осезаем в източна България. Към събота обаче очакваме облаци от запад да донесат дъждове на много места. В неделя и температурите чувствително ще се понижат. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Каква е тази наша орисия да пътуваме по лоши пътища, да сме бедни на магистрали, а там където ги има, мантинелите да са тънки и неустойчиви? Тази тема не ви изненадва, нали? Всеки ден имаме повод да мислим и говорим за това, а днес ще го направим с моите гости. Богдан Милчев, председател на Института за пътна безопасност, и Настимир Ананиев, бивш председател на Транспортната комисия в парламента. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Господин Милчев, първо към вас, защото ви пуснахте едно съобщение за оставката на шефа на... именно на автомагистрали. Откъде разбрахте? Защото нямаше официално съобщение.
1: Мантинелите са корупционното елдорадо в пътната безопасност. В петък, айде ще върна още малко по-назад, за да разберете за какво става въпрос. На 22 септември екип на BTV отива на магистрала Хемус на 36 км и заснема първите сменени мантинели от новото правителство. На 29 септември екип на Института за пътна безопасност отива и вижда, че монтажа на тези мантинели е престъпен. Липсват болтове, лоши заварки, стърчат елементи като копия. Викаме медиите да дойдат да го снимат. Идват там две телевизии, вашата я нямаше. Не го излъчват, защото на следващия ден, на 30 септември, ще има инспекция от МРРБ с министър Шишков на място, за да покажат колко добре са направили мантинелите.
0: Е, нали не са добре направени? Ние сме го показали първи.
1: Не сте го показали.
0: Казвате
1: не, никоя телевизия не го показва. Дойдоха две телевизии, ли? Ние го казваме, но никоя телевизия
0: но
1: не го показва.
0: Но предния ден екипа на BTV е бил там?
1: Не е бил, не. Нямаше, слушайте ме сега. Нямаше екип на BTV, беше Нова телевизия и БНТ. И какво се случва? На 30-ти идват всички телевизии. Само че цяла нощ служители на автомагистрали работят и разглабят тези 7 метра мантинела, която са сгубили като, да не казвам като какво. И започват да сглобяват 80 метра цяла мантинела на това място. Разглабят здравата, за да сложат 80 метра нова мантинела. Оказва се, че няма договор между АПИ и автомагистрали за мантинелите. Подписва се договора на 30, когато всички медии идват. Обаче, там на място се оказва, че има турци, които инструктират как нашите работници да монтират мантинелите. Аз лично говорих с тях, защото имаше турчин, който говореше български, за да ги инструктира, и каза: да, ние сме от Бурса, в нашата фабрика, и ще сменяме мантинелите в България. Турска фабрика с мантинелите. И аз веднага задавам резонния въпрос. Къде е договора? На какви единични цени са? Има ли договор между автомагистрали и турската фирма? Карач се казва. От Бурса. Идва следващия въпрос, който задаваме. Има ли сертификати? Краш-тестове? Поискахме от автомагистрали инструкцията за монтаж, нямат я. Поискахме проект, защото не можеш да сменяш без проект. Нямат проект. И оценка на риска, защо точно там? Нямат оценка на риска. И тогава идва резонния въпрос. Какво се случва? Никой не ни отговаря.
0: Това е ефтини мантинели, казва Шишков.
1: Ама без договор. Вие помните ли, че премиера беше казал, че всички значими договори ще се подписват в Министерски съвет пред камерите? Август месец го каза, да не го пускам сега в ефира, да го чуете думите му, нали, че стана модерно да му припомням. Няма такова нещо. Обаче какво се случва в петък? Значи това е в четвъртък на 30-ти. В петък изведнъж шефа на АПИ, шефа на автомагистрали, Шишков там и Радев, всичките се събират, става страшен скандал и двамата, шефа на АПИ и шефа на автомагистрали, искат да напуснат. Тръгват си. Аз още петък вечерта Института за пътна безопасност е информиран за всичко това. Правиме проверка, свързваме се с хората, с които говориме в събота и неделя, и разбрахме, че шефа...
0: За шефовете на АПИ и автомагистрали говорите.
1: Свързваме се с шефовете. Не с тях. Свързваме се с когото трябва, който ни информира. Нас ни информират от всякъде.
0: Вашия информатор. Свързвате се с вашия информатор.
1: Вътре в автомагистрали и в АПИ. И ни потвърждават информацията. Днеска сутринта изчакахме да дойде и я пуснахме до всички медии. Шишков изведнъж казва, ми той не знаел, не бил уведомен, а автомагистрали са подчинени на него. А той не бил уведомен, че той си напуснал. Било по лични причини. Да, със сигурност са лични причини. Защото абсолютно никой не иска да подписва и да работи по този начин, под натиск. Това, че те няма да кажат и че така се държат мъжки, ако мога да го кажа, че няма да кажат истината, но аз съм затова тук.
0: Значи истината е следната. Хората са притеснени от факта, че някой е подписал договор с турска фирма, но няма инструкции,
1: няма... По-скоро няма договор с турската фирма.
0: И какво някой отишъл и е купил, дайте ми 200 метра магистрали или
1: там беше собственика на фирмата, докарали се ги с един камион, някакви парчета ламарина, и без сертификати, без нищо. Защо не ги покажат? Защо не покажат? Вие разбирате ли, че това е абсолютно престъпление, което се извършва в момента? И знаете ли, ние сме информирали прокуратурата, но прокуратурата е страх да действа. Защото прокуратурата, ако сега се сезира и почне да разследва Шишков за всичко това, защото Шишков ги инициира всичките тези неща, нищо, че се прави, че нищо не знае, веднага ще кажат прокуратурата на Пеевски атакува правителството. Прокуратурата е в нокдаун. Тя седи в момента и чака и всеки се упражнява върху нея, защото дълги години беше политически използвана.
0: А сега не е ли?
1: В момента е в нокдаун. Тя не работи. Тя в момента не работи.
0: Тя преди работеше избирателно.
1: Точно така.
0: Така, че се тая.
1: А сега е блокаж пълен. Няма към кого да
0: се обърнеш. Понякога не знаеш да работиш или да не работиш по-добре.
1: И какво се случва на пътя? Имаме безпрецедентна ситуация. Жертвите са стигнали, ръста им е само от 9 май, когато поема това правителство така? С приоритет. Жертвите са 139 тогава, са 17 повече, отколкото миналата година. Днеска сме 5 октомври. До 4 октомври жертвите стават 378, с 45 повече, отколкото миналата година. Или в относително за този период, откакто това правителство 5 месеца управлява, загиналите са 239 човека, което е ръст на жертвите с 25%.
0: Ето, сега е момента да попитам господин Ананиев, който беше шеф на транспортната комисия, участваше в дискусии, които трябваше да, как да кажа, да минимизират пътния травматизъм. Имате ли обяснение за това увеличаването за тези числа, които спомена господин Милчев?
2: Да, когато изпълнителната власт не си върши работата, е така. Но всъщност тук имаме проблем...
0: Как изпълнителната власт може да спре
2: жертвите? Ще ви кажа, това искам проблема е първо нестабилния политически динамика, която имаме. Кабинета Желязков почти не прави нищо за пътна безопасност. В момента ние чувстваме къмшичния удар на ГЕРБ практиките и това, което се правеше в ГЕРБ, корупционни схеми винаги е имало свързани с пътна безопасност. Винаги. Мантинелите само едно нещо. Имаме хоризонтална маркировка, имаме знакова уредба, имаме почти всеки сегмент, който е свързан с пътна безопасност, около него има завъртян корупционен модел. Въпросът е в момента правителството и мнозинството, което има от Народното събрание, ще направят и крачка напред, за да се решат с тези проблеми. Защото аз бях на две срещи. Едната беше с министър Пеев, министър на транспорта, който показа, че разбира каква е проблематиката и че е предприел конкретни действия. Другата среща беше с премиера Радев в Министерски съвет. Той представи своята философия, свързана и с строение, и с магистрали. Каза, че качеството на материали е на първо място. Каза, че иска да се прекратат практиките до момента, което това са за мен ГЕРБ практиките, които са свързани с лошото строителство на пътища, които са част от проблемите, но не са единствен проблем. И само да ви кажа, няма перфектен закон, който да реши този комплексен проблем. Няма един закон, който да го приеме и да реши всички проблеми. Няма такъв закон.
0: Най-вероятно е така.
2: Друг казус, който е много, много важен. Преди 6-7 години създавахме прословутата Държавна агенция за пътна безопасност, която трябваше да бъде един контролен орган. Оказа се, че един експертен аналитичен орган, за съжаление. Създаде се фонд за пътна безопасност. В момента този фонд трябва да има над 300 милиона евро. За какво се харчат? Къде е превенцията? Те трябва да се харчат за превенция. За момента купуваме нови коли на КАТ. Няма проблем. Не съм против да имат модерни нови коли. Не съм. Но трябва да се насочат към превенция. Ето, давам идея. Знаете ли колко струваха 5 хеликоптера, които в момента спасяват човешки животи? 60 милиона евро. Защо не купим още 5 такива хеликоптери с тези средства? Защо няма медийна кампания? Телевизията, радиото, има предвид за превенция. Хората трябва да има превенция и да
0: как
2: се инвестира в това
0: какво
2: нещо.
0: Да кажем, пътувайте спокойно, не превишавайте.
2: Не,
0: и оная штуртия с
2: Ирландия.
0: Как беше с...
2: Ирландия, когато бях студент, знаете ли кое ме шокира? Когато си пусна телевизора, гледаш как един човек седи, кара си автомобила, някой му звънва по телефона, само си разсейва за секунда вниманието. Между другото, това го виждам всеки ден в момента. Всички са на мобилни устройства и карат колите си. И във втората секунда е помел цял клас, който пресича улицата. И това, това е на камера. Трябва да има ефект. Трябва държавата да прави превенция, да се опита да инвестира и да направи някакви конкретни мерки. Има средства за това. И само още едно нещо.
0: Да,
2: знаете, да, че съвсем миналата седмица излезе експертизата по делото с Сиана. Аз говорих с баща и с Николай Попов от гражданска инициатива Сияние, който това, което той ми разказа, има пред финалната експертиза, е брутално. Всеки един родител настръхва, когато му кажат, че неговото дете е можело да бъде спасено. Вместо да дойде линейка на 8 минути от происшествието, тя идва 32 минути. Знаете за златния час, който е важен. С една дума, организация, съвсем елементарна организация, която да се създаде. Затова казвам, че проблемът е комплексен. Няма едно действие, което да реши самия казус.
1: Сега.
0: Кое сега?
1: Чисто експертно да кажа как стоят нещата. Нали? Иначе, като добре информирани граждани, можем всеки да си дава мнението. Така е. Но има само едно единствено решение. И българското правителство го знае. Аз съм провел разговор с всичките министри по този въпрос. Министър-председател също е запознат. Ние имаме определени ресурси. Всяка държава разполага с определен ресурс. Пари и хора. Някъде са повече, другаде са по-малко. Единственият начин тези пари и хора да се харчат ефективно, за да се постигне крайна цел, минава през оценка на риска. Те не искат да харчат парите за АПИ, парите от фонда за пътна безопасност през оценка на риска. Оценка на риска означава какво е риск? Да идентифицираш неопределеностите за постигане на цели. Те нямат цел. Българското правителство няма цел до края на годината с колко да намали жертвите. На базата на тази цел...
2: План, който издържа,
1: ама няма цел. В този план няма цел, че ще ги намалят с 20 човека, с 30. И мерките, които ще предприемат...
0: А възможно ли е?
1: Възможно
0: бих искала да е вярно.
1: Ето, казвам
0: да си поставим цел, ами да, нула жертви, най-добре
1: им,
0: такава цел.
1: Ето аз правя и хвърлям ръкавицата и им го казвам. Института за пътна безопасност има план за управление на риска. И можем до две години да докараме европейски нива за сигурност през тази оценка на риска. Можехме до края на годината да имаме намаляване на жертви. И слушайте ме.
0: Ма, аз ви слушам, искам и въпроси да задам.
1: Ще ми зададете въпрос.
0: Ще ви задам със сигурност.
1: 45 човека можеше по-малко да загинат до края на годината през тази, през тази оценка на риска, която предлагаме да започне.
0: Е, кой е най-големият риск? Те не са ли ясни рисковете? Не. Лоши пътища, лоши мантинели, лоша маркировка.
2: Лошо обучение.
1: Вижте, оценката на риска означава да приоритизираме малкото пари първо къде да харчим. Ето, с мантинелите да върна топката. Как да решиме коя първо мантинела да смениме? Не може просто защото на теб ти усещането такова, че там има проблем.
2: Има черни
1: точки. Има си. Всичко е математика.
0: Липсващите, например. Не, ама нормално, не можеш, първо липсващите.
1: Ама липсващите са повече, отколкото имаме пари. Тогава коя първо липсваща? Не е толкова просто. Ако беше толкова просто да сме се справили. Това е цяла наука, която ние 30 години се занимаваме с нея. Не е толкова просто, но има начин. Правителството не иска, защото ако оценката на риска започне парите в АПИ и фонда за пътна безопасност да се харчат през нея, тогава министър Шишков няма да може да ходи по срещи, по пътищата и да вика, тук почваме път. Той похарчи 100 милиона евро за първите два месеца, като стана министър, за ремонти по пътищата. Парите свършиха и сега започнаха да изнудват с неправителствени организации премиера, да, че пътищата ни лоши, дайте пари, защото няма пари повече. Ама така не се прави. Ти имаш определени пари. С тия пари трябва да постигнеш ефект, да намалиш жертвите. Ако това е приоритет на правителството, ако е приоритет да ги похарчиме, защото пътищата са лоши, да бе, лоши са, но ние нямаме пари да оправим всички пътища. И как решаваме кой път да оправиме? Само през оценка на риска. Но те не желаят по този начин да харчат пари.
0: Безумци, за да не желаят. Да. Те трябва да са безумци да не желаят да намалят риска,
2: има желание,
0: да не намалят
2: катастрофите.
0: Те не са демони
2: в това отношение, според мен.
1: Желанието е само на
2: приказки. До конкретно е действие има разминаване.
0: Кажете, господин Ананиев.
2: Виждам, че има желание. Просто трябва конкретни действия, защото когато си взел властта, имаш време за 1-2-3 месеца, в които да видиш какво си взел, по какъв начин работят различните системи, кое трябва да се оправи, кое не трябва да се оправи. Най-вече, имаме и малки законови проекти, промени, които трябва да се направят, но те имат мнозинство. Законова промяна може да се случи за 2 седмици, ако има такова желание.
1: Закона не може да промени нищо, само каза.
2: Не, няма един перфектен закон, но трябва нормативна уредба. Не може без нормативна уредба всеки да си прави каквото иска. Не, трябва да се спазва някакви правила.
1: Тя има в момента.
2: Да, има действаща такава. 90% от проблематиката може да се реши в момента от изпълнителна власт, от местна власт и от съдебна власт. В момента може да бъде решена при желание. Виждам такова желание, но трябва да се видят конкретните действия вече.
0: Ето, вие виждате едно, вие виждате друго. Как властите да решат кое
1: чие
0: виждане по-обективно
1: и
2: имат много институции. Те могат в синхрон да работят. Не да чакаме една различна институция всичко да се
1: свърши. Чухме те.
2: Ами тебе те чухме.
1: Орел, рак и штука са. Вижте какво се случва. Факти. Да говорим с факти, не с абстрактни понятия и какво можело да направят. Приемат плана, правителствения план на 9 септември. Две седмици по-късно, тихо мълком, министър Демерджиев пред депутати на Прогресивна България прокарва законопроект за изменение на закона за движение по пътищата. Поканват ме в комисията, 5 часа заседание в комисията, но в първия час идва министъра на транспорта, който призовава депутатите на Прогресивна България да не гласуват този законопроект. Това се случва в комисията по транспорт. Всички страни са против този законопроект. Депутатите на Прогресивна България се чудат как да излезат от ситуацията и казват, че МВР им е натресал този закон. И излизат в почивка. Министър Демерджиев им разпорежда, че трябва да го приемат и на първо четене го приемат, като ще ли на второ да го оправят. След което министър Шишков какво прави? Другия министър, който никога не участва в този процес. Той води дисциплинарно производство срещу шефа на ТОЛа, който ще прави пък дигиталното ядро в Министерство на транспорта с тази мега агенция. Вие разбирате ли,
2: въпросът,
1: че тялото...
2: Той ще го прави.
1: Точно така.
2: Не е много ясно.
1: Не бе, ясно. Няма смисъл да ми апострофираш. Тук въпросът е съвсем различен.
0: Има смисъл, за да се стигне до някакъв извод. Е добре да спорим, е, да това, каже всеки своя възглед.
1: Ама няма спор.
0: Няма една гледна точка категорична.
1: Ама няма спор. Това се закрива. Компютрите и програмистите отиват в Министерство на транспорта, тези, които проверяват на пътя, отиват в Министерство на вътрешните работи. Няма спор.
2: Това беше заявено, но трябва да видим всъщност как ще се случи и дали ще е работещо.
1: Ама няма изнесено. Да е работещо и няма... Какво значение има, но къде е информацията?
2: Какво ще стане?
1: Това е заявено в правителствения план, който е прият на 9 септември. Какво да видиш?
2: Публичен документ няма.
1: Има. Как да няма? Планът е публикуван на Министерство на транспорта. Говориш глупости. Публикуване в Министерство на транспорта плана, запознат съм напълно, аз затова ви казвам. Много е важно, когато си каните гостите, да е ясно кой в качеството на какъв е. Защото аз не просто съм експерт. Аз се занимавам с това нещо 30 години. Когато идва политически лидер до мене, който му е хоби пътната безопасност, ние влизаме
0: в... Обаче има нещо друго важно.
2: Ако мислите, че искате да се нападаме, може да се нападаме.
0: Не става дума да се нападаме,
2: защото... Независимо, че говорите и взехте цялото време, а пътната безопасност изисква не само политическо говорене. Защото ваши представители бяха в Министерски съвет, когато премиерът Радев покани, там беше и Шишко, беше и Пеев. Защо мълчаха? Всички бяха там. Защо мълчаха? Имаше медии, това беше преди 10 дена. Защо мълчаха? За да дойдете по телевизията и сега да се правите тук.
1: Не, веднага.
0: Само за момент, господина Ананиев, искам да попитам.
2: Мотиви.
0: Възможно ли е...
2: Искаме някакви действия,
0: които трябва експертизата да се срещне с политическата воля, нали?
2: Политически, да, може да се атакува всеки, да се говори и да се напада. Въпросът е, че искаме да видим конкретни действия. Аз виждам такова желание. Разбира се, може да се критикува. Казвал съм си и критиките. Не съм от хората, които си мълчат и който ме познава, знае, че не си мълча. Въпросът е, че такова нещо не може да бъде като държание. Да, има проблеми. Те не са от вчера, те не са от 10 дена, те не са от петък тези проблеми. Това с мантинелите от 10 години се говори като проблематика за монопола и за всичко останало. Въпросът е да видим този кабинет какви конкретни действия ще предприеме.
0: Вие смятате ли?
2: Да,
0: ето сега
2: тези
0: конкретно ви питам.
2: Модели.
0: Това, което е станало с тези мантинели, които са купени в бурса, турските мантинели, какво решение?
2: Нека само да ви кажа.
0: Искам да вашата оценка.
2: Да, ще ви кажа. Искам да се запозная с фактологията. В момента чуваме на господин Милчев това, което той е чул, някой му разказал. Трябва да се знаят какви са фактите. Той казва, няма договор. Трябва да видим има ли договор.
1: Ама защо?
2: Трябва да видим, казва се по лични причини. Нека да излезе този човек, който е напуснал.
1: Как ще излезе
2: той
1: този
2: да го
1: човек?
2: Каже.
1: Вие разбирате ли,
2: той може
1: нещо...
2: би се страхува. Добре, може и да е така. Въпросът е, че нямаме факти. Аз как да говоря общо по обща информация?
1: Не може да говори, защото фактите трябва да бъдат дадени от българския министър-председател.
2: Или институциите, които са.
1: А когато поемаш когато поемаш управлението, ти го поемаш с пасивите и активите. Не можем и трябва, това е изключително вредно, да оправдаваме неспособността 5 месеца да предприемеш каквото и да е действие, за да промениш средата и да промениш картината, а да се оправдаваш с предишните. Те така ще се оправдават 4 години. Ние го гледахме предишните, се оправдаваха с предишните. В момента ние това не работи. Тук говорим за ясна отговорност. Когато ви попитам, госпожо Ризова, вие знаете ли кой носи отговорност за състоянието на пътната безопасност в България? Вие не знаете. И аз не знам. Това е първата точка. Министър-председателят трябва да посочи лицето и институцията, която носи отговорност за общото състояние. След това прави се оценка на риска. След това ресурсите се харчат през тази оценка на риска. Минаваме на друго ниво на управление и разбиране за пътната безопасност. Спираме да говорим с общи приказки, а само с факти и математика. Само че това нещо няма как
0: добре
1: да се случи.
0: Чакайте да попитам сега господин Ананиев, защото вие сте били в властта, така да се каже, като депутат. Какъв е проблема наистина да се вземат предвид всички рискови фактори? И освен това ще ви попитам за вас, кой е най-големият рисков? След като сте анализирали в транспортна комисия, кой е рисковия фактор, а който създава условия за тези тежки и трагични катастрофи?
2: Всъщност, казвате, били сте във властта. Знаете ли каква е разликата със сегашното управление? Че когато си във властта, ти трябва да имаш мнозинство в Народното събрание, за да направиш промени. Когато направихме предложенията от коалицията, в която бях, за новите водачи, тя беше базирана на статистика, която щеше да спаси 36 човешки живота. Конкретна статистика с конкретни мерки.
0: Какво предлагахте тогава?
2: Особено шофирането, между другото, миналата седмица имаше подобна катастрофа, когато млади хора взели книжка вчера, качват се 5-6 човека в колата по пътищата, които знаеме какви са, с книжките, които са взети по не знаеме какъв начин, без да са спазени, абсолютно не са обучени. Между другото, това е най-рисковото нещо. Образованието. Когато нямаш, не си обучен и не можеш да шофираш на пътя, между другото, ще ви дам пример само с щатите. Не ги интересува как си се научил да караш. Когато отидеш да те изпитат, трябва да докажеш, че можеш да шофираш. При нас взимаш книжка, има много автошколи, които не спазват абсолютно никакви стандарти. Много е тежко със самото на пътя. Съвсем скоро имаше дама, която се оплакваше от... Защо има толкова кръгови в България? Защото те са европейска практика, за да не се слагат светофари. Тя не знае как да влезе и да излезе от кръгово движение тази дама. Разбирате ли за какъв проблем говорим?
0: Вашата класация на рисковите фактори.
1: Веднага ще ви кажа. Най-рисковото нещо е, когато институцията, каквато е медията и ние неправителствените организации, не упражняваме натиск върху което и да е правителство да си върши работата. Пътната безопасност е досадно служебно задължение на всички правителства досега, включително и на това. Фактите го показват и цифрите го показват. Единственият начин то да се събуди и да работи е когато пускаме светлина срещу нередностите, които те правят. И ваша мисия, госпожо Ризова, на вашата телевизия, защото вие сте една от най-авторитетните телевизии, е непрекъснато да упражнявате светлина и натиск върху правителството. Тогава само може това правителство да се коригира. То знае решенията.
2: Премиерът Ралев каза преди една седмица,
0: че поне сме към финала, трябва да си разделите времето.
2: Ще бъдат контролен орган заедно с институцията.
1: Премиерът Радев си приказва каквото иска и след това върши съвсем други неща. За да се реши този... Виждаме, че той ги казва нещата, но не се случват. Единственият начин е ние и вие всеки ден да осветяваме всичко, което лошо се случва, за да се коригира.
0: Ние това се опитваме. А вашия начин, финални изречения, да се подобри нещо?
2: Въпросът да се подобри, трябва общо усилие на всички. Но трябва да имаме Държавната агенция за пътна безопасност. Трябва да бъде независим орган. В момента тя е Държавна агенция към премиера. Тя трябва да бъде независим орган. По подобие, знаете, че има такъв, който е свързан с авиокатастрофите. Той е независим, той не е към... Не може да проверява сам себе си. Трябва да има независим орган, който да има контролни функции, за да може да си влезе в... да контролира целият този процес. Но комплексен е проблема. Не може едно нещо да направим и да фиксираме този проблем.
0: Благодаря ви за този разговор. А след кратките реклами ще разговарям с онколога професор Асен Дудов. Ракът не е присъда, но изисква внимание. Как?

0: Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Синквоном! Пробиотик шампион!
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
8: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
9: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
10: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
11: Зергут!
10: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
13: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
14: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: студиото е професор Асен Дудов, председател на Българското онкологично дружество. А октомври е месец за профилактика на рака на гърдата. Здравейте, професоре.
1: Здравейте.
0: Какво означава профилактика на рака на гърдата? В какво се изразява?
1: Ами, чудесен въпрос, защото понятията профилактика, скрининг, ранна диагностика, превенция често пъти се използва, са абсолютно различни. Профилактиката е до някъде самостоятелен акт, който ние решаваме. Да направим преглед, да направим изследване или нещо, което да ни уточни здравния статус или поканени от нашите прекрасни лични лекари, които са натоварени с безкрайно какви ли не ангажименти, да направим някое профилактично изследване. Скрининга обаче, който всъщност през този месец за рака на гърдата се отбелязва, представлява национална политика. Това е една цялостна система, която, бих казал, в белия свят съществува и която започва от определяне на групата хора, тук не става въпрос за пациенти, а въобще на хората от населението, които на определени интервали, в определен възрастов диапазон, в случая жени, защото говорим за рак на млечната жлеза, по определен начин трябва да направят определени изследвания, които да се обобщят и ако там някъде в тази пътека бъде някой намерен с такова заболяване, да има възможност веднага да бъде насочен към допълнителна диагностика и лечение.
0: Скрининга, това е програма, която трябва да бъде национална, която трябва да бъде лидирана от властите, нали така?
1: Абсолютно, национална политика.
0: По определени критерии, казвате Абсолютно. Вие. Аз прочетох някъде, че на ден по 10 жени се диагностицират с рак на гърдата. Така е ли е статистика?
1: За България, да. Това е приблизителната цифра.
0: Ами това е пандемия почти.
1: Ами, до някъде по това си приличаме с други европейски страни, но аз по-скоро бих казал, че там няма нещо, което толкова много да ни смущава, а по-скоро трябва да видим какво се случва иначе с тези жени.
0: Какво се случва?
1: Защото ако в някои европейски страни те са основно в първи и втори стадии, което е и целта на скрининга, без да има оплаквания, без да има нещо, което да е тревожно, да се направи рентгеновото изследване мамография, то, за съжаление, при нас голяма част от жените са в трети и четвърти стадии. Първи и втори стадии, това са жените, които могат напълно да се излекуват, минимално травматично, често пъти с малко оперативна интервенция, често пъти не се налага дори прилагането на, да кажем, на химиотерапия или други методи, които, разбира се, понякога и с основание са притеснителни за хората и за качеството на техния живот. Докато пациентите в трети, особено в четвърти стадии, те не могат да бъдат излекувани. С най-съвременните лекарства ние удължаваме техния живот, те живеят дълги години, но така или иначе това е и на цената на едно качество, което далеч не може да се сравнява с нормалното качество на живот.
0: Аз ще ви задам един краен въпрос. Знаете, че Анджелина Джоли, тъй като майка ѝ била болна от рак на гърдата, е взела едно радикално решение да оперира, да премахне двете си гърди, за да се профилактира, казвам го така граждански термин, да не се стигне до това. Какво решение е според вас?
1: Ами не е решение. Минаха доста години, откакто ние навлязахме в познаването на рака, на неговото генетично ниво. Всъщност за това и най-съвременните лекарства са генетични лекарства, имунотерапията, прицелната терапия, различни други биологични лекарства, които се използват, докато в едни по-стари години нямаше друго радикално лечение, освен оперативното. Правиха се едни свръх радикални операции. Даже младите колеги нямат и представа, освен така по снимки или много възрастни жени, които са след такива операции, но не в обема, в познаването на биологията на тумора се корени неговото лечение и, разбира се, излекуване, което трябва да го кажем много ясно в ранните стадии.
0: А какво, кои са застрашените жени от рак на гърдата, най-застрашените? Вероятно всеки човек може да бъде застрашен, но сигурно трябва по някакъв критерий човек да прецени дали е в рисковата група. Кои са тези критерии?
1: Ами на първо място това са факторите. Всеки пита, нали, кои са факторите. Факторите са, разбира се, възрастта. Ние в съвременното индустриално общество живееме по-дълго и имаме по-голяма вероятност да срещнем своя рак, както има един афоризъм, и това не трябва да ни плаши, защото има фантастични начини за неговото пълно излекуване. Между другото, България 7 от 10, дори и с тези късно идващи при нас, за съжаление, някои пациенти, излиза здрав, но така по добра българска традиция, никъде не застава с лицето си, да даде кураж на другите, че това е нещо, което може да се преодолее, че трябва да се положат определени усилия и да се види смисъла. Но така или иначе, възрастта е първия фактор, с нараства е на възрастта.
0: Тоест, по-възрастните дами са по-застрашени.
1: Да, идва риска за този момент да се срещнат с рака на млечната жлеза, както и, разбира се, с останалите злокачествени неоплазии, става по-голям. Категорично и доказано това е наднорменото тегло. Някои казват затлъстяването, така че едва ли не да се разбира, нали, някой, който е огромен. Не, не е така. Дори и не многото килограми, които са в повече, са категорично рисков фактор.
0: Изненадахте ме, защото знаех, че това е проблем за сърцето, за кръвоносните съдове. Не знаех, че свръхтеглото всъщност е рисков фактор и за рак.
1: Абсолютно.
0: Доказан. Добре, научих нещо.
1: Ако има нещо, което около другите неща може да има някаква условност, някакво доуточнение, като например за цигарите, те доколко са основни, да кажем, за рака на белия дроб.
0: Вашето мнение какво е?
1: Ами то не е до моето мнение, става въпрос за медицина на доказателствата.
0: И какво казва?
1: Да, разбира се, че това е една от основните причини, но и за рак на пикочния мехур. Кой свързва цигарите с пикочния мехур? Докато при рака на млечната жлеза, и както и, разбира се, останалите злокачествени неоплазии или въобще рака, телесното тегло, ниският двигателен режим, който е изключително така част от нашия бит, и редица други по-второстепенни фактори.
0: Наследствеността, които... чувала съм, че при рака на гърдата много често ваши колеги питат, има ли, когато отидеш на профилактичен преглед, майка ви, сестра ви, баба ви, дали са имали това наследството при рака, как се съотнася? Наследствения фактор.
1: Ами да, би могло да бъде така. Има, разбира се, наследственост, но тя не е толкова решаваща, колкото нали, си го мислят и пациентките. Те винаги питат, особено тези, които имат дъщери, защото се притесняват за тях. Да, изследва се един ген, наречен БРКА, БРКА 1-2, който показва една предразположеност, която се предава по пряка линия към рак на млечната жлеза, но и към рак на яйченците. Така че една жена, която знае, че е носител на този ген и преминава през скрининг за рак на млечната жлеза, е хубаво да прави скрининга с магнитен резонанс. Защото магнитният резонанс, който също е един от двата метода на скрининга, дава по-голяма, по-ясна информация, докато за останалите жени скрининга и всъщност и днешния ден, то е ден не само на информирано за рака на млечната жлеза, но и ден на мамографията.
0: Изрично това ни е най-доброто изследване, което трябва да си направи. Задължителното изследване, което трябва да се прави.
1: Това е едно от задължителните изследвания.
0: Кои са другите задължителни?
1: Другото, ако една жена е в риск и се налага допълнително уточняване или има плътни млечни жлези, би могло директно да се премине към магнитен резонанс. Но то е, разбира се, едно по-дълго изследване, отнема повече ресурс, отнема повече време и трябва да
0: остане... А еднаква информация ли дава мамографа и ядрено-магнитния резонанс?
1: Зависи от гърдата. От това колко е плътен паренхима, от индивидуалната анатомия на пациентката, от редица фактори, които нашите колеги визуални диагностици или както ги наричаме за по-кратко рентгенолози, дават като становище при конкретните пациенти. Но разбира се, далеч не ехографията е това, което може да даде диагнозата в скрининга. Не, че това е метод, който не се използва. Напротив, когато се прави биопсия, когато се проследява нещо, когато се прави манипулация, разбира се, тя е един чудесен метод. Но в скрининговите програми в света мамографията е златният стандарт. Понякога, както ви казах, тя може да бъде заменена от магнитен резонанс.
0: Към края на разговора, добре, говорим този месец за рака на гърдата. Какво, има ли нещо, което е организирано така, че хора, които нямат навик да отидат някъде, да бъдат прегледани, групи, лекари, ваши колеги?
1: Има много активности. Аз ме е страх, че ако ги изброявам, може би ще пропусна. Знам, че всяка година в Пловдив се правят такива изследвания в някои от лечебните заведения. В София, например, при нас в Сити клиник имаме от 19 до края на седмицата такива отворени врати. Просто трябва жените да се интересуват и докато няма скрининг, докато няма националната политика, която да обхваща...
0: Това не мога да разбера, толкова години говорим за този скрининг и го няма, няма, няма.
1: Ама знаете ли, той е ден днешния от кога се празнува?
0: От кога?
1: От 85-та година.
0: Ужасно.
1: Когато има скрининг. Това са 41 години, а ние не сме го започнали.
0: Жалко, благодаря ви.
1: Благодаря
0: ви. Ще продължим разговора, той е важен. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: понеделник, малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. 10 души са задържани при полицейска акция в болница Свети Георги в Пловдив. Сред тях е началникът на клиниката по ревматология, професор доктор Мариела Генева Попова. Тя е и декан на медицинския факултет в Медицинския университет в града. Извършва се разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации, съобщиха от окръжна прокуратура Пловдив. Медиците са отведени за разпити заради акция на икономическа полиция и здравната каса. Униформените влязоха в две клиники по ревматология и нефрология. Претърсването и изземването на документи от кабинетите продължи повече от 6 часа. Цивилни полицаи изнасяха папки, а пациенти разказаха, че лекарите са разпитвани по кабинетите. Според източниците ни, акцията е свързана с източване на средства с Националната здравноосигурителна каса. По този повод в началото на юни бяха задържани 5 души за източване на касата, за използване на документи с невярно съдържание и фиктивни хоспитализации, прегледи и процедури на 4000 пациента. Предполагаемите щети са на стойност от 500 000 евро. В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората и да забави приема на пациенти в болницата. Серия от фалшиви сигнали за бомби в страната. Имейли с заплахи са получени в училища, детски градини, болници и съдилища. Заплашителен имейл е изпратен точно в 10 часа и 18 минути до различни институции в цялата страна. Авторът твърди, че е поставил бомби заради, цитирам, «престъпления срещу мъжете». Заради заплахата временно беше евакуиран както съда в Хасково, така и още 6 училища в района. Евакуация на учебни заведения имаше и в столицата. В 91-ва детска градина заплашителното съобщение постъпва по стар, вече неофициален имейл. Евакуирани са 200 деца. Проверки и временна евакуация и в съдебната палата в Ямбол. Сигнали за взривно устройство в държавни учреждения са получени и в Сливен. Заради бомбена заплаха беше евакуирана и поликлиника в Благоевград. Там временно бяха изведени медици и пациенти. Киберексперти уточняват, че при подобни случаи е трудно да се открие откъде е изпратен мейла. Често се използва изкуствен интелект. От МВР уточняват, че са извършени огледи във всички институции, получили заплахата, и взривни вещества не са открити. Основната версия е, че съобщенията са изпратени от компрометирани имейли. Втори ден продължава битката с огъня в източните Родопи. Пожарът, който тръгна от землището на ивайловградското село Горно Луково, се прехвърли на гръцка територия, а службите и от двете страни на границата изпратиха хеликоптери в битката с огнената стихия, обхванала общо около 10 000 декара гора. У нас пожарът остава активен на югоизточния фронт, където 12 екипа пожарникари и горски се опитват да го овладеят. Екипаж от военновъздушните сили с хеликоптер Кугър от състава на 24-та авиационна база се включи и днес в гасенето. Теренът е трудно достъпен. Верижна техника прави просеки. Опасност за населените места няма, но в района е обявено частично бедствено положение. Около 3000 декара е площа на пожара у нас. Гори основно широколисна гора. От света, премиерът на Испания Педро Санчес разпусна парламента и свика предсрочни избори на 29 ноември. Това стана след като в петък Конгресът отхвърли законодателните предложения на управляващите за облекчаване на жилищната криза. Припомняме, че през последните седмици масови протести разтърсиха страната с искане за защита на наемателите и мерки срещу големите фондове, изкупуващи недвижимо имущество. Социалистите се опитаха да въведат забрана за изгонване на наематели, но тъй като правителството е на малцинството, не успяха да осигурят достатъчна подкрепа. Опозиционните консерватори водят в социологическите проучвания, но ще се нуждаят от крайната десница, за да сформират кабинет. Времето. Във вторник рано сутринта отново ще има условия за слани в котловините на Западна и Централна България, но до четвъртък включително изгледите са за предимно слънчево и сравнително топло време. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В петък ни очаква увеличение на облачността.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на гъда представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентин. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Штраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Штраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
10: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
12: Ти ще ми дадеш треньор.
11: Ти трябват топки. Големи топки.
13: Готова съм.
14: Да тренираш мъжки отбор на...
15: Бавни сте!
11: Гледайте
14: Скалапов.
11: Александра Лашкова.
13: Шегуваш се.
11: Спортната комедия...
16: Майко мила!
11: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
17: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
18: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
19: В предаването има продуктово позициониране.
20: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
21: Здравейте! На 5 октомври, понеделник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За предложенията на управляващите за данъчни промени ще чуем анализа на Михаил Кръстев, икономист и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. И още. За предстоящите разговори на външните министри на България и Северна Македония след препоръката на председателя на Европейската комисия в Скопие, какво да очакваме от разговорите в София тази седмица, ще говорим с Костадин Филипов, журналист и дългогодишен кореспондент в Северна Македония. Започваме след малко, останете с нас.
22: BTV
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За предложенията на управляващите за данъчни промени и за бюджета за до година ще говорим в следващите минути с Михаил Кръстев, икономист и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Мерките, с които правителството очаква около 1 милиард и 400 милиона евро допълнителни приходи в бюджета за до година, предизвикаха множество спорове. Едно от предложенията е свързано с данък свръхпечалба, който ще засегне банки, застрахователи, телекоми, обменни бюра, търговци на храни с поне 5 обекта, фирми за бързи кредити. Видяхме коментара на вицепремиера Атанас Пеканов, че печалбата на банките се е вдигнала с 588% за 5 години. Видяхме и позицията на Европейската централна банка срещу въвеждането на такъв извънреден данък върху свръхпечалбите на банките. Какви са рисковете, ако бъде въведена тази мярка и как тя ще рефлектира и върху бизнеса, и върху хората?
3: Първо трябва да отбележим, че понятието свръхпечалба се използва прекалено свободно в българския контекст през последните години. Тъй наречения данък свръхпечалба в икономиката не присъства като понятие, по-скоро става въпрос за извънреден данък, свързан с извънредни събития. Широко разпространено налагане на такъв данък беше по време на енергийната криза в Европа през 22 и 23 година, но тогава действително имахме извънредното събитие на стартирането на войната в Украина и прекъсване на енергийните доставки, като това генерира извънредно големи печалби за енергийните предприятия, най-вече държавните такива в Европейския съюз. Нито един от секторите, които са изброени в настоящите идеи за въвеждане на допълнително облагане, не е поставен в някаква ситуация на извънредност. Напротив, банките оперират в нормална ситуация, дори ако погледнем периода

0: цената не нарастват, а напротив намаляват. Също така, редно е да кажем, че когато имаме извънредно облагане на сектори, които работят директно с физически и юридически лица, то няма как финансовата тежест да не се прехвърли към тях. Относно плановете за това, че ще бъдат набавени допълнителни средства в хазната в рамките на 2027 година, ако погледнем какво е изпълнението на бюджета за тази година, за 2026 и какви са прогнозите за 2027, то този извънреден данък няма да бъде достатъчен за заличаването на огромния дефицит, който е натрупан в публичните финанси през последните години.
1: Още някои предложения. Промяна се предвижда да има при ваучерите за храна максималният размер да се увеличи на 200 евро месечно, но те вече да се облагат с данък от 7%. Гълъб Донев каза тези дни, че може да има и необлагаем минимум, т.е. досегашната стойност да бъде без данък. Предстои да видим какво окончателно ще бъде предложено, но как изглежда този данък върху ваучерите за храна?
0: Всяка една законодателна промяна трябва да има конкретна цел, която да бъде прогнозирана не само за следващата, но и за поне средносрочен период. Ако целта тук е работодателите да отделят повече средства, които те изплащат през тези ваучери, то трябва да се заяви по-ясно. Тогава трябва да се обясни защо тези ваучери трябва да бъдат облагани допълнително. Да, до чисто математически до хората ще достигат повече средства, отколкото са били до сега, което е добрата новина за работещите. Но тук отново трябва да се действа не само от гледна точка на чистата математика, но и от стимулите все повече и все повече работодатели да прибягват до този инструмент, така че той да бъде в полза на техните служители.
1: Увеличават се данъчните облекчения за деца, като се въвежда и ново облекчение за детско развитие при спадане до 2000 евро на дете за документирани разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Доколко това според вас ще доведе до повече приходи от изсветляване, примерно на частни уроци, или по-скоро ще бъдат покрити част от разходите, които и сега се документират?
0: По-скоро ще бъдат покрити част от разходите. Аз не мисля, че нетният позитивен ефект за бюджета от подобно изсветляване на тези дейности би бил значителен, така че да влиза в сметките на Министерството на финансите. Естествено, всяко едно данъчно облекчение стимулира икономическата активност. И тук е важно да кажем, че това трябва да е политика не само по отношение на данъчни облекчения за семейства и родители, а трябва да бъде държавна политика, която да стимулира все повече хора да участват в пазара на труда, все по-рано, включително и хората, които включително и майките, които използват платен отпуск и обезщетение за майчинство. И тези идеи са положителни, както и естествено идеите за повишаване на прага за регистрация по ДДС. Там също се стимулира икономическата активност. А дали това ще се отрази на хазната, вече е по-скоро сметка на Министерството на финансите да изчислят какъв би бил евентуалния дефицит от повишаването на този размер за регистрация по ДДС. Но ние не можем едновременно да се опитваме да повишаваме приходите в хазната, без да намаляваме разходите. Тоест, когато се прави социална политика, тя трябва да бъде целенасочена. Ако идеята е да се намалява данъчната тежест и по този начин да се осъществява социална политика, това е окей като идея. Но тук е въпросът, че вече не трябва да се продължава и с настоящата политика за увеличаване на социалните плащания, тъй като ефекта за хазната от нея вече би бил много негативен.
1: За бюджета за до година финансовият министър каза, че целта е дефицитът да бъде сведен максимално близо до границата от 3%, при възможност още през следващата година да бъде изготвен именно с дефицит от 3%. Социалният министър каза, че се работи за бюджет с дефицит от 3,5%. Какво да очакваме по отношение на дефицита?
0: Дефицитът е това, което се разпише в проекта за бюджет. Единственото

0: сигурно нещо, което там може да бъде разписано, е разходите, които държавата трябва да направи. По отношение на приходите, трябва да се направи адекватна прогноза, каква ще бъде реалната приходна част в бюджета, да не се изхвърляме както през последните години. И вече на базата на тази приходна част могат да бъдат разписани твърдите разходи. За съжаление, през последните години в бюджета образуването в България тази парадигма е обърната и ние първо разписваме огромни разходи. Това има предвид и социалният министър, когато казва работи се за бюджет с 3,5% дефицит. Това означава, че се работи за осъществяване на конкретни разходи и съответно ще бъдат търсени варианти за набавяне на допълнителни приходи, които да ги обслужат. Дългосрочно това е пагубно за управлението на публичните финанси, вижда се през последните години. По-скоро трябва да се върнем към основите и на базата на това какво успяваме да съберем, което всяка година, между другото, е рекордно. Ако погледнем данните за изпълнението на бюджета за 2026 година към месец септември, ние виждаме 10% ръст на приходите от данъци, което означава, че икономическите контрагенти, юридически лица и домакинства генерират все повече стойност, внасят все повече в хазната и въпреки това се намираме в процедура на свръхдефицит. Няма как ние да продължаваме да искаме от тези икономически контрагенти да внасят все повече и все повече, само и само за да обслужат една разходна част, която просто трябва да бъде съкратена.
1: Множество спорове предизвика през последните дни и темата за ракията. Чухме в последствие обясненията на управляващите, свързани с предложенията за промени, които, казвате, има за цел да се забрани нерегламентираната продажба на домашна ракия. Недостатъчно добре ли беше обяснено какво предлагат управляващите и изобщо как гледате на тази мярка, свързана с ракията?
0: Данъчните промени, промените в данъчното законодателство не трябва да се извършват с лека ръка. Когато има дори набор от такива промени, трябва да бъде достатъчно добре артикулирано пред обществото. Всяка една мярка, какво точно означава и с каква цел се предлага дългосрочната цел на тази мярка. Не може да очакваме, че ще бъде публикуван един документ и там опозиционни политици или който и да е ще започне да рови в различните членове и да открива находки. Не е сериозен начин, по който да се определя данъчната политика в една държава. Затова всяко едно предложение, което се прави от Министерството на финансите, трябва да бъде достатъчно добре аргументирано и ясно за обществото. Ако идеята е да се осветли сивия сектор по отношение на спиртните напитки и търговията с него, то това трябва да бъде артикулирано много добре. Това трябва да бъде държавна политика, която да бъде обяснена на ниво или министър на финансите, или заместник министри, с каква цел се прави, какъв е нетният позитивен ефект, който се очаква за бюджета и какви са евентуалните трудности, с които българското общество или търговците биха се сблъскали. В противен случай просто намираме поредните интересни факти, които да обслужат една или друга изборна кампания.
1: Още едно предложение. Предвижда се увеличаване на данъчната оценка на имотите с 30% до година и с по 35% през следващите две години. Какъв ще бъде ефектът?
0: Тук ще се върнем към предишния си отговор. Трябва да бъде ясно аргументирано каква е целта на подобно действие, тъй като данъчните оценки действително не са актуализирани от много време, те се разминават значително с пазарните такива, но когато се повиши данъчната оценка на имотите, това обслужва най-вече бюджета на общините, в които се изповядва местния данък при сделките с имоти, както и в последствие таксите и комисионните, които имат свързани с местните данъци. Най-вече такса смет. Ако целта е българските общини да бъдат стимулирани, да бъдат финансово независими или поне частично да получават повече собствени приходи и да разчитат повече, по-малко на централния бюджет за дофинансиране, това отново трябва да бъде обяснено. Трябва да се каже какъв е очакваният ефект в различните общини от подобни действия, с колко те ще намалят дефицита, тъй като трябва да знаем, че дори икономическото сърце на България, което е град София, и всички заети и развиващи дейност в столицата ни, се финансира до голяма степен от централния бюджет по отношение на бюджета на столична община. Тъй, че тези мерки, които се предлагат, много трябва да бъдат ясно аргументирани, трябва да бъде посочен положителния ефект за обществото от тях и съответно след това да отиват вече в пленарна зала за гласуване и за промени в законодателството.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте анализа на Михаил Кръстев, икономист и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
5: Синкванон – пробиотик шампион!
6: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече. През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» и вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: За предстоящата среща на външните министри на Северна Македония и на България след препоръката на председателя на Европейската комисия, какво да очакваме от разговорите в София тази седмица, ще говорим в следващите минути с Костадин Филипов, журналист и дългогодишен кореспондент в Скопие. Здравейте!
11: Здравейте!
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви преди дни в Скопие на съвместна пресконференция с премиера Мицкос Кит, че конституционните промени са ключовата стъпка, която Северна Македония трябва да направи, за да продължи предприсъединителния процес и да отвори първия преговорен клъстър. По нейн съвет, премиерът Мицкоски възложи на външния министър Тимчо Муцунски да поиска двустранна среща с българския си колега. От външно министерство вече потвърдиха, че ще има възможност за такава среща в рамките и на тази международна конференция, която предстои за коридор номер 8 в София. Какво можем да очакваме според вас от тези разговори?
11: Първо, хубаво е, че все пак ще има такава среща, макар че човек пък не бива да бъде чак толкова голям оптимист. Вие споменахте последното по време изказване на Урсула фон дер Лайен в Скопие пред премиера Кристиан Мицкоски за това, че трябва да се изпълни изискването за промяната на Конституцията на Република Северна Македония и вписването на българите в нея. Това изискване, между прочим, Мицкоски не го чува за пръв път. Това вече няколко години от по всякакви поводи, при всякакви посещения от лидерите на, Европейския съюз и от Антонио Кошта, председател на Съвета на Европейския съюз, и от Урсула фон дер Лайен, и от Марта Кос, словенката, която е комисар по евроразширяването. Колко пъти вече беше му казано, че им беше казано и на Моцунски, и на Селяновска, и на Мицковски. Хора, имате подписани документи, имате договореност, изпълнявайте я, и тя е тъкмо това. Ако искате да започнете, да продължите преговорния процес, ако искате да не изоставате в темпото в сравнение с вашите съседи Черна Гора и Албания, ако искате наистина да започнете ни съдържателни преговори за членство в Европейския съюз, изпълнете това условие. И това условие не е лично на Урсула фон дер Лайен или на Марта Кос, или на... Това е европейския консенсус, зад който стоят 27-те държави, членки на Европейския съюз. Ама просто да ви искрено казано, аз се учудвам на тоя, много се извинявам за думата, която ще употребя, тапагюзлък от страна на лидерите, политическите лидери в Скопие и преди всичко на премиера Християн Мицковски. Как така? Много добре разбира той какво си иска от него, но не му отърва. Не му, той просто не иска продължаване на процеса, на преговорния процес за членство на своята държава в Европейския съюз. Така мисля. Така че, все пак, хубаво е, че българската министърка на външните работи Беслава Петрова е намерила време в тия няколко дни, които ще се разговаря за коридор номер 8, да се види с него. Но те имаха няколко срещи преди това. Имаха, вярно, че пак по, в рамките на някакви международни форуми. Няма ли се, така да кажем, едно посещение на единия в другата държава и обратно? Просто виждат се някъде по международните форуми, сядат, приказват и се тръгват с всеки със своята позиция и всеки със своите очаквания, че все пак някой от другата страна би могъл да промени нещо.
1: Чухме преди дни президента Илияна Йотова, която коментира, че винаги сме отворени за разговори с Северна Македония, но разговори без ултиматуми, без да се отстъпва от европейската политика, и също така, че за да бъде сериозен този разговор, Мицковски трябва много добре да прочете европейската политика по отношение на разширяването с Република Северна Македония и да забрави, че това е двустранен въпрос, както се опитва да го представи. В този смисъл и на всичко това, което ти каза и припомни, какъв трябва да бъде подходът на България на предстоящата среща и какво според теб ще чуем от Скопие? Ще чуем ли отново всичко това, което сме чували?
11: Наистина имам едно усещане, едно подозрение, че всичко ще бъде дежавю, както вече казахме. Не знам. България ще изложи своята позиция. Президента Йотова каза, че тя изпитва умерен оптимизъм, но в същото време, колкото повече не си говорим с Република Северна Македония, толкова повече се натрупват проблеми, които аз съм сигурен, примерно, че на тази среща, освен това, че ще изложим нашата известна позиция за промяната на Конституцията и вписването на българите в нея, ще поставим въпроса и за защитата, нарушаването на гражданските права на хората с българско самосъзнание и на хората български граждани. Класически пример за това е тази младата жена от Кочен, Ива Михайлова, която е подложена на истински тормоз от съдебната система на Република Северна Македония, и много моля, поне на мен, да не ми твърдят, че това е независима съдебна институция, че това е независима съдебна система. Досегашната практика е пълна в Република Северна Македония, нейната 35 годишнина като суверенна независима държава, е пълна с примери за това как съдебната система в Република Северна Македония се използва като една политическа бухалка. Независимо коя партия е на власт, независимо кой е премиер или президент на Република Северна Македония, независимо кой е примерно министър на правосъдието или главен прокурор, това е един от дефицитите на справедливост, от дефицитите на право в Република Северна Македония. Надявам се, съм сигурен, че ще стане дума и за това в този разговор между Муцунски и нашия министър на външните работи.
1: Да, чухме позициите на българските власти по този случай с Ива Михайлова. Въпросът беше отнесен и до международни институции. Очакваш ли по някакъв начин да бъде намерено решение по този случай?
11: Знаеш ли, имаше няколко повода, няколко момента в цялата тая съдебна сага срещу Ива Михайлова, в който този случай се превърна, както аз обичам да казвам, поднесен на тепсия на македонските власти, на Мицковски и неговия екип, да проявят, да направят един жест. Да покажат, че искат да има по-голяма степен на доверие между нашите две държави. Между нашите политици и политиците в Северна Македония. Нищо не им струва да намерят начин, и то не е чак толкова сложно в тази зависимост на съдебната власт в Република Северна Македония от политическите структури, никак не е сложно, да намерят един начин да се договорят с българската държава, която няколко пъти чрез Силяна Йотова, чрез Румен Радев е предлагала да се даде възможност на Ива Михайлова да отиде да се лекува в България и когато има нужда или се провеждат съдебни заседания, тя да се връща и да се изправя в предсъда. Никакъв проблем не би имало в това. Така се прави в политиката, когато искаш да покажеш, че си готов да развиваш диалог със съседната държава. Затова си мисля, някъде не там в моето подсъзнание има една малка надежда, че може би този Муцунски все пак носи някакво такова решение на въпроса с Ива Михайлова, който допълнително затруднява двустранния диалог. Няма какво да се крием. Значи сме цъфнали и вързали в двустранните си отношения с Скопие, но това допълнително затормозява. Защото става дума за нарушаване на един универсален човешки принцип. Това е принципа да може човек да се грижи има право да се грижи за здравето си при всички обстоятелства. Извинете, Ива Михайлова живее в град Кочани. Знаете каква трагедия миналата година имаше там през месец март миналата година с пожара в дискотека? Ами че България беше първата държава. Нейните ръководители бяха първите хора, които звъннаха на Мицковски и на Селяновски и казаха, готови сме да ви да откажем помощ. Казвайте какво искате. Че ние бяхме първите, които взехме пострадалите от пожара, от инцидента, който си е абсолютно вина на цялото безхаберие, което съществува в Република Северна Македония в това отношение. Поле класически пример за безхаберие. Както между прочим, същия пример беше преди 2009 година на 15 септември, когато на 5 септември, когато 15 български граждани загинаха във водите на Охридското езеро. Същото, нищо не се е променило тогава. Същите тези пострадали от Кочани бяха вкарани в български болници. Българските лекари се грижаха за тях като за свои пациенти, за свои, независимо, че са от друга държава. Нито един не намери смъртта си. Слава Богу, в българските болници бяха върнати в родината си с излекували всичките рани, които бяха получили при инцидента и пожара в Кочели. И сега съдебният състав в същия този град с помощта на полицията оказва тормоз не само в съдебната зала, но в ежедневието на тази Ива Михайлова, това момиче. Тя не сме да излезе навънка, защото винаги ни се намира някой от полицията уж случайно да я съпровожда. Какво е това? В кой век живеем?
1: Надяваме се действително да бъде намерено решение възможно най-бързо по този случай. Много ви благодарим за този анализ. Чухте Костадин Филипов, журналист и дългогодишен кореспондент в Скопие. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси със слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
14: Практикер, винаги има решение.
15: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
16: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
15: Гледайте Галин Стоев.
17: Българския в София съм го учил, от София съм.
15: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
18: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Полицията и прокуратурата влязоха в най-голямата болница у нас, Свети Георги в Пловдив, и в два медицински центъра. Разследват източване на пари от здравната каса.
1: Първи случай на грип и първи безплатни назални вакцинации за деца.
0: Десетки бомбени заплахи срещу обществени сгради в цялата страна, подател от европейска държава.
1: Корабът Мил, чийто екипаж напусна борда, остава неуправляем на 40 мили от нос Шабла. Има ли риск за българския бряг?
0: Българин, световен шампион по ядене на люто. Как го прави Николай Филипов?
2: А публиката казва: Eat that chili!
3: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
0: 10 души задържани при полицейска акция в болница Свети Георги в Пловдив.
1: Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология, професор доктор Мариела Генева Попова. Тя е и декан на медицинския факултет в Медицинския университет в града.
0: Извършва се разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации, съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив.
4: Медиците са отведени за разпити заради акция на Икономическа полиция и Здравната каса. Униформените влязоха в две клиники по ревматология и неврология. Повече от 6 часа продължи претърсването и вземането на документи от кабинетите. От сутринта пациентите се допускаха само срещу представяне на лична карта.
5: Дойдоха в 8 часа Икономическа полиция, казаха ни да останем по стаите.
4: Румяна Сандова от Хасково трябвало да бъде приета в отделението по ревматология.
6: Пуснаха, но само в фоайето, че взеха ни данните и чакаме.
4: Цивилни полицаи изнасяха папки, а пациенти разказаха, че лекарите са разпитвани по кабинетите. Разследването е за източване на средства от здравната каса, съобщиха от прокуратурата.
7: Акцията е осъществена в две клиники към Пловдивска болница и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други.
4: През юни в Пловдив бяха задържани петима души за източване на касата, за използване на документи с невярно съдържание и фиктивни хоспитализации, прегледи и процедури на 4000 пациента. Предполагаемите щети са на стойност половин милион евро. Тогава от прокуратурата очертаха механизма.
8: След като излязат от болницата, голяма част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от пловдивските болници и осигурява на тези лица болнични листове. Тук е момента, в който се ощетява НОИ.
4: В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората и забавя приема на пациенти в болницата. И посочват, че няма връзка между извършените действия и дейността на Медицинския университет Пловдив.
0: Продължава ли акцията на полицията? Сега ще ни разкаже Райна Зайкова, която се намира през сградата на болница Свети Георги в Пловдив. Здравей!
9: Добър вечер от Пловдив. Да, продължава акцията на полицията. Виждате зад мен един полицейски бус, все още стои тук. А това, което успяваме да видим тук през прозореца на първия етаж, се намира отделението по ревматология. Има полицейски служители. Успяхме да видим, че те все още събират документация, грижливо опаковат в кашончета и в чували и изнасят от време на време. А днес пациентите, които трябваше да бъдат приети тук, бяха силно обезпокоени, но в крайна сметка в следобедните е имало пациенти, които са били приети.
0: Райна Зайкова за акцията в Пловдив, която върви в този час. Начало на противогрипната кампания за най-малките. Педиатрите в страната вече вакцинират с безплатни назални ваксини деца от 2 до 7 годишна възраст.
1: Има ли за всички, които желаят? Провери Дания Танасова.
10: Семейството на Георги има 4 деца. За 2 от тях се полага безплатна назална ваксина. Срещата на 3-годишната Дария с педиатър започва с задължителен преглед, защото преди имунизация детето трябва да е здраво.
11: Браво на момичето, давай пак така назад, после ще почерпим бомбоните.
10: Доктор Стефанова е получила 30 дози, които ще стигнат едва за 15 деца.
12: Определено няма как да стигне за всички.
10: Според здравния министър Катя Ивкова, назалните ваксини за деца са отпуснати спрямо заявките.
13: До края на тази седмица във всички регионални здравни инспекции ще бъдат оставени назалните ваксини.
14: Личните лекари са заявили още може би през лятото колко дози ще предполагат, че ще бъдат необходими, за да обхванат всички желаещи деца от своите пациентски листи, като те ги заявяват на фирмите, които предоставят ваксините.
10: Забавене има при противогрипните ваксини, които се инжектират, в това число и по безплатната програма за хора над 65. В практиката на доктор Стаменов чакащите са близо 300.
15: Хората ги чакат вече, нали?
16: Да, обаждания има постоянно.
17: Интересувах се и казаха ми, че чакат в момента, додат ли?
15: Ще ви звъм.
17: Да.
10: Ваксини няма и в аптеките, показа наша проверка.
18: Очакваме доставки втората половина на октомври някъде. Надяваме се и по-рано, но все още няма.
15: Хората питат.
18: Да, има интерес към ваксини, питат.
10: Причината за липсата на ваксини е забавене в производството, уточни здравният министър.
13: По-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност на време да разработят и доставят ваксините. И това е проблем за цялото Северно полукълбо, за съжаление.
16: И няма да има забавене, то това е времето, когато трябва да се сложат октомври, ноември.
10: Здравните инспекции по места също са готови да имунизират при налични ваксини.
1: Видяхме, че в Ямбол имунизацията вече е започна, но получаваме сигнали от педиатри в столицата, че все още не са получили безплатните назални ваксини за най-малките деца. Кога ще стане това, Дания Танасова, с отговора? Какво казват здравните власти?
10: Здравейте, да, възможно е все още да не са получени, но според здравният министър доставката ще стане до края на седмицата, като партидите на безплатните назални ваксини за деца ще минат първо през здравните инспекции и после към личните лекари, за да имат пълно покритие навсякъде.
1: А може ли да кажем кога се очаква да пристигнат безплатните ваксини за възрастните?
10: Това е изключително важен въпрос. Вярвайте ни, днес и в аптеките всички фармацевти и личните лекари, при които бяхме, казаха, че постоянно имат запитвания за тези безплатни ваксини. Отново, според официална информация от Здравното министерство, те ще дойдат до края на октомври. Като думата, която употреби днес здравният министър, беше вероятно до края на октомври.
1: Дания Танасова за началото на грипния сезон и за ваксините.
0: Здравните власти регистрираха първия случай на грип още през септември. 21-годишна жена е първият пациент с положителен тест.
1: Какви са първите симптоми и как да се предпазим? Репортаж на Александра Ничева.
19: Мартина и 3-годишната й дъщеря отиват в поликлиниката. Майката казва, тази година ще поставят ваксини за грип цялото семейство. Причината миналата година са го прекарали тежко.
20: За няколко часа започнаха да се развиват симптомите с болки в мускулите и така се развиха доста бързичко. И на следващия ден вече е температура и всичко останало.
19: Това е и един от начините да разпознаем грипа. Острото начало в рамките на няколко часа, казва доцент Трифон Вълков от инфекциозната болница.
21: Едно изключно силно главоболие, съпроводено с висока температура, температури, които достигат от порядъка на над 38-38,5, дори над 39 градуса. При малки дечица температурата дори може да стигне 40-40 градуса. Плюс една изразена ставно-мускулна симптоматика с болки по ставите, болки по мускулите.
19: Доцент Вълков казва още, колкото по-рано се обърнем към лекар, толкова по-лесно ще бъде назначено и правилното лечение, рискът от осложнения намалява.
21: Ранната детска възраст съставлява рисков фактор за развитието на осложнения. Другата група или другата така кохорта са възрастните пациенти, такива, които са с други допълнителни, пак казвам, придружаващи заболявания, пациенти, които са с белодробни, сърдечни, ендокринни, метаболитни, най-общо казано, заболявания.
22: Пикът на грипа обикновено е краят на януари, началото на февруари, като тук в клиниката има общо около 40 места за хоспитализация. При необходимост могат да бъдат разкрити и още.
19: А за сега Мартина и семейството ѝ взимат мерки.
20: Каквото можем ние да направим от към хранене, от към имуностимуланти, го правим.
19: И още лекарите съветват при съмнение за грип да се тестваме. Забити ви новините, Александра Ничева.
0: Серия от фалшиви сигнали за бомби в страната. Електронни писма с заплахи получиха училища, детски градини, болници и съдилища. Разказваме в хрониката.
2: Наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда.
3: Този заплашителен имейл е изпратен точно в 10 часа и 18 минути до различни институции в цялата страна. Авторът твърди, че е поставил бомби заради, цитирам, престъпления срещу мъжете. Заради заплахата временно беше евакуиран както съда в Хасково, така и още 6 училища в района. Сред тях средно училище Васил Левски.
5: Погледнах едно писмо, беше странно, отворих го и при което видях, че около 40 имейла има изпратени в други училища, детски градини и така нататък, нали? След което, както по план действаме, позваних на 112, евакуирахме учениците, направи се проверка на цялата сграда, установи се, че няма бомбена заплаха и учебните занятия са възобновени.
3: Евакуация на учебни заведения и в столицата. В 91-ва детска градина заплашителното съобщение постъпва по стар вече неофициален имейл. Евакуирани са 200 деца.
23: Прекратихме всички дейности, включително и празнуването на рождените дни на децата. Два имахме днес. Прекратихме готвенето на обяда на децата и изведохме около 200 деца.
3: Проверки и временна евакуация в съдебната палата в Ямбол. Сигнали за взривно устройство в държавни учреждения са получени и в Сливен. Заради бомбена заплаха беше евакуирана и поликлиниката в Благоевград. Временно бяха изведени медици и пациенти. Киберексперти уточняват. При подобни случаи е трудно да се открие откъде е пратен мейла. Често се използва изкуственият интелект.
24: Откъде се изпращат, трудно може да се определи, защото относително лесно е да останеш анонимен онлайн. Това обаче, което прави изкуствен интелект за разлика от преди няколко години, е, че съобщенията вече не са с правописни грешки.
3: От МВР уточняват, че са извършени огледи във всички институции, получили заплахата и взривни вещества не са открити. Основната версия – съобщенията са изпратени от компрометирани имейли.
0: Габриела Керамичевска ще ни каже сега, знае ли се вече кой е подателят на застрашителните имейли? Здравей!
25: Здравейте! В самите имейли подателят се представя като Вилаят Мизогинистан. Това, което знаем от МВР е, че имейлите са компрометирани на потребители, които са извън България. Имейлите, които са изпратени днес, са от пощенски кутии в Европейският съюз, а подобни имейли са били изпратени и миналата седмица, като те са от Латинска Америка. Кой точно е изпратил имейлите, все още не е ясно, но българските власти работят с партньорските служби, уточняват още от МВР.
0: Габриела Керамичийска, благодарим ти.
1: Славчо Магеров, който е обвинен за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, не е имал разрешение за използване на огнестрелно оръжие, това казаха забити ви от МВР.
0: По разследването на покушението в Пловдив остава отворен въпросът, чие е оръжието, с което е извършено убийството, след като нито обвиненият, нито жертвата имат разрешение.
1: И още, къде е скрит пистолета?
26: В съдебната зала вчера стана ясно, че обвиненият Мегеров се освободи от дрехите и мартонките, с които е бил по време на престъплението, но никъде според събраните доказателства не е оставил оръжие.
27: Между 18:20 и на първият път той затворил бели маратон и мога да бъде това семична тяга. Вторият път той затворил бели. След което аналият се видя, както той затворил червено червено.
26: На експертно изследване трябва да се подложат камерите, засекли целия път на задържания на жертвата и на основната свидетелка за 2 часа, между 23 и 19 до 1 часа и 20 минути след полунощ.
27: В 1 часа и 1 минута на камерите се забелязва фарове на автомобил, идващ от полева 5 през процесет. В 1 часа и 3 минути от този вече паркиран автомобил слиза пострадали. И влиза от входа на гаража. В същата минута 73 минути. Мъжът преписчава с къде на здравата и се изпили там. Се изпича върни към спода на здравата и е влязан известен да е здравен. В 1:04 минути същият този мъж е излязъл и е бягал.
26: Наделяващата за сега версия, че мотивът за убийството са неуредени бизнес отношения в областта на спорта.
4: Суми между 15 и 20 хиляди лева давани пострадалия на обвиняемия, който при евентуално познаване на заложения резултат би трябвало да изплати печалба на самия убит. Каква е реалната сума? Още търсим доказателства колко е. На нас ни се съобщават просто отделни залози.
26: Справка на BTV показва, че в наказателно-процесуалния кодекс има отделен член за така нареченото черно тото. Според закона то е определено като престъпление против спорта. Наказва се с до 5000 евро глоба или затвор в зависимост от мащаба на престъплението. В последните две години Софийският районен съд не е гледал такива дела. Справката за архива от цялата страна все още не е готова.
1: Инцидент с жертви в Черно море. Търговски кораб потъна в изключителната икономическа зона на Румъния, а двама членове на екипажа загинаха. Спасени са 11 души. Корабът е плавал от украинското пристанище Измаил към италианския град Равена, натоварен с царевица. Според румънските власти на борда избухнал пожар, без да се уточнява причината. Местните медии и украинския президент пишат, че плавателният съд е атакуван от руски дрон. Инцидентът е станал недалеч от румънска офшорна платформа за добив на петрол и газ. Москва не коментира. В същото време Reuters цитира съобщение на Руското военно министерство за нанесени удари по два товарни кораба. На този фон остава въпроса за съдбата на друг товарен кораб, ударен от дрон в Черно море през лятото.
0: Товарният кораб Емил, който е без управление и без екипаж, остава на 40 морски мили източно от нос Шабла. От Министерството на отбраната съобщиха за BTV, че продължава наблюдението на дрейфащия във водите на Черно море плавателен съд и няма промяна в обстоятелствата около него. Припомняме ви, че след удар от дрон в района на град Одеса на 5 август на борда на товарния кораб последва пожар и отказ на техническите системи, а плавателният съд беше напуснат от екипажа. От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на България. Корабът все още не попада в обсега на радарите на Българската морска администрация, съобщиха днес от Министерството на транспорта. Корабът за насипни товари Емил е дълъг близо 300 метра и е широк 45. Към момента българските институции не са оповестили дали плавателният съд има на борда си товар и какъв е той. Свободното му движение трябва много внимателно да се проследи от нашите институции и да се оцени риска от него, смятат морски експерти. На този етап е трудно да се прогнозира в каква посока точно ще продължи движението на кораба и има ли реална опасност да се отправи към българските брегове.
6: Ако тръгне към брега, единственият вариант е с хеликоптер да бъдат спуснати хора на този кораб, които пък да бъде нает влекач, мощен, който да може да кораба да го закара на място, където ще бъде в безопасност.
0: Оставка в държавните автомагистрали. Изпълнителният директор Иван Кунев се оттегли само 3 месеца, след като пое управлението на дружеството.
1: Пред BTV регионалният министър каза, че не е уведомен лично за оставката. Министърът отрече оставката да е свързана с скандала с мантинелите, спирането на голяма обществена поръчка и въведените нови изисквания за доставка и монтаж на нови предпазни съоръжения към държавната компания. Шишков допълни, че в пътната агенция напрежение няма и че работи добре с ръководството й. Кунев не беше открит за коментар.
7: Шефът на автомагистрали разбрах, че подава оставка. Не ме е информирал, подава оставка, лични причини. Нито е имало конфликт, нито е имало каквото и да е било проблем. На някой монопола свърши. И тогава, когато монопола свърши на някой, се пускат ини говорители, които започват да атакуват това, което правим. Аз поисках в дружеството автомагистрали да започна подменя мантинелите и то по прозрачен начин. Какво по-прозрачен начин от това да намериш продукт, който струва по-евтино?
0: Министерска инспекция на строящия се вече 7 години път между Мездра и Ботевград. Днес регионалният министър увери, че модернизацията ще приключи в рамките на година.
8: Преди 7 години разширението между Мездра и Ботевград бе разделено на два лота. През това време се смениха управления, поставяха се срокове и не се изпълняваха.
9: Не е нормално, това е. Толкова години някой ще не е свършил работата. Ако беха китайците, щяха да са го направили до сега 300 пъти.
11: Тежката задача тук с тези скали и затова така закъсняват.
8: Общата дължина на участъка е малко над 30 км. Строителството от към Мездра приключи миналата година и вече показва дефекти. В момента продължава да се строи Ботевградският участък, който е с дължина 19 км.
12: Имам уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен. Основната причина, разбира се, е тези свлачища, които виждате, и това, че държавата е реагирала бавно.
8: Освен допълнително укрепване на свлачищата, се налага изграждане и на нови съоръжения. Прогнозната цена на този лот е 173 милиона евро с ДДС.
14: Има доста проблеми с въпросното препроектиране във връзка с основно отчуждителни процедури, които всички знаем в държавата, че се случват бавно.
12: Днес е годишнина на магистрала Хемус, знаете, 52 години откакто е започнало строителство. Този обект също е изключително важен за нас. Изобщо приоритетът ни за Северна България остава. Всеки месец ще бъде правена проверка за качеството на строителството.
8: Работи се активно и по проекта за ОВОС на пътя към Кулата през Кресненското дефиле. За част от трасето наскоро е прият подробен устройствен план. За друга, с решение на Министерския съвет, са стартирали отчуждителните процедури, каза още министър Шишков.
1: Цените на горивата у нас ще останат най-ниските в Европа. Прогнозата направи и вице-премьер и министър на икономиката Александър Пулев в предаването «Защо?» и заяви, че ако се наложи, до края на годината правителството ще предприеме още мерки срещу поскъпването на бензина и дизела.
15: Високите цени на горивата принуждават и хората, които не получават помощта от 50 евро като емил, да опитват да ограничат някои пътувания.
17: Такиви, които бих направил на пешеходно разстояние, например.
15: Как ги заменяте с какво?
17: Ходя пеша.
15: Салвадар Ангелов, който е таксиметров шофьор, казва, че скъпия метан му оставя все по-малка печалба.
18: Трудно е. Не е като при другите. Смееш етикетчето и всичко е наред. Частите са скъпи, поддръжката е скъпа. Всичко е скъпо.
15: Ако цените продължат да...

0: структура ще отнеме време, категорични са експертите.
1: В света има недостиг на горива, има недостиг на суров петрол, но България има доставки на суров петрол и има достатъчно рафинериен капацитет да произвежда почти на максимум нефтопродукти. Но проблемът е, че българското производство на нефтопродукти не може да реши проблемите на целия пазар глобално и затова и ние страдаме от високите цени, които виждаме на бензиноколонки.
0: Освобождаването на стратегически резерви горива от определени държави няма да доведе до понижаване на цените, защото тези резерви не са в състояние да задоволят търсенето на дизел и керосин, обясниха още анализаторите.
2: Седмият президент ще бъде избран на балотаж, показва социологическо проучване.
3: Кой срещу кого? След секунди в новините и още.
2: Начало на Нобеловата седмица. Отличието за медицина взимат трима учени за изследвания на мозъчната дейност.
3: На крачка от историческо дъно в футбола. Три мача, една точка и 91-во място в ранглистата на FIFA. Кои екзотични държави са преди нашите национали?
2: България избира.
3: Точно 20 дни остават до вота за президент.
2: Интересът към президентските избори е сравнително по-нисък в сравнение с парламентарните от 19 април тази година. Това показва проучване на Alpha Research, проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблет по домовете, реализирано е със собствени средства. Очаква се да гласуват между 2 милиона и 400 хиляди и 2 милиона и 600 хиляди избиратели, което според изследването означава, че изборът на президент ще се реши на балотаж. Ако изборите бяха днес, активността би била около 37-38%. Сред избирателите, които категорично заявяват, че ще гласуват, кандидат президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, получават 44,5% подкрепа. На второ място с 26,1% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев, следвани от Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,5%. Останалите кандидат президентски двойки получава значително по-ниска подкрепа между 1-4%. Като част от проучването на въпрос по поръчка на BTV, 62% от анкетираните отговарят, че кандидатите за президент трябва да участват в директен телевизионен дебат преди вота. А кога избирателите взимат окончателното си решение за кого да гласуват? Ето отговора. 42,8% посочват, че го правят преди началото на кампанията. Други 41,6% взимат решение по време на кампанията, включително в периода на телевизионните дебати. В изборния ден вземат решението си 15,7% от анкетираните. И още веднъж проучването е проведено в периода 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни в страната, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете, реализирано е със собствени средства. От света, премиерът на Испания Педро Санчес разпусна парламента.
3: И свика предсрочни избори за 29 ноември. Това стана след като в петък Конгресът отхвърли законодателните предложения на управляващите за облекчаване на жилищната криза. През последните седмици масови протести разтърсиха страната с искане за защита на наемателите и мерки срещу големите фондове, които изкупуват недвижимо имущество. Социалистите се опитаха да въведат забрана за изгонване на наематели, но като правителство на малцинството не успяха да се осигурят достатъчна подкрепа. Опозиционните консерватори водят в социологическите проучвания, но ще се нуждаят от крайната десница, за да сформират кабинет.
4: Вие, народа на Испания, трябва да решите каква роля иска да играе страната ни в този глобален контекст. Дали да се присъедини към крайно дясната вълна, която води до регресия там, където управлява, или искате Испания да остане бастион на откритостта, социалната справедливост и отговорността към околната среда.
2: Седмицата на Нобеловите награди започна с отличието за медицина. Получават го американец и двама германци за откритията си, свързани с работата на човешкия мозък. Карл Дайсерот, Петър Хегеман и Георг Нагел са отличени за полагането на основите на нова ера в невронауките, отбелязват от Нобеловия комитет. Тримата работят в оптогене.

0: математиката, която изследва невронната активност в мозъка чрез светлина. Така се картографира кои клетки в мозъка за кои функции отговарят и по този начин се установяват невронните вериги зад определени спомени, емоции и поведение. А в клиничната медицина се използва за първи стъпки към възстановяването на зрението, изгубено заради заболяване.
1: Детската болница Света Анастасия в Бургас вече приема и лекува малки пациенти.
0: Лечебното заведение има сключен договор с здравната каса.
2: Болничният предстой на малкия Иван преминава между болничната стая и стаята за игра.
3: Имаше бронхиолит с тежко дишане, но сега вече е много по-добре.
4: Приемаме деца по всяко време, като в момента е почти пълен капацитета.
2: Георги е в детската болница за втори път. При профилактичен преглед лекарите установяват проблем с коляното му.
5: Добре мина, ще се лекувам коляното.
6: Беше установен проблем и вече след подписването на договора с здравната каса идваме за лечение.
2: В момента в болницата са хоспитализирани 25 деца с различни диагнози. Част от случаите са по-тежки.
7: Имаме апаратура, която е на световно ниво, последна дума на технологиите.
2: Следващата важна стъпка е договор с Министерството на здравеопазването за финансиране на спешната помощ.
8: Основната ни цел е спешното отделение да работи по европейски стандарти с достатъчен екип и с всички дейности, които могат да се извършват в него.
2: За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: 15 международни изявени в математиката и информатиката младежи избраха България, за да продължат своето образование.
1: С част от стипендиантите на програмата Explorer на института Insight ни среща Гергана Венкова.
9: Обикват света на математиката още като деца.
10: Ако не е лесно, е по-интересно. И с предизвикателствата идват интересните моменти.
11: Много добри учители съм имал в математическата гимназия и съответно те сме вдъхновявали през целия път.
9: И двамата са част от 15 младежи, които от тази година ще изучават информатика в факултета по математика на Софийския университет. Венелин дори изтегля документите си от университета в Цюрих.
11: Може да задълбаваш много в тази наука и точно това ще се случва сега и в програмата Explorer. Ние ще задълбаваме в различни полета на информатиката, на дълбоките технологии и математиката.
10: Аз мисля, че и България поне последните години се е превърнала в дестинация дори за много чуждестранни студенти.
12: Тези талантливи български деца могат да останат в България и да получат развитие на ниво или над това, което биха получили в тези водещи елитни западни университети.
13: Трябва да се инвестира в най-важното. Този български талант да остава тук в България.
14: Развийте в пълнота естествения си интелект, защото това ще ви помогне да бъдете много по-успешни в избрания от вас път.
9: За 3 години по програмата Explorer, Мария Дренчева вече е автор на научна статия, която миналата година представя в Сингапур. На прага на ерата на изкуствения интелект, младежите са оптимисти.
15: Намираме начини да го направим по-ефективен, но и по-сигурен и смятам, че той може много да помогне на хората, ако бъде използван правилно.
11: Ако работим за целия свят заедно, това е напълно възможно.
10: Предполагам, че основните отношения между хората няма да се променят.
9: За BTV новините, Гергана Венкова.
1: Константин Папазов е новият президент на баскетболната федерация, оглавява на 15 години от първия българин в NBA Георги Глушков.
0: Днес, след изключително оспорвано гласуване, се стигна до балотаж, в който Папазов спечели с 93 гласа. Първият тур в битката продължи 90 минути. Папазов и Орлин Атанасов получиха най-много гласове с разлика между тях 15 гласа. Двамата продължиха на балотаж, а Николай Рашков остана трети. На втория тур Папазов спечели с 16 гласа повече.
16: Телефона моя е включен 24/7 за всеки от вас. Без вас аз съм нищо. Мой учител казваше: ти, важни са маймунките. Добрият смисъл на дума – играчите. Имал съм честта да работя с най-добрите играчи на България.
0: Българин завоюва световната титла по ядене на лютов директен двубой с трикратния световен шампион и рекордьор на Гинес Стивън Кърган. Николай Филипов разказва за тайната на лютоядството пред Станчо Станчев.
17: С над 76 от най-лютите чушки в света българинът победи американеца в най-лютото състезание, чийто домакин тази година е фермата в софийското село Лозен.
18: В историята на Лига Файер са под 10 шампионите. Аз съм първия българин.
17: Николай участва в състезание от 5 години и е научил специална диета за шампиони.
18: Подготвям черния дроб. Никакъв алкохол, подправките ги минимизирам, никаква пържена храна.
17: Мерната единица за люто е сковил. Неподготвен човек може да издържи между 500 и 5000 сковила. Николай тренира с муруга скорпион, която стига над милион.
18: Все едно се погълна обръснански нощчета, буквално изтъргва. Година наред тя беше най-лютата чушка.
17: Най-лютата чушка в света обаче е Каролина Рипър, която Николай изяжда с лекота.
19: Една капка от сока на тази чушка, Каролина Рипър, трябва да се разтвори в 2 милиона капки вода, за да се угаси нейното усещане за люто, а нашият шампион поглъща над 70 такива чушки.
17: Пред камерата ни Николай изяде като за състезание последователно 4 вида с обща лютост до 3 милиона сковила.
18: Българска люта чушка, шипка, много люта, на леля чушката от градината, на баба ми, на кумшийката, брутално лютите чушки са 5 до 10 хиляди сковила. Това е 1 600 000. Чили!
17: А защо ядеш толкова люто? Защо се състезаваш?
18: От инат. Защото искам да бъда най-добрия, защото имам таланта да бъда най-добрия.
17: По професия Николай е брокер на имоти, а в свободното си време свири траш дет метал музика. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Семейна битка за чест във фермата тази вечер.
1: Брат и сестра се изправят срещу баща и дъщеря в новия дуел. В битка за място в стопанството един срещу друг застават Ива и Стоян срещу Рая и Игоран. Кой от двата семейни тандема ще покаже повече сила, издържливост и воля за победа и кой ще трябва да напусне фермата, зрителите ще разберат тази вечер от 20 часа по BTV.
20: Този човек няма умора!
1: И за финал...
0: Световно известният диригент и цигулар Андре Рио с добра новина за всички свои почитатели в България.
21: Андре Рио е единственият изпълнител, който разпродава 8 поредни години всички свои концерти в България с общо над 160 000 зрители до момента.
22: Hello, my dear friends in Bulgaria. I'm so excited to announce that my orchestra and I are coming back to Sofia in March.
21: Кралят на валса ще се завърне в София с грандиозен спектакъл на живо на 10 март идната година в Арена 4 Осмици.
22: I can't wait to see you for a wonderful evening of music, joy and of course a lot of romance. Much love.
21: Тричасовият спектакъл съчетава опера, мюзикали, филмова музика, обичани класически произведения, традиционни мелодии и, разбира се, валсовете донесли световната слава на Рио. А както зрителите на BTV знаят добре, първа цигулка в неговия оркестър Йохан Штраус вече 28 години е българката Кремена Минева. За BTV новините, Петя Дикова.
0: Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране. Фри

0: Здравейте, следват спортните новини. Аз съм Николета Маданска. Константин Папазов е новият президент на Федерацията по баскетбол. В оспорвана битка той спечели балотажа с Орлин Атанасов. Дългия изборен ден проследи Петър Бакърджиев.
1: На първи тур президентът на Левски Константин Папазов в съперничество с Орлин Атанасов и Николай Рашков получи 67 гласа от общо 166 възможни. На последвалия балотаж Папазов категорично победи Орлин Атанасов с 93 на 66 гласа.
2: Аз си мечтах от 161 души, 161 да гласуват за мене, като бях при Майя. Аз силно мога съм се наценил, когато става въпрос за баскетбол. Смятам, че съм несравним с двамата.
1: Въпреки че всички присъстващи в залата определиха презентацията на Николай Рашков, включително и някои негови опоненти, като изключителна и задаваща нови хоризонти. Той остана на последната позиция с 2,46 гласа и отказа да влезе в новите управителни органи на баскетболната федерация.
2: Смятам, че големите клубове, които бяха за Ники Рашков в първите, в първото гласуване, преминаха към мен. Това е моят прочит. Обаче по-добре да не се задълбавам кой е бил предател и кой не е. От тук нататък моя работа е да ги обединя всички. Ако всички са щастливи, няма да има следващи избори, това не се съмнявам. 1931 година ще бъда сам кандидат. Или поне това ми е целта. Ако направя всичко, което зависи от мен, аз знам, че мен нищо не може да спре.
1: Въпреки победата си обаче, Папазов беше разочарован, защото в дните преди общото събрание, по негови думи е получил подкрепата очи в очи на цели 123 делегати. А в крайна сметка на първи тур е 267 от тях. Пуснаха бюлетината с неговото име.
2: Хора, каза ми, гледа ми в очите, точно както ви гледам аз в очите, мене ме гледах в очите. Знаех, смятах 123 да ме предадат 10% 12 човека. 20, то не са ме предали, то това е реалността в България. 20-30% на 30% седяни ще да мина на първи тур. Значи нещо има сбъркано.
1: Първото обещание, което Папазов даде като президент на баскетболната федерация, е България да бъде домакин на Европейско първенство за мъже през 2031 година.
0: Футбол – исторически момент за ЦСКА. За първи път червените стъпиха на обновения стадион Българска армия и представиха Маркус Гиздол за треньор. Той не се притеснява за срока на договора му, а именно до края на сезона.
3: 57-годишният специалист е първият германец, който ще води армейците в историята и общо седмият треньор в ерата Валтер Папаски. В щаба влизат неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, а скоро се очаква да бъде обявен и треньора на вратарите, който ще е българин.
4: Не съм човек, който дава големи обещания. Мога да гарантирам, че в ЦСКА ще се работи здраво. Краткият срок на договора ще ми позволи да се опознаем, след което да продължим. Нямам нужда от поставяне на цели. Наясно съм, че клуб от такъв калибър гони големи успехи. Моят учител е Ралф Рангник и харесвам неговия стил на игра. Директен футбол, преса, вертикални подавания. В кариерата си съм се борил и за трофеи, и за оцеляване. Чувството да спечелиш титла е невероятно, но да се бориш за спасение е все едно да опитваш да не се удавиш. Когато оцелееш е различно, защото си жив в крайна сметка.
3: Досегашният треньор Христо Янев ще получи поста на отговорник по изготвяне на методологията за всички тимове на червените.
0: България с минимални шансове да се класира за следващото европейско първенство по футбол. Това показват компютърните изчисления на програмата за симулации Футбол Meets Data, базирани на временното класиране в Лигата на нациите и актуалните коефициенти на отборите в Европа. Шансовете ни за класиране на Евро 2028 са точно 2%, колкото тези на Фарерските острови и Казахстан. С по-големи проценти са съперниците ни Естония и Люксембург. България вече е номер 91 в ранглистата на FIFA, 6 места по-надолу спрямо последното официално класиране. Пред националите ни вече са Бенин и Замбия, а по петите ни са Палестина и Тайланд. Последна страница в бляскавата кариера на Лионел Меси с националния отбор на Аржентина. Страната се готви за най-емоционалния си миг от десетилетия насам. В ранните часове, в сряда, магьосникът от Росарио ще облече екипа на галчосите за последен път пред 85 000 души.
5: В 2 часа българско време Буенос Айрес ще бъде най-шумното място на света. На стадион Монументал ще стъпи Лионел Меси. Идолът на цяла Аржентина успял да спечели любовта на малки и големи. С огромните си постижения и своята отдаденост за родината, той успя да постави един от въпросите, които се считаше, че е невъзможен. Дали ще има по-велик от Диего Армандо Марадона? Приказката на Меси с Аржентина започва много горчиво. 17 август 2005-та в контрола в Будапеща. Талантливият футболист влиза като резерва и само 45 секунди по-късно е изгонен за удар в лицето на съперник. Следват моменти на радост и разочарования, сълзи и отказване заради провалите. 2016-та взима решение да се завърне. От тогава сякаш всичко се преобръща. Следва спечелена световна титла, Копа Америка и Куп рекорди. Сред тях са за голмайстор номер 1, брой асистенции и мачове в Копа Америка. Монументал тръпне за големия момент, а феновете несъмнено дружно ще запеят името на своя идол.
0: Вратарят на Белин е категоричен, че отборът му ще опита да опази вратата си от Меси. Какви любопитни коментари правят африканците, ще научите на btvsport.bg. А Федерацията по борба освободи генералния секретар Белчо Горанов и обяви, че ще сезира прокуратурата. В центъра на конфликта е оттеглянето на жалбата срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет.
6: Станка Златева отрича да е оттегляла жалбата срещу избора на Лечева.
7: Никога не съм подписвала документ за оттегляне на жалбата и не съм упълномощавала никого.
6: Освен това, тя твърди също, че лично е подписала първоначалната жалба. Според нея, Христо Маринов участва в гласуването от името на борбата, вече е бил освободен от поста и не е имал право да представлява организацията.
3: Напомняме, че решението за участие се взима от мандатната комисия, в която мнозинство към онзи момент имаше старото ръководство. Прилагаме и снимка от регистъра, в който става ясно, че госпожа Златева е вписана като председател на 20 март 2025 или ден след провеждане на общото събрание на БОК.
6: Олимпийската централа обяви, че жалбата е оттеглена от изрично упълномощен адвокат и определят изявлението на Златева като опит за продължаване на срамната сага и негативната кампания срещу Олимпийския комитет.
0: На фона на скандал, Новак Джокович се класира за финала на турнира в Пекин. Сърбинът беше близо до победата срещу Данил Медведев, като водеше със 7-5 и 5-3, когато руснакът изпрати топката в посока трибуните и тя удари зрител. Медведев беше дисквалифициран, а Джокович ще спори за трофея с Алекс Деминор. Коментаторското проклятие удари отново. Оливер Солберг се виждаше като новия световен рали шампион преди фатална грешка и провал в последния завой. For me, you are looking at the 2026 World Rally Champion. I do believe Oliver Solberg has done enough. It'll be close. Шведът имаше 12 секунди преднина пред основния си конкурент, когато коментатор на събитието обяви, че Солберг вече направил достатъчно и е световен шампион. В този момент пилотът излетя от трасето и подари титлата на уелсеца Елфин Еванс, а феновете на Солберг обвиниха коментатора, че го е урочасал. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Утрото във вторник се очертава доста студено на места. Минималните температури почти навсякъде ще бъдат между 2 и 7 градуса, по-високи по Черноморието. В котловините и затворените полета обаче стойностите ще падат до цели минус 2 градуса. Това е и причината за 24 области на 6 октомври да бъде обявен жълт код за опасност от слани. Изключение са само Варна, Бургас, Русе и Силистра, където утрото ще бъде сравнително топло с температури около и над 10 градуса. Иначе, денят се очертава много слънчев и топъл. Повече облаци ще има само в небето над Източна България. Също като днес, максималните температури след обед ще бъдат между 21 и 26 градуса. В столицата и Варна очакваме до 23, 25 в Пловдив и около 21 градуса в Бургас. Умерен вятър ще се усеща само по Черноморието и по високите части на планините. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 29 минути и залязва в 19 часа. Продължителността на утрешния ден е 11 часа и 31 минути, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за октомври. А ето и какви са изгледите за следващите дни. Слънце и още по-високи температури очакваме в сряда и четвъртък. Затоплянето ще продължи и в петък, когато на места термометрите ще отчитат близо 30 градуса. Към събота обаче над Западна България предстои заоблачаване, което в хода на деня ще обхваща все повече райони. Тогава очакваме и валежи. Значително понижение на температурите пък ще усетим в неделя. Такава е прогнозата. Останете с програмата на BTV. Спокойна вечер от мен!

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване За града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
2: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Бавни сте!
1: Гледайте
4: Скалабов.
1: Александра Лашкова.
3: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: 20 дни преди президентските избори. Какви са нагласите на избирателите? Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Полицията и прокуратурата влязоха в най-голямата болница у нас, Свети Георги в Пловдив, и в два медицински центъра разследват източване на пари от здравната каса. Първи случай на грип и първи безплатни назални ваксинации на деца. Десетки бомбени заплахи срещу обществени сгради в цялата страна с подател от европейска държава. Водещият на предаването Стани богат Ники Кънчев с награда Благодаря за доброто. Повече от 2 часа майката и сестрата на Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена и футболен бос Илиян Филипов, са на разпит в полицията в Пловдив. Това научи BTV от свои източници. От полицията потвърдиха информацията. Филипов беше намерен мъртъв в нощта на 29 срещу 30 септември. Разпитите на майката, дечка Мегерова и сестрата Бистра са започнали след направени процесуални следствени действия в дома на Бистра Мегерова и целия жилищен район. Към този момент двете жени не са задържани по закона за МВР за 24 часа, каза защитата на Мегеров. Разпитите продължават и в този час. По-рано днес стана ясно, че Мегеров няма разрешение за използване на оръжие. Отворено става въпросът, чие е оръжието на покушението и къде е то.
1: В съдебната зала вчера стана ясно, че обвиненият Мегеров се освободил от дрехите и мартонките, с които е бил по време на престъплението, но никъде според събраните доказателства не е оставил оръжие.
2: След което,
1: Експертно изследване трябва да се подложат камерите, засекли целият път на задържания на жертвата и на основната свидетелка за 2 часа.

0: снимки, същият този мъж е излязъл и е бягал.
1: Надделяващата за сега версия, че мотивът за убийството са неуредени бизнес отношения в областта на спорта.
2: Суми между 15 и 20 хиляди лева давани пострадалия на обвиняемия, който при евентуално познаване на заложения резултат би трябвало да изплати печалба на самия убит. Каква е реалната сума? Още търсим доказателства колко е. На нас ни се съобщават просто отделни залози.
1: Справка на BTV показва, че в наказателно-процесуалния кодекс има отделен член за така нареченото черно тото. Според закона то е определено като престъпление против спорта. Наказва се с до 5000 евро глоба или затвор в зависимост от мащаба на престъплението. В последните две години Софийският районен съд не е гледал такива дела. Справката за архива от цялата страна все още не е готова.
3: 10 души задържани при полицейска акция в болница Свети Георги в Пловдив. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология, професор доктор Мариела Генева Попова. Тя е и декан на медицинския факултет в Медицинския университет в града. Извършва се разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации, съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив.
4: Медиците са отведени за разпити заради акция на Икономическа полиция и Здравната каса. Униформените влязоха в две клиники по ревматология и неврология. Повече от 6 часа продължи претърсването и вземането на документи от кабинетите. От сутринта пациентите се допускаха само срещу представяне на лична карта.
5: Дойдоха в 8 часа Икономическа полиция, казаха ни да останем по стаите.
4: Румяна Сандова от Хасково трябвало да бъде приета в отделението по ревматология.
6: Пуснаха, но само в фойето, че взеха ни данните и чакаме.
4: Цивилни полицаи изнасяха папки, а пациенти разказаха, че лекарите са разпитвани по кабинетите. Разследването е за източване на средства от здравната каса, съобщиха от прокуратурата.
7: Акцията е осъществена в две клиники към Пловдивска болница и два медицински центъра в Пловдив и Карлово. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други.
4: През юни в Пловдив бяха задържани петима души за източване на касата, за използване на документи с невярно съдържание и фиктивни хоспитализации, прегледи и процедури на 4000 пациента. Предполагаемите щети са на стойност половин милион евро. Тогава от прокуратурата очертаха механизма.
8: След като излязат от болницата, голяма част от тези хора решават, че трябва да си починат още. За целта се свързват с другия член на групата, който работи като лекар в една от пловдивските болници и осигурява на тези лица болнични листове. Тук е момента, в който се ощетява НОИ.
4: В позиция от болница Свети Георги заявиха, че нямат информация за проверките и са обезпокоени, че напрежението може да постави под риск здравето на хората и забавя приема на пациенти в болницата. И посочват, че няма връзка между извършените действия и дейността на Медицинския университет Пловдив.
3: Серия от фалшиви сигнали за бомби в страната. Електронни писма с заплахи получиха училища, детски градини, болници и съдилища, разказваме в хрониката.
9: Наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда.
10: Този заплашителен имейл е изпратен точно в 10 часа и 18 минути до различни институции в цялата страна. Авторът твърди, че е поставил бомби заради, цитирам, престъпления срещу мъжете. Заради заплахата временно беше евакуиран както съда в Хасково, така и още 6 училища в района. Сред тях средно училище Васил Левски.
11: Погледнах едно писмо, беше странно, отворих го и при което видях, че около 40 имейла има изпратени в други училища, детски градини и така нататък, нали? След което, както по план действаме, позвъних на 112, евакуирахме учениците, направи се проверка на цялата сграда, установи се, че няма бомбена заплаха и учебните занятия са възобновени.
10: Евакуация на учебни заведения и в столицата. В 91-ва детска градина заплашителното съобщение постъпва по стар вече неофициален имейл. Евакуирани са 200 деца.
12: Прекратихме всички дейности, включително и празнуването на рождените дни на децата. Два имахме днес. Прекратихме готвенето на обяда на децата и изведохме около 200 деца.
10: Проверки и временна евакуация в съдебната палата в Ямбол. Сигнали за взаимодействие.

0: взривно устройство в държавни учреждения са получени и в Сливен. Заради бомбена заплаха беше евакуирана и поликлиниката в Благоевград. Временно бяха изведени медици и пациенти. Киберексперти уточняват. При подобни случаи е трудно да се открие откъде е пратен мейла. Често се използва изкуственият интелект.
1: Откъде се изпращат, трудно може да се определи, защото относително лесно е да останеш анонимен онлайн. Това обаче, което прави изкуствен интелект за разлика от преди няколко години, е, че съобщенията вече не са с правописни грешки.
0: От МВР уточняват, че са извършени огледи във всички институции, получили заплахата и взривни вещества не са открити. Основната версия – съобщенията са изпратени от компрометирани имейли.
2: Още от страната. Локализиран е пожарът в местността Бакаджика на Тямболското село Победа. Огънят не стигна до населените места, но обхвана широк фронт. Изгоряха стотици декари ниска растителност и широколисна гора. На помощ беше изпратен и хеликоптер Кугър, който аварира и не успя да се включи в гасенето. Пожарът тръгва в обедните часове близо до военния полигон над село Победа и се разпространява бързо на труднодостъпен терен. През целия ден екипи на пожарната се опитваха да овладеят огъня. В гасенето се включиха над 80 военнослужещи и пожарникари от няколко общини. На терен през нощта ще останат дежурни екипи.
3: За съжаление, Кугъра се включва в гасенето на пожара, но върра въжето, което придържаше кофата за водата, така че той се оттегли, но утре сутринта рано ще бъде тук и ще продължи с гасенето. В момента работят и армията, може би в състав около 70-80 човека. Има 7 противопожарни автомобила от звеното в Ямбол и в Стража, така че обезпечаваме с техника. Включиха се и много доброволци и земеделски производители, които носят вода с водоноски, така че за сега ситуацията е под контрол.
2: Здравните власти регистрираха първия случай на грип още през септември. 21-годишна жена е първият пациент с положителен тест. Какви са първите симптоми и как да се предпазим? Репортаж на Александра Ничева.
4: Мартина и 3-годишната й дъщеря отиват в поликлиниката. Майката казва, тази година ще поставят ваксини за грип цялото семейство. Причината миналата година са го прекарали тежко.
5: За няколко часа започнаха да се развиват симптомите с болки в мускулите и така се развиха доста бързичко. И на следващия ден вече е температура и всичко останало.
4: Това е и един от начините да разпознаем грипа. Острото начало в рамките на няколко часа, казва доцент Трифон Вълков от инфекциозната болница.
6: Едно изключно силно главоболие, съпроводено с висока температура, температури, които достигат от порядъка на над 38-38,5, дори над 39 градуса. При малки дечица температурата дори може да стигне 40-40 градуса. Плюс една изразена ставно-мускулна симптоматика с болки по ставите, болки по мускулите.
4: Доцент Вълков казва, още колкото по-рано се обърнем към лекар, толкова по-лесно ще бъде назначено и правилното лечение, рискът от осложнения намалява.
6: Ранната детска възраст съставлява рисков фактор за развитието на осложнения. Другата група или другата така кохорта са възрастните пациенти, такива, които са с други допълнителни, пак казвам, придружаващи заболявания, пациенти, които са с белодробни, сърдечни, ендокринни, метаболитни, най-общо казано заболявания.
7: Пикът на грипа обикновено е краят на януари, началото на февруари, като тук в клиниката има общо около 40 места за хоспитализация. При необходимост могат да бъдат разкрити и още.
4: А за сега Мартина и семейството ѝ взимат мерки.
5: Каквото можем ние да направим от към хранене, от към имуностимуланти, го правим.
4: И още лекарите съветват при съмнение за грип да се тестваме. За BTV новините, Александра Ничева.
2: И начало на противогрипната кампания за най-малките. Педиатрите в страната вече вакцинират с безплатни назални ваксини деца от 2 до 7 годишна възраст. Има ли за всички, които желаят, провери Дания Танасова.
8: Семейството на Георги има 4 деца. За 2 от тях се полага безплатна назална ваксина. Срещата на 3-годишната Дария с педиатър започва с задължителен преглед, защото преди имунизация детето трябва да е здраво.
9: Браво на момичето, давай пак така назад, после ще почерпим бомбонитата.
8: Доктор Стефанова е получила 30 дози, които ще стигнат едва за 15 деца.
10: Определено няма как да стигне за всички.
8: Според здравния министър Катя Ивкова, назалните ваксини за деца са отпуснати спрямо заявките.
11: До края на тази седмица във всички регионални здравни инспекции ще бъдат оставени назалните ваксини. Личните лекари са заявили още, може би, през лятото колко дози ще предполагат, че ще бъдат необходими, за да обхванат всички желаещи деца от своите пациентски листи, като те ги заявяват на фирмите, които предоставят ваксините.
8: Забавене има при противогрипните ваксини, които се инжектират, в това число и по безплатната програма за хора над 65. В практиката на доктор Стаменов чакащите са близо 300.
12: Хората ги чакат вече, не?
13: Да, обаждания има постоянно.
14: Интересувах се и казаха ми, че чакат в момента, додат ли?
12: Ще ви звам.
14: Да.
8: Ваксини няма и в аптеките, показа наша проверка.
15: Очакваме доставки втората половина на октомври някъде. Надяваме се и по-рано, но все още няма.
12: Хората питат ли?
15: Да, има интерес към ваксини, питат.
8: Причината за липсата на ваксини е забавене в производството, уточни здравният министър.
16: По-късно е бил определен щама тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност на време да разработят и доставят ваксините, и това е проблем за цялото Северно полукълбо, за съжаление.
13: И няма да има забавене, то това е времето, когато трябва да се сложат октомври, ноември.
8: Здравните инспекции по места също са готови да имунизират при налични ваксини.
2: Още от деня служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на протест пред областната администрация в Бургас срещу предвиждано обединение с агенцията по горите. Те настояват да запазят самостоятелността си. Протестиращите се притесняват от съкрещения и промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми. В Яра работят малко над 200 души. Според синдикатите, двете агенции имат различни функции и нормативна уредба. От Министерството на земеделието казаха за BTV, че все още обсъждат преструктуриране и оптимизация на около 26 щатни бройки в общата администрация, основно за сметка на пенсионери, на хора пред пенсия и незаети позиции. Целта е промените да има повече инспектори на терен. 3 седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на Alpha Research. Проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври тази година сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Реализирано е с собствени средства. Според изследването, интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори от 19 април. Очаква се да гласуват между 2 милиона и 400 хиляди и 2 милиона и 600 хиляди избиратели, което според изследването означава, че изборът на президент ще се реши на балотаж. Ако изборите бяха днес, активността би била около 37-38%. Сред заявилите готовност да гласуват, 70% са категорични в предпочитанието си, докато останалите 30 все още са склонни да променят избора си. Сред избирателите, които категорично заявяват, че ще гласуват, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, получава 44,5% подкрепа. На второ място с 26,1% се нареждат Гюров и Кандев, следвани от Костадинов и Волгин с 10,5%. Останалите кандидат-президентски двойки получават значително по-ниска подкрепа между 1 и 3%. И още веднъж, проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври тази година сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Реализирано е със собствени средства. И в края на емисията водещият на предаването Стани богат Ники Кънчев получи специално отличие на първото издание на наградите «Благодаря за доброто». Инициативата поставя акцент върху личности и организации, чието действия променят България към по-добро. Полученият приз символично съвпада с годината, в която предаването Стани богат отбелязва 25 години в родния ефир с специален епизод.
17: Мисля, че това е една от най-ценните награди, които съм получавал. Да благодарят за доброто от името на цялото общество е наистина знак към това, с което занимавам аз като отделна личност, аз като водещ на Стани Богат. Благодаря на BTV, че застава така зад предаването, че направихме много сериозни сезони, миналата година Златната лига, която всички видяха, че има бъдеще в България.
2: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва спортните новини. Аз съм Гергана Гунчева. Константин Папазов е новият президент на Федерацията по баскетбол. В оспорвана битка той спечели балотажа с Орлин Атанасов. Дългия изборен ден проследи Петър Бакърджиев.
1: На първи тур президентът на Левски Константин Папазов в съперничество с Орлин Атанасов и Николай Рашков получи 67 гласа от общо 166 възможни. На последвалия балотаж Папазов категорично победи Орлин Атанасов с 93 на 66 гласа.
2: Аз си мечтах от 161 души, 161 да гласуват за мене, като бях при Майя. Аз силно мощно се наценим, когато става въпрос за баскетбол. Смятам, че съм несравним с двамата.
1: Въпреки че всички присъстващи в залата определиха презентацията на Николай Рашков, включително и някои негови опоненти, като изключителна и задаваща нови хоризонти, той остана на последната позиция с 2,46 гласа и отказа да влезе в новите управителни органи на баскетболната федерация.
2: Смятам, че големите клубове, които бяха за Ники Рашков в първите, в първото гласуване, преминаха към мен. Това е моят прочит. Обаче по-добре да не се задълбавам кой е бил предател и кой не е. От тук нататък моя работа е да ги обвиня на всички. Ако всички са щастливи, няма да има следващи избори, това не се съмнявам. 31 година ще бъда сам кандидат. Или поне това ми е целта.
0: Исторически момент за ЦСКА. За първи път червените стъпиха на обновения стадион Българска армия и представиха Маркос Гиздол за треньор. Той не се притеснява за срока на договора му, а именно до края на сезона.
3: 57-годишният специалист е първият германец, който ще води армейците в историята и общо седмият треньор в ерата Валтер Папаски. В щаба влизат неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, а скоро се очаква да бъде обявен и треньора на вратарите, който ще е българин.
4: Не съм човек, който дава големи обещания. Мога да гарантирам, че в ЦСКА ще се работи здраво. Краткият срок на договора ще ми позволи да се опознаем, след което да продължим. Нямам нужда от поставяне на цели. Наясно съм, че клуб от такъв калибър гони големи успехи. Моят учител е Ралф Рангник и харесвам неговия стил на игра. Директен футбол, преса, вертикални подавания. В кариерата си съм се борил и за трофеи, и за оцеляване. Чувството да спечелиш титла е невероятно, но да се бориш за спасение е все едно да опитваш да не се удавиш. Когато оцелееш е различно, защото си жив в крайна сметка.
3: Досегашният треньор Христо Янев ще получи поста на отговорник по изготвяне на методологията за всички тимове на червените.
0: Ботев Пловдив излиза със специални фланелки за домакинството си на Славия. Футболистите ще носят лика на доскорошният финансов благодетел на клуба Илян Филипов. Билетите за срещата със Славия, на която бизнесмена ще бъде почетен, са разпродадени. Последна страница в бляскавата кариера на Лионел Меси с националния отбор на Аржентина. Страната се готви за най-емоционалния си миг от десетилетия насам. В ранните часове в сряда магиосникът от Росарио ще облече екипа на галчосите за последен път пред 85 000 души.
5: В 2 часа българско време Буенос Айрес ще бъде най-шумното място на света. На стадион Монументал ще стъпи Лионел Меси. Идолът на цяла Аржентина успял да спечели любовта на малки и големи. С огромните си постижения и своята отдаденост за родината, той успя да постави един от въпросите, които се считаше, че е невъзможен. Дали ще има по-велик от Диего Армандо Марадона? Приказката на Меси с Аржентина започва много горчиво. 17 август 2005-та в контрола в Будапеща. Талантливият футболист влиза като резерва и само 45 секунди по-късно е изгонен за удар в лицето на съперник. Следват моменти на радост и разочарования, сълзи и отказване заради провалите. 2016-та взима решение да се завърне. От тогава сякаш всичко се преобръща. Следва спечелена световна титла, Копа Америка и Куп рекорди. Сред тях са за гол майстор номер 1, брой асистенции и мачове в Копа Америка. Монументал тръпне за големия момент, а феновете несъмнено дружно ще запеят името на своя идол.
0: Федерацията по борба освободи генералният секретар Белчо Горанов и обяви, че ще сезира прокуратурата. В центъра на конфликта е оттеглянето на жалбата срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК.
6: Станка Златева отрича да е оттегляла жалбата срещу избора на Лечева.
7: Никога не съм подписвала документ за оттегляне на жалбата и не съм упълномощавала никого.
6: Освен това, тя твърди също, че лично е подписала първоначалната жалба. Според нея, Христо Маринов участва в гласуването от името на борбата, вече е бил освободен от поста и не е имал право да представлява организацията.
3: Напомняме, че решението за участие се взима от мандатната комисия, в която мнозинство към онзи момент имаше старото ръководство. Прилагаме и снимка от регистъра, в който става ясно, че госпожа Златева е вписана като председател на 20 март 2025 или ден след провеждане на общото събрание на БОК.
6: Олимпийската централа обяви, че жалбата е оттеглена от изрично упълномощен адвокат и определят изявлението на Златева като опит за продължаване на срамната сага и негативната кампания срещу Олимпийския комитет.
0: Георги Мърков се оттегля от управителния съвет на Федерацията по борба. Самия той разкри, че причината за това е категоричното му несъгласие с взетите решения на управителния съвет днес. Именно Мърков беше част от хората, подкрепили Станка Златева за президент на Федерацията. На фона на скандал, Новак Джокович се класира за финала на турнира в Пекин. Сърбинът беше близо до победата срещу Данил Медведев, като водеше с 7-5 и 5-3, когато руснакът изпрати топката в посока трибуните и тя удари зрител. Медведев беше дисквалифициран, а Джокович ще спори за трофея с Алекс де Минор. След повече от две десетилетия на леда, легендарният Александър Овечкин слага край на кариерата си в хокейната лига на Съединените щати и Канада в края на този сезон. 41-годишният хокейст съобщи емоционално на съборниците си в съблекалнията за решението, взето заедно с семейството му. Миналата година Овечкин подобри рекорда на Уейн Грецки за най-много голове в историята, когато отбеляза своя 895. Към момента той вече има уникалните 929 попадения. Освен това държи рекорда за най-много сезони с над 40 гола в шампионата, цели 14. Носителят на прозвището Великата Осмица се присъединява към лигата през 2004 година като избор номер 1 в драфта от Вашингтон Кепитълс. През цялата си кариера остава верен само на този отбор и носи капитан лента цели 16 години. Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! Тази нощ ще бъде ясна и почти тиха. Утрото във вторник обаче се очертава доста студено на места. Минималните температури почти никъде няма да надвишават 7 градуса, а в котловините и затворените полета стойностите ще достигат зимните минус 2 градуса. Във вторник за 24 области е обявен жълт код за опасност от слани. Изключение са само Варна, Бургас, Русе и Силистра, където температурите в ранните часове на деня ще бъдат около 12-13 градуса. Предстоят ни също много слънчеви часове и затопляне. Временни увеличения на облачността ще има само в небето над Източна България. Максималните стойности след обед, също като днес, ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София и Варна очакваме до 23-25 в Пловдив и около 21 градуса в Бургас. Вятърът ще бъде слаб, с по-силни пориви само по Черноморието и по високите части на планините. Слънцето в столицата изгрява в 7 часа и 29 минути и залязва в 19 часа. Продължителността на утрешния ден е 11 часа и 31 минути. Слънчево и все по-топло се очертава да бъде времето през следващите няколко дни. В четвъртък и петък в отделни райони температурите ще достигат 29 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб, по-осезаем в Източна България. Към събота обаче очакваме облаци от запад да донесат дъждове на много места. В неделя и температурите чувствително ще се понижат. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Здравейте и успешна нова седмица!
2: Според астролога ни Мария Василева, моментът е подходящ за смели крачки, тъй като сме пред новолуние. Време е за нови намерения и дай Боже, големи успехи!
3: Големи успехи, и след като всички бяхме през уикенда археолози и дипломати, днес ще прочетем и огромния успех на Божидар Сарабоюков, който скочи точно 8,48 метра и записа рекорд за България.
4: От спортния скок към един много по-личен път, близо 2000 км е разстоянието, което Станислав Илиев изминава, за да се върне към себе си и към това, което прави най-добре, а именно музиката.
1: Говорейки за музика, няма как да не стигнем и до голямата сцена. Александър Ботев чака 2 часа и половина, за да се срещне и разпита за най-любопитното британско-кипърската поп-певица Антигони.
2: Готов е. В имението на остров Родос назрява конфликт срещу властта. Ще има ли бунт за чипс и за справедливо ще разберем от парламентарния контрол на Лора Добрева и компания.
3: И понеже вече стана дума за големи сцени, големи успехи и големи емоции, време е да дадем сцена и на нашите седмични коментатори.
4: Тя е журналист и издател с дългогодишен опит на онлайн медиите, с остър ум, бърза мисъл и въпроси без спирачки.
1: А той, за него спортът не е просто хоби, а суперсила. Човекът, който може да накара и най-големия мързеливец да стане от дивана.
2: С бодра стъпка посрещаме Сибина Григорова и Иван Георгиев.
1: Добре дошли!
2: Добре,
5: изглеждаш фантастично.
1: Благодаря.
2: Така, ще ни раздвижваш ли?
5: Ами, мисля да.
2: Ама ти сега балет ли? Какво подскачаш?
5: Просто искам да ви придам сутрешна енергия и да ви дам един уникален старт на седмицата.
2: Добре, ще правим ли физзарядка да не сядаме преди това?
5: Аз предлагам да загреем малко тонуса, да дигнем преди.
4: Ти си шефът тук.
5: Да, разбира се, всичко ще изглежда супер бутафорно, но поне малко общо разгрящи
6: упражнения. Това е най-хубавото да изглежда бутафорно. Не изглежда ли бутафорно, това не е телевизия.
5: Слагате ръцете на кръста, въртим малко главата в едната посока, в другата. Хубаво да раздвижиме лимфната система.
2: Добре.
5: Да, малко по-сериозно.
2: Не мога да се оправя изобщо с тази глава.
5: Това е движение, което не трябва да се пропуска.
2: Това е много репетиция.
5: Дайте малко двете ръце напред, хубаво, махове.
2: Така.
5: Давайте.
6: Плуваме в залива.
5: Айде назад ръцете.
2: Така.
5: Добре.
6: Оля, назад може същото.
2: Варна галата.
5: Служете ръцете на кръста, малко в едната посока таза.
6: Е, тук сме вече в нашата област.
5: Тук сме. Ти си напред и назад в областта, точно така. Окей. Служете пак ръцете на кръста, съберете краката, леко пускаме тялото напред, да раздвижим и кръста, все пак ще бъдете изседнали.
1: Доста дълго време. Уважаеми зрители, ставайте с нас.
5: Айде всички да направим по 3 клека и да почнем, защото ни чака раунд. 3 клека.
1: Айде, додолу.
5: Как 3 клека? Който не може да
1: клека.
5: Ако можеш, додолу, додолу.
2: 2 додолу.
5: Вижте за какво става.
2: Не мога. Ма с къса поласа.
1: Айде, jumping jacks.
5: Точно в момента, в който искате да почнете, трябва да укрутиме.
1: Харесва ми тази биология.
5: По този начин ще запазите желанието за дългосрочен план.
1: Айде сега, колеги, преглед на печата по моята специалност да направим. Отворете сега.
2: Раздвижихте се сега,
1: да. И листваме.
2: Така. Не, чакай сега. Сети се преди 6 години, когато беше разгара на пандемията и ти си ни гостенка и Сашо Кадиев те посеща с репликата: какво стана? Сбъда ли мечтата си да си слагаш шорчна линия?
1: Не сме го помнят.
2: Да, преди 6 години така те посещаш.
1: Не сме напреднали, не сме, там сме.
2: А още не си?
1: Да.
2: Добре, до края на седмицата ще те научим.
1: Добре.
2: Петък ще е точно линия.
6: Само ти питам, това ли беше?
2: Не, имам още много неща.
6: Добре, давай.
2: Не, давай ти.
6: Имаме гости, казвай, кое те вълнува най-много. Нека да започнем с това, което тебе те вълнува.
1: О, то не е прилично това, което те вълнува, затова да караме по сценария, ако искате. Значи, миналата седмица бях в Букурещ и имахме спор с румънците през цялото време, къде е по-гадно, в България или в Румъния. И ние, българите, дадохме всичко от себе си да обясним тук политическа система, едно друго, обаче румънците ни биха. Нямат евро, задръстванията са огромни. Сега за корупцията трудно се мери, нали не е 1 кило корупция, 2 кило корупция, но трябва да ви кажа, че сме една идея, как по-впечатление, по-добре. Но с какво ни биха те? Райан Рейнолдс се появи наживо от плът и кръв в Румъния, за да разказва за бизнес начинанията си. Нали, ние го знаем, Дедпул и така нататък. Въпросът е, че човек се супер предприемач и те позадават въпрос какво ви вдъхновява, кога трябва да рекламирате един бизнес. Ето ти, нали, се занимаваш с
0: инфлуенсър. А неговото бизнес начинание е в рекламата ли е?
1: Неговото бизнес начинание е една продуцентска къща и той казва, ами аз съм най-вдъхновен като купя една компания. Значи, когато те, когато те ми дадат да рекламирам просто продукти, така той си е купил футболен клуб, джин, във Формула 1 инвестира.
0: Ми да е жив и здрав. Яна, и ние с тебе по един джин да си купим.
2: Ние вече ракия не мога да варим от пищи, като хората си за джини.
1: Но всъщност най-това, с което успява, е, че неговата теза е, че рекламата трябва да е бърза. Той го нарича фаст-вартайзинг и то като фастфуд, бързата мода и така нататък. Че никакъв смисъл няма да сложим един голям бюджет и много време, а всъщност хората реагират на някакви моментни истории и на моментни ситуации. И помните ли, когато Тозаря умря в Сексът и градът продължението?
0: Да, много, много тъжен момент. Добре.
1: Как умря?
5: Да. Мите направо.
1: Как умря?
5: Ти кажи, умря. Не съм гледал как умря.
0: Умря си вкъщи, беше много...
2: Беше тичал на пътеката.
4: Да, не на пътеката, на колело, статично колело.
0: Инфаркт получи, да. Нали така?
1: Така, беше навела аргометър. Беше въртял и умря в банята 3 минути по-късно.
6: В резултат... Вече по-леко с загревките са тук.
1: В резултат на което акциите на тази компания падат, продажбите спират.
0: С велоергометър.
1: Защото има пряка връзка между това да караш велоергометър и да получиш инфаркт пред целия свят, световна аудитория. И тогава Райан Рейнолдс всъщност го наемат за кампания и той снима много интересна, много интересен клип, реактивен.
0: Гледаме го в момента.
1: Да, с една от героините от сериала. Те стоят и водят полуеротичен разговор, в който той казва, айде още един тур да направим. И тя казва, ами хайде. И сега след малко зрителите виждат два велоергометъра. Райан Рейнолдс отзад казва, той е съвсем жив, напълно жив. И си рекламират уредите. Тоест, какво означава в днешно време да комуникираме, ако тръгнем в по-голямата.
0: От негатива правят позитив.
1: А продължават историята. Тоест, хората са в някаква история, всички говорят за едно и също нещо и ти няма нужда да обясняваш, че е много хубаво да се кара колело. Не. Паржолите са това, което всъщност и червеното вино са предизвикали инфаркта. Та, това му е концепцията.
2: Е, пашечко е гениално.
0: Въпросът е да хванеш момента.
2: Абсолютно, да.
0: Интересно.
6: Виждам, всички разбираме от тази материя.
2: А, не. Чак не? Пък не, но се харесва.
6: Но, това, но нахаресва ми концепцията, именно, че колкото повече бюджет има, толкова повече креативността се губи. Това се случва, между другото, и в урбанизацията на някакви градове. Например, хората, по-бедните квартали, където живеят повече артисти и там, понеже нямат бюджет да си го направят хубаво, използват креативността.
1: Ти говориш за България всъщност, нали? За цялата държава.
6: Ами...
1: Има такава версия, че...
6: Глобално държа темата, но ако искаш може пак локално да влезе.
1: Мъск много харесало да работи с хора от Източна Европа, защото, нали, там има един българин, знаете, в SpaceX и така нататък. Да. Защото те намирали интересни решения на сложни въпроси. Това, което ти казваш.
6: Да, абсолютно.
5: Според мен най-добрата реклама е човек да бъде напълно истински, да бъде себе си, да успява да придаде това, което иска като послание. И смятам, че хората вече са достатъчно така развити, интелигентни и те са много добър скенер. Според мен дори на моменти подценяваме хората, но смятам, че те много добре могат да преценят кой какво им казва. И това не е за подценение. Тези метрики и всичките неща, които той прави са страхотни и аз предполагам, че много хора заимстват от него. Без бюджет, според мен, в тези социални мрежи продукт трудно се продава.
1: Той не говори без бюджет. Той дава примери, нали, с филми с много голям бюджет, в който нищо не е ясно и всички проблеми се решават с още пари. Нали? Трябват ни тук визуални ефекти. Ето ви 100 милиона.
5: Но аз смятам, че прекалените приходи намаляват креативността на хората. Нека да не забравяме, че ни от най-великите и гениални идеи са се случвали именно когато хората не са били най-богати.
1: Аз съм по твоята партия. Като можеш да правиш нещо, отлагаш и като не дойде неделя вечер, пък ти в понеделник сутринта трябва да си и почваш, хващаш се на работа, защото тук нивата, мозъка, знаете, процесите, да, силно си стимулира. Това, Мартин но... Лутър Кинг е написал така реч.
5: Да, има много интересна теория, само да ще вметна, не казвам на хората да не спят, но аз също съм се замислил на моменти, понеже сега тече една тенденция, трябва да се спи от еди си колко до еди си колко. Да, обаче ако се върнем и погледнем историята, ние ще видим, че ни от най-великите умове, Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Айнщайн, всички тези хора, гениални, оставили велика следа след себе си, те постигат най-големите прозрения в късните часове. И защо? Защото тогава най-малък шума, не само шума от заобикалящата ни среда, ами чисто енергийно от хората. И когато останеш сам със себе си, ти почваш да генерираш много повече
0: информация. Може би шума в главата е най-малък.
5: Разбира се, точно така. Не казвам на хората да не спят, но това е една тема, върху която аз разсъждавам и смятам, че има резон. Дали може да се става много по-рано от всички или да се остава малкото по-късно и да спи повече. Това всеки само може да прецени себе си. Но тая матрица трябва да се еде така и трябва да се спи така, според мен не работи.
1: Ако искаш...
2: Не, исках да те попитам, а с спорта, до каква степен и там са ни вкарали в някаква матрица, че не се ли спортува, не се ли изминават еди колко си брой крачки на ден?
5: За мен това е изключителна, ще си позволя така да бъда малко по-арогантна, изключителна глупост. Първо е втълпено на хора, че думата спорт и трениране трябва да е нещо, което е супер натоварващо, супер интензивно. Ако ти не си смазан от тренировка, значи нямаш резултат, няма да постигаш. Истината е, че трябва човек да има една нормална, умерена двигателна активност. Трябва тя да преминава точно както тук. Аз исках да видя. Виждате ли, под фона на забава, дори на игра, трябва да ни доставя удоволствие. Ние трябва след тренировка да се чувстваме заредени за деня, а не трябва да сме смазани. След всяка тренировка човек няма ли желание да дойде утре и пак да я направи, значи някъде нещо бърка. Тренировката и двигателната активност е неизменна част от нашите тела.
4: А трябва да ти кажа, че аз не спортувах месец и половина, по принцип съм доста активен човек и много трудно се върнах. Чисто да. Психологически си казвам, а сега какво да ходя там, да си губя
0: времето. Това е най-страшното, ако си позволиш да спреш после.
4: В момента, в който отидохме, се дигнаха нивата на удоволствие, там допамин, ендорфин, каквото трябва. Но въпросът е, той е път от вкъщи до спорта. Вижте, много е труден, много е дълъг да знаеш. Много е дълъг.
5: И аз много обичам да казвам, че няма как да помогнем на човек, който сам не иска да му се помогне. Тук става